0: Her er NRK Nyheter klokka 2. Minst 8-10 sauer er kritisk skadd eller døde etter at to løse hunder angrep en saueflokk i Hølen i Vestby, Akershus. Politiet har nå fått kontroll på den ene hunden, og en veterinær er på vei til stedet for å hjelpe skadde dyr. Politiet vet foreløpig ikke hvem som eier hundene. Donald Trump sier at han og Volodymyr Zelensky diskuterte hvordan de kan finne en løsning for å få slutt på Russlands krig i Ukraina. De to presidentene møttes i New York i går kveld.
1: Krigen mellom Russland og Ukraina fortsetter med uforminsket styrke. Samtidig var verdens øyne rettet mot New York i kveld, der Ukrainas og USAs president møttes på sidelinjen av FNs toppmøte.
2: Jeg håper at vi vil ende denne krigen, og president Trump vil hjelpe oss å ende denne krigen. Og jeg tror at vi må gjøre det så snart som mulig.
3: Det er også en seriøs hit på prisen av diesel.
1: Trump åpner for en stans i dieseleksport fra USA. Han sier også at han og Zelensky skal diskutere Patriot luftvernmissiler. Trump gjentok også at president Putin er villig til å møtes for å få en slutt på krigen.
0: Reporter Martin Fjørtoft. 40 år etter Tjernobyl-ulykken er det fremdeles radioaktivitet i norsk villrein, det viser nye målinger. Radioaktivt nedbør falt over Norge etter kjernekraftulykken i daværende Sovjetunionen, og flere beiteområder for villrein ble rammet. Radioaktivt stoff la seg i lav som reinen spiser. Ifølge Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet ser man fremdeles at villrein fra Rondane og Snøhetta har høye nivåer av det radioaktive stoffet. Norge må være forberedt på mulige trusler fra Russland, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Statsministeren ber nordmenn om ikke være redde, men være forberedt på mulige trusler. En god vurdering, mener Julie Wilhelmsen, forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt.
4: Vi må skjønne at slik krigen i Ukraina utvikler seg nå, så peker Russland på europeiske NATO-land som den største militære bidragsyter til Ukraina. Og også dette skiftet, tror jeg, som Biden jo var veldig påholden med, at Ukraina ikke fikk lov å bruke langtrekkende våpen dypt inn i Russland. Det har ikke europeiske NATO-land fulgt opp. Vi støtter det, og det er jo det som har skjedd det siste halvåret. At Russland på en måte trues på hjemmebane på en helt annen måte. Og da er det klart at Russland nå forsøker å skremme, signalisere, for å kutte denne støtten til Ukraina.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: i protest mot Rustad.
1: Spørsmålet ikke først og fremst hva Rustad mener, men om han følger pressens eget regelverk som redaktør. Bakgrunnen blant annet artikler som Harald Klungtveit i Filter Nyheter står bak.
2: Dette jo ikke bare meninger. Dette til dels helt konkrete påstander om ekte mennesker, folkevalgte i Norge og så videre, som flettes inn i konspirasjonsteorier helt uten dokumentasjon.
3: Hva sier du til dem som mener at du som dokumentredaktør til stadighet bryter pressens eget regelverk?
4: Jeg mener de totalt misoppfatter at i vår verden så sannhet og sannferdighet veldig forskjellige ting, og at presseetikken ikke bare én definisjon. Og hvordan man kan bruke ordet konspirasjon og tro det entydig, det helt beyond me.
0: Sa dokumentredaktør Hans Rustad til reporter Mats Rønning. Den amerikanske influenseren Brandon Eric Peters, kjent som Clavy Clar, siktet for å ha dopet ned og voldtatt en 17 år gammel jente, viser rettsdokumenter ifølge nyhetsbyrået AP. Hendelsen skal ha skjedd i mai i fjor. 20-åringen har over 1,2 millioner følgere på TikTok, der han kjent for looksmaxing, som en trend om å gjøre utseendet sitt mest mulig attraktivt. Peters risikerer nå opp til 20 års fengsel ifølge NTB. I sin tale til FNs hovedforsamling oppfordret Frankrikes president Emmanuel Macron verdenssamfunnet til å velge FN og folkeretten fremfor den sterkestes vei. Macron oppfordret til å få en slutt på angrep mot sivile mål og mål i energisektoren fra Russland og Ukraina. Fra talerstolen i FN tok også den franske presidenten opp palestinernes sak. Noen hevder at det blitt fred, men det har ikke åpnet for nødhjelp. Hva vår troverdighet egentlig verdt om vi forblir passive når det kommer til Gaza, spurte Macron. El Niño utgjør en betydelig risiko for global helse, det advarer FN om i det verden stålsetter seg for værfenomenet som i år ventet å bli det mest intense noensinne. Ifølge Verdens helseorganisasjon kan perioder med kraftig regn og nedbør skaffe ugunstige forhold både for kolera og sykdomsbærende insekter. NRK Nyheter, Andreas Kranz.

Her er NRK Nyheter klokka 4. 8 sauer er funnet død og 6 er avlivet etter at 2 hunder angrep en saueflokk i Hølen i Vestby, Akershus i natt. Ytterligere 9 sauer har store skader og behandles av veterinær. Sauene har bittskader ifølge politiet. De 2 hundene angrep sauene både ute på beite og inne på låven. Politiet har fått tak i hundeeieren, og begge hundene er beslaglagt. Utenriksministrene fra USA og Russland skal møtes i dag. Møtet mellom Marco Rubio

0: mener Russland forsøker å splitte Europa, og det er Tom Røseth, hovedlærer i etterretning, enig i.
1: Altså, Russlands mål er jo tre ting, vil jeg si. Det ene er å påvirke støtten til krigen i Ukraina. Det andre er å splitte Europa. Og det tredje er å kanskje få frem populistiske Russlands positive partier i sentrale europeiske stater. Og de tre målene veksler de mellom å få effekter mot da, eller prøve å få inn i stats på.
0: På sitt besøk i New York så overrakte Jonas Gahr Støre en Arsenal-drakt med hilsen fra Martin Ødegaard da han møtte borgermesteren Soran Mamdani. Sammen med Mamdani møtte Støre elever mellom 5 og 7 år for å teste nye restriktive KI-verktøy.
2: Mamdani er Arsenal-fan. Ikke bare litt, men veldig. Og da tenkte jeg, ok, generalkonsulen vår hadde fortalt at Mamdani var veldig heiet på Norge og var ute etter om han kunne være med og ro sammen med norske supportere. Det ble det ikke noe av. Men jeg kontaktet Martin Ødegaard, så han tok en Ødegaard-trøye og signerte til Zoran fra Martin. Og den fikk jeg med meg over, og den rørte han. Den skulle rammes inn og henges på ordførerkontoret.
3: Den traff i sikringsboksen?
2: Rett i sikringsboksen på en veldig flott fyr.
0: Sa statsministeren til korrespondent Peter Svår. Norge er blant landene i verden der færrest mener landets eldre blir godt tatt vare på. En ny undersøkelse fra opinionen viser at 75% av nordmenn mener vi ikke tar godt nok vare på eldre. Bare 20% mener vi gjør det. Bekymringen er størst blant personer mellom 55 og 64 år, der 82% mener vi ikke tar godt nok vare på eldre. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskonge, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag ble bare etning, men jeg så nabogutten min gå imot rekt om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme. Alle virka så tomme, jeg svarte stemmen i hodet.

stille til midnatt og late som vi ikke gjorde noe. For da ble den ikke lov, det er ondt i porno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubbe, flaske med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature e-ord. Jeg var flink med dem, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Skrev ned ting og gjemte det i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logoting og Burberry. Gutta var bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alt i boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytte, var jeg bare glad for vi fikk skygge til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksnes fantasier og kaniler kom oss i bein. Og det var da jeg ble redd for verden og alt mot rommet.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 5. Fra norsk side er det glede over at USA, Danmark og Grønland er enige om en sikkerhetsavtale, og at avtalen er gjort på en måte som respekterer Danmark.
1: De danske lederne har vært veldig klare på hvor de røde linjene går, på hva Danmark som en suveren stat kan inngå. Og når de nå har undertegnet en avtale som Mette Frederiksen sier er en avtale de kan leve godt med og som er god, så vil jeg si det er en da seier for den linjen om at slike spørsmål løser man via diplomati, og man står imot trussel om bruk av makt.
2: Hva synes du om fremgangsmåten for å få den avtalen på plass?
1: Det å true med å ta land fra land, og særlig mot allierte, det hører ikke hjemme blant allierte, heller ikke generelt i verden. Og det har vi markert veldig tydelig. Så har det vært gjort mye godt diplomatisk arbeid i omgivelsene av det. NATO har klart å jobbe fram arktiske strategier mellom arktiske NATO-land.
0: Det sa statsminister Jonas Gahr Støre til USA-korrespondent Peter Svår. Den amerikanske influenseren Braden Eric Peters, kjent som Clavicular, er sikta for å dopa ned og voldtatt en 17 år

0: Frp, kunnskapsminister Kari Nessar Nordtun forklarer.
1: Forskning er tydelig på at det å sette inn innsatsen tidlig virker, og ikke minst dette å få ha mindre grupper med elever, hvor de kan jobbe mer intensivt med å få opp lese, skrive og regneferdighetene. Det er viktig, og derfor setter vi av 0,5 milliarder kroner cirka i halvårseffekt, så helårseffekt så det 1,1 milliarder kroner.
2: Det er jo alltid bra når regjeringen innser at det Fremskrittspartiet tatt til ordet for er fornuftig, og vi har jo alltid sagt at alle skal gå i klasse, men det som vi har vært opptatt av er at du skal få nivådelt undervisning i de viktigste fagene. Det viktigste for oss er jo at hvert enkelt barn skal få en undervisning som er tilpasset seg.
0: Sa til slutt FRP-leder Sylvi Listhaug. El Niño utgjør en betydelig risiko for global helse, det advarer FN om i det verden stålsetter seg for værfenomenet, som i år er ventet å bli det mest intense noensinne. Ifølge Verdens helseorganisasjon kan perioder med både kraftig nedbør skape gunstige forhold for både kolera og sykdomsbærende insekter. Det kan føre til en økning i sykdommer som malaria, chikungunya og denguefeber. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

Virkelig heter gjengen som sin Hvor ble vi av her i tidlig morgen, og for det hørte vi Alicia Keys sang Fall In. Og nå er det, ja, det er en av våre store stjerner da, Aurora, som får lov til å synge Half the World Away.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Årets kornhøst den dårligste på flere tiår på Jæren. Mye regn har gjort det vanskelig å komme ut på jordene i tide, og nå mye av kornet ødelagt. Bortimot halvparten av årets avling kan gå tapt.
1: Det første gangen jeg med på noe så galt som dette her.
2: Kristian Tordnem kjører fra gård til gård, men dagevis med regn gjør det vanskelig å komme ut med maskinen. Og nå er mye korn i ferd med å bli ødelagt.
1: Det er mindre og mindre avling jeg får hver dag det regner. Det er ganske fortvilende.
2: Landbruksrådgiver Arne Bakle viser frem korn som er i ferd med å bli ødelagt av fukt. Halvparten av kornet på Jæren står fremdeles ute.
3: De lektene her, så knekker det sammen hver dag, og så begynner det å spire igjen. Og da er det ikke vits i å høste i det hele tatt, for det kan ikke brukes til noe. Så i verste tilfelle så kommer masse av disse ågrene bare til å stå til våren og må pløyes opp igjen.
0: Reporter var Øystein Ellingsen. Irans president Masoud Pezeshkian har landet i New York for å tale til FNs hovedforsamling. Dette er første gang en leder fra et land i krig med USA besøker amerikansk jord for å tale i FN, ifølge AFP. Etter flere alvorstunge og nervepirrende år med trusler fra USA er danskene nå letta, etter at USA, Danmark og Grønland i går signerte en sikkerhetsavtale. Men også USA ser på Grønland-avtalen som en stor amerikansk seier, sier Nordens korrespondent Joakim Reigstad.
4: Bevegelsesfriheten er ivaretatt, kan man si, for amerikanerne. De kan opprette nye baser, og de nekter også for eksempel andre ikke-allierte land å gjøre det. Og hva skjer hvis NATO opphører, eller Grønland blir selvstendig? Da må Grønland overta Danmarks forpliktelser og forplikte seg til å fortsette i NATO-samarbeidet. Kanskje den viktigste seieren for Danmark, den røde linjen, suvereniteten, den er ivaretatt. Det er ingen som fjerner 98% av kongeriket Danmarks territorium, så det er den viktigste seieren for Danmark i dag.
0: 8 sauer er funnet døde og 6 er avlivet etter at 2 hunder angrep en saueflokk i Hølen i Vestby Akershus i natt. Ytterligere 9 sauer har store skader og behandles av veterinær. Sauene har bittskader ifølge politiet. De 2 hundene angrep sauene både ute på beite og inne på låven. Politiet har fått tak i hundeeieren og begge hundene er beslaglagt. 169 togavganger blir innstilt i dag som følge av lokførerstreiken. Det er flere enn noen dag hittil i den pågående konflikten. Linja som er hardest rammet er mellom Oslo og Ski, der 43 av 65 avganger blir innstilt. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK

mye deilig rytmikk her I Paul Simons Late in the Evening, og det passer jo fint det, en onsdag morgen for å røre litt på seg. Og har du akkurat slått på radioen, så sier Nils Hågen hos deg fra studio. Riktig god morgen!

Shoes in Texas, ja. Dette låten til Ella Langley som du fikk her i tidlig morgen. Og klokka den har jo blitt 11:30 snart. I stad feirer jo Bruce Springsteen, en av USAs største stjerner, men det enda en av de som har dagen sin. Han kan ikke være med å feire selv, men det kan jo vi om litt.

Det var Gunn Kåle det som mimra litt tilbake til sommer, eller sommeren før deg som hun sang. Så tilbake til bursdagsfeiring, for selveste Ray Charles har dagen sin I dag. Men han kan jo ikke feire siden han gikk bort I 2004, ble 73 år gammel. Ray Charles har mistet synet allerede som 7-åring på grunn av sykdom, og han ble også tidlig foreldreløs, så han Charles hadde en tøff start på livet. Men likevel har han greid å jobbe seg opp til å bli en av de største stjernene I USA, så det, da feirer jeg den store Ray Charles med denne.

En av Ray Charles' største slagere fikk du der, Georgia on my mind, og den kom fordi han ble født på dagens dato 23. september i 1930.

0: Dette var bandet Innestengt du fikk her I tidlig morgen, hvor Nils Hågen Åstad har lyst til å snakke litt om navnedagen I dag, for dagens navn etter Snorre Sturlason, som døde på denne dagen I 1241, og det skjedde under ganske dramatiske omstendigheter. For nærmest som vanlig så var det jo kamp om hvem som var den riktige norske kongen, og Snorre støtta Skule, som tapte kongekampen mot Håkon den fjerde. Og han ble så sur for det at han ga ordre om å
1: «Ja,
0: Snorre må dø», sa konge Håkon den fjerde. Så på dagens dato, 23. September I 1241, dro en flokk menn til Snorres gård I Reykholt på Island og drepte skalden. Ja, brutale tider var det. Og nå altså samme dato navnedag for alle som heter Snorre. Og samt Snefrid.

Gabrielle syng om de fem fine frøkner her I tidlig morgen. Hvor det bare en låt igjen nå, før klokka blir seks og vi får nyheter her I NRK1. Og det Chris Ria som tar oss fram dit. Nils Åge Nonstad, takk for laget.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Fredag skal styret I Norsk Redaktørforening ta stilling til om dokumentredaktør Hans Rustad skal kastes ut av foreningen. Uttalelser som Rustad har kommet med I sin egen podcast har skapt sterke reaksjoner og var tema I debatten. Flere redaktører har meldt seg ut av redaktørforeningen I protest mot Rustad.
1: Statsministeren omtales som forræder av deg. Hvorfor gjør du det?
2: Men kjære deg, Suvatne, politikere som Macron, Rishi Sunak, Keir Starmer har I 11 år nå hatt åpne sluser inn til Europa.
1: Hvorfor Jonas Gahr Støre da en forræder?
2: Dette jo et forræderi mot det norske folk, fordi vi mister landet vårt. Norge vårt land. Vi har ikke noe annet sted å dra.
1: Vi I NRK du sammenligner oss med Goebbels, Hitlers propagandamann.
2: Altså, hvis dere hadde dekket Bidens taler hvor han snakker om the big lie.
1: Så du mener faktisk at du kan trekke parallell mellom NRK og Goebbels?
2: Men du gjør det alt for historisk, fordi Goebbels blitt en talemåte, og veldig mye av det vi snakker om nå blitt talemåte på nettet.
1: Takk, flott.
0: Sa dokumentredaktør Hans Rustad til programleder Steinar Suvatne I debatten. Utenriksministerne fra USA og Russland skal møtes I dag. Møte mellom Marco Rubio og Sergei Lavrov skal holdes I New York, opplyste amerikanske utenriksdepartementet. Forrige gang de møttes var I slutten av juli på Filippinene, blant temaene var Ukraina og normalisering av forholdet mellom USA og Russland. Statsminister Jonas Gahr Støre overrakte en Arsenal-drakt med hilsen fra Martin Ødegaard da han

0: Han tok en Ødegård-trøye og signerte til Zoran fra Martin. Og den fikk jeg med meg over, og den rørte han. Den skulle rammes inn og henges på ordførerkontoret.
1: Den traff i sikringsboksen?
0: Rett i sikringsboksen på en veldig flott fyr.
2: Sa statsminister Støre til USA-korrespondent Peter Svår. Norge blant landene i verden der færrest mener landets eldre blir godt tatt vare på. En ny undersøkelse fra Opinion viser at 75% av nordmenn mener vi ikke tar godt nok vare på eldre. Bekymringen størst blant personer mellom 55 og 64 år, der 82% mener vi ikke tar godt nok vare på eldre. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Ny dag, nye muligheter, ny morgen, ny onsdag, 23. september, tre måneder til lille julaften. Det Mari Stein og Bjørnar som lager morgenradio for deg i dag, og i lokalnyhetene så finnes det blant annet i dag noen briller som helt klart har noen problematiske aspekter, men jeg må innrømme, Mari og Stein, jeg har lyst til å prøve disse brillene.
4: Køybriller?
3: Ja.
4: Metabriller?
3: Ja. Innrømmer du, Mari, at du også har litt lyst til å prøve den?
5: Jeg må jo prøve deg, på en måte. Men jeg skjønner jo, og en skepsis, på en måte.
3: Ja, det noe problematisk her. Og en etter en, holdt jeg på å si, så det kommuner rundt om i landet som forbyr disse brillene, og vi skal til en helt bestemt kommune i Innlandet.
4: Ja, nå det Øystre Slire som går inn med totalforbud mot køybriller på kommunens områder for barn og unge, da. Dette jo briller som kan ta bilder og gjøre opptak og svare på spørsmål, og forbudet gjelder på skoler, barnehager, kulturskolen og andre steder der kommunen har tilbud til barn og unge. Og kommunedirektør Jostein Ånestad sier forbudet skal gjøre barn og foresatte tryggere. Norges eneste produsent av solcelletaksten på Gjømna i Elverum inne i sin andre permitteringsrunde på få år. Bedriften lager taksten med innebygde solceller til private boliger, men opplever at markedet for lite. Styreleder i Solskifer, Terje Bø, mener det må bli lettere å investere i solenergi.
6: Nei, altså Stortinget har jo satt et mål om at vi skal ha 8 terawatt timer med kraft fra sol innen 2030. Vi under 1 terawattime nå ved utgangen av 2025, og det vil ikke være mulig å nå det målet med så lite investeringer som det har vært nå de siste årene.
4: Det blir mer om den saken etter nyhetene. Raufoss fotball trengt 2 millioner kroner i løpet av en uke for å unngå konkurs. Ifølge Oppland Arbeiderblad har klubben ubetalte lønninger og avgifter. Generalsponsor Nammo har sagt nei til å bidra med mer penger. Styreleder Mathias Engebakken kaller situasjonen et rop om hjelp. Og Tobias Foss, syklisten fra Vingrom og det norske laget, ble nummer 7 i blandet lagtempo under sykkel-VM i Kanada i går. Norge var 1 minutt og 49 sekunder bak Italia som tok VM-gullet. Frankrike tok sølv, mens Schweiz ble nummer 3. Og også i dag rammes togtrafikken av lokførestreiken. Vi har 168 innstilte avganger i dag, alle på Østlandet. R22 mellom Oslo og Mysen, Rakkestad, og RE10 mellom Drammen og Lillehammer hardest rammet, og vi anbefaler alle reisende å sjekke appen eller nettsida for oppdatert informasjon.
3: Takk skal du ha, Stein. Vi er tilbake om en liten halvtimes tid.
7: Dette morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Kylie innleder morgenen innlandet musikalsk Can't Get You Out of My Head. Det altså 23. september i dag, og det ikke bare det at det tre måneder til lille julaften. Men i løpet av nattens mulm og mørke så har vi fått en pressemelding fra selveste astrofysiker Knut Jørgen Ødegård med overskriften «Nå må vi si farvel til sommeren».
1: Oi!
0: Så nå det definitivt, Mari. Kan ikke flykte fra høsten lenger.
1: Det fastslått?
0: Det fastslått av ekspertisen. Det jo fordi at klokka 02.06 i natt så beveget sola seg inn på den sydlige delen av himmelen, og astronomisk sett ble dermed vinterhalvåret innledet.
1: Oi.
0: Winter is coming, som det heter i en tv-serie.
1: Åh, nå går det mot mørkere tider.
0: Ja, ja. Og denne dagen i dag kalles altså høstjevn døgn, fordi dag og natt like lange over hele jorda. Ja, da vi der da.
1: Da vi der.
0: Det var greit. Jeg føler vi har liksom vært forberedt en stund på dette da.
1: Jeg tenker jo at september jo bare en høstmåned.
0: Ja, det det.
1: Så det liksom, det ikke noen overraskelse her, men da det fastslått. Mm. Vi her.
0: Ja, vi det.
1: Mm.
0: Vi utropte jo gårdsdagen til en slags sånn pastell-tirsdag. Det blir det ikke i dag. Det litt mer sånn 50 Shades of Grey for å komme en referanse til en bok jeg ikke har lest og en film jeg ikke har sett. Så jeg vet ikke egentlig hva jeg snakker om i det hele tatt, men det grått i hvert fall. Det sånn skya, stort sett oppholds og tåke her og der også. Fra i efter så blir det også noen regnbyger. Så tallet en del steder i dag 8. Ikke alle har det da, men mange. Hamar har 6 grader, Lillehammer 7. Gran har 8, Gjøvik har 8. Kongsvinger varmest da med Costa del Sol-plassen i dag, 9 grader. Elverum 5, Trysil 4, Tynset 7. Og så kommer det 3 åttere på rad, altså Otta, Fagernes og Fokstugu, alle 8 grader.
1: Og som jeg hørte i lokalnyhetene, så det innstillinger i flere togavganger i dag med, og for vårt fylke vil jo det da påvirke RE10 Drammen Lillehammer, der 24 avganger innstilt i dag, og så melder vi med at i Mørgo så det 11 innstillinger på R14 Asker Kongsvinger, mens det på RE10 Drammen Lillehammer 29 avganger som innstilt i forbindelse med lokførerstreiken.
0: Ja, og som vi også hørte i lokalnyhetene, Norge vil jo ha mye mer solenergi, men likevel, Norges eneste produsent av solskifer har for få ordrer, og de må permittere ansatte. Det blir det mer om etter vår venn Admiralen, som oppfordrer oss til å holde hodet kaldt.

0: reggae på norsk i form av Admiral P. Hode kaldt her i radioen din, morgenen i innlandet, 16 minutter over 6 med Mari og Bjørnar.
1: Norge vil ha mye mer solenergi, men Norges eneste produsent til solskifer har for få ordre og må permittere ansatte.
0: Denne bedriften som befinner seg på Gjømna i Elverum mener økonomiske støtteordninger må bli bedre. Denne uka besøkte energi- og miljøkomiteen fabrikken for å høre hva som skal til for å få fart på markedet.
2: Det her jo hjertet av produksjonen da. Så for å produsere solskiferpaneler så det tre og tre som loddes sammen da.
3: På Gjømna i Elverum produseres Norges eneste solcelletaksten.
2: Så det det som synes på taket.
3: Men markedet så lite at bedriften nå må permittere ansatte for andre gang.
2: Situasjonen avventende. Vi må opp i høyere volum. Vi har mye større kapasitet i anlegget her enn det vi utnytter i dag.
3: I daglig leder Bengt Arne Storsveen med solskifer. I dag har fabrikken gått fra 11 til 9 ansatte. Storsveen mener manglende insentiver gjør det vanskelig å få opp salget på solceller til private.
2: Ja, de ønsker mer, og de ønsker å nå et mål om 8 terawattimer i 2030. Men det vi jo veldig, veldig langt unna nå. Så skal vi nå det målet, så må insentivordningene bli bedre da. For solinstallasjoner i Norge nå jo forholdsvis dyrt.
0: Bengt Arne Storsveen, daglig leder av solskiferfabrikken i Elverum til vår mann Stein, og vi skal tilbake til solskiferfabrikken etter klokka 7 i dag. Nå skal vi ta toget sammen med Emily Hollow.

0: Morten Abels Be My Lover her i morgen i Innlandet. Jeg har hentet førekortet mitt nå, Mari, og sammen så kommer vi frem til at det finnes jo noe som heter førekort klasse BE. Mm. Personbil med tilhenger. Det har jeg ikke.
1: Nei.
0: Nei.
1: Da har du ikke hengelappen da?
0: Jeg har rett og slett ikke hengelapp.
1: Det fint å oppdage det på lufta på den måten her. Men du kan jo kjøre veldig mye ut av den, på en måte.
0: Ja.
1: Ganske tung last.
0: Jeg fikk jo lite stikk av dårlig samvittighet. Jeg lurer på om jeg kan kanskje ha brutt noen regler der. For jeg har jo kjørt en ganske tung henger ved noen anledninger.
1: Jeg har vært liksom skuffet noen ganger, fordi jeg tok jo hengelappen, og liksom det kostet jo både penger og tar tid og alt det der, og så har jeg liksom kjørt litt med henger i ettertid, og innsett sånn, åh, det her hadde ikke trengt hengelappen før. Nei. Åh, det her kunne jeg gjort med bilsertifikat. Så det er ganske mye, for man kan jo regne på det, og sånn, det finnes en app for det, og alt mulig. Ja,
0: selvfølgelig.
1: Så det er veldig mye du kan kjøre uten hengelappen.
0: Ja, bra. Vi stiller jo spørsmålet, kan du rygge med henger i NRK Radio-appen i dag? Du kan nyansere dette. Jeg ser at alle svaralternativer har fått oppslutning allerede.
1: Det er, ja.
0: Det er flest verdensmestre der ute, får du.
1: Ja, åpenbart flest. Det er 31% faktisk som har vært kjempegod foreløpig. Men det her kan jo endre seg drastisk, den ligger ute til klokka 9.
0: Ja da, jeg ser det dødt løp her mellom. Jeg middelsgod og jeg ganske dårlig. Begge de har 22%, mens 6% er litt under middelsgod. Og så er det faktisk 19% som står frem og sier jeg kan overhovedet ikke rygge med henger. Finn ditt alternativ.

0: Her NRK Nyheter klokka 6.30. NHO mener partiet på Stortinget kan bli enige om å fjerne formuesskatten som må betales av personer med formuer på over 1,9 millioner kroner, typisk de som eier bedrifter. Årsaken at skattedebatten har vist at flere har tatt innover seg at det vanskelig å eie bedrift i Norge, mener NHO-sjef Ole Erik Almli, som foreslår flere skattegrep.
1: Eierbeskatningen må totalt sett ned, uansett slik at det mulig å drive bedrift i Norge med norske eiere.
2: Ikke ukjente toner fra NHO-sjef Ole Erik Almli, som vil formuesskatten til livs for norske selskaper, og denne gangen tror han det kan bli noe av. Uttalelsene kommer i forbindelse med at NHO nå har levert sine høringsforslag til skattekommisjonen, som la frem sin rapport før sommeren. Almli mener formuesskattens tid omme.
1: Vi registrerer at skattedebatten også har i større grad tatt inn over seg at det vanskelig å være gründer i Norge, og at det vanskelig å være eier.
0: I tillegg til å fjerne formuesskatten vil NHO også ha endringer i utflyttingsskatten, som ble innført for noen år siden etter at mange rike hadde valgt å flytte ut av landet. Reporter her var Kristoffer Sandøy. Årets kornhøst den dårligste på flere tiår på Jæren. Mykje regn har gjort det vanskelig å komme ut på jordet i tide, og nå mykje av kornet ødelagt. Bortimot halvparten av årets avling kan gå tapt.
3: Første gangen jeg med på noe så galt som dette her.
4: Kristian Tordnem kjører fra gård til gård, men dagevis med regn gjør det vanskelig å komme ut med maskinen. Og nå mye korn i ferd med å bli ødelagt.
3: Det mindre og mindre avling jeg får hver dag det regner. Det ganske fortvilende.
4: Landbruksrådgiver Arne Bagle viser frem korn som i ferd med å bli ødelagt av fukt. Halvparten av kornet på Jæren står fremdeles ute.
5: De lektene her, så knekker det sammen hver dag, og så begynner det å spire igjen. Og da er det ikke vitsig å høste i det hele tatt, for det kan ikke brukes til noe. Så i verste tilfelle så kommer masse av disse ågrene bare til å stå til våren og pløyes opp igjen.
0: Reportere var Øystein Ellingsen. 8 sauer funnet døde, og 6 avlivet etter at 2 hunder angrep en saueflokk i Hølen i Vestby i Akershus i natt. 9 sauer til har store skader og blir behandlet av veterinær. De 2 hundene angrep sauene både ute på beite og inne på låven. 169 togavganger blir innstilt i dag som følge av lokførerstreiken. Det flere enn noen dag til nå i den pågående konflikten. Linja som hardest råka mellom Oslo og Ski, der 43 av 65 avganger blir innstilte. Nyhetene fikk du av Katrine Nybø.
6: God onsdag, folkens. Morgen i Innlandet med Mari Stein og Bjørnar. Hvor vi har brukt litt tid på å sammenligne førekortene våre nå, og funnet ut at du, Stein, har jo førekort på snøskuter. Har du praktisert det mye?
7: Nei, det aldri. Nei. Men det står på førekortet fra 1982 at jeg kan kjøre snøskuter og traktor. Ja. Og moped, eller hva det er.
6: Ja, ja. Moped, ja. Ja, for det må man også ha førekort for nå. Du har, Mari, også førekort for traktor.
8: Ja, den førte med da jeg tok hengelappen. Så det, jeg har ikke kjørt opp på traktor, men jeg har nå det.
6: Ja. Mm. Var det noe teori der, eller var det bare rett og slett praktisk?
8: Var det teori? Det er bare 3 år siden, men jeg husker ikke.
7: Jeg tror du mener det er en kurs, altså.
8: Ja. Jeg hadde, det var i hvert fall sånn lastsikringskurs og sånn, men ren teori. Kanskje det var det, jeg husker ikke.
6: Usikker. Lokalnyhetene, Stein. Gruppa Black Debatt fikk jo en viss suksess for en del år siden med sangen «Det er problemer innad i Høyre». Det er det vel for så vidt også her og der, og vi skal lokalt til Lesja.
7: Ja, lederen i Lesja Høyre melder seg nå ut av partiet etter over 30 år som medlem. Ann-Katrin Storhaug von Rappe sier til GD at hun ikke lenger kan stå inne for Høyres politikk. Hun reagerer særlig på at partiet ikke vil støtte nye kutt i drivstoffavgiftene. Hun eier halvparten av entreprenørselskapet Lesja Bulldozerlag og sier bedriftene trenger hjelp med drivstoffkostnadene nå. Og Norge ligger langt unna Stortingets mål om solenergi, men på Gjømna i Elverum sliter den eneste norske produsenten av solcelletaksten med å få nok ordrer. Bedriften Solskifer nå inne i sin andre permitteringsrunde siden oppstarten for 5 år siden. Daglig leder Bengt Arne Storsven sier markedet for solcelletak blant huseiere ikke går raskt nok. Ikke så raskt som de hadde håpet.
9: Nei, situasjonen avventende. Vi må opp i høyere volum. Vi har mye større kapasitet i anlegget her enn det vi utnytter i dag. Så vi utnytter kanskje på en god dag nå en tredjedel av kapasiteten av maskineriet. Så vi ønsker jo oss høyere volum og større ordrereserve.
7: Raufoss fotball står i fare for konkurs dersom klubben ikke skaffer 2 millioner kroner i løpet av den neste uka. Ifølge Oppland Arbeiderblad har klubben ubetalte lønninger og avgifter, og generalsponsor Nammo har sagt nei til å bidra med mer penger. Og flere grunneier i Stange fortviler over bevere som bygger demninger og oversvømmer dyrka mark. 4 bønder ba om å få felle beverne og rive demningene. Nå får de lov til å rive 2 demninger før 1. oktober for å redde årets avlinger. Men de får ikke tillatelse til å felle beverne. Det er allerede kvotefri beverjakt i Stange.
10: Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Jeg blir alltid litt svett bare å høre på dette her, men det er fordi jeg forbinder det med spinning og veldig sånn tung, mye motstand.
1: Ja.
0: Nå skal vi legge på motstand.
1: Vil du si det positive eller negative assosiasjoner da?
0: Du, jeg liksom delt på det, for spinning er jo egentlig utrolig kjedelig, men veldig fint etterpå.
1: Ja.
0: Og egentlig ganske sånn skånsom trening for knær og ankler og sånt.
1: Så det sant.
0: Jeg egentlig for, men ja. Det fryktelig slitsomt.
1: Ja, enig.
0: Så det, Mari og Bjørnar snakker til deg i radioen og ser ut av vinduet. Det grått, og det litt sånn tåke her og der, og sånn blir det utover dagen i dag også. Skyet oppholdsvær i innlandet fra i ettermiddag, så drypper det litt også i form av regnbyger. Så det 6 grader på Hamar, Lillehammer har 7. Gjøvik og Gran har begge 8, Kongsvinger varmest med 9, Elverum 5, Trysil 4, Tynset 7, og så kommer som perle på en snor Otta, Fagernes og Fokstugu, alle med 8 grader.
1: I Knappom det 5 grader og delskya med stjerner på høstjevndøgn, skriver Knut Teus. Mens det pluss 5 på Sjusjøen, skriver Morten, og overskya og vindstille. Lukas kan melde om 6 grader og lettskya på Namnå i dag, og innskje alle en fin dag samtidig. Pensionist Ove fra Brandbu melder om 7 grader og delvis skya morgen på Brandbu. Han ikke i styrkerommet i dag, men driver med de siste forberedelsene til kveldens elvelangs, skriver han. Og så Kai skriver at det 5 grader og lettskya på Lemonsjøen. Deilig med fyr i øven. Her blir det hyttekontor i dag, før jeg skal hente sykkel og Jørn på Larm, som har gjort årlig service. Ha en fin dag.
0: Ja. Så fint.
1: Ja, så det bra. Nå skal den parkeres før sesongen sikkert, og da gir man kanskje en service før den parkeres.
0: Ja, det fint.
1: Ja.
0: Ja, da den klar for liksom, å stå inne og kose seg på vinteren. Ja,
1: tar vare på tingene dine, du. Det bra.
0: Det bra. Ellers så det jo mye snakk om togstreik og også om å sjekke Vy-appen og sånn. Nå fikk jeg akkurat melding fra NTB om at hverken Ruter eller Vys reiseplanlegger-apper, de fungerer nå på morgenen. Så det det ingen grunn til å gjøre.

0: Vi er opprinnelig fra Lofoten, men etter hvert så bor du i Oslo alle sammen medlemmene i gruppa Lyse Netter, som brakte oss frem til en liten gjennomgang av innlandsavisene. Noen utvalgte i hvert fall, Mari. Hvor starter vi?
1: Vi startet i Arbeidets Rett. Og i Østerdalen, fordi Østerdalen Elghundklubb har bestemt å avlyse hundeprøva kalt Jernheimerprøva 2026. Avisa skriver at de sier at det på grunn av ulv som har etablert fast tilhold i sine prøveområder. De på nettsida si så skriver at man foreløpig ikke god nok oversikt over antall ulva i området enn hvilke deler av skogen de oppholder seg i. Og avisa skriver at det blant annet har vært ulveobservasjoner ved Storsjøen, Tynset og Nord i Rendalen. Klubben har aldri arrangert en så stor prøve som dette her skulle være, og Roger Bjørke, leder i Laushundkomiteen i Østerdalen Elghundklubb, sier til Arbeidets Rett at det var planlagt at vi skulle bruke terreng ifra og mot grensa og nesten opp til Tynset, og det skulle være en 2 dagers samleprøve for 25 hunder. Men de mente altså det var uforsvarlig å arrangere, så lenge de ikke vet mer om situasjonen. Og avisa skriver meg at prøveområdene de ligger utenfor forvaltningsområdet for ulv da. Så til GD, Gudbrandsdølen Dagningen. I år ble nemlig GD kontaktet av en som stusset over militærfly, eller fly fra forsvaret, som fløy lågt over hustaket i Gausdal. Men Hanne Olofsen, talsperson for Forsvarets operative hovedkvarter, kunne berolige. Hun sier at til GD ingen grunn til uro. Flyaktiviteten over innlandet og gjennom Gausdal kommune blant annet er rutinemessig trening for norske F-35-jagerfly. Hun sier at slike flyginger er en viktig del til grunnferdighetene til forsvarets kampflypiloter. Det å fly lågt er med en del til treninga og viktig for å opprettholde beredskapen. Og så til avisa Valdres, som skriver om et uvanlig lunsjbesøk på Beitostølen i helge. 7 helikopter landet nemlig ved Beito Resort lørdag for å ta en matbit. Besøket vakte stor interesse blant lokalbefolkningen og tilreisende på Beitostølen, og det var mange nysgjerrige sjeler som tok turen til parkeringsområdet for å se på de 7 helikopterne. Dette er jo ikke et vanlig syn. Og en av eierne i Beito Resort, Bjørnar Håvi, kjenner en av disse som var i det helikopterfølget, så det hele var jo avtalt. Og det var Geir Tynes fra Brumunddal han hadde avtalt det med. Han er nemlig på et veteranhelikoptertreff med en kameratgjeng, som altså, der pleier å samles noen ganger i året, forteller han til avisa. Og denne helga var det egentlig på Storefjell, men fløy altså til Beitostølen for å ete lunsj. Rett og slett. Og disse helikopterne her, det er jo ganske stilige. De har jo virkelig levd et liv. Det eldste helikopteret som var med på treffet, det er fra 1963 og ble brukt til å fly grensevakt i mye Øst- og Vest-Tyskland under den kalde krigen. Og den til disse her 7 som fløy lengst, det var det helikopteret hadde kommet helt ifra Narvik faktisk, og måtte gjøre 2 stopp på vei ned til Storefjell i helge. Uvanlig syn på Beitostølen, vil jeg tro.
0: Det får du si. Mm. Jeg mener og har hørt, og derfor så måtte jeg sjekke det også, at helikopteret kan fly baklengs.
1: Ja, det kan hende.
0: Det går jo litt langsommere når de flyr baklengs, men de kan faktisk det, altså. Bringer opp det temaet fordi vi snart skal inn i ryggen med henger tråden vår.

0: Han ble nummer to i Norsk Idol i 2007, Bjørn Johan Muri. Nå bringer han oss frem til konkurransen. I går lurte vi på hva ordet futil betyr. Det betyr intetsigende.
1: Og i dagens konkurranse som kollega Audun har laget, så skal vi til Trysil.
2: Dette lyden av Domus i Trysil i januar 1990. Clementiner 2160. Bananer 1560. Det mest damer som handler denne formiddagen. Hår og brillemote annerledes enn i dag. Det også betalingsmetodene. Ingen kort, men de har datias svar på nåtias å betale med telefon, nemlig å betale med smått. Og sjekkehefte. Men her betaler en dame med en hundrelapp. Hvem var det bildet av på den gangen?
0: Ja, hvem var det bildet av på den hundrelappen den gangen? Svar med navn, adresse og telefonnummer i appen NRK Radio.
3: Her NRK Nyheter, klokka 7. Statens vegvesen vil sette inn flere tiltak for å trygge syklister på landevegene der de trener. 11 syklister mistet livet i ulykker på norske veger i fjor. 10 har mistet livet så langt i år. Et av tiltakene å redusere farten der de trener, det sier vegdirektør i Statens vegvesen Ingrid Dahl Hovland.
4: Og da å redusere fra 80 til 60 viktig, fordi at fart dreper. Det andre tiltaket som vi jobber med er jo det å kunne varsle bilisten tidligere i forhold til sin egen hastighet, altså det å bruke fartstavler.
3: En rekke apper og nettsider for reiseplanlegging nede nå på morgenen. Det gjelder blant annet Vy, Ruter, Entur, ATB, Skyss og Fram. Når reisende forsøker å finne neste avgang, får de bare feilmelding. Problemet oppstår samtidig som mange togavganger innstilte som følge av lokførerstreiken. Åge Kristoffer Lundeby i Vy sier det gjør at folk sliter med å finne ut hva tog som faktisk går.
5: Det derfor det ekstra viktig å få rettet denne feilen, slik at folk får god informasjon, slik at de unngår å stå på stasjonen for lenge og vente på tog.
3: 169 togavganger blir innstilte i dag som følge av lokførerstreiken. Det flere enn noen dag til nå i den pågående konflikten. Alle de 169 avgangene på Østlandet. Linja som hardest råka mellom Oslo og Ski, der 43 av 65 avganger blir innstilte. Den iranske presidenten har landet i New York, der han skal tale på FN sitt årlige toppmøte som pågår denne veka. På sidelinja har representanter fra Iran og USA møttes for å diskutere krigen i natt. Dette skjer etter at president Donald Trump truet med å utslette Iran senest i går, forteller utenriksreporter Nora Geiran Dingstad.
6: Det han pratet om var at han sto over et stort valg om han skulle inngå en avtale eller om han skulle utslette Iran. Og han sa også at situasjonen i Iran kan ta slutt rett etter mellomvalget i USA 3. november, eller kanskje før.
3: Norske styresmakter ønsker å blokkere 6

0: nyhetene fikk du av Katrine Nybø.
1: God onsdag morgen, folkens. Her morgen med Mari Stein og Bjørnar. Dere var akkurat nå skulle sjekke Entur-appen min. Den bruker jeg ganske mye når jeg skal kjøre buss. Og, ja, det, jeg rakk ikke det. Men de har visst problemer.
2: Det er problemer, ja. Reisen i innlandet kan nå i morgentimen ha rett og slett problemer med å finne ut hvilke tog som går og hvilke som står. Flere reiseapper og nettsider er nede, blant annet denne Entur-appen og Vy. Samtidig rammes jo togtrafikken av lokførerstreiken, og RE10 mellom Drammen og Lillehammer er blant togstrekningene som hardest rammet. Norges eneste produsent av solcelletaksten på Gjømna i Elverum etterlyser bedre støtteordninger for folk som vil investere i solenergi hjemme. Bedriften er inne i en ny permitteringsrunde og mener det er for dyrt for mange privatpersoner å investere i solceller. Styreleder i Solskifer Terje Bø mener sterke insentiver må til for å få fart på markedet.
3: Det er manglende insentiv til å investere i sol. Altså ser du på EU, de har jo nå i fjor vedtatt et såkalt bygningsenergidirektiv. Utløser veldig mye insentivordninger. Ja, blant annet så ser vi i Danmark, Sverige, Tyskland, så tar de bort moms på slike type investeringer. Og det er klart det hadde bidratt veldig mye for å øke volumet også i det norske markedet.
2: Kongsvinger og Eidskog øvde i går på krise og krig sammen med de svenske nabokommunene Eda og Arvika. Rundt 30 personer deltok i øvelsen i Kongsvinger, og de øvde på hvordan Norge og Sverige kan samarbeide hvis det oppstår en større krise da, eller krig. Prosjektleder Anders Andersson sier til SVT at dette er starten på et tettere samarbeid om beredskap over grensa. Og Øystre Slidre forbyr bruk av KI-briller på kommunale steder. Forbudet gjelder blant annet skoler, barnehager og kulturskolen. Flere kommuner har allerede innført lignende forbud, blant annet Lillehammer. Kommunedirektør Jostein Ånestad i Øystre Slidre sier forbudet skal gjøre barna tryggere.
4: Vi synes det er svært uheldig for barn og unge dersom det blir usikkerhet hvorvidt en når en er i barnehage og skole og i andre barn- og ungeaktiviteter i regi av kommunen kan risikere å bli filmet, tok lydopptak av eller på andre måter gjort digitale spor som kan spreies på internettet. Så vi ønsker å skape trygghet for våre innbyggere på både barn og unge deres forutsette.
5: God morgen. Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Det ser jeg for meg en liksom typisk amerikansk arbeidstid, 9 til 5. Jeg tror ikke jeg kjenner noen som jobber fra 9 til 5.
1: Fordi det et rart tidspunkt?
0: Ja.
1: Ja.
0: Man begynner jo, skal vi se, altså, vi har jo ekstremt rare arbeidstider, du og jeg nå, men, ja. Men andre folk på jobb begynner jo, kan jo ofte begynne 7:30 eller 8.
1: Ja, så mange butikker som FN 10, og da begynner det kanskje 9:30 og sånn da. Mm. Ja, kanskje 9 rart.
0: Jeg vet ikke, men 9 to 5 kanskje, det liksom amerikanske varianten av 8 til 4.
1: Ja, mm. Men så vi ikke så lenge med i jeg Norge.
0: Trodde ikke vi skulle få sånn pastelldag i dag, at skydekket skulle holde seg tjukt og grått, men her jeg sitter, så har det begynt å sprekke opp litt, og så det sånn lyse, lyseblå himmel og sånn rosa skyer, sånn som det var i går.
1: Så spør meg i dag og i appen NRK Radio om du kan rygge med henger, og det har vi fått litt meldinger om, blant annet fra Magna. Kvinne 62 år kan rygge personbil etter speil. Ja. Det får holde.
0: Ja, ja, men.
1: Hilsen Magna i Odnes. Mm. Kirsten skulle flytte, lånte stor henger. Min sønn 13 år var passasjer, kjørte rett fram. Gikk greit, men ryggingen ble vanskelig. Da sa min sønn, mamma, flytt deg. Og han overtok rattet, rygget inn til huset. Helt perfekt. Ja, den fin. Noe mange.
0: Det viktig viktig å se seg for. Viktig å se i speilet. Du delte en video med meg i går fra Facebook-sida Det skjer på Lillehammer eller noe sånt, og der var det jo en postkasse som fikk utrolig hard medfart, og da tenker jeg at, oi, ja. du kan jo ikke ha sett i speilet.
1: Bruke alle tre spiladene, ja. Mm, ja, absolutt. Mm.
0: På spørsmålet, kan du rygge med henger, som du finner i NRK Radio-appen, så har du 5 svaralternativ. Jeg kjempegod, jeg middelsgod, jeg litt under middelsgod, jeg ganske dårlig, eller jeg kan det overhovedet ikke. Det var jo verdensmesterne som ledet overlegent først. Nå vel faktisk middelsgod oppe og puster kjempegod i nakken.
1: Ja, men det er en ganske grei redelse i hvert fall til jeg er kjempegod, så det er mange gode hengersjåfører til å lytte an i dag.
0: Det er veldig bra. Norge vil ha mer solenergi, men Norges eneste solskiferfabrikk må permittere ansatte, fordi det for få private huseiere som vil investere i sol på taket. Hvorfor det sånn, Montro? Den materien skal vi fordype oss litt i. Rett på andre siden av, jeg tror han fra Sandefjord, godeste Simmermann, og låta hans Riper i lakken.

0: da, man kan ikke gå gjennom livet uten å få noen ripper i lakken, simmer man der, og så har vi fått beskjed om at Entur-appen, som jeg vet mange innlandet benytter seg av, både til buss og tog, den virker igjen, så det var nok et kortvarig problem.
1: Og derifra så skal det handle litt om solenergi, fordi Norge vil ha mye mer til det. Men Norges eneste produsent til solskifer har for få ordre og må permittere ansatte.
0: Denne bedriften som ligger på Gjømna i Elverum kommune mener at økonomiske støtteordninger må bli bedre. Denne uka besøkte energi- og miljøkomiteen fabrikken for å høre hva som skal til for å få fart på markedet.
2: Det her er jo hjertet av produksjonen da. Så for å produsere solskiferpaneler så er det tre og tre som loddes sammen da.
3: På Gjømna i Elverum produseres Norges eneste solcelletaksten.
2: Så det her er det som synes på taket da.
3: Men markedet er så lite at bedriften nå må permittere ansatte for andre gang.
2: Situasjonen er avventende. Vi må opp i høyere volum. Vi har mye større kapasitet i anlegget her enn det vi utnytter i dag.
3: I daglig leder Bengt Arne Storsveen med solskifer. I dag har fabrikken gått fra 11 til 9 ansatte. Storsveen mener manglende insentiver gjør det vanskelig å få opp salget på solceller til private.
2: Ja, de ønsker mer, og de ønsker å nå et mål om 8 terawattimer i 2030. Men det er vi jo veldig, veldig langt unna nå. Så skal vi nå det målet, så må insentivordningene bli bedre da. For solinstallasjoner i Norge nå er jo forholdsvis dyrt.
3: Norge har satt seg som mål å produsere 80 terawattimer solkraft innen 2030. Ved utgangen av 2025 var produksjonen under 1 terawattime. Terje Bø er styreleder i solskifer.
4: Det er manglende insentiv til å investere i sol. Altså ser du på EU, de har jo nå i fjor vedtatt et såkalt bygningsenergidirektiv. Så utløser veldig mye insentivordninger. Blant annet så ser vi i Danmark, Sverige, Tyskland, så tar de bort moms på slike type investeringer. Og det er klart det hadde bidratt veldig mye for å øke volumet også i det norske markedet.
3: Denne uka besøkte medlemmer fra Arbeiderpartiet i energi- og miljøkomiteen på Stortinget solskiferfabrikken på Gjømna. Komiteleder Mani Hussaini synes det er synd at utviklingen ikke går raskere.
5: Nei, det synes jeg er veldig synd, fordi vi må ha mer solproduksjon i Norge, og vi må ha flere insentiver for å lykkes med solproduksjon. Så hvis det er noe vi kan bidra med, så gjør vi selvfølgelig det, fordi vi må også bygge mer solkraft i Norge.
3: Han mener ikke det bare er Norges pris som forklarer den svake etterspørselen.
5: Jeg tror, og det kjenner jeg på selv også, jeg tror på grunn av dyrtid, høy rente, at det er veldig mange som da velger bort den type prosjekter.
3: Men sier det må gjøres mer med støtteordningene.
5: Jeg tror vi må se på de støtteordningene vi har i dag, se om de fungerer godt nok, se på støtten til Enova, til Husbanken, og om vi kan gjøre enda mer der for å lykkes med den type prosjekter.
3: For solskifer er håpet at bedre støtteordninger skal gjøre det mer lønnsomt å investere i sol, også på norske tak.
2: Ja, det er et paradoks, og det er jo at vi ønsker solenergi, men det legges ikke til rette for at det skal rulles ut til hverken privatmarkedet eller bedrifter eller noen, da.
0: Bengt Arne Storsveen, daglig leder av solskiferfabrikken i Elverum, til vår mann Steine Seide. Kanskje virker det litt tidlig å gå ut for å sanke inn saker fra skogen til juleverste, men det er ikke nødvendigvis det, skjønner du. Vi skal ut i skogen snart.

0: Steven Sanchez i radioen din, Until I Found You.
1: Vi skal til Magnor I Eidskog, der Nevjen Grendelag inviterte til septemberkos I Gapahuken I år kveld. Grilling, tå, pinnebrød, pølser og sanking til årets juleverste sto på programmet.
0: Thelma og Hedda, de syntes dette var stor stas, og de fant mye fint I skaven.
2: Vi har funnet sånne fine her. Sånne busker med masse grønt oppå. Og så det noe smått hvit. Og så her borte da, det noen sånne røde blader. Og så to sakser til å klippe med, så man kan klippe de litt I biter. Ja, og så her oppi her masse kongler.
3: Hva det dere har funnet I dag?
2: Vi har funnet alt dette egentlig, fordi vi skal samle det til å ha det til juleverstet.
3: Hvordan synes dere det å forberede seg til jul nå?
2: Det litt rart å forberede seg så tidlig, egentlig. Men jeg synes det faktisk litt gøy.
4: I dag så møttes vi her for å grille litt. Alle hadde med seg pølser. Og så har vi grillet litt pinnebrød og vært en tur opp I skogen og sett etter litt ting til juleverstet. Da.
5: Og dette på en vanlig tirsdagskveld?
4: Ja, det ble det I år. Vi tenker at det kan være fint at det kan skje noe midt I uka også. At det så mange som så opptatt på helgene, så det trivelig å kunne få det til en vanlig tirsdag kveld.
5: Hvor viktig det å samles på denne måten?
4: Vi synes det veldig viktig at vi kan, at man kan samle både flere generasjoner, og at vi bare kan være sammen på litt sånn lavterskel. Kokekaffe og kringle. Så nå har vi prøvd oss på kokekaffe, det var første gangen.
5: Hvordan har stemningen vært gjennom kvelden?
4: Den har vært god. Vi har kost oss.
0: I tillegg til unge jentene Thelma og Hedda, så hørte vi til slutt Silje Nyborg Åsberg fra Nevjen Grendelag, og reporter på Magnor I Eidskog I går kveld, det var Ann-Kristin Moe.

0: Fra Stina Talling skal vi til innlandsværet. Riktig god morgen til deg, statsmeteorolog Per Egil Haga.
1: God morgen, ja.
0: Hva har vi i vente i dag, Per Egil?
1: Det gråvær vi har i vente i dag. Skyer som ligger over stort sett hele innlandet, både lavlandet og fjellet. Og nå tidlig på dagen så det nok noen dråper sånn her og der, kanskje vært mest i Valdres nå i morgentimene, men det kan nok også bli noen dråper sånn hist og her, også nå videre utover første del av dagen, men mye blir det ikke og ganske spredt. Skyene beholder vi også innover i ettermiddagen, og da det etter hvert et regnværsområde som ligger lengre vest, som begynner å trekke inn over innlandet, og kan nok da gi litt regn av og til flere steder, inne også i kvelden, og for så vidt også gjennom natten og første del av morgendagen. Det ikke noe store mengder, men noen dråper blir det her og der, kanskje da mest i øvre del av Valdres, hvor det muligens sånn dagen under ett kan komme opp mot en kanskje 10 millimeter og mindre da nedbør lengre øst og nordover.
0: Takk for det, Per Egil, må du ha en fin onsdag.
1: Jo, takk det samme.

0: Radio. God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. Jeffrey Epstein advarte mot seg selv, forteller Kjell Magne Bondevik i ny dokumentar.
1: Han sa noe sånn som at for at du skal slippe å bli belemret med mitt navn og rykte, så kan vi gi støtten gjennom et mer nøytralt firmanavn.
0: 10 syklister har mistet livet på vegene så langt i år.
2: Alle har jo vært og opplevd ting som føles utrygt. Alle som sykler har jo det.
0: Vegvesenet vil nå sette ned fartsgrenser på populære sykkelveger. Og i dag er det gravferd for prinsesse Astrid i Ris kirke i Oslo. Den avdøde seksualforbryteren Jeffrey Epstein kom selv med en advaring mot sitt eget rykte under et møte med tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik i 2015. Det gjorde at Bondevik valgte å si nei til Epstein sine millioner i stønad til freds- og menneskerettssenteret hans, Oslo-senteret. Dette forteller Bondevik om i en Brennpunkt-serie som har premiere på NRK i dag. Det var den tidligere toppdiplomaten Terje Rød Larsen som introduserte Epstein for Bondevik. Og i 2015 blir altså Bondevik invitert på frokost i Epsteins leilighet i New York.
1: Og så gikk jeg inn i en sånn stort portrom og opp noen brede trapper, hvor jeg husker ennå at det var noen utstoppet dyrehoder på veggene. Og så ble jeg vist inn til det som skulle være Epsteins kontor av en sekretær av han.
3: Epstein var villig til å støtte Bondevik sitt freds- og menneskerettighetssenter, Oslo-senteret, med flere millioner kroner.
1: Men så sa han noe som fikk meg til å stusse. Han sa noe sånn som at for at du skal slippe å bli belemret med mitt navn og rykte, så kan vi gi støtten gjennom et mer nøytralt firmanavn. Og da begynte jeg å lure på hva er det med hans navn og rykte.
3: Han signerte ingen avtale der og da, men skundet seg heller tilbake på hotellet for å google.
1: Og da kom det jo fram at han var dømt en gang, det var vel i 2008 eller 2009, for overgrep mot en mindreårig jente. Og det var nok for meg til å bestemme at nei, da kan ikke Oslo-senteret ta imot støtte fra han.
0: Reportere var Ragnhild Vartdal og Mari Algot Li. I arbeidet med Brennpunkt-dokumentaren Diplomatpare, så møtte NRK altså Terje Rød Larsen også i hans villa på Paxos i Hellas. Der var du journalist Ordne Huseby Sandnes. Rød Larsen ville bare la seg sitere skriftlig. Hvordan var det møtet?
4: Det var et veldig hyggelig møte. Det er selvfølgelig alltid en fordel for oss journalister å faktisk møte de menneskene vi skal lage reportasje om. Så det var selvfølgelig veldig nyttig og veldig fint å høre hans versjon av ting.
0: Hva snakker dere om?
4: Vi snakket om mye og mangt. Det som selvfølgelig var viktig for han å få fram er jo denne årsaken til hvorfor han hadde en kontakt med Epstein. Og det var fordi at han ønsket at, Epstein kunne fungere som en døråpne for han inn i miljøet med innflytelsesrike mennesker og personer som kunne donere penger til IPI, som var denne tenketanken som var president i. Og det var det Epstein fungerte som en døråpne inn i disse miljøene.
0: Rød Larsen er 78 år og har hatt flere slag. Hvordan fremstod han?
4: Han fremstår som en mann som har hatt to slag. Han har en svekket taleevne, og han er mulig å forstå, og det går fint å prate med han, men jeg har forståelse for også at han ikke da kunne stille på TV, fordi at han nettopp har en veldig, veldig svekket taleevne. Og så er det også slik at han står i en krevende situasjon nå med økokrim etter forskning og stortingshøring, så det er mange ting han kanskje ikke ønsker å prate om heller.
0: Dokumentaren Diplomatparet kan du altså se i NRK TV i dag. Takk skal du ha, journalist Ordne Huseby Sandnes. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky er åpen for hva som helst form for energirelatert våpenhvile. Det sa han til den amerikanske presidenten Donald Trump da de møttes i FN-bygget i New York i går. Det vil si å stanse åtaket på oljeinstallasjoner i Russland, dersom også Russland slutter med sine åtak mot energianlegg i Ukraina. Om Russland er villige til å gå med på en slik avtale, avhenger om de ser seg tjent med å holde frem med angrepet eller ikke, det sier Ukraina-korrespondent Fredrik Tomra.
5: Det er et litt vanskelig spørsmål å svare på, for Russland har gått veldig hardt og systematisk til verks. De vet at dette er noe som plager sivilbefolkningen, og som kommer til å skape store, store problemer i Kyiv, Odessa og andre byer hvis vinteren blir kald. Og vi ser nå at de angriper veldig mange bensinstasjoner langs ulike hovedveier, og det kommer nok til å bli gjennomført angrep mot større kraftverk ganske snart, så det handler veldig mye om hva Russland er villig til å gå med på.
0: 11 syklister mistet livet i ulykker på norske veier i fjor. 10 har mistet livet så langt i år. Senest i august mistet en person livet da han var ute på sykkeltur langs Gamle Mossevei i Nordre Follo. Tor Øyvind Ødegård sykler tusenvis av kilometer hvert år og forteller at alle i klubben hans har hatt ubehagelige situasjoner på veien.
2: De som føles mest ubehagelige er at biler kommer alt for nærme. Opplever av og til at buss og store lastebiler og trailere og sånt som legger seg kanskje alt for nærme, og så svinger de inn alt for tidlig, så de nesten presser oss av veien.
0: Og nå vil Statens vegvesen sette inn tiltak, og de retter seg også imot syklisterne, sier vegdirektør i Statens vegvesen Ingrid Dahl Hovland.
6: Det er jo tre ting vi jobber med nå for å få komme i god dialog. Det ene er jo å redusere hastigheten. Vi kjenner jo til de strekningene som er populære i forhold til landeveissykling, og da å jobbe med å redusere farten på de strekningene der det er mest aktuelt, er et viktig tiltak. Og da å redusere fra 80 til 60 er viktig, fordi at fart dreper. Det andre tiltaket som vi jobber med er jo det å kunne varsle bilisten tidligere i forhold til sin egen hastighet, altså det å bruke fartstavler.
0: Årets kornhøst er den dårligste på flere tiår på Jæren. Mykje regn har gjort det vanskelig å komme ut på jordet i tide, og nå er mykje av kornet ødelagt. Bortimot halvparten av årets avling kan gå tapt.
7: Første gangen jeg med på noe så galt som dette her.
8: Christian Tordnem kjører fra gård til gård, men dagevis med regn gjør det vanskelig å komme ut med maskinen. Og nå er mye korn i ferd med å bli ødelagt.
7: Det er mindre og mindre avling jeg får hver dag det regner. Det er ganske fortvilende.
8: Landbruksrådgiver Arne Bagli viser frem korn som er i ferd med å bli ødelagt av fukt. Halvparten av kornet på Jæren står fremdeles ute.
9: I lektene her så knekker det sammen hver dag, og så begynner det å spire igjen. Og da er det ikke vits i å høste i det hele tatt, fordi det kan ikke brukes til noe. Så i verste tilfelle så kommer masse av disse ågrene bare til å stå til våren og pløyes opp igjen.
0: Reporteren var Øystein Ellingsen. I dag er det gravferd for prinsesse Astrid i Ris kyrkje i Oslo. Kong Haralds store søster døde 94 år gammel, bare 2 dager etter at kong Harald ble gravlagd. Flere kongelige, politikere og organisasjonsmedlemmer er ventet å komme i gravferden. Generalsekretær for Disimilis Norge, Natalie Sturim, er blant dem.
10: Jeg er sikker på at det blir veldig emosjonelt og trist å ta farvel. Og det er ikke lenge siden hun var med oss på forestilling. Så det vil jo også bli et tomrom som blir synlig i lang tid fremover, når hun ikke da sitter på første benk med Vilma på fanget og heier og klapper med.
11: Hun var prinsessen som viste sitt engasjement helt til det siste. I dag, når kirkeklokkene ringer i Ris kirke, vil flere av organisasjonene hun var kongelig beskyttet for være til stede. I forbindelse med hennes 93-årsdag fikk prinsessen spørsmål om sin imponerende tilstedeværelse.
12: Nei, det er ikke imponerende, for det er morsomt og hyggelig å kunne være til nytte.
11: Det er 2 uker siden prinsesse Astrid deltok i gravferden til kong Harald. Sortkledd med 3 portrettnåler på jakkebrystet, 1 for hver konge hun har tjent, tok hun et siste farvel med lillebror. Kong Harald omtalte søsteren som grenseløst lojal. I 14 år hadde hun rollen som førstedame. Nevø kong Håkon beskriver tanten som svært lojal, som alltid utførte sine oppgaver med engasjement, tilstedeværelse og et smittende humør.
0: Gravferda til prinsesse Astrid kan du følge, den starter klokka 13, og den kan du følge på NRK TV og NRK Radio. Reporter var Linda Fedler. En rekke apper og nettsider for reiseplanlegging har vært ute av drift i nesten en time nå på morgenen. Det gjelder blant annet Vy, Ruter, Entur, ATB, Skyss og Fram. Vy sier at det ser ut til å fungere igjen, men at reisende kan få problem med billettkjøp. NRK Dagsnytt fikk du av Erlend Rønneberg og Katrine Nybø.
13: God morgen. Dette morgen i Innlandet på NRK P1.

0: For en låt. Michael Jackson i radioen din med Beat It. Den nikkes på hodet fra både meg og Stein og Mari i studio, litt sånn i takt med musikken.
1: Den er ganske gammel også.
0: Gammel, ja.
1: Jeg hadde den på kassett, så ja. Det sier jo sitt. Mm.
0: Kassetten tilbake, vet du, Stein?
1: Ja.
0: Påstår du?
1: Det var på rundt 1983 eller noe sånt.
0: Jeg tror det var noe sånn 82-83 da Thriller kom med Michael Jackson. Det var tider. Så det. Det tider i dag også. Det vil si, det lokalnyheter. Og liksom paradoks, fordi alle vil jo ha mer solcellekraft, Stein, men likevel så slites det hos den eneste norske produsenten av soltelletakstein.
1: Det stemmer. Stortinget har jo som en mål å ha et visst antall terawattimer innen solenergi, men det var langt fra nå det målet. Og i Gjerdrum så den eneste norske produsenten av solcelletaksten nå inne i sin andre permitteringsrunde, fordi det går for trått. Og skylder la litt på strømstøtte og Norges pris. Og nå sier jo lederen i Stortingets energi- og miljøkomitee i Arbeiderpartiets Mani Hussaini at det trengs flere støtteordninger for å nå målet om solenergi i Norge. Ellers i dag har vi hørt at Øystre Slire nå også forbyr KI-briller på kommunale arenaer, blant annet skoler, barnehager og kulturskolen. Flere kommuner har allerede innført lignende forbud, blant annet Lillehammer. Og så har vi hørt at Høyre-leder Ann-Katrin Storhaug von Rappe i Lesja melder seg ut av partiet etter over 30 års medlemskap. Hun reagerer særlig på at Høyre ikke vil støtte nye kutt i drivstoffavgiftene. Og Raufoss fotball trengt 2 millioner kroner for å unngå konkurs. Ifølge Oppland Arbeiderblad har klubben ubetalte lønninger og avgifter.
0: Håper det finnes noen snille onkler eller tanter der ute da, som kan gi Raufoss fotball en håndstrekning. En forholdsvis grå dag i innlandsværet. Tåke her og der også. Jeg drev jo skrøyt av noen rosa skyer og blå himmel her for en halvtime siden, Marie. Det borte nå.
2: Det borte. Det var mikrofonen min nå er den tilbake.
0: Nå er det liksom, begynner å bli litt mer sånn jevnt grått.
2: Tove kan bekrefte det og skrive at det 6 grader og lettskya på Selsverket i dag. Og hun skriver med at i dag det strikkekafé, og jeg strikker dukkeklær til basaren som vi i venneforeningen til Selsro skal ha. Det så givende å få være med. Her får du mer tilbake enn du gir. Ønsker alle en fin onsdag.
0: Tove sender også innimellom bilder av det hun tryller fram med strikkepinnene sine, og det er høyt nivå, altså.
2: Det er det, ja.
0: Ja.
2: Send igjen det.
0: Ja, det er veldig fint. Det er kjempefint.
2: Ja.
0: Så det imponerer meg. Jeg har strikket et skjerf en eller annen gang uten å være på ungdomsskolen. Det tror jeg liksom yttergrensene av min kompetanse på strikking.
2: Ja. Det er mange. Det siste jeg strikket, det var under pandemien, det var et pannebånd. Ja. Ja, så det skal litt til da, for at jeg strikker tydeligvis. Da skal jeg være innelåst, liksom.
0: Jo, men det skal jo, altså et skjerf, altså et pannebånd skal jo liksom henge sammen i begge ender, og det er litt mer avansert enn et skjerf.
2: Det var et ganske avansert pannebånd, ja.
0: Skal også, kan du legge til at jeg også sikkert på ungdomsskolen også har hekla ikke bare en, men 2 grytekluter.
2: Ja, herregud.
0: Kom ikke her, liksom.
2: Nei.
0: Vi skal tilbake til dagens lille rygge med hengertråd. Vi jo 2 stykker her, hvor den ene har hengelappen. Det du, Marie. Jeg har det ikke. Vi har fått mange fine meldinger på tema, som vi skal ta tak i etter Madeleine, som går seg vilt.

0: festival du får.
1: Ikke noe rygging involvert her, men Lell, traktor med henger med vasselina, bringer oss fram til dagens konkurranse. I går fikk du spørsmålet om hva betyr futil. Det betyr intetsigende.
2: Og dagens konkurranse det kollega Audun som står bak. Den tar en liten uventet retning der, så hør gutt etter, men vi skal altså til Trysil.
3: Dette lyden av Domus i Trysil i januar 1990. Clementiner 2160, bananer 1560. Det mest damer som handler denne formiddagen. Hår og brillemote annerledes enn i dag. Det også betalingsmetodene. Ingen kort, men de har datias svar på nåtias å betale med telefon, nemlig å betale med smått og sjekkehefte. Men her betaler en dame med en 100-lapp. Hvem var det bildet av på den gangen?
1: Det var det da. Hvem var det bildet av på 100-lappen den gangen? Svar i appen NRK Radio med navn, adresse og telefonnummer, så du med trekningen om et handelnett hvis du svarer riktig.

0: Her NRK Nyheter klokka 8. I en fersk NRK-brennpunktdokumentar forteller diplomatparet Terje Rød Larsen og Mona Juul for første gang si side av kontakten de hadde med den overgrepsdømde finansmannen Jeffrey Epstein. Reporter Ådne Husby Sandnes intervjuet paret i heimen deres. Da fikk han høre Rød Larsens forklaring på hvorfor han hadde et forhold til Epstein.
1: Terje Larsen var jo president i denne tenketanken International Peace Institute, som er en sånn tenketank i New York som leverer forskning på oppdrag fra FN. Og de trenger penger. Og han møtte da Jeffrey Epstein via da den tidligere israelske statsministeren Ehud Barak. Og han fortalte han at jeg kan donere penger til Epstein, jeg kan introdusere deg for andre innflytelsesrike mennesker. Og det var årsaken det hadde et forhold til Epstein, var at han pleide dette forholdet fordi at han kunne nettopp være en døråpner i slik miljøer og gi penger til IPI.
0: Dokumentaren Diplomatparet kan du se i NRK TV nå. I går skrev USA, Grønland og Danmark under avtalen om den største øya i verden. Konflikten har vært et mareritt for NATO, der USA kravde å ta over land fra en annen alliert. Nå er partene samlet om at NATO skal ha en stor rolle på Grønland fremover, med felles planlegging, flere militærøvinger og utvidet samarbeid om etterretning. Anders Børingbo i Brussel forteller mer om hva avtalen innebærer.
2: Ja, Mark Rutte, generalsekretæren, skriver at han er svært fornøyd med det som har skjedd, og at NATO får denne rollen, for det står jo helt konkret i denne avtalen at partene, Danmark, Grønland og USA, ønsker et sterkere NATO i regionen, og at NATO er rammen. Og det står jo også at bare NATO eller EU-land kan etablere seg på Grønland i fremtiden, slik at NATO er på veldig mange måter en ramme for den avtalen som kom i går kveld.
0: Væpna menn stormet en bostad i et township i Durban i Sør-Afrika og drap 11 personer sent i går kveld. Det opplyser leder for provinsregjeringen i KwaZulu-Natal, der Durban er største by. 3 personer har vært såret i åtaket ifølge Reuters, som siterer sør-afrikansk politi. Motivet for åtaket er forbels ikke kjent. Norske styresmakter ønsker å blokkere 62 nye nettkasino fra flere steder i verden, som Malta, Costa Rica, USA og den karibiske øya Curaçao. Sistnevnte øy står for 28 av dem. I går fortalte NRK om hvordan en datalekkasje avslørte at 7 nordmenn er involverte i ulovlige nettkasino rettet mot et norsk publikum med base på Curaçao. Nyhetene fikk du av Katrine Nybø.
3: Her er nyheter fra Innlandet. En mann i 50-åra møter i retten i dag tiltalt for å ha underslått over 5 millioner kroner fra en lokal

0: viser tal politiforum har fått fra politiets felles tjenester. Skarnes politistasjon koster drøyt 129 000 kroner i året, mens Engerdal politistasjon koster 341 000. På landsbasis koster de 20 nye politikontorene som er opprettet siden 2022 over 18 millioner kroner i året. Flere av kontorene har få besøkende og begrenset åpningstid. Og på Gjømna i Elverum sliter Norges eneste produsent av solskifer med å få ordre om å permittere ansatte. Lederen i Stortingets energi- og miljøkomité, Arbeiderpartiets Mani Hussaini, mener det nå trengs flere støtteordninger for at folk skal investere i solenergi på boligene sine.
1: Jeg tror vi må se på de støtteordningene vi har i dag, se om de fungerer godt nok, se på støtten til Enova, til Husbanken, og om vi kan gjøre enda mer der for å lykkes med den type prosjekter.
0: Gjøvik-regionen setter planen om et nytt samarbeid mellom kommunene på vent, skriver Oppland Arbeiderblad. Flere politikere mener det går for fort, og at kommunene først må få bedre oversikt over samarbeidet de allerede har. I dag samarbeider kommunene på 81 ulike områder, og nå har regionrådet altså bestemt seg for å bruke mer tid. Vi har ikke mer tid i denne bulletengen. Den fikk du av Stein S. Eide.
2: Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Det var et par filmer som kom omtrent samtidig, sånn midt på 1980-tallet, hvor den nye generasjonen med Hollywood-yndlinger spilte, sånn Emilio Esteves og Rob Lowe og Demi Moore og sånn, og det... St. Elmo's Fire, den så jeg en eneste gang, det var da den gikk på kino, og så var det Breakfast Club, den har jeg sett en del flere ganger, så den husker jeg bedre. Jeg husker egentlig ingen verdens ting fra St. Elmo's Fire, jeg vet, Mari, at du kan ikke hjelpe meg.
1: Nei, det kan ikke, altså. Kanskje vi må spørre Stein etterpå?
0: Det kan vi. Jeg har liksom sånn, se for meg Rob Lowe som står og later som han kan spille saksofon, det det eneste minnet jeg har fra St. Elmo's Fire.
1: Ja.
0: Men sånn er det. Per Egil Haga, derimot, han vet alt som har vært å vite om været i Innlandet i dag.
2: Det gråvær vi har i vente i dag. Skyer som ligger over stort sett hele Innlandet, både lavlandet og fjellet. Og nå tidlig på dagen så det nok noen dråper sånn her og der, kanskje vært mest i Valdres nå i morgentimene, men det kan nok også bli noen dråper sånn hist og her, også nå videre utover første del av dagen, men mye blir det ikke og ganske spredt. Skyene beholder vi også innover i ettermiddagen, og da det etter hvert et regnværsområde som ligger lengre vest, som begynner å trekke inn over innlandet, og kan nok da gi litt regn av og til flere steder, inn også i kvelden, og forsovet også gjennom natten og første del av morgendagen. Det ikke noe store mengder, men noen dråper blir det her og der, kanskje da mest i øvre del av Valdres, hvor det muligens sånn dagen under ett kan komme opp mot en kanskje 10 millimeter og mindre da nedbør lengre øst og nordover.
1: VG-trafikksentralen Øst melder om at det har vært observert dyr på Riksveg 4 ved Reinsvoll ungdomsskole, så det greit for obs på det. Hva slags dyr spesifiserer deg ikke som vanlig da, men jeg antar at det til en betydelig størrelse. Og vi melder om at det som har hørt, lokførerstreiken pågår fremdeles, noe som går ut over i innlandet da, RE10 i Mjødrammen og Lillehammer, der 24 avganger innstilt i dag.
0: I innboksen vår handler det ikke primært om tog, men om rygging med tilhenger, og vi skal ta tak i det om cirka 3 minutter.

0: Rassica, de har gitt seg, men musikken deres lever videre. Vondt i hjertet heter låta deres. Det en dag, eller strengt tatt så var det i går, Mari, at du var ute og stoppet vilt fremmede mennesker på gata og stilte dem spørsmålet. Kan du rygge med henger?
1: Nei, det kan jeg ikke. Nei, ikke det hele tatt. Jeg har prøvd, men det går bare på kryss og tvers. Og så hadde jeg jo en mann som tok seg av det. Og selv om jeg ikke har han, så det for sent å lære nå, tror jeg.
0: Men kryss og tvers tror jeg mange kan kjenne seg igjen i, og ikke minst med sånne bittesmå fritidshenger, at det veldig lett å sakse med hengeren, sånn at den blir stående rett ut til den ene eller andre siden, så det ser liksom ut, så det former en L.
2: Ja, deg vanskelig, altså, det jeg helt enig i. Janis i Hamar jo enig her, rygge med henger, det kan jeg ikke, så det går sikkert bra, tror jeg, men kan det ikke, men det ordner seg kanskje, på en måte. Mm. Litt sånn Pippi Langstrømpe-holdning til det hele.
0: Ja.
2: Kjell Ivar, ganske god med henger. Bruker sidespeilene.
0: Ja, viktig.
2: Og så fra Hans her, jeg kan rygge med henger, både vanlige henger og firehjørshenger, det vil si henger med svingeskive. I tillegg til hengerfeste, to knekkpunkter på hengeren, vanlig, som vanlig på lastebiler. Satt meg en hel dag og øvde til effektet til.
0: Mm. Nå har det skjedd et skifte. Hvis vi ser på dagens Gallup, kan du rygge med henger, spørsmålstegn, som du finner i NRK Radio-appen. For gjennom hele morgenen, nå inntil for 10 minutter siden, har svaralternativ 1, jeg kjempegod, ledet. Mm. Det gjør det ikke lenger.
2: Veldig dramatisk nå.
0: Ja, det er det. For nå nemlig alternativ 2, jeg middels god i førersettet. Kan vi si, mens jeg kan det overhovedet ikke, jeg på en god tredjeplass, og så det dødt løp mellom jeg litt undermiddels god, og jeg ganske dårlig. Så det. Og vi har mange flere ryggemeldinger som vi skal ta etter hvert. En, eller rett og slett to av de du traff på gata i går, om å rygge med henger, får du her.
3: Jeg har prøvd. Og det gikk egentlig litt greit. Ja, det var vanskelig, men det faktisk det.
2: Ja, så du kan egentlig da å rygge med henger?
3: Ja, trenger litt mer øving kanskje.
2: Ja.
3: Mm.
2: Kan jeg spørre din far? Hun kan rygge med henger?
4: Ja, sier hun det, så kanskje hun kan det, men jeg skulle gjerne vilja si det.
2: Okay. Kan du rygge med henger da?
4: Japp, det kan jeg. Ja, jeg har lang erfarenhet.
0: Veldig en selvtillit av armert betong av far der, altså.
2: Mm.
0: det var bra. Men jeg tror at datteren kan det.
2: Ja, jeg tror på. Mm.
0: Veldig bra. Vi rydder etter hvert scenen for spalten Ukas album, som tilhører Hedmarkens store poet Thor Karseth. Men før det, når man ser nøye på fornavnet henne, så ser det ut som det mangler en bokstav, men hun heter altså Barbara, ikke Barbara. Og vi snakker selvfølgelig om Streisand.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8.30. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky sier de åpne for alle typer energirelaterte våpenkviler. Altså å stanse angrepet på oljeinstallasjoner i Russland dersom russerne slutter å angripe energianlegg i Ukraina. Det har veldig mye å si hva Russland mener om det, forklarer korrespondent Fredrik Tomra i Kiev.
1: Om Ukraina klarer å påføre de så store skader på disse olje- og petroleumsinstallasjonene at de faktisk ser seg tjent med å ikke angripe det ukrainske energinettet og varmeforsyningene. For Russland har gått veldig hardt og systematisk til verks. De vet at dette er noe som plager sivilbefolkningen og som kommer til å skape store, store problemer i Kyiv, Odessa og andre byer hvis vinteren blir kald.
0: Kapteinen ble drepen da Russland angrep et lasteskip som seglet under Antigua og Barbuda sitt flagg i Svartehavet i natt. Det melder Reuters, som siterer Ukrainas havnestyresmakt. Det begynte å brenne ombord i skipet, og resten av mannskapet ble evakuert, blir det opplyst om på Telegram. Ifølge Odessa-guvernør Ole Kiper angrep Russland også havneinfrastruktur i Odessa i natt. Mellom annet vårt lagerbygg med medisiner, dagligvarer og mat råka, det skriver han på Telegram. I dag klokka 13 starter prinsesse Astrid i gravferd i Riskirke i Oslo. Kong Haralds store søster døde for 2 uker siden, 94 år gammel, bare 2 dager etter kong Haralds gravferd. Prinsessas gravferd vil være åpen også for vanlige folk, forteller reporter Kristi Marie Skrede.
2: Det er også illustrerende for prinsesse Astrids liv. Hun var prinsesse av Norge, men hun var også fru Ferner. Og hun bodde i nærområdet Riskirke, var Hinna kirke. Det er for vanlige folk, men det kommer definitivt til å ha en kongelig touch når en skal takke av henne. Det er statsgraf her, regjeringen heller tale og kongelige til stades. Så dette er Hinna liv. Hun var privat person, men hun var kongelig, det var hennes livsgjerning.
0: 15 menn dømte til livstid i fengsel for terroråtaket mot 3 hotell og 3 kyrker på Sri Lanka i 2019. Alle ble dømte til over 200 år i fengsel, mellom annet for terrorplanlegging og medverknad til drap. De har nekta for å ha hatt noe som helst med åtaket å gjøre, og rettssaker har gått føre seg i 5 år. 279 mennesker ble drepne, og over 500 såret i åtaket som skjedde første påskedag i 2019. Blant de drepne var det 46 utenlandske turister. NRK Nyheter fikk du ved Katrine Nybø.
3: 8:55, for noen av oss er det jo langt på dag, men for noen av dere som hører på, så er det kanskje litt sånn tidlig morgen og kaffekopp og kanskje til og med fyr i ånden. Det er jo Mari, flere som har nevnt at det kan sprake litt i komfyren, det er såpass kjølig.
4: Ja, og nå fikk jeg lyst til å ha VM, det har jeg ikke.
3: Nei. Har du noe sted i din bopel hvor du kunne hatt en VM da?
4: Nei, det har jeg virkelig ikke. Det er for å gjøre andre plasser.
3: Ja. Du må vente da til du bor et annet sted.
4: Ja, jeg må flytte deg.
3: Ja, du må rett og slett flytte så du kan få en VM.
4: Ja.
3: Sånn er det. En ting som ofte kan vekke sterke følelser, Stein, er jo fartsgrenser. Ja, ikke minst når du blir satt ned.
5: Ja, og det har vært veldig mye sykkelulykker i år. Statens vegvesen vurderer nå derfor å sette ned fartsgrensa fra 80 til 60 km i timen på populære treningsveier for syklister. Det er 10 syklister som har mistet livet i trafikken så langt i år. Veidirektør Ingrid Dahl Hovland sier vegvesenet nå vil se på strakstiltak som kan gjøre syklistene tryggere. De vil også teste digitale fartstavler sammen da med lavere fartsgrense. Norge ligger langt unna Stortingets mål om solenergi, men i Elverum sliter den eneste norske produsenten av solcelletaksten med å få ordrer, og sliter også nå med permitteringer. Det sier Terje Bø, som er styreleder i Solskifer.
6: Nei, vi må permittere fordi at det er for lite ordre om dagen. Det er manglende insentiv til å investere i sol. Blant annet så ser vi Danmark, Sverige, Tyskland, så tar de bort moms på slike typer investeringer. Og det er klart det hadde bidratt veldig mye for å øke volumet også i det norske markedet.
7: Jeg tror vi må se på de støtteordningene vi har i dag. se om de fungerer godt nok, se på støtten til Enova, til Husbanken, og om vi kan gjøre enda mer der for å lykkes med den type prosjekter.
5: Så til slutt leder i Stortingets energi- og miljøkomité, Arbeiderpartiets Mani Hussaini. Så skal vi høre at en mann i 50-åra skal møte i retten i dag, tiltalt for å ha underslått over 5 millioner kroner fra en lokal kommune, melder Østlendingen. Ifølge tiltalen skal pengene ha vært ment for en brukergruppe mannen hadde ansvaret for, men mannen skal ha overført penger til bankkort han selv disponerte og brukt dem privat. Saken skulle vært behandlet i mai, men mannen møtte da ikke i retten. Han hadde da reist til utlandet. Østerdalen Elghundklubb avlyser en stor hundeprøve på grunn av ulv i prøveområdene. Den store hundeprøven skulle vært arrangert i november. Til arbeidets rett sier klubben at den ikke har god nok oversikt over hvor mange ulver som er i området hvor de holder til. Klubben mener derfor risikoen for hundene er for stor. Og til slutt, Øystre Slidre forbyr nå bruk av KI-briller på kommunale steder. Forbudet gjelder blant annet skoler, barnehager og kulturskolen. Flere kommuner har allerede innført lignende forbud, blant annet Lillehammer. Kommunedirektør Øystre Slidre, Jostein Ånestad, sier forbudet skal gjøre barna tryggere.
8: Vi synes det er svært uheldig for barn og unge kan risikere å bli filmet som kan spreies på internettet. Så vi ønsker å skape trygghet for våre innbyggere, både barn og unge og deres føresette.
9: God morgen. Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1. NRK.

0: Eddie Reader i spissen for gruppa Fairground Attraction, som hadde en kjempehit med låta Perfect. 9:30 på en onsdag som har et vær som meteorolog Per Egil Haga kjenner som sin egen bukselomme.
1: Det er gråvær vi har i vente i dag. Skyer som ligger over stort sett hele innlandet, både lavlandet og fjellet. Og nå tidlig på dagen så er det nok noen dråper sånn her og der, kanskje vært mest i Valdres nå i morgentimene, men det kan nok også bli noen dråper sånn hist og her, også nå videre utover første del av dagen, men mye blir det ikke, og ganske spredt. Skyene beholder vi også innover i ettermiddagen, og da er det etter hvert et regnværsområde som ligger lengre vest, som begynner å trekke inn over innlandet, og kan nok da gi litt regn av og til flere steder, inn også i kvelden, og for så vidt også gjennom natten og første del av morgendagen. Det er ikke noe store mengder, men noen dråper blir det her og der, kanskje da mest i øvre del av Valdres, hvor det muligens sånn dagen under ett kan komme opp mot en kanskje 10 millimeter og mindre da nedbør lengre øst og nordover.
2: Så kan vi gjenta at lokførerstreiken pågår fremdeles, noe som i vårt fylke går utover RE10 i Mjø, Drammen og Lillehammer i dag, der 24 togavganger er innstilt i dag.
0: Derimot så tror jeg nå at både Vy og Entur og Skysse, hva de nå heter for noe, de der appene, de virker igjen nå.
2: Ja, de gjør det altså.
0: Vi skal inn i det forunderlige og morsomme landskapet som heter Rygging med tilhenger igjen etter Odd Nordstoga.

0: Det er en sang som definitivt finnes, den vi hørte med Odd Nordstoga. Der klokka passert kvart på ni med et snaut minutt. Mari og Bjørnar I studio, og Mari, I går var du ute på gata og stilte folk dette spørsmålet.
1: Kan du rygge med henger?
2: Nei, absolutt ikke.
1: Absolutt ikke,
2: nei? Absolutt ikke, nei. Jeg livredd for å kjøre med henger, så det har jeg egentlig ingen plan om å lære meg heller.
1: Nei, så du skal ikke lære det, har ikke lyst, har ikke behov.
2: Behov har jeg kan noen ganger, men jeg har ikke lyst.
0: Ja, Caroline, ikke bare hadde hun ikke noe lyst til å lære ryggmenger, men hun hadde ikke noe lyst til å kjøre med henger I deltatt.
1: Nei, ærlig sagt.
0: Jeg synes det.
1: Ja. Vi har fått mange meldinger fra Dikkans Høyre på om dette konseptet rygge med henger. Blant annet fra Elin, som skriver «En snill nabo kom da, jeg var I ferd med å rygge en henger ned til gårdsplassen min, som litt, ligger litt krunglete til. Han spurte om han skulle rygge den ned for meg. Veldig snilt, men litt artig å vise at det slett ikke var nødvendig.»
0: Det skjønner jeg. Svein konstaterer at tida flyr av gårde. I 1975 ble Svein telemarksmester I å rygge med traktor og tilhenger. Bare tanken på den opplevelsen I dag gjør godt.
1: Ja, artig. Så Joakim har fylt ut alle førekortklasser og kjørt I alle år I alle klasser og klarer fint å rygge over en planke på langs og har kjørt traktor med henger, lastebil med diverse henger av, både semitrailer og vanlig vogntog med firehjulshenger og nå buss og minibuss med henger.
0: Wow. Så det et stykke anonym lytter som lurer litt på, kanskje det sånn med dagens spørsmål som det med menns eget syn på egne kjøreferdigheter. En undersøkelse for noen år siden viste vel at 80% av norske menn mente at de var bedre sjåfører enn gjennomsnittet.
1: Artig. Den matta der går jo rett og slett ikke opp.
0: Nei.
1: Ingvild skriver at å si at jeg kan rygge med henger, det vel å ta hardt I, men jeg får det til etter mye knot og frustrasjon. Det mange som I denne kategorien med.
0: Atle husker det programmet som Christine Koht hadde på begynnelsen av årtusene, programserien som het Jan Johansen, som skulle beskrive arketypen av den norske mannen. Og en av disse Jan Johansene som hun besøkte var fra Solør. Kjærlighetslivet til denne Jan Johansen var tema, og Christine spurte, hva det fineste du kan si om kona di? Og Jan svarte, hun ja! Litt flink til å rygge med henger. Ekte kjærlighet og Atle kan rygge med henger på åpen plass hvis ingen ser på.
1: Skjønner ikke. Og Idar skriver at det nok sånn akkurat midt på treet, kanskje litt under, rygget mye med traktor og henger I ungdommen, men det en stund siden.
0: Thor på Eina har selv rygget med henger I kanskje 70 år, og han har også forsøkt å være tidlig ute med å lære kunsten til neste generasjon, overlevering av ekspertise altså, og det resulterte I følgende episode. En gang Ole Edvard, som regnet med junior da, kom for sent til barnehagen, så ble han avkredd forklaring på hvorfor. Jeg måtte lære meg å rygge med henger først, da, ma. Ja, det var med en liten dekst da, og senere så ble junior også ekspert med vogntog.
1: Den fin.
0: Hvordan ligger det egentlig an I vår gallup da?
1: Nei, I vår gallup, der vi spør om kan du rygge med henger, så har jo lenge alternativet «Jeg kjempegod» ledet klart. Nå det «Jeg middels god». Som har tatt ledelsen her når det at 10 minutter til avstemmingen, så det spennende å se hvor vi landet. Men det altså den som leder, og den som ligger på siste plass, det jeg litt under middelsko.
0: En av de som definitivt I kategori 1, altså jeg kjempegod, det en av de du pratet med I går, og spurte kan du rygge med henger, hun heter Sofie.
3: Selvfølgelig kan jeg det.
1: Hvorfor det selvfølgelig?
3: Ja, fordi at jeg bor sånn til at jeg har venninner som har hytter, og da har vi alltid et eller annet som vi skal ha med oss, som ikke går inn I en bil.
1: Ja, så du den gjengen som har taket det ansvaret med å lære seg å rygge med henger?
3: Ja, vi kan vel si det. Jeg skryter litt av meg selv, ja.
0: Snart skal vi finne ut hvem som vant handlenettet, og selvfølgelig også hva som var svaret på Auduns lille konkurrensenøtt. I dag, etter en tur til Vinstra, dette Frøy.

0: Det var Frøy der fra Vinstra med knapt en mann. I konkurransen i dag så ble vi tatt med på en liten tidsreise. Det var lov å si. Det var Audun tok oss med tilbake til det herrens år 1990, og vi var I Trysil.
1: Dette lyden av Domus I Trysil I januar 1990. Clementiner 2160, bananer 1560. Det mest damer som handler denne formiddagen. Hår og brillemote annerledes enn I dag. Det også betalingsmetodene. Ingen kort, men de har datidas svar på nåtidas å betale med telefon, nemlig å betale med smått. Og sjekkehefte. Men her betaler en dame med en hundrelapp. Hvem var det bildet av på den gangen?
0: Det var det da.
2: Det var det da. Den tar jo en litt uventet retning på konkurransen. Det synes jeg artig. Mm. Det riktige svaret I dagens konkurranse, det var Camilla Collett.
0: Ja.
2: Det var veldig mange som hukste det. Og man har fått en melding fra det som blir dagens vinner. Og det som følger. Det må da ha vært bildet av Camilla Collett på hundrelappen på den tiden. Domus Trysil var det samme som Storbyen, når jeg som liten jente fikk være med bestemor og ta bussen til Trysil fra Sørre Elvdal, hvor de bodde. Skriv Agnete Sagalin Rønning I Rendalen, som får et blått NRK-handlenett tilsendt I posten.
0: Og jeg ser vel at nesten alle svarte Camilla Collett. Det var faktisk, vi skal få lov å være anonym, en som svarte Nansen, og så kom jeg plutselig på hvilken seddel Nansen var på.
2: Ja.
0: Dette husker ikke du, jeg bare slår jeg fast, Mari, fordi Nansen var nemlig avbildet på den norske 10-kroneseddelen, som var også kjent som blåtieren, utgitt I perioden 1972-1984. Før det, for å gå enda lenger tilbake, altså før 1972, så var tieren gul.

0: sitter Stein og jeg langt inn I en diskusjon om hvem som egentlig var avbildet på den gule 10-kroneseddelen. Det var noe, var det ikke noen sånne heisekraner og litt sånne industriaktige greier?
1: Jo.
0: Det var det,
1: ja. Det var et skip.
0: Det var et skip for det,
1: ja. Ja, seilbåt.
0: Mm. Gamle dager, dette. Tilbake til nåtid, Stein, og litt om hva som har preget nyhetsbildet der.
1: Norge ligger langt unna Stortingets mål om å få mange nok til å ha solenergi på taket sine, men I Elverum så sliter fabrikken Solskifer med både permitteringer og få ordre. Lederen I Stortingets energi- og miljøkomite, Mani Hussaini fra Arbeiderpartiet, mener nå trengs flere støtteordninger for å få fart på solutbyggingen. Raufoss fotball trenger 2 millioner for å unngå konkurs. Klubben sier deler av pengene trengs akutt. Og Høyre-leder I Lesja, Ann-Katrin Storøy von Rappe, melder seg ut av partiet etter over 30 år, og reagerer særlig på partiets politikk for drivstoffavgifter.
0: Takk for det, Stein. Og vi får så mange meldinger om rygging med henger, Mari.
2: Ja, blant annet fra Knut Ivar, som skriver «Jeg driver nå å kjøre og rygge med henger på kjerkegarder rundt omkring I Ringsaker. Helsing fra gravstelleren I Ringsaker kirkelige fellesråd». På kryss og tvers mellom gravsten, skriver Kjell Ivar. Rekker deg en til?
0: Rekker en til.
2: Kjører lastebil med slepenger. Den hengeren har hjul fremst og bakerst, der fremste akselen svinger løst ettersom du svinger bilen. Det vil si at når du rygger, så må du svinge motsatt for det ja. Du gjør med vanlig henger. Hilsen krokbilsjåføren.
0: Ja, så da blir det motsatt blir på en måte logisk.
2: ja, minus ja. Og minus blir pluss.
0: Rekker vi 9-timen? Bitt litt.
2: Ja, dit kommer Dag Otto Lauritsen. Ja. Skal prate om sin nye bok, 21 etapper.
3: Klokken 9, dette NRK Nyheter. Statens veivesen vil sette inn flere tiltak for å trygge syklister på landeveiene. 11 syklister mistet livet I ulykker på norske veier I fjor, og 10 har mistet livet så langt I år. Et av tiltakene å redusere fartsgrensen der syklistene sier veidirektør I Statens veivesen, Ingrid Dahl Hovland.
4: Det jo tre ting vi jobber med nå for å få... kom I god dialog. Det ene jo å redusere hastigheten. Vi kjenner jo til de strekningene som populære I forhold til landeveissykling, og da å jobbe med å redusere farten på de strekningene der det mest aktuelt et viktig tiltak. Og da å redusere fra 80 til 60 viktig, for det at fart dreper. Det andre tiltaket som vi jobber med jo det å kunne varsle bilisten tidligere I forhold til sin egen hastighet, altså det å bruke fartstavler.
3: I en fersk NRK Brennpunkt-dokumentar forteller diplomatparet Terje Rød Larsen og Mona Juhl for første gang sin side av kontakten de hadde med den overgrepsdømte finansmannen Jeffrey Epstein. Rød Larsen beklager nå dypt for forholdet og sier han burde ha kuttet koblingene tidligere. Han forklarer også at Epstein fungerte som en døråpner til andre som kunne bidra med penger til tenketanken International Peace Institute der Rød Larsen var leder. Dokumentaren Diplomatparet kan du se I NRK TV. NHO mener partiene på Stortinget kan bli enige om å fjerne formuesskatten som må betales av personer med formuer på over 1,9 millioner kroner, typisk de som eier bedrifter. Årsaken at skattedebatten har vist at flere har tatt inn over seg at det vanskelig å eie bedrift I Norge, mener NHO-sjef Ole Erik Almli. Rødt blant partiene som etter hvert skal forhandle om et skatteforlik. Å gå med på å fjerne en skatt for landets rikeste ikke aktuelt, sier finanspolitisk talsperson I partiet Mimir Kristiansson.
5: Jeg tror det helt umulig for Rødt å gå med på at de største formene I Norge skal være skattefrie. Altså Rødt med på å kutte I skattene til vanlige folk, på vanlige inntekter, på hardt arbeid. Men å kutte I den eneste skatten som Norges rikeste mennesker I praksis betaler, det får du ikke Rødt med på.
3: I dag skal politiet gjenoppta søket etter turistene som savnet etter at en småbåt forliste på Nordmøre fredag forrige uke. Politiet regner med at alle de 4 tsjekkiske fisketuristene omkomne, bare en av dem funnet. Det vil blant annet bli benyttet droner I søket. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter. Og I 9-timen I dag skal vi få høre at ingenting umulig. Det umulige tar bare litt lengre tid, Mari og Knut.
6: Det helt riktig, men samtidig vi har bare 2 timer til rådighet, Mari. Så hvis vi skal få til det umulige, så må vi starte nå!

0: Han begynte med å bygge sine egne sykler av deler han fant på fyllinga, og kanskje var det et team med guttestreker og dramatiske hendelser som la grunnlaget for en spektakulær sykkelkarriere.
1: Nå har Dag Otto Lauritzen samlet alle sine historier i boka om livet sitt, fordelt på 21 etapper. Litt usikker på om det er charmøretappen her i 9-timen. Vi gleder oss til å få Dag Otto hit til målområdet.

0: Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. Du, Mari, har allerede vært ute så vidt og snakket med dagens gjest. Det var Dag Otto Lauritzen, like solbrun som jeg ser for meg at han er, selv om vi nå er kommet et godt stykke ut i september,
1: ja, så tipper
0: han
1: har absolutt si.
0: Godt grunnlag.
1: Ja. Ja, og veldig morgenfrisk og glad. Jeg vet jo at han har tatt et tidlig fly for å komme hit og... Og da sa han at det var ikke noe problem det, men han pleier alltid å stå opp tidlig, så var vel oppe i 4:30 drag eller noe sånt nå, men han er jo en sånn fyr som liker å bare komme seg i gang med dagen, ikke sant?
0: Ja, litt skuffet at han ikke syklet.
1: Ja, det kunne han jo sikkert funnet på, egentlig.
0: Fra det blir det Sørland opp til Marienlyst.
1: Han sikkert ikke brukt så lang tid, helvete.
0: Nei, han har jo en historie på akkurat det, der han tilbakelegger noen helt utrolige etapper.
1: Også på krykker.
0: Også på krykker, og det er vel der det kommer fra det vi startet 9-timen med i dag, at det er ingenting som er umulig. Det umulige tar bare litt lengre tid, men vi har da 2 timer til rådighet i dag, og noen av de gode minutterne der skal fylles sammen med Dag Otto Lauritzen.
1: Ja, og det slo meg plutselig nå at jeg vet ikke om det er fordi jeg er liksom litt sånn preget på en god måte da, av å ha lest boka til

0: det har gått om mitt liv I 21 etapper, for det jo en spennende historie, og det handler om å ta for seg av mulighetene som dukker opp og sånn, men I dag tidlig, når jeg tok min sykkel da, som langt unna en sånn fartssykkel, det jo mer en mintgrønn bysykkel, som også hadde passet inn I København, 7 gir og så videre, men jeg liker å sykle på den, for det går sånn passelig fort, og så ble jeg så rørt, av en ungdomsgjeng som jeg syklet liksom forsiktig bak I det jeg skulle over et litt sånn overgangsfelt, så jeg gikk av sykkelen og bare trillet bak noen meter, og da var det, jeg vet, tipper de var sånn 14-15 år, de her gutta, og de gledet seg sånn til dagen. Fordi, og det var nylagt, altså det var så mye gelé I håret deres, og nå det jo blitt ganske mange unge som faktisk tar permanent, for de synes krøller så kult.
1: I know.
0: Så det var jo nylagt permanent krøller på et par av dem, væskene som hang, det var litt sånn herlig parfymeduft, og så gikk de og snakket om hvilke bukser de foretrakk for tida, og de buksene var litt for lange, og så så jeg for meg også, at de gleder seg sånn til hver eneste dag, fordi det å gå inn I en skolegård når du I tenåra, alt spennende, du har kanskje begynt å like noen, du skal imponere litt. Så jeg ble så fylt av en sånn her livsglede, og motivasjon nesten.
1: Ja.
0: Og det føler jeg også liksom går igjen kanskje I den boka, og derfor jeg begynte å lure på om jeg har fått et sånn blikk for det nå.
1: Det var nesten sant, for det synes jeg var en veldig god observasjon. Jeg satt bare og ventet på at du hadde hørt hva de gleder seg til.
0: Nei,
1: for det måtte jeg permanent og sist nytt innenfor buksefronten, men som du sier, de kanskje mer gleder seg til selve til
0: ja, dagen til fatt. Ja, og så var det noe med at, fordi fantasien min den ser jo for seg alt egentlig da, og da tenkte jeg også at disse gutta de der I livet hvor de har ikke helt turt å begynne å snakke sånn veldig åpent om alt de drømmer om, når det kanskje kommer til hvem de liker og sånn, men alle vet det bare, at vi har dette inni oss, det derfor vi fjonger oss før vi skal på skolen, for eksempel.
1: Mm. Ja, en bra observasjon, en bra start på dagen. Vi gleder oss til å få Dag Otto Leivelsen inn hit I det såkalte målområdet. Det dagens mål for både oss og Dag Otto å komme på 9-timen I dag.
0: Dette blir nydelig.

0: Alex Warren og Ella Henderson, Carry You Home her i 9-timen. Velkommen til oss, Dag Otto Lauritsen.
1: Takk for det. Veldig hyggelig for at du kom med.
0: Vi sa jo spøkefullt at vi nesten ble skuffet at du ikke hadde syklet opp fra det blide Sørlandet opp til hovedstaden i dag. Hvor lang tid ville du brukt på sykkelsetet som gjorde det?
1: Det er jo nesten 300 kilometer, ja. Så det hadde nok gått litt tida. Jeg hadde ikke tid til det. Jeg måtte opp alligevel i 40-50 i dag for å rekke dere. Ja.
2: Men du, når var du sist på en sykkel da? Tar du da ofte bare en liten sånn kosetur i hverdagen?
1: Ja, jeg sykler jo så mye jeg kan, men jeg er akkurat ferdig med 5 uker på Voss med innspilling av Kompani Lauritzen, og da har jeg sykkel inne, og så har jeg en sykkel ute, så hvis jeg har ledig tid, en time eller to, så hiver jeg meg rundt og prøver å holde meg litt i form. Ja.
2: Men hvis den innspillingen akkurat har vært da, betyr det at du nesten ikke har rukket å komme ut av bobla? For jeg ser for meg det blir en litt sånn intens periode på de innspillingene der?
1: Ja, det er litt av en boble, egentlig. Vi prøver jo å få de rekruttene som er inne til å være i bobla, men mye blir det, mye er jo da. Så det er ganske heftig jobb, men det er kjempegøy å se utviklingen de har.
0: Ja. Mm. Du, nå du ute med boka di, Mitt liv i 21 etapper. Du er jo 9-timen lytter selv, så du vet at vi kanskje rekker 3 gode etapper i dag med deg, Dag Otto. Og der er en biografi om deg, veldig mye fint å lese om din sykkelkarriere, en påminnelse om hvor stor du var som syklist, men samtidig også en beskrivelse av en tid som kanskje mange lytter har kjent seg igjen i, en tid med kruttlapppistoler og kanskje en dynamittladning som var litt for stor. Ja. Du bygde egne sykler, det som lå åpent på fyllinga. Du skriver veldig varmt og fint om far og mor, og så videre. Når du fikk høre at Rune Brynhildsen, som har vært medforfatter her, skulle lage bok om det, hvor på en måte gikk du først i minnebanken din?
1: Nei, det var nei, nei, nei. Jeg hadde ikke lyst til å ha noen biografi. Jeg har vært med på å lave noen barnebøger, liksom Frode i Larsen, fine barnebøger. Jeg har lavt noen andre bøger som handler om viljestyrke, men en biografi hadde jeg ikke lyst på. Jeg sa nei i 6-7-8 måneder. Ja. Så sa jeg til slutt ja, og så plutselig så var jeg bondefanget.
2: Ja. Men hva var motstanden?
1: Nei, jeg føler liksom folk har sett nok av meg. De har sett meg på huskestue, jeg tror ikke jeg kan noen ting, og de har sett meg på Kompani Lauritzen og på tur og på jul, og jeg tenker at ja, det er kanskje nok, men den gangen jeg syklet så var det jo ikke så veldig mye TV, men så har jeg jo snakket mye om sykkel, og boka er jo egentlig ikke om sykkel. Det er litt mer om hele livet mitt fra jeg var født til nå, faktisk 70. Ja. Det er ganske skummelt.
2: For det må vi jo gratulerer på etterskudd. Det er ikke mange dagene siden. Hvordan var den dagen for deg?
1: Det var en fantastisk dag, faktisk. Og jeg ble jo feiret ganske mye, for jeg var jo midt i innspilling. Jeg skal ikke fortelle så mye om det. Men det kom faktisk flere hyggelige folk fra ledelsen i TV2 opp og hadde en fantastisk fin middag med en god gjeng der.
2: Men var det noe sånn, har du hatt noen sånn aldersengstelse rundt det å bli 70, eller er det helt kurant for deg fordi det ikke har så mye å si på et vis?
1: Det er klart det har noe å si, men jeg prøver desperat å si at alder er bare tall, og det er litt hva du gjør det til. Jeg er veldig glad for at jeg ikke er den typen som setter meg ned og tenker at nå er jeg pensjonist, og nå skal jeg slappe helt av. Jeg har kanskje nesten giret opp, ja. Til litt fortvilelse, for jeg har jo familie og barnebarn som jeg har lyst til å være mye sammen da, men jeg liker å jobbe da, så jeg er veldig heldig og privilegiert som får lov til å gjøre det jeg har lyst til.
2: Ja, og apropos gire opp, det virker jo når vi har nå pløyd gjennom boka, disse 21 etappene, at det gire har jo vært der fra du kom ut. Det er en ung liten guttepjokk som det bor mye kraft i, og som tidlig kjenner at du har lyst til å hive deg med og ut. Og det er noen sånne fine beskrivelser hvor pappaen din, han hopper ut i havet og liksom rydder unna noe brennmanet for at du og de andre barna skal komme seg ut i og lære å svømme. Hva kan du huske selv fra den tiden her, og hva som bodde inni deg på den tiden der?
1: Jeg var alltid glad i aktivitet, så hadde alle stille. Veldig glad for at jeg ikke vokste opp med mobiltelefon og iPad og sånn. Vi bodde på en gammel skole, og vi hadde faktisk utedo til jeg var 17 år.
2: Ja, som du delte med de som gikk på skolen?
1: Ja, det var jo guttedo og jentedo, for det var framhaldsskole. Og så var det også vaktmesteren, så vi hadde nok av do, men det måtte ut fra det huset vi bodde i og inn i et uthus. Så det var jo litt spesielt, men du tenkte ikke på det når du var liten. Mm. Jeg var alltid ute og lekte, og mamma hadde problemer med å få oss inn når vi skulle gjøre lekser i hvert fall, og når vi skulle legge oss. Vi var ute og lekte hele tiden. Ja.
2: Men er det noe som, har du gjort noe selv når du etter hvert fått både barn og seks barnebarn har det blitt, prøver du å liksom få de til å få noe av den lignende oppveksten, dytte dem litt ut?
1: Ja, men det har jeg jo heldige barn. Mine barn er jo foreldrene, og de er jo friske og aktive, og de prøver å få barna med ut overalt i naturen. Så jeg ser at de barnebarna vi har er veldig privilegierte og får lov til å være med på fjellet, og de er i sjøen og bader og prøver å være mye aktive. De spiller håndball og fotball og alt det som er.
0: Mm. Men du skriver jo også om at du bygde jo ja, opp til et titals sykler selv. Ja, ulike form for doninger, kanskje sykler å ta litt hardt i faktisk, i og med at du fant deler som lå åpent på fyllinga som du gjerne gjorde da, i den tida der. Hva var det som gjorde at du ble syklist? Det er nesten som du hoppet over det og sykket på delsykkel, du gikk rett på to hjul.
1: Ja, jeg gjorde jo det, men det var sykler som jeg kunne sykle. Jeg syklet 5 år med avisene, jeg hadde 3 aviser ut og 2 om morgenen og 1 om ettermiddag. Jeg tror jeg la grunnlaget. Jeg husker spesielt en sykkel jeg kunne bygge med sal, sånn Apache-sykkel, vi hadde jo ikke råd til sykler, og, så jeg bygde sånne gamle ting, så når vi flyttet fra den skolen, så tror jeg nok jeg hadde 50 rammer og 100 sett med hjul og alt mulig skruer, det var kjempegøy. Vi brukte nesten 1 år på å lave en sånn rallyvei i skogen i nærheten av der vi bodde. Så jeg var veldig glad i sykkel.
0: Men livet og kjønnsorgan som innsats?
1: Ja, det var full pinne. Vi hadde så smale åpninger, så det var så noen få centimeter fra, på hver side av styret, og det hendte jo, vi traff 3 eller 2. Mm. Så, men det var veldig mye gøy. Men jeg drømte aldri den gangen om at jeg skulle bli syklist. Det hadde jeg aldri i mine tanker. Det ble jeg jo egentlig startet når jeg var 23 år første gang jeg talte på en racersykkel, så jeg visste ikke den gangen at jeg skulle bli syklist.
2: For hva var det du gikk og drømte om sånn, da du var både barn og tidlig tenår av? Hadde du noen sånn fremtidsdrøm som du kan huske?
1: Jeg husker, jeg tror vel dagen, hver dag for hver dag. Jeg tenkte ikke så veldig langt fremover. Jeg var ikke noe skolelys, jeg var heller ikke akkurat sånn veldig dårlig, men jeg var kanskje litt rastløs. Og når jeg var ferdig med skolen, så hadde jeg egentlig lyst til å reise 1 år på sjøen og tjene penger, men jeg fikk ikke hyre og ble kalt inn i militæret, og det tror jeg var litt vendepunktet for meg da. Da fant jeg ut hvor jeg kunne bruke den uroen jeg hadde, og fikk utnyttet meg selv, og jeg var 1 år som falskmeg, og det elsket jeg.
2: Ja, så det ser du på som et tydelig sånn vendepunkt, for livet tok deg i en retning som passet deg på mange måter også.
1: Og da ble jeg jo fascinert, for jeg hadde tenkt å reise hjem igjen og begynne å vurdere hva jeg skulle bli. Men så akkurat det året som jeg dimmet i 76, så begynte politiet med beredskapstroppen å lave en spesial politiavdeling, og så ble jeg fascinert av det. Jeg søkte og endte opp i politiet og var politi i 5-6 år.
0: Mm. Etter hvert så skjer det også en dramatisk fallskjermulykke som på mange måter preget det der og da, som på en måte også har satt noen spor også utifra hvordan du har blitt som person og den viljestyrken du har, det har gått til. Så skjer det også positive ting i ditt liv. Du møter din store kjærlighet. Minner om at du har 43 års bryllupsdag i morgen.
1: Det er helt sant.
2: Hva sier du ikke der, du? Ja.
1: Men da, jeg skal treffe henne i morgen. Da.
0: Ja, bra. Og så utfordrer jeg litt musikalsk, da. Du kunne kanskje vært musikk fra da du møtte Ellen, eller om du var dørvakt, eller om det var det Ernst Hotel, eller Hotel Ernst, eller noe.
1: Ville Ernst. Det var puben eller baren i Grimstad. Da. Der var jeg dørvakt faktisk, mens jeg var politi.
0: Men du har hentet musikk fra de rikholdige arkiv fra en tid du var spinninginstruktør. Det kan vi få høre mer om, men vi hører musikken først. Dette er Dire Straits, Sultans of Swing.

0: Ja, hvilke minner får du her nå, Dire Straits, Sultans of Swing, Dag Otto Lauritsen?
1: Nei, altså, jeg liker jo mye av den gamle musikken, og jeg har en spilleliste som jeg bruker, og faktisk når vi på kompaniet, så for å være litt grei da, så er det et treningssenter der oppe som heter Movi, så hele gjengen får lov til å trene der, hvis jeg har noen spinningtimer.
0: Ja.
1: Så jeg hadde 2 spinningtimer i år, og jeg hadde det i vår i tillegg, og det var 45 damer og 2 menn som var på 2 spinningtimer.
2: Du hadde karriere som spinninginstruktør, og gjør det fremdeles rundt juletider.
1: Ja, jeg hadde ikke noen karriere, men jeg fortsetter faktisk. Jeg har jo vært spinninginstruktør i 10 år i mitt eget treningssenter.
2: Det kaller jeg en karriere hvis du har 10 år spinninginstruktør.
1: Morgenspinning.
2: Morgenspinning.
1: Tirsdag, torsdag. Og det var, folk kom lenge før timen begynte, og det var kjempegøy. Og så nå gjør jeg det som en julespinning da.
2: Mm.
1: Og da er det faktisk lange ventelister, så det er litt gøy da.
0: Ja, det er kjempegøy.
2: Jeg må hente fram et bilde av Mark Knopfler i Dire Straits her, og han, og du hadde jo akkurat samme type pannebånd.
1: Ser du det?
2: Når begynte du med sykkelhjelm egentlig? Altså, dere syklet rundt på de her landeveiene, stupbratte svinger og alt mulig med, uten hjelm.
1: Ja, det er egentlig tragisk når jeg tenker på det, og jeg var vel en av de som virkelig pratet om at vi skulle begynne med hjelm. Vi hadde en sånn pølsehjelm, for i Belgia var det påbudt, men da var det sånn pølse, sånn, det var jo absolutt ikke noe verdt bortsett fra hvis du skrubber bort. Men jeg har jo kjørt i 120-125 kilometer i timen ut for fjellene. I regnvær og greier, og uden hjelm, det er jo tragisk å se. Men heldigvis nå så er det blitt påbudt, og en forkjemper for å bruke hjelm.
0: Ja. Men du, Knut tok jo et sånt lite sveip i sted gjennom litt av historien din, men det er et sted jeg føler vi også må stoppe opp, for du sa det ble et sånt vendepunkt da du havna i forsvaret, og så var det en sånn rep-øvelse. Noen har hørt om den historien her tidligere også, men det er et hopp som går galt, hvor egentlig du får fortalt at din fremtid kan kanskje ikke innebære å sykle lenger, fordi du potensielt får et stivt bein. Fortell bare litt sånn raskt om den ulykken, og hva som møtte deg i månedene etter det.
1: Ja, jeg hadde jo akkurat begynt å sykle året før, men jeg var bitt av basillen. Men i tillegg så skulle jeg inn i beredskapstroppen. Politimesteren i Kristiansand hadde signert papirene uka før jeg reiste på den øvelsen. I 1980 da var det ganske anspent mellom Norge og Sovjet, akkurat som, ikke sånn som det er nå, men Norge boykottet OL i Moskva. Så det var en såkalt hemmelig øvelse, vi skulle hoppe med 30 kilos sekker inn på Finnmarksvidda. Og sekken er festet i noen karabinkroger, i seletøy med fallskjerm og reservskjerm, og ingen, hverken med eller de andre i flyet, så at min karabinkroger var løse. Så når jeg hopper ut i fritt fall, så henger sekken på utsiden av meg, i stedet for å ligge stabilt bak meg, så jeg gikk rundt i propell, og når jeg trakk skjermen, så surret fallskjermen seg rundt det høyre benet. Så jeg hadde jo egentlig griseflaks, for det ligger litt annerledes, så hadde jeg jo kanskje gått rundt høyet i stedet, de snorene. Men ja, lang historie kort, heldigvis måtte jeg ikke amputere beinet, det trodde doktoren, for jeg hadde kanskje ødelagt hovedpulsåret. Men jeg hadde tatt leddbånd og menisk og korsbånd og alt det som var. Så jeg har 15 centimeter ståltråd i beinet, og jeg kan ikke si det på hug, men jeg kan gjøre det meste av alt.
0: Ja, og det var jo lenge også mange som mente at du kanskje ikke kom til å kunne sitte på en sykkel igjen, at det beinet kom til å forbli stivt, men der tenkte du, nå skal de få se.
1: Ja, jeg var ikke utslått, men jeg var jo selvfølgelig en periode litt deppa, men jeg, for det første så tenkte jeg at jobben i politiet røyk, jeg måtte sitte på et hittegårdskontor, eller jobbe med på et kontor i stedet. Etter hvert så bestemte jeg meg bare for å bide tenne sammen og begynne å trene, så brukte jeg sykkel for å trene meg opp igjen. Og så fant jeg ut at jeg hadde jo blitt bitt av basillen, så jeg skal se hvor langt det kan komme. Og 4 år etterpå så fikk jeg bronsemedalje i OL, så egentlig så gikk det veldig bra.
2: Ja, og den historien, eller de her historiene i flertall skriver du veldig fint om i boka, som Rune Brynnelsen har vært med og skrevet da, blant annet denne krykketuren din, 6 mil på krykket, bare for å på en måte vise at det skal du klare.
1: Altså det var jo bare for meg selv, jeg hadde ikke tenkt å si det til noen andre enn Ellen, som var min Ellen, og hun syntes det var et tåbelig idé, vi hadde jo hus i Kristiansand og var hos svigermor, men jeg dro av gårde 5 om morgenen i samme Ekval, som var min beste treningskompis, en sjefer, og han hadde en liten ryggsekk med mat og drikke, og vi dro av gårde. Og når jeg kom til Varebroa, nesten i Kristiansand, så stod det en fotograf der, og så lurte på hva i all verden jeg holdt på med, så sier jeg det bare, holder du på med, liksom han skulle ta bilder da. For masse folk hadde ringt til aviser, når de kjørte på morgenen på jobb til Arendal, som pendlet, gikk en gal mann langs veien med bikkje og gips, og så kjørte vi hjem fra jobb på ettermiddag, så gikk han fremdeles på hjerten, og jeg brukte jo 11,5 timer og sånn.
2: Vi snakker gips som går langt opp på låret.
1: Ja, helt opp til hofta. Så det var, nei, men det var en fin tur. Det var, for meg var det bare en test for min egen villstyrke, og ville vise at jeg kunne nå og sette noen mål.
0: Ja.
1: Og det har jeg liksom alltid... kan du si, i ettertid har jeg jo tenkt at det er viktig å sette seg noen mål.
0: Mm. Jeg sitter akkurat nå og ser på et bilde av nettopp denne turen fra Varoddbrua her da, med din faste turkompis Equal, altså bikkja di. Ja. Shorts og åpen skjorte for anledning, holdt på å si, t-skjorte, men det var på den Varoddbrua at det her som vi nå etter hvert har hørt så mange ganger, altså, ingenting er umulig, det er umulig, ta bare litt lengre tid. Det var første gang du tenkte på det?
1: Ja, jeg tenkte jo... Og jeg liker jo det uttrykket da, og det ble jeg jo egentlig kjent med som falskmeger. Det var et av de ordspråkene vi hadde der inne, at nå er det jo grundighet gir trygghet, men ingenting er umulig, det er mulig å ta bare litt lengre tid. Du må ha tro på det du har som en drøm, uansett om det er utdannelse eller skole eller hva som helst, eller jobb, eller sånne ting som en utfordring. Så man i hvert fall går all in, og så kanskje går på trynet. Og da lærer du kanskje litt, men av og til, mange av de som har gjort utrolige ting, de har hatt veldig tro, selv om folk rundt de har sagt, det her kommer aldri til å gå. Ja. Den innstillingen har jeg jo.
2: Men det er, det der en ferdighet som må vedlikeholdes? Altså må du bli testet da flere ganger i løpet av livet, også som godt voksen, og se til deg selv at ja, men det er umulig, det tar bare litt lengre tid, eller nå er det bare halvveis ned i kjelleren, og så videre.
1: Det kan jo høre som, ut som noen flåset uttrykk, men det bor litt i det, fordi at jeg har jo sett gjennom de 13 sesongene vi har lavt nå med Kompani Løvsen, at folk klarer mer. Jeg har selv opplevd at du klarer mye mer enn du tror. Og du setter gjerne begrensninger for deg selv. Noen har vannskrekk, noen har høydeskrekk, andre har synes det er skummelt å tale i et familieselskap. Så når du har gjort det, så sier du, det var ikke så farlig. Mm. Og så tar du et lite steg til og et steg til, og så klarer du mye mer enn du kanskje trodde. Mm. Og det synes jeg er en god innstilling å tro at ting er mulig.
2: Mm. Ja. Så jeg heier jo på de som kommer fra kanskje mer i tid, at man skulle bite tennene sammen og grynde videre i snøen for eksempel. Men var det her en tid, du sa det nå nettopp, grundighet gir trygghet, men det var jo mer lek og moro, mindre regler, altså dere syklet som du ser bare med en liten sånn pølse, skumgummihjelm, og så videre. Mangler det også da litt sånn et følelsesregister i det?
1: Nei, altså jeg er full av følelser, up and downs, og jeg får veldig lett nå mye vind i øynene, men du kan si, nei altså jeg tror ikke det, men jeg er veldig glad for at jeg faktisk fikk vokse opp i den tiden som Norge ikke var et av verdens rikeste land. Vi var jo på nivå med Albania, sier de, men det tenker du ikke på når du er liten. Vi bodde jo, vi hadde jo utedo, vi hadde ikke telefon, vi hadde ikke TV, vi fikk TV når jeg var 12 år i 68, til OL i 68. Det var første gang vi satt oss ned. Den gangen jeg ble passivt underholdt, når jeg var liten, det var barnetime for de minste på lørdagen, fra 5 til 6. Og da fikk vi litt lørdagskort, og så hørte vi på barnetimen jeg og mine to søstre, som er nesten like gamle som meg. Men utenfor det så var vi ute og lekte. Og det savner jeg nå med barn og unge. De er fullstendig oppslukt av mobilen, iPaden. Ting går så fort, de klarer, og når du hører de testene de har nå med lesing, at ungdom, og spesielt gutter, nesten 50% klarer å ikke lese ordentlig. Mm. Så å lese en bok, jeg anbefaler det. Og vi burde roe oss ned litt. Mm.
0: Åh, nå fikk jeg fikk opp masse sånne minner fra oppveksten selv. Jeg var ute og leke ute i skogen hele tiden. Mørke gjemsel på denne tiden av året var jo perfekt når det begynte å bli høstmørke på gang. Og jeg ser jo at det fortsatt skjer en del også, heldigvis, at man får lov til å være litt ute og utfolde seg. Men vi skal fortsette praten med deg, Dag Otto, og se litt hva slags røde tråder vi kan dra gjennom ditt liv også.

0: Det er jo heldigvis ikke bekmørte der ute når vi tenker på den oppvoksende slekt. Raymond har sendt en melding. Han har en sønn på 8 som er blitt helt opphengt i militære og krigshistorie etter å ha sett Dag Otto og deltakerne i Kompani Lauritsen. Han har nå lest barneversjon av Max Manus, tungtvannsekspedisjon, barneversjon av Anne Franks dagbok, og i høstferien så går turen til Rjukan for å se Vemork og omgivelsene, og denne gutten på 8 år angrer han voldsomt på at han ikke turte å hilse på det, Dag Otto, på danske ferger i sommer.
1: Så koselig. Jeg håper han tar kontakt med meg neste gang jeg treffer han da.
2: Ja, men det her var jo litt oppløftende om oppvoksende generasjon.
1: Ja, det er veldig moro, og det er viktig at folk hører litt sånne historier, og kanskje foreldrene er flinke til å lese for barna sine. Det synes jeg er veldig viktig. Mm. Jeg har jo lavt en barnebokserie, og det handler litt om å utfordre seg å være ute i naturen og løse litt detektivproblemer og ditt og datt.
2: Ja, sant. Men ble du lest noe særlig for i oppveksten din?
1: Ja, jeg ble lest for og elsket å lese selv. Ja. Med en gang jeg kunne lese, så Bobs i barna, Hardy guttene, Frøken Detektiv og alt det her. Ja. Og så har jeg hatt tusenvis av bunker med sånne små cowboyblader og Fantomet, og ja. Fremdeles glad i Fantomet.
2: Jeg bare kom på en ting apropos hva vi kommer fra og vokser opp i og sånt, for jeg måtte skrive ned en setning fra boka di. Da jeg leste den i går, sitat altså, jeg ble utfordret av pappa, beskyttet av mamma. Mm. Kan du ikke fortelle oss bare litt om, holdt på å si, både arven og hva du lærte fra henholdsvis din mamma og din pappa når du ser tilbake på det nå i ettertid?
1: Jo, pappa var jo egentlig en ganske tøff kar, ikke så mange ord, han var skolelærer da, streng. Veldig streng, men jeg tror han var godt likt, rettferdig og sånn. To oss med i naturen, og mamma var jo den hjemme, kjærlige som mora som passet på oss på en måte. Så det var veldig stor kontrast mellom de to, men jeg føler jeg hadde en veldig fin oppvekst.
2: Mm. Det var jo en liten gest du også bestemte deg for å gjøre til din far. Du var innom det i stad, OL, du får bronsemedalje, og ikke mange dagene etter så oppsøker dere en viss annen legende på samme tid, fordi du er på jakt etter en liten autograf du tror din far kan sette pris på. Fortell oss om dette lille eventyret her.
1: Ja, i 84 så var det jo et dårlig OL for Norge da, godt for meg da, som ble nummer 3, men Grete Waitz fikk sølv, og så var det Tore Udenstiermann som fikk bronse, så var vi på en avslutningsfest oppe i Beverly Hills, og så fikk jeg høre da av konsulen der at her bor en av verdens største idrettsmenn, og det var altså Muhammad Ali.
2: Ja.
1: Og jeg fikk med meg en gjeng, og vi gikk opp og banket på døra, og fikk lov til å komme inn. Det kom en livvakt som var sikkert 2.10 eller 2.15. Kikket opp på han, og så sa, hadde vunnet medalje i OL, men hadde veldig lyst til å få en autograf. Så ble vi invitert inn, og var inne hos han i en times tid, og skyggebokset med han, og fikk autografen på skjorta, og det var kjempefint.
2: Ja, hva snakket dere om? Kan du huske det?
1: Nei, jeg husker bare at vi pratet mye, og jeg skjønte jo, han fikk jo Parkinson, og var allerede litt redusert av det. Mm. For etter at vi hadde skyggebokset litt og sånn, så ville han vise oss tryllekunstner, så tog han opp en rød flagg av Hanna og gjorde litt forskjellig sånn. Men det var en fantastisk stor opplevelse.
2: Ja. Men den skjorta da med autografen på...
1: Den er ikke vasket.
2: Nei, for jeg skulle til å spørre om det, og hva sa din far når han fikk se det her?
1: Han syntes det var stort. Ja. Han syntes det var veldig stort at jeg kom hjem med medalje, men han syntes det var veldig gøy at det hadde vært. Pappa boksa i ungdommen, og det gjorde heldigvis ikke, men så det tror jeg betydde ekstra mye for han.
2: Men du sa det da, begge foreldrene dine har betydd masse for deg, men var de sånn som... skrøyte liksom direkte, eller var det litt sånn at du måtte skjønne at de var stolte uten at de nødvendigvis sa det, hvis du skjønner?
1: Jeg har vel kanskje skjønt det i ettertid, etter pappa har gått bort, og har vært dessverre veldig uheldig med når det gjelder sykdom, for både mamma og pappa fikk jo demens, og en søster i tillegg. Men når jeg har gått igjennom alle sagene hans, så ser jeg at han har jo klippet ut absolutt alt som finnes i aviser, og han har skrevet for han på alle disse masse forskjellige som dukket opp avisutklipp, som han har skrevet masse historier, som han aldri sa til meg da.
2: Nettopp.
1: Men jeg skjønner jo at han var egentlig kanskje mer stolt enn han ville vise.
2: Ja.
1: Og han begynte å sykle han også da,
0: ja, ja.
1: Etter at jeg begynte, og ble Norgesmester og syklet Trondheim Oslo med brukket han på 16 timer, så han var en tøffing.
0: Ja,
1: han hadde
0: opplevelse inne på i Fjellheimen der han hadde klart å komme seg tilbake til start med reven Achilles.
1: Ja, han bodde i campingvogn de siste 20-25 årene, en på fjellet på Setesdalen og en på Møysand i Grimstad, så han pendlet mellom og gikk turer, men ikke noe ryggsekk, bare en plastikpose hvis han hadde med seg litt å drikke og sånn. Ja. Og en gang så ringte han meg, da jobbet jeg som eiendomsmegler, så sier han, da Otto, jeg tror jeg bruker beinet. Tror du jeg kan klare å gå ned? Det, nei, det kan du vel ikke. Jeg skal ringe til en luftambulanse, det er jo derfor vi har det her, ja. Nei, så slutter han av telefonen, så måtte jo lave ettersøkning etter han. Og etter mange timer så kom han krymmende så, da hadde han tatt akillesen, ja. Og han gått på kne og slitt seg gjennom i mange timer. Ja. Så han var en tøffing.
0: Ja. Jeg var jo ferdig med å stille det umulige spørsmålet. Hva er du mest stolt av selv, når du ser hva alle dine sykkelopplevelser har betydd for eksempel av din far?
1: Ja, hva er jeg mest stolt av? Mm. Det at jeg har fått 2 skjønne barn og 6 barnebarn.
2: Ja.
1: Det er absolutt det jeg setter høyest. Og selvfølgelig setter utrolig pris på Ellen, som har holdt ut med den galskapen som jeg har på en måte ført hun i alle retninger rundt i verden. Men hvis du spør henne, så tror jeg hun sier at hun har fått mange fine opplevelser. Og jeg var på det amerikanske laget som heter 7-11 i så mange år, og de elsket jo at jeg hadde med meg familien.
2: Ja.
1: Så hun var med til USA på treningsleire og var med rundt med... Så de var sterkt involvert.
2: Det var litt koselig egentlig at vi nå dreide samtalen mot Ellen, for jeg sitter her med et bilde fra boka di, som er da nettopp 24. september 1983, altså i morgen for 43 år siden, utenfor Fjerde kirke. Det er ikke et helt vanlig brudpar heller, fordi det er ikke så mange brudpar jeg har sett på en sånn her sykkel. Fortell hva dere gjorde den dagen dere gifta dere.
1: Jeg syklet jo på Glomdal, som var sponsret av Peugeot, så de ga meg en tandemsykkel da. Så vi syklet fra kirka til dømmesvoren på fotosesjen der, med en tandemsykkel da. Vi syklet ikke så veldig langt, men jeg fikk jo den som en liten ekstra gave da.
2: Mm. Men det er jo et eller annet fint med en sånn livslang kjærlighet også, fordi det står i hvert fall det i boka di i dag, Otto, at det var et eller annet med Ellen som du ble liksom trekt mot henne på et vis.
1: Ja, jeg jobbet jo som dørvakt, og hun ble hengende litt mye i døra, i stedet for å gå inn på villaen, så det var vel sånn kontakten oppsto. Jeg kjente Ellen, jeg visste hvem familien var, for pappa har vært lærer på samme skole, og hennes mamma, Gerda, hun var vaskekone på skolen, og vokste opp uden pappa, dessverre, for at han gikk bort når hun var 4 år. Men, så jeg kjente familien, men hun var litt yngre enn meg, så hun var ikke i min omgangskrets. Men plutselig så var det sånn.
2: Hva er det dere to setter mest pris på å kunne gjøre sammen nå, selv om du er ganske aktiv da, til å være 70 og pensjonist, men i den tilværelsen dere nå er i, hva er det som gir dere mest liksom, glede?
1: Nei, det er jo noen koselige turer på Hovden. Vi har hytte der og går noen fjellturer og sånn. Det er koselig. Så har vi hus i Spania, så der trives hun veldig godt. Hun er veldig glad i sol og sommer. Så vi skal reise ned der i neste uke. Så det tror jeg hun setter pris på. Jeg har jobbet veldig mye de siste månedene, så nå har jeg i hvert fall 14 dager ordentlig ferie med.
0: Ja, for selv om ordet pensjonist blir nevnt her, så oppfører du det ikke akkurat som det, selv om jeg vet det er veldig mange aktive pensjonister der ute også, så hva er liksom, føler du at er det charmøretappet som gjenstår nå? Når skal du nyte livets otium?
1: Nei, altså jeg nyter jo livet nå også, selv om jeg opplever veldig mye annet i tillegg med jobb og sånn. Men du spurte om Ellen og hva vi gjør sammen. Hun har faktisk vært med å sykle Alpe d'Huez, så jeg har jo arrangert en del turer rundt i både Italia og det var jo med i vår faktisk, å sykle sammen med kunder som vi hadde der og sykle og drakk vin på en fin vingård og litt sånn, så hun setter pris på det jo.
2: Så det høres helt nydelig ut. Da sier vi rett og slett takk for at du kom til 9-timen i dag. Gratulerer med bryllupsdagen i morgen.
1: Takk for det.
2: Kjenner meg inspirert jeg nå til å gå ut og
0: også har bryllupsdag i morgen.
2: Ja. Velkommen tilbake, Dag Otto.

0: like you.
1: Årets Urørt.
2: Urørt er tre finalister.
3: Urørt-finalen 2026.
4: Hver måned gjennom året har ukjente norske artister og band fått titlen Månedens Urørt. Nå kjemper tre av disse om å bli årets Urørt, og dermed få spille på P3 Gull.
3: Årets finalister er Cowboy Frokost. Now the tumbleweeds roll by as the sun sets on the land. Teddy.
5: Av og til når jeg ser av meg, da vil jeg slåss.
3: Karbon. Stem på din favoritt på P3.no. Urørt-finalen 30. september i NRK TV og NRK Radio.

0: Lille Cæsar, elsker deg. Det ser ut som det norske folk rimelig glad i Dag Otto også. Fantastisk intervju, skriver Torstein her. Hadde hans far som lærer i 6 år, og skildringene av Grimstad i gamle dager passer perfekt.
1: Ja, Dag Otto var jo litt inne på den oppveksten der, altså alt fra å sykle rundt som avisbud, og skjønne at ved juletider så kunne lønse rent inntektsmessig å skrive på en liten hilsen fra avisbudet på dagens avis. En ivrig kar, det noen dynamittladninger som går av der, og noen beskrivelser av de sykkelløypene de lager, som jeg tror mange for så vidt kjenner seg igjen i, og det er jo det Eivind skriver her, en flott start på dagen med Dag Otto som gjest, opplever han som ujålete og ekte, med en historie fra oppveksten som man kan kjenne seg noe igjen i.
0: Yes. Jeg føler jeg kan kjenne meg igjen i ting fra den oppveksten også, selv om jeg vokste opp ganske mange 10 år etter Dag Otto, så er det noe med at, i hvert fall når jeg tenker tilbake på min egen oppvekst, så er det all den der tida ute. Altså, vi bygde hytter, vi leiket masse politi og røver, det var kruttlapppistoler, og jeg hadde butikkdisk inne i garasjen, hvor jeg og mine venninne leiket butikk, mens min bror og hans kompiser, de hang seg på, og var da røverne som kom og rana oss. Og da hadde jeg fått en liten spiker under den disken av fatteren, som jeg hang min kruttlapppistol på, for selvfølgelig måtte jeg også forsvare meg tilbake. Så det kommer jo veldig mye sånne her minner bare av å tenke på en sånn oppvekst med mye leik og frihet.
1: Ja, ja. Og det er klart det er lett å svartmale skjermengenerasjonen, og det at man må få, i stedet for å få husarrest, som det har gått og fikk, du får du utarrest, de tar fra det, mobiler, og så må du ut, men jeg tror jo at de kommer ikke til å huske så veldig mye av skjermtiden si, men det man gjør sammen med ungene, det kommer de til å huske om det er en overnattingstur, et bål eller noe slikt, så hvis man mikser litt, så kommer nok de også til å sette 9 timen om 40 år og snakke om en fin oppvekst.
0: Absolutt.

0: Da er klokka 10, og nyhetene starter i nord, Henriette Stener Sæther.
1: Senterpartiet mener den nye samferdselsministeren foreslår nedlegging av flyplasser i Finnmark, Nordland og Trøndelag. En ny rapport sendes på høring, og rapporten fra Oslo Economics inkluderer forslag om å fjerne statsstøttede ruter fra 4 flyplasser i Nord-Norge. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam sier selv om rapporten går til høring, ikke nedleggelse hennes forslag.
2: I går hadde jeg Teams-møte med 50 Arbeiderparti-topper i Nord-Norge, Trøndelag og Vestland. De ønsket seg en mye større tydelighet rundt at dette ikke var mitt forslag, at det tydelig på at dette en utredning som faglig, som kommer i tillegg, men som ikke handler om at vi legger ned flyplasser i dag.
1: Senterpartiets Bent Joakim Bentsen mener rapporten må legges vekk.
3: Og hvis det sånn som samferdselsministeren sier at hun ikke mener det her, ja, du må trekke den høringen med en gang eller være tydelig i offentlig kommunikasjon på at det her ikke aktuelt. For det handler om slagpasienter, det handler om de som har behov for å komme seg rundt omkring. Det her bussen vår.
1: Du kan høre mer om debatten fra Politisk kvarter i appen NRK Radio. Den iranske presidenten har landet i New York, der han skal tale på FN sitt årlige toppmøte som pågår denne uken. På sidelinjen har representanter fra Iran og USA møttes for å diskutere krigen i natt. Det skjer etter at president Donald Trump truet med å utslette Iran senest i går, forteller utenriksreporter Nora Geiran Dingstad.
4: Det han pratet om var at han sto over et stort valg om han skulle inngå en avtale eller om han skulle utslette Iran. Og han sa også at situasjonen i Iran kan ta slutt rett etter mellomvalget i USA 3. november, eller kanskje før.
1: En ny avtale bestemmer at Norge skal gi 210 millioner til kvinners helse og rettigheter, det opplyser regjeringen. Avtalen med FNs befolkningsfond og innebærer at Norge skal støtte FN-byrået med 210 millioner i år og neste år. Pengene skal bidra til bedre tilgang til prevensjon, familieplanlegging og livsviktige helsetjenester for kvinner og jenter i verdens mest sårbare land. Så til slutt en melding til busspendlere som hater når folk spiller musikk høyt fra mobilen eller spiser mat som lukter. Da kan Singapore være landet for deg. Der får man nå bøter på nesten 4000 kroner for dette, skriver BBC. Om Singapore blir for langt vekk, kan Storbritannia være et nærmere alternativ. Der prøver politikere å innføre bøter på så mye som 12 000 kroner, dersom man dropper øreproppene og spiller musikk fra høyttaleren i stedet. Det var nyhetene i denne omgang, og skru gjerne opp lyden, men hold øreproppene på når nyhetsmiddelen fortsetter her på P1.
0: Ellers blir det våt. Ja, interessant nyhet akkurat der, Mari. Kanskje vi må komme tilbake til det i andre etappe av nyhetsmiddelen.
5: Det tror jeg faktisk at vi må.

0: The Bell Stars, Sign of the Times, som Henriette sa i nyhetene, må gjerne skru opp lyden når ni-timen er på, men da må du gjøre det i omgivelser der ingen andre blir plaget eller genert av det vi snakker om. Det ble noen dager siden vi hadde den store sex-kvinnelige orgasmepraten her på ni-timen, og da ville jeg tenkt hvis jeg satt i en kollektiv transportsituasjon, og noen satt med det på full guffe, så jeg tenkte, ja, det trenger ikke jeg høre på akkurat nå.
1: Men det er jo litt artig, apropos, for jeg skjønte at den mandagen har satt litt spor i det norske folk, veldig mange satt også pris på den praten der, men da, vi vet jo at vi er høyt ute på, akkurat nå for eksempel på tannlegekontor, kanskje på kontor hvor folk er for å teste seg for kjønnssykdommer, altså hva vet jeg, men det er jo, plutselig så må man jo sitte og høre på ting i kollektivet, fordi det er en radio som står på, som er en litt annen situasjon enn hvis du sitter og blaster radioen eller musikken din, eller tv-serien din høyt på en trikk eller tog eller T-bane for eksempel.
0: Ja, altså jeg heier på det vi hørte om i nyhetene i dag da. Singapore ved et eksempel, Storbritannia også, som var enda litt nærmere som foregangsland akkurat der. At hvis du setter og forstyrrer andre med mobilhøytaleren din, så kan du få bøter på rundt 10-12 tusen kroner. Jeg ser at det kommer til å bli vanskelig å få både innført og ikke minst gjennomført, men hvis jeg setter og venter på et fly og en fyr et par seterader bort for meg, sitter og ser en hel episode av Breaking Bad med lyd på mobilen, eller en fotballkamp eller et eller annet uten headset, det er irr.
1: Vet du hva, det her tror jeg må være noe av grunnen til at kanskje da proppene med ledning er tilbake, fordi jeg må innrømme at noen ganger er problemet at man har gått tom for batteri på det trådløse ørepropp-systemet, og da kan det være frustrerende at man, for hvis man har lyst til å nettopp se eller høre på noe, så har man ikke noe batteri og får ikke lada kanskje der og da, så derfor så burde vi egentlig alle gå tilbake til den gode lange ledningen, for da kan man når som helst bare koble seg inn uten å være avhengig av den batterikapasiteten da.
0: Tenk om, jeg har selv vært med på FaceTime og Teams på møter der man har på en måte vært på jobbreise, men jeg tror jeg har brukt headset. Men klart, jeg snakker jo høyt ut i intet for mange rundt meg, så tar delvis selvkritikk her også, men jeg heier jo på den gode gamle måten å snakke med telefonen som det var telefonrør, at du holder den opp til øret, men klart, det er vanskelig å se film på den måten, da må du ha veldig kraftig sidesyn.
1: Men generelt så merker jeg, men jeg er jo kanskje litt for redd for å få kjeft, og jeg liker ikke å sitte, jeg prøver å unngå så mye jeg kan å snakke på i fart, altså nettopp med tanke på å genere folk rundt meg. Men det er sikkert meg som har det som en sånn redsel, pluss at jeg har fortsatt aldri sagt fra til noen hvis jeg synes det er generende, for det ligger også langt innenfor meg, altså å prikke noen på ryggen og være sånn, du, nå er du litt irriterende, Sassa.
0: Ja, burde ikke hjelpe å sende noen lange blikk. Altså, jeg mener, du kan ikke sette deg så oppslukt av det som skjer i denne samtalen, eller det du ser på, at du ikke får med deg folk på det. Sett og si, what? Med ansiktet sitt.
1: Ja. Men tror ikke...
0: Må begynne å si ifra.
1: Ja, kanskje det er det som er løsningen.
0: Jeg begynte å stamme når jeg sa det. Må begynne å si ifra, så jeg gruer meg veldig til det.

0: Ja, you should go and love yourself. Det kan være enklere sagt enn gjort, men Justin Bieber, han sier han.
1: Ja.
0: Vi skal til noen andre som, som også vet å få sagt ting, og ikke minst få folk i tale. Fordi han går rundt der hver eneste dag og vet ikke helt hvem som blir samtalepartneren denne dagen før, kanskje rett før det oppstår. Det deg vi snakker om, Øyvind Bekkevold.
1: Er det meg?
0: Ja, jeg vet ikke om du har fått mange nei i dag før du fikk ja, for eksempel, men du har funnet noen nå.
1: Du, og så kan jeg ta litt grann, for det litt gøy noen ganger når man har vært så lenge ute, og så det nesten litt utrolig at jeg møter nye på nye i dette landet. Det jo ikke så stort Norge, men i dag så møtte jeg, kan du ta det før jeg begynner å snakke med deg, Jorid, at i dag møtte jeg minst to eller tre som jeg liksom gjenkjente litt og tok en god prat, og jeg sa det at, ja, men du jo i eliteklubben, så du kan jo bare komme når du vil og føle fri for det, for det ikke sant, mange av de jo gode og hyggelige, så man blir jo nesten litt sånn venner med de man møter.
2: Nå shortlist med nye kandidater. Ja. Så kan man komme på nytt.
1: Og så kan man ha sånn konkurranse i dem som da blir den ypperste i eliteklubben, vet du. Den som har vært med flest ganger. Rekorden tre for den som hører på nå og tenker at jeg hopper inn. Jorid, det din debut. Premiere. Hallo, hallo.
3: Hei, jeg heter Jorid Kirkesæter.
1: Hvordan vil du beskrive deg selv, Jorid Kirkesæter?
3: Vel, dame i, ikke i middelalderen, men midt i livet, som skal til Stockholm for å gå på en konsert.
1: Tid relativt, vet du. Dame i middelalderen. Og det kan man også være hvis man tar på seg litt rolleklær og hopper tilbake til middelalderen. Ja, men du, det der med å gjøre ting selv, altså det der å dra på konsert eller kino og så videre, hva du skal på nå, Jorid?
3: Jeg skal på en konsert med et folkemusikkband fra England, Bristol, som heter The Longest Johns, som jeg ble veldig opptatt av i løpet av sommeren dette året her.
1: Hva var det? Du var jo på YouTube, blant annet du fant dem.
3: Ja, jeg fant dem på YouTube. De har gjort noen prosjekter med virtuelle kor, spesielt under covid-krisen, der veldig mange folk synger sammen og ble veldig populære i forbindelse med det.
1: Og du elsker, eller i hvert fall nok til at du drar til Stockholm?
3: Ja, og jeg ganske korinteressert i utgangspunktet. Jeg synger to kor.
1: Hvilke kor?
3: Det Sankt Olav Domkor i den katolske kirka i Domkirka i Oslo. Og så det et kor som relativt nystartet, egentlig ikke, men vi ikke så veldig kjent, som heter BK Ensemble, som et kammerkor.
1: Og hva betyr dette her å stå midt i et kor? Altså, jeg jo en korfyr som aldri kommer i et kor. Eller jeg har prøvd meg litt, det gikk sånn passe. Men hvordan det å stå der i et blandet kor? Eller nå bare finner jeg på ting her.
3: Vel, det mye forskjellig. Det veldig deilig å synge sammen og være del av en akkord. Og noen ganger når man tett på folk man synger sammen med, som man har sunget sammen med lenge, så kan man gjerne, man kan kjenne at luften beveger seg mellom seg, og man kan kjenne og høre overtoner, og det veldig, veldig kult.
1: Ja, det kan jo alle sammen tenke på noe som hører på ni-timen. Er du en del av en akkord? Hvis ikke du det, så kan du i hvert fall tenke på at du en del av ni-time-akkorden. Ja, men det synes jeg var fint sagt, det der med at du merker overtoner, du merker de andres energi og pust. Nei, nå tror jeg Mari også med meg på at vi skulle vært i et kor, selv om vi aldri kommer i et kor.
3: Det er bare å prøve det. Veldig få, eller jeg vet ikke, men jeg tror ikke de aller fleste som havner i et kor kanskje har tatt masse sangtima først, og så bestemmer seg for at nå skal vi prøve. De prøver.
1: Vi prøver, og det der å reise alene, ikke sant? Du jo på vei til, det er vel en lott, altså, på vei til Stockholm alene. Hvordan er det? Det å reise alene og oppleve ting alene, har du gjort det før også?
3: Og jeg har gjort det en del. Det er første gangen jeg har reist for en konsertbillett. Det har alltid vært andre årsaker før.
1: Og hva har de årsakene vært?
3: Og
1: da de kommer de hemmelige reisene, ikke sant? At nå, jo, nå skal du høre, ikke sant?
3: Neida. En fjelltur i Frankrike en gang, der jeg dro egentlig mest for å jobbe med fransken min.
1: Du reiste alene på en fjelltur i Frankrike? Og hvordan gikk det? Turte du da? Je m'appelle Jorid, så ikke jeg fortsette her, ja, nå gliser du.
3: Oui.
1: Ja, gikk du bort til franskmenn og sånn, turte du det?
3: Ja da, altså vi var i en gruppe på sånn kanskje 15 perser, noe sånt, som var bare franskmenn og belgere, og så ei fra Norge, så. Nei, det ble en del prating, og det gikk ganske bra. Jeg lærte masse fransk.
1: Jeg kjenner faktisk at jeg blir ikke redd for å være på direkten her, men jeg kjenner at jeg blir litt redd for det, å gå bort til fremmede franskmenn. Man tenker at her kommer jeg til kort, rett og slett.
3: Ja, altså, jeg kjente jo på den følelsen hele tiden, men mest de første få dagene. Etter hvert så gikk det jo bedre, og jeg ble jo venner med de.
1: Og så betyr musikk generelt mye for deg. Altså, ikke sant? Du går jo og tar... Jeg også har jo piano hjemme. Her kan vi stå frem med vårt piano. Men det ikke så ofte man setter seg og spiller på det, selv om notene står der og byr inn. Men du tar pianotimer fortsatt, og har egentlig spilt hele livet.
3: Ja, spilte jeg fra jeg var 7 år eller noe sånt. Men jeg har lagt det bort I kanskje 20 år som voksen. Så har jeg begynt igjen. Fordi jeg føler at det... viktig å bli kjent med, altså hvordan fungerer musikken? Hvordan kan jeg skape den lyden jeg har lyst til å gjøre selv?
1: Og hvordan går det frem da?
3: Vel, det veldig mye basert på besiffring, på det her med å kunne akkordene og kunne musikkteori. Og så, på å si, jobbe med det, og prøve å få til en lyd som jeg har lyst til å formidle da.
1: Få til en lyd man har lyst til å formidle. Du, til slutt så tar vi med kofferten din. Den lille svarte kofferten. Hva oppi den? For du har vel, du skal jo først nå være teknisk support I din jobb, og så skal du da etterpå til Stockholm alene. Hva har du med?
3: Jeg har stort sett med meg klær.
1: Ikke noe spennende?
3: Nei, da, det kan være at det blir turné-t-skjorte på vei tilbake.
1: Ja, og elektrisk tannbørste?
3: Nei, ikke denne gangen.
1: Ikke denne gangen, du har den hjemme?
3: Jeg har den hjemme. Jeg har med meg en mekanisk vanlig en.
1: Bare en vanlig manuell tannbørste. Ja, det kan jo folk tenke på hvordan det står til på tannbørstefronten. Tusen hjertelig takk skal du ha, og god tur, og nyt. Du får si bandnavnet en gang til.
3: The Longest Johns fra Bristol.
1: Ah, god tur, Jorid. Hyggelig å prate med deg.
2: The Longest Johns fra Bristol. As far as I've heard, the fight's still on. The line's not cut and the whale's not gone. The Wellerman makes his regular call.

0: 75.857.297 avspilling på Spotify, 298
1: nå da. Det her tok meg tilbake til sommeren for, er det 5 år siden allerede nå, tror jeg, når NRK reiste nedover norskekysten med statsråd Lehmkuhl. Det var mitt første møte med å synge Shanties ombord, men det var altså helt fantastisk.
0: Sandra, what shall we do with the drunken sailor?
1: Det var faktisk ikke den, men jeg lærte en hel hev med andre, og det var ganske sånn deilig og kraftfullt å stå og synge ombord på en svær skute også. God tur da, til Jorin.

0: Neste stasjon fra Emily Hallow ser at det har blitt temperatur I inboxen vår når det kommer til lyd I offentlig rom. Kanskje heier vi mer på bøter enn man skulle tro her til lands også. Vi var innom det her med både Singapore og Storbritannia, hvor du kan få ganske grei bot altså, hvis du kjører lyden rett ut fra telefon. Og bare for å ta litt av temperaturen her, Sveinung. Som skriver følgende, men hva det med folk? Det må jo være noe man ikke har forstått når man tror det helt greit å spille høyt og snakke høyt på bussen eller flyet. Som det står her, har vi blitt en flokk innoverskuende, dumme egoister? Ja, du spør godt, så
1: det. Ja, det ligger jo et svar her, og Ulma merker jeg selv. Det ikke vest at man kan gjøre som Anette, selv om det å bruke høreapparat noe man kanskje gjør av en helt annen type nødvendighet, på samme måte som jeg må bruke briller eller linser, men hun bruker altså høreapparat, og det jo ganske diskret. Mange vet ikke engang at jeg har 9 timen på. I et kontorfellesskap. Batterikapasitet I alle fall ikke noe problem, skriver Anette. Det litt kult hvis du har et moderne høreapparat som også har Bluetooth.
0: Så artig akkurat nå, Anette. Når vi snakker direkte til deg, så det ingen I ditt kontorfellesskap som vet det, at vi nå har en direkte kontakt til og med, inn I ditt øre.
1: Hva heter det, Anne, når noen blir trigget og glad og nær sagt kåt av sånne spesielle knitter?
0: Åja, sånn ASMR.
1: ASMR.
0: Når vi kommer veldig nært. Vi var ikke eksperter på ASMR. Nei,
1: jeg har aldri prøvd det før, og aldri likt det så godt selv heller.
0: Men det veldig mange som heier på dette med at vi skal reagere mer på det. Står videre her, noe som mer irriterende enn bruk av høytal på bussen når du har kjøpt en dyr billett på revy, og 3 damer foran deg sitter og kommenterer høylytt forestillingen, og ikke nok med det, så filmer de det meste med telefon. Jeg tror det generelt ganske mye agg ute I befolkningen, hva gjelder det der å ta opp telefonen. Og jeg skal innrømme da, så for et par uker tilbake, da vi følte Kong Haralds gravferd gjennom Oslos gater, så ble jeg ganske forbannet på at alle som sto langs gata der og skulle følge båret absolutt måtte opp med egen telefon. Jeg holdt det inni meg, men jeg tenkte sånn, må du det? Dette blir filmet I 80 vinkler, og du kan gå hjem og se på det og hente ut et litt bilde av det etterpå om så. Ja. Men at vi har blitt sånn der idiotmasse som skal stå med den telefonen, jeg skjønner det godt.
1: Hør på Mr. Perfect fra Bodø da, som har tatt frem sin egen mobil og ser på bildene han har tatt I sommer. Jeg ser jeg var på Disneyland After Dark-konsert I Bodø. 2 bilder der. En hel parkenfestival, det 4 bilder. Så jeg tar 1 bilde, jeg vet egentlig ikke helt hvorfor, jeg tror ikke jeg legger det ut noen plass heller, men det kanskje et slags minne da, og så legger det ned igjen med en eneste gang.
0: Det synes jeg greit å samle på litt minner, men du tenker å stå og filme hele tiden og ta bilder hele tiden.
1: Nei, og det jeg tror folk må være ærlige nok til innom at ja, men de gjør det for å vise hvor de selv Ok, ja, se på meg. Jeg på konsert med det danske bandet D.A.D. Eller jeg på den og den festival. Kom ikke og si at du tar opp for at du skal sette og se på den videoen I ettertid.
0: Neida, og det, jeg heier på å ta vare på sanke minner. Det skal man få lov til, men bare begrens det litt. Nå fikk jeg roa meg ned litt igjen, for jeg kjente jeg ble veldig fort hiver meg på irritasjonen. Vi kan prøve oss på en siste nå da, se hva som skjer med oss. Vedkommende heier på dette forbudet altså, med lyd I offentlig rom, håper du kommer til Norge så står det videre her, det rett ut uhøflig å tvinge seg inn I andres space ved å ha mobilhøytaleren på ute blant folk, uavhengig av om det for å se på reels, film, telefon og så videre, og så kommer neste det samme med sterk mat og parfyme alle burde si fra når noen tar seg til rette på bekostning av andres ro og space hilsen en Karen som bærer navnet med stolthet og akkurat det der med veldig sterk parfyme og sånn, det kan jeg kjenne meg igjen I her også. Altså.
1: Ja, men vil du ha et samfunn også der folk har sett å spise sterk mat
0: ja, da,
1: og
0: være som en ære? Ja, at folk pynter seg med lukk, jeg vil jo det også. Ja,
1: det
0: nå rører vi, nå kommer det til å komme mye meldinger her. Vi har faktisk rett utenfor studiodøra her, Knut, så henger det jo en sånn, det parfymeforbud-lapp.
1: Send melding I appen NRK Radio, eller som Boyd Made Flower sang, text me.
0: Få det ut da, det deilig da.

0: fra Sondre Justad og Riv Hjertet, så skal vi jo til en samtale som virkelig er ment for offentligheten. Det her er ikke sånn at man sett og hører noen snakke veldig høyt i en mobil. Det er et tilfeldig møte mellom vår reporter Øyvind Bekkevold og et annet menneske, og samtalen blir jo da direkte sendt i 9-timen. Pass på, Øyvind, at du gjør vedkommende oppmerksom på akkurat det.
1: Da vil jeg gjøre oppmerksom på at denne samtalen den går direkte, Kari.
2: Ja, det er helt greit.
1: Det er helt greit, så innforstått med alt det innebærer.
2: Ja da, det går bra.
1: Ja, vi er beskyttet av redaktørplakaten, så det er veldig, veldig bra. Du, men det der med å ha en telefon som ikke har internett og sånne type ting, det har du, fordi at du var oppe og ringte og sa fra nå at vi er direkte til landet, og det er deilig å ha en sånn telefon.
2: Ja, jeg synes det er helt greit. Telefonen fungerer fint for meg. Jeg kan både snakke igjen og sende meldinger, og det er heldig for meg.
1: Ja, og litt deilig å slippe det der, ikke sant, og hele tiden skal inn og se på alle disse tingene som ulike mennesker følger med på.
2: Ja, en kan jo bli sliten i hodet mindre.
1: Ja.
2: Så skal en være på hele tiden. Du ser alle folk sitter med den telefonen og blar, så må jo bli slitt opp bare da.
1: Ja, og du er jo en dame fra opprinnelig, fra Voss, og så kom det en mann da og hentet deg, en Kråkerøy Fredrikstad-fyr. Han jobbet der nede på Voss, og så bare ble det kjærlighet.
2: Sånn ble det, ja. Og så landet jeg på Kråkerøy.
1: Ja, så kidnappet han deg til Kråkerøy,
2: ja. Ja, ja, du kan kalle det det.
1: Men et nydelig sted.
2: Ja, nydelig plass. Masse fine turmuligheter.
1: Ja. Og så har du da, ikke sant, to jenter, og de har du med deg i, er det medaljong, eller hva? Det er medaljong, ja, en sånn liten gullmedaljong rundt halsen, ja. Og der har du med dine to jenter. Hvor gamle har de nå blitt?
2: Og det er så gamle, tror jeg nesten ikke si det. Den ene er 53, og den andre er 58.
1: Og hvordan er det å plutselig ha barn som er over 50 år, når du selv er så dynamisk, vital og sprek som du er, Kari?
2: Nei, jeg må jo bare glemme alderen litt, grann.
1: Ja, du må bare glemme at jeg har passert 50 år.
2: Ja.
1: Ja, men det er litt rart, for at i gamle dager så var det jo, i hvert fall da jeg var barn, så tenkte jeg alltid at det å være over 50 år, bamsefar Elia er 50 år i år, altså det er jo, ikke sant, det var ganske voksent, men det har tider forandrer seg. Tid er relativt, som jeg sa før i dag.
2: Alt, det betyr jo ikke så mye. Det viktigste er jo hvordan jeg føler seg.
1: Ja, og hva føler du deg?
2: Nei, av og til føler jeg jo litt eldre, men av og til så føler jeg seg litt yngre.
1: Ja, går litt opp og ned, det er akkurat det, kjenner jeg meg igjen, man skal kanskje ikke tenke så mye på, da blir man forvirret også. Men hvordan vi liksom er i humør og sånn, i dag er jo jeg litt sånn, ja, litt sånn lett og tullete på en måte, i går var jeg ikke det, men du er ganske stabil.
2: Ja, jeg tror jeg er ganske stabil, det er jeg. Og i dag er jo jeg ekstra glad, for i dag skal jeg på hytta mi på Voss.
1: Hva betyr den?
2: Nei, den betyr alt.
1: Fortell.
2: Den er et fristed, og ved i fjellet, det er jo bare herlig.
1: Ja, og er det litt i hjemtrakten igjen?
2: Ja, det er det, og i dag kommer eldste jenta mi, Merete, hun skal være med meg til fredag.
1: Og hva er det dere da lager og putrer i gryta, og har hun strikketøy, hun også? Nå må du sette oss inn i kjærligheten til hytta på Voss.
2: Nei, det blir helst meg så strikker med mye og så masse andre ting. Og, ja, men hun er flink, veldig flink ute og sager i tre. Og, så skal vi plukke bær, kanskje vi finner litt sopp.
1: Ah, ja. Nå kjente jeg en sånn fristelse som gikk gjennom brystet. Altså, i sted var det kor, men nå var det den der krispy, friske fjellufta på Voss.
2: Ja, da i kveld så skal vi lage svinefilet med ala kremsaus.
1: Kanskje Arne Hjeltnes dukker opp?
2: Ja, kanskje han, ja.
1: Er ikke han fra Voss?
2: Han er fra Voss.
1: Han gjemmer seg bak i tre og dukker opp.
2: Vi har nok mat som ikke faller med da.
1: Og gutta på tur kommer også.
2: Ja, kanskje da.
1: Ja, men du, dette er hyggelig. Og så er det jo da, du sitter nå, apropos strikking, som er en av dine store lidenskaper, det skal du da gjøre på toget. Og da er det den fine, mørke, lilla fargen det går i.
2: Ja, nå er det labba til Vera. Og den blir lilla.
1: Og det er barnebarn?
2: Og det er barnet, og hun er minste barnebarnet, og hun var 18 i sommer.
1: Og hun spiller jo da, altså dette her er jo, dette er ditt liv med Harald Tusberg, eller Øyvind Bekkevold, ikke sant? Og hun spiller da i et band.
2: Ja, hun spiller i bandet, og hun er kjempeflinke jenter.
1: Og det bandet heter?
2: Det heter Firkløver.
1: Firkløver?
2: Blåbærs, mener jeg. Blåbærs.
1: Ja, vi må ikke si feil blomst.
2: Nei, det går på helt. Nei, det er blåbærs.
1: Blåveis, og da tar jeg løfte på din røde jakke,
2: ja.
1: og ser på ditt venstre bryst, og der er det en...
2: Blåveis.
1: En liten, hva skal vi kalle det?
2: Ja, det er jo en liten blomst da.
1: Ja, men jeg tenker på den...
2: Det er en liten nål.
1: En liten nål, ja.
2: Ja, det er en liten nål.
1: Ja, er du glad i nåler?
2: Ja, ikke så veldig, men noen betyr jo mer enn andre da.
1: Ja, har du noen nåler som betyr mye?
2: Ja, denne her betyr mye, for den kjøpte jeg når jeg tok sertifikat.
1: Ah, i fjor.
2: Ja, i fjor, ja. Veldig mange år siden.
3: Det blitt...
2: Nærmere seg 50.
3: Nei, for 50 år siden. Hvor var du kjørt opp?
2: Da kjørte jeg opp i Sogndal.
3: I Sogndal? Ja. Var det mye biler du møtte?
2: Nei, det var ikke en rundkjøring i Sogndal.
3: Nei, jeg møtte ikke en bil da jeg kjørte opp på Lillehammer. Men, men likevel var det avisa der, for de har ikke så mye... eller hadde kanskje ikke så mye å skrive om den dagen, så da ble det første, jeg tror det var første side, ja, Øyvind tok lappen. Ja. Så det, men jeg møtte ikke en bil, det kan jeg avsløre. Tror jeg ikke jeg sa det en gang. Hvordan var det i Sogndal?
2: Nei, det var jo ikke så mye biler den gangen, og det var jo ikke en rundkjøring. Så jeg husker første gangen jeg kom til Førde, så var det jo trafikklys, og det var jo helt nytt, men det gikk jo greit.
3: Ja, det litt morsomt å tenke på. At man da har kjørt opp og tatt lappen, og tatt og fått sin medaljong, sin blåveis, som senere blir bandetiv eller barnebarn, alt henger jo sammen her, men at du møter trafikklys senere. Trafikklysene, de møtte man senere i livet.
2: Jeg gjorde jo det, vet du.
3: Har du vært mest med grønt eller rødt i ditt liv, Kari? Sånn metaforisk. Altså trafikklys.
2: Nei, altså, jeg kjører jo ikke på rødt da.
3: Nei, og så tenkte jeg på livet, om du føler at du har vært litt heldig.
2: Ja da, jeg kan ikke si noe annet enn å være heldig. Livet blir jo likt hva du gjør til selv også.
3: Ja. Og hva det viktig da, når man...
2: Man må være positiv, ja.
3: Og det er jo du.
2: Ja, jeg prøver å gjøre så godt jeg kan. Ja.
3: Og da kan jo vi avsløre da, for jeg snakket jo i sted om at det noen som med i eliteklubben, altså de som har vært med flere ganger, og du har da vært med, og det passet jo godt, siden jeg har møtt i dag 2-3 stykker som har vært med før på mine utegående, og du har vært med for andre gang, og derfor har jeg med en medaljong til deg, for det da eliteklubben, ja, ja. Som jeg da fester i din, ja, eller jeg vil være sannferdig, for det så viktig, jeg har lært, og, så dette bare tull. Men det hadde jo vært gøy om jeg hadde hatt en medaljong, det tror jeg kanskje jeg skal lage meg, Mari og Knut. Tusen takk til du har for en hyggelig prat og god strikking og hils Merete og plukk deilig bær.
4: Du kan jo ikke spørre, heter barnebarnet hennes Julia?
3: Heter barnebarnet ditt Julia?
2: Nei, hun heter Vera.
4: Nei, da var det feil. Nå var jeg sikker på at jeg hadde vært kjempekjapp på pletten her og funnet fram til rett blåveisband, men da var det et helt feil blåveisband jeg har funnet på Urørt sine nettsider, ja. Hvor demoartistene laster opp låter.
0: Det tydeligvis både kjent i Floren og i bandfloren, denne blåveisen. Så da er det nok et annet blåveis. Men kanskje Øyvind sitt merke, hvis jeg har vært med to ganger i hans tilfellige menneskemøter, så får du en liten blåveisnål og fest på brøstkassa.
4: Dette her i hvert fall Astrid S, og det det ingen tvil om heller. Dette riktig Astrid S. Med det regner i Oslo.

0: ikke akkurat I dag da faktisk, Astrid. Jeg stiller kanskje litt senere I dag. Det kom noen små drypp I dag tidlig. Ikke nok til at jeg måtte ha på regnjakke. Etter hvert kommer det kanskje mer. Jeg ser bare at Liv Marit, vår lytter, hun har skjønt en ting og to om hvordan lage en god start på dagen. Fordi akkurat nå så hører du på fra Telemark, Skien. Og der det altså begynnende sol, kaffe og eplekake under pleddet på verandaen. Der snakker vi en grei start på onsdag.
1: Ja, og nå står det frem med min mentale alder, for jeg kom på når jeg leste en melding om eplekake, at jeg kjøpte noen sånn fyrstekake.
0: Ja.
1: Så jeg fant pakket inn I plast på en eller annen butikk før helga, og så glemte å spise det. Så jeg har, og nå tror jeg det ligger på hytta. Og de fyrstekakene der, ja, de holder
0: I 40-50 år. Ja, de holder seg
1: til neste gang du skal. Ingen,
0: jeg tror de nesten holder til du skal på hytta om 20 år ja, ja. Også, kanskje.
1: Ja, men jeg gikk litt på den lille fyrstekakeopplevelsen her, det irriterer meg nå, faktisk.
0: Men jeg har blitt mer fan av å bruke, altså det å bare trekke ut på veranda eller balkong, hvis man har det, da. I det siste så tar jeg meg oftere I at jeg bare, jeg setter meg ut der, leser litt bok for eksempel, titter litt ut på trærne som begynner å skifte farge, og generelt det å gjøre ting utendørs, det skal ikke så mye til før jeg synes at en helt vanlig aktivitet blir litt ekstra morsom, har jeg etter hvert innsett, fordi vi har en sånn ganske gammeldags hytte på fjellet, og hvis man trenger en dusj der, så det ikke noe innlagt vann, ingenting, men vi har en sånn svær dunk, så vi samler opp regnvann fra takrennene, og da det bare genialt å sette en liten bøtte under krana, fylle den opp med vann, og så har vi en liten sånn batteridrevet dusjhodedings,
1: ja, sånn har vi også.
0: Så du kan slippe ned I og så trykke på en sånn play-knapp. Og så får du nok trøkk til å kunne både sjamponere og balsamere og dusje med såpe.
1: Det faktisk såpass artig å bruke den batteridrevne lille slangen der, at det kunne nesten vært siste at du brukte den hjemme I stedet for det mer vanlige dusjkabinettet som vi har. Men det som jo en liten sånn opps, som man får en sånn påminnelse om, det jo hvor fort det vannet I bøtta blir borte.
0: Yes!
1: Og hvor mye vann vi egentlig bruker når vi står der og dusjer.
0: Men du, nå stilte jeg et dumt spørsmål innsett I det jeg begynner på spørsmålet, men sånn helt vanlig bøtte, det 5 eller 10 liters bøtte egentlig?
1: Jeg tror det 10.
0: Ja, for da går 10 liter vann veldig, veldig raskt. Ja. Selv om jeg rekker kjapp sjamponering og balsam og kroppsdusj, så det fort unnagjort, så du kan bare tenke på hvor mange liter vi bruker til vanlig. Men jeg vil I hvert fall oppfordre, hvis du så hører på, ha mulighet, nå har vi snakket tidligere I sendingen om ting som generende og sånn. Men jeg mener at jeg dusjer I friluft der oppe, blant noen furer og granskog. Jeg tror ikke jeg generer noen, men det ganske artig og befriende å stå med sånn utedusj. Enig,
1: ja.
0: Så det tror jeg vi kan snakke opp, der vi tidligere I sendingen har snakket ned det og forsure offentlig rom med lyd og sånn.
1: Ja, mer ut. Ja, mer dusjing I friluft. Ikke glem fyrstekaka da, folkens.
0: Fyrstekaka må den kan fram. Etter å ha tatt den kalde dusjen, så tar du på deg lester, ullpledd, setter deg godt til rette, åpner den der deilige cellofanen på den fyrstekaka di, setter tenna I det. Kanskje en liten kaffetår ved siden av der, eller?
1: Ja, kanskje 2 kaffetårer.
0: Da livet ganske greit.

0: Og når vi hører Terence Trent D'Arby her, så har jeg etter frem et gammelt bilde av et orgel, og der ser jeg jo, du har liksom tango og waltz og blues og swing, og så kommer du ned til mambo, rumba, cha-cha, ja, bossa nova og samba, og det var noe veldig likt, synes jeg, over denne låten her, og det man kunne finne på såkalte husorgel rundt omkring.
1: Dette her jo...
0: Sign your name across my heart and promise to be my baby. Ja, sånn, tipper jeg at den låta ble laget i sin tid.
1: Det var morsomt at en sånn lyd med de beskrivelsene innen de knappene tar meg rett tilbake til egen kjeller, hvor vi nettopp hadde bestemors gamle orgel. Og så var det bare å sette på, ikke sant? Den lyden der for eksempel, og så begynne å spille litt oppå. Litt freestyling
0: ja,
1: der.
0: Ja, freestyle.
1: Og det var sånn vi holdt på da. Sånn jeg lærte meg å spille med to hender til og med.
0: Oi, så god ble vi ved
1: jeg ble, kanskje, jeg tror ikke jeg fikk helt i det her, kanskje, men...
0: Åh, nå ser han sett med sokkelesten og spiller også med noen fotpedaler.
1: Og det var også gøy med de pedalene,
0: ja. Og så tar det av, vet du.
1: Pappa, kom og hør!
0: Jeg blir musiker på heltid, pappa. Ta på deg sokklesten og kom i lamma og trakk på basspedalene.
1: Men du, jeg håper fortsatt at noen har de her orgla, at ikke alle har blitt kastet på røysa. Eller på dynga, eller hva noe enda kaller fyllinga der du bor.
0: Det var ikke veldig stor plass da.
1: Ja, men de var jo morsomme lyd, da.
0: Jo da.
1: Tenk så artig å være en liten pjokk nå som vokser opp og kommer ned i en kjeller og kan trykke på samba-knappen eller cha-cha-cha-knappen og dundre på derfra. Mm. Jeg ser også at vi har flere andre utedusjere med oss. Vibeke for eksempel har også utedusj på hytta med varmt vann riktig nok. I helgen blåste det så voldsomt, så da jeg dusjet måtte jeg formelig løpe etter strålene. Det har sin charm det også. Følte meg ekstra fresh etterpå. Det var et herlig bilde å se for seg at du må løpe etter dusjstrålene. Ja. Og så har Elisabeth et lite poeng her, eller et spørsmål da, til meg. Hei Mari, har du tenkt på at du kan varme opp vann i bøtta og dusje i varmt vann? Det funker både inn og ute, og det har jeg selvfølgelig tenkt på, Elisabeth. Men jeg valgte å kjøre kalddusjen for den freshe følelsen ved førstegangsdusj. Andredagsdusjen, da tok jeg litt oppvarmet vann. Det var digg det også, men...
0: Det var sånn at varm og vann, og så kjøre det ned. Ja. Kun for å få en kalddusj, som er litt vanskelig i typen. Man skal vrenge og vri på alt, Elisabeth. Ha en strålende dag der ute, alle sammen.

0: Empire of the Sun, We Are the People. Det var noen sånne herlige rytmer her også, om ikke man kan finne det på et Hammond-orgel. Så er det alltid litt herlig med et gjennomhør av Empire of the Sun.
1: Og nå klokka 11 i nyhetene nå, Henriette Stenersæter, handler om den tidligere toppdiplomaten Terje Rød Larsen.
2: Han forteller nå mer om kontakten han hadde med Jeffrey Epstein. Rød Larsen sier han beklager dypt det forhold han hadde til den overgrepsdømte finansmannen. I en ny NRK Brennpunkt-dokumentar sier han at han burde ha kuttet forbindelsene på et tidligere tidspunkt. NRK-journalist Ådne Huseby Sandnes intervjuet Rød Larsen i hans villa i Hellas.
3: Terje Larsen var jo president i denne tenketanken International Peace Institute, som er en sånn tenketank i New York som leverer forskning på oppdrag fra FN, og de trenger penger. Og han møtte da Jeffrey Epstein via da den tidligere israelske statsministeren Ehud Barak, og han fortalte han at jeg kan donere penger til Epstein, jeg kan introdusere deg for andre innflytelsesrike mennesker, og det var årsaken det hadde et forhold til Epstein, var at han pleide dette forholdet fordi at han kunne nettopp være en døråpner i slike miljøer og gi penger til IPI.
2: Dokumentaren Diplomatparet kan du se i NRK TV. Årets kornhøst er den dårligste på flere tiår på Jæren. Mye regn har gjort det vanskelig å komme ut på jordene i tide, og nå er mye av kornet ødelagt. Bortimot halvparten av årets avling kan gå tapt.
4: Første gangen jeg med på noe så galt som dette her.
5: Christian Tordnem kjører fra gård til gård, men dagevis med regn gjør det vanskelig å komme ut med maskinen. Og nå er mye korn i ferd med å bli ødelagt.
4: Det er mindre og mindre avlinger jeg får hver dag det regner. Det er ganske fortvilende.
5: Landbruksrådgiver Arne Vagle viser frem korn som er i ferd med å bli ødelagt av fukt. Halvparten av kornet på Jæren står fremdeles ute.
6: De lektene her, så knekker det sammen hver dag, og så begynner det å spire igjen. Og da er det ikke vits i å høste i det hele tatt, for det kan ikke brukes til noe. Så i verste tilfelle så kommer masse av disse ågrene bare til å stå til våren og må pløyes opp igjen.
2: Reporter var Øystein Ellingsen. Norske myndigheter ønsker å blokkere 62 nye nettkasinoer fra flere steder i verden. I går fortalte NRK om hvordan en datalekkasje avslørte at 7 nordmenn er involvert i ulovlige nettkasinoer rettet mot et norsk publikum med base på Curaçao. Spillsidene er ulovlige ettersom det bare er Norsk Tipping som får lov til å tilby pengespill rettet mot nordmenn. Jon Gelius slutter i NRK og ønsker å bli ordfører for Høyre i hjembyen Arendal. Gelius opplyser selv at han har fått innvilget sluttpakke i NRK etter 35 år i ulike roller hos allmennkringkasteren. Det er med ydmykhet jeg har tatt imot utfordringen fra et enstemmig nominasjonskomité om å stille som Høyres ordførerkandidat i Arendal, sier NRK-veteranen. I landsmøtet er det tid for vitsonsdag.
7: Ja, her har vi vitsonsdag i dag, og det er artig for meg å kunne introdusere det til dere.

0: Ja, kjære møte, velkommen til et onsdagsmøte. I dag det 23. september, og det 99 dager att til 2026. Og det her litt av en dag, altså. For i dag det nemlig en litt vrien ting å formulere på radio, eller i hvert fall nå helt ut med, for det nemlig den internasjonale tegnspråkdagen. Og landsmøte gratulerer! Jeg har en niese som lærer sin lille sønn tegnspråk samtidig som han lærer seg vanlig språk, skulle jeg ta si, å prate. Og det så artig å se på, for han logger seg egne tegn for hver person han blir kjent med. Så du får et helt unikt tegn til han når du blir kjent med. Når jeg etter å ha sett dem to i sving, så skjønner jeg at tegnspråk kan være enklere for de små enn alle de vanskelige ordene de skal formulere i munnen sin.
1: Ja.
0: Og så det de biseksuelles dag i dag. Gratulerer igjen fra dansmøtet. Og så det nasjonaldag i Saudi-Arabia. Gratulerer Saudi-Arabia. Og som gratulerer, det produsent Mai Reppen og bingovert Håvard Karlsen utenfor studio.
2: Gratulerer!
0: I studio sitt Elin Ola Herseth og Sven Biskorsunde.
2: Hallo!
0: Jeg heter Torfinn Borkhus, jeg har fingrene på spakene i dag, og skal ringe Trude, spille avvendt radio bingo, innom dyrekroken, høre om jeg skrekk dokke, lære litt forbudt kunnskap, og høre om det noe i spørsmålsklubben. Nummeret ditt, 23 04 11 18. Hva dagens røde tråd, Sven? Det har vi kanskje aldri sagt.
2: Det vitseonsdag, folkens. Ja, det bare å holde seg fast.
0: Det spesielt vitser fra Sørland i dag. Ønsker oss vel,

0: The Oslo Bowl heter sangen, og det Big Bang I lag med Lissi. Norges venn Lissi.
1: Tisse Lissi.
2: Ja. Du har fått sånn lusekofte. Er ikke, ja. Det, ikke det alle Norges vennene får da?
0: Jo, de må ha det for at det skal bli ordentlig. Ja. I hvert fall så lenge Se og Hør har et ord med I laget.
2: Ja.
1: Jeg fikk jo kofta.
2: Vet ikke.
0: Lissi? Ja. Hun må, altså, hun må nå ha gjort det. Ta så google det du nå, Sven. Lissi kofte, det blir artig for deg å sjekke litt ting på internettet.
1: Herlig. Kan jeg begynne med en gåte til dere I dag?
2: Ja.
0: Ja.
1: Når legger Cristiano Ronaldo seg?
0: Aldri.
2: Nei, jeg vet ikke.
1: Klokka sju!
2: Klokka sju! Det sånn han feirer når han skårer mål.
1: Ja.
2: Og så han nummer sju.
1: Ja, det vits onsdag, vet du, folkens! Jeg har fått en veldig hyggelig melding fra Trøtt Wife Mai, som sier at hun veldig gjerne kunne ønske seg vits onsdag igjen I landsmøtet. Det så deilig med noe Lea når hun skal ha seg en liten formiddagshvil.
0: Ja, det skjønner jeg godt.
1: Og det klart jeg skal få vits onsdag hvis dere vil ha det. Vi fikk en melding fra Bjarne I går. Han tydeligvis klar, for han skriver «Dette handler om ditt trusetema I går, Torfinn».
0: Ja, takk.
1: Du ga jo bort trusene dine.
0: Vet du, I går sendte jeg pakka og sendte fem truser. Det føltes så godt.
1: Det ikke deilig? Man føler at man lever litt.
0: Det hjelper folk der ute også. Nå får store truser på agendaen.
1: Og etter det så sendte Bjarne en melding I appen NRK Radio. «Fenriken til troppen, etter to uker I felt. Jeg har en god og en ikke så god nyhet I dag. Først den gode». I dag skal dere få skifte undertøy.
0: Hurra! Yes!
1: Så den ikke så gode. Hansen skifter med Olsen. Pettersen skifter med Jensen.
2: men altså, det sånn når man I forsvaret at når man på tur så skifter man ikke undertøy? Nei, kanskje?
0: Nei. Nei, da, du har lov å pakke undertøy, men det ikke alltid du vet hvor lenge du blir ute da.
2: Nei, nettopp, sant? Åh, jeg glad jeg slapp det der. Hvis det lov å si høyt.
0: Det lov, det mange som sier
2: det. Jeg skal ikke bli veldig upatriotisk å si det.
0: Det vel ingen som har gått her med noen slags illusion om at du har vært I forsvaret, eller?
2: Nei, det håper jeg.
0: Tror jeg, altså, det den fløyta di, da. Det det eneste.
2: Jeg var jo så vidt, jeg tror, vet ikke om, jo, det var kanskje det året jeg skulle ha vært I forsvaret, at jenta fikk lov å gå I garden. Det var det eneste jeg kanskje kunne tenke på at jeg gjorde, altså I korpset.
1: Ja. Gå til gardekorpset? Ja, men du hadde ikke gidet tatt vaktene for å stå på en måte?
2: Nei, for det gjør ikke korpset.
1: Nei, triks. Trøttwife-tips der fra Elin. Og hvis trøttwifen ville ha en vits onsdag, så ikke jeg vond å be. Har dere hørt om badevakten som hadde sin første dag på jobb? Han kom hjem til familien og sa at «Jeg tror jeg har fått verdens beste jobb. I dag var det minst 10 folk som vinket deg med på jobb!»
0: Ja, det sånn var det.
1: Vi tar imot pappavitse I appen NRK Radio. Du kan også sende oss mammavitse. «Mamma! Jeg har veltet den store stigen bak huset. Det gjør ingenting, det kan pappa fikse.» «Nei, det kan han ikke. Han henger I takrennen.»
2: «Mamma, finnes det kannibaler på Sørlandet?» «Nei, hvorfor spør du om det?» «Fordi pappa sa at på Sørlandet så lever så mange av turister.»
1: Ja, det takk, vits onsdag, folkens. Slusene åpne. Hvis ikke du har en eneste vits du vil sende, så kan du gå inn I appen NRK Radio og delta I vår voteringsverktøysquiz.
0: Går det an å vinne?
1: Ja da. I dag trekker jeg blant alle som svarer. Så du trenger ikke engang svare riktig.
0: Bare inn og trykke, liksom.
1: Ja. Spørsmålet, hva verdens nordligste suverene hovedstad?
3: Jeg

0: Ja, og Marie Tveiten og Inge Bremnes. En av kvile øye på, heter den.
1: Vi har fått det gåte. Dere klar for det gåte?
0: Absolutt.
1: En svensk er sånn.
2: Svensk.
1: Ja. Var någonstans ligger Manila?
2: Varstans ligger Manila? Vad fara, bra fråga. Varstans ligger Manila? I Asien? Ja. Väst och öståt.
1: Öståt, ja. Där man inte ligger bra, där ligger Manila.
2: Ah, ja!
1: Helge. Det var Helge det som sa inte den. Manila.
2: Väldigt, väldigt bra. Två hajer skulle köpa bolig. I möte med eiendomsmegleren spurte megleren vad slags bolig det var ute efter. Så svarte de... Torum, torum, torum, durum, durum.
1: Åja, durum.
2: Durum, durum, durum, durum. Den var fra Maria.
0: Takk, Maria.
2: Den var som har egen komponert vits.
3: Hallo.
0: Hallo. Hvor jeg kommet nå?
3: Nei, det lurer jeg på hvem som ringer.
2: Det Jon Gelius som ringer for...
0: Den nye ordføren i Arendal som ringer. Nei, det landsmøte som ringer til
3: her. Ja, jeg ser det nå.
0: Ja. Ja, du ser det, vet du. Det ikke så vanskelig å se det nå.
3: Da skulle jeg sagt Trude, vet du.
0: Ja, ja, ja.
2: Det skulle du Trude.
0: Ja, da hadde du fått deg t-skjorte, hvis du bruker den slags.
2: Ja. Det lenge siden du meldte deg på?
3: I går.
2: I går!
1: Så du har kanskje ikke fått øvd deg så veldig mye på å si hei da, Trude.
3: Jo, jeg burde gjort det, for det ringte åt meg her da jeg var på Granåsen her før de tok ferie også.
0: Åja!
1: Åja, så egentlig så du har ingen unnskyldninger?
3: Ingen unnskyldninger, bare legge seg flat.
0: Hvor du ligger flat den akkurat nå, Terje?
3: Nå jeg på Kvitskjell, helt på toppen.
0: Åh, det fint!
3: Ja, det en fin dag i dag.
2: Er du over hotellet, eller er du på en hytte? Sånn, du på en måte i toppen av hyttefeltet, eller du helt på toppen av fjellet?
3: Nei, jeg på jobb, så jeg overstopp i hyttefeltet.
2: Sant, hva jobber man med der? Snekkeriet, er det vann, anlegg?
3: Nei, jeg regionalt verneombud, så jeg bare kikker litt på det som foregår til anleggsdrift her.
2: Ja, regionalt verneombud, fortell mer.
3: Ja. Nei, vi jo 14 på landsbasis som driver og kjører litt rundt på anleggssiden der og driver med HMS og skal hjelpe til så guttene har en trygg arbeidsdag.
2: Ja.
3: Kjemmer med at det er litt sjekk.
0: Har de en trygg arbeidsdag på Kvittfjellet?
3: Ja, så det fikk ut det der, for det var matpause, så det beste stod i ro da jeg kjørte.
0: Ja, nei, da har de det. Har de det greit, ja.
3: Men stort sett så henter det på når han flinke.
0: Ja. Men i og med at du, Terje, driver og færer rundt og sjekker den slags, ja. Så blir det jo veldig bra egentlig at du fær trøstepremien fra landsmøtet i posten. For det nemlig et plaster på såret. Det veldig HMS.
3: Du vet det, det ligger faktisk i plaster på såret her i bilen her. Det står NRK radio for
0: det. Ja, gjør det!
3: Og det fikk jeg, sist.
0: Ja.
3: Jeg tror det virker i juni.
0: Du har ikke brukt opp plasteren enda?
3: Nei, det var nødvendig det.
0: Nei, nettopp.
3: Heldigvis.
2: Men du kjører du mye bil i ditt virke?
3: Ja, det blir en del kilometer i løpet av året.
2: Jeg har så lyst til å gi deg en kopp. Men du har kanskje landsmøtevæskebæreren fra før, eller?
3: Ja, jeg har det nå.
2: Okay, da du trygg igjen. Da du trygg igjen.
3: Men pluss at jeg mistet en her, det første gangen jeg ringte inn her, da det var sånn reise... Da jeg reiste litt rundt der, for da la jeg på det litt for fort, så jeg fikk ikke lagt inn, for da var jeg på kirka på Dombås, husker jeg.
2: Ja.
3: Sånn reiseopplegg, det var noen som reiste på tur og fortalte litt hvor de sto.
0: Du, det var Svenne som sto på Kastroen på Dovre.
2: Ja.
0: Ja, nettopp, ja, så du har vært litt innom her og der, Terje, men det, da blir det nytt plasterpakke i posten, og så må du ikke spørre for at vi ringer deg senere.
3: Nei, ja, men da skulle jeg ringe litt lenger der, for der stod det at det var reservert, skjønner, så jeg trodde det var en selger. Ja.
0: Nei, hvis du lagrer her på mobilen din, så stiller du sterkere neste gang.
3: Ja, jeg så det.
0: Nei, men greit, ta igjen hele linja, så får produsent Mai ti en dobbeltsjekk på adresse Terje, og så ha en fortsatt nydelig dag.
3: Ja, fortsatt fin dag, takk.
0: Takk.
2: Ha det.
4: Har du lyst på en landsmøte t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart eller hvit.
0: En landsmøte!

0: Det var Gracie Abrams det, med sangen That's So True her I landsmøtet.
1: Fått en melding fra Toril, og så det høstjevndøgn I dag.
2: Ja.
0: Det høstjevndøgn, faktisk.
1: Fantastisk.
0: Allerede dag og natt like lang.
2: Ja. Okay. Det jo snart jul.
0: Energinivå her I studio litt spesielt.
2: Ja. Ja. Men jeg begynner å tenke på hvor lenge det da igjen til jul? Kan jeg glede meg til det? Det blir det.
0: 90 dager igjen.
2: Ja,
1: det fint.
2: 90. Kan jeg ta en vits?
0: Nei, det sånn av gavene.
2: Bussjåfør Kristian, nei, jeg elsker jo jul. Bussjåfør Kristian, han har sendt oss en vits som jeg brukte å fortelle deg, Valita. To tørrfisker møtes.
1: Ja.
2: Da sier den ene. Long time. No see. Ja.
1: Håkon.
0: Så mye gjenganger vitser her.
1: Jo, men de gode. De gode de beste, som de pleier å si. Det var det Bjørn Dæhlie pleier å si. De beste ofte første mål.
0: Han nesten like god på sitat som Solberg.
1: Ja.
0: Altså mot bil-Solberg.
1: Ja, it's not the fart that kills you, it's the smell. Som da et Kristian Valen sitat. Håkon har sendt oss en melding. Det ble folksomt på Sørlandet når alle skulle skrives inn I Mandal. Tusen takk, Håkon. Tusen takk.
2: Anonym sier, har du sett filmen om lastebilen? Nei, men jeg har sett traileren.
1: Ja.
0: Er det en til det, Sven? Hva står BMW for?
1: Bayerische Motorwerke.
0: Nei. Big money wasted. Hilsen en Toyota-eier.
1: Oi, en Toyota-vits. Det en Toyota-vits. Fantastisk.
2: Kjetil, han spør om du har hørt om sørlendingen som ble så sinnet at han holdt på å si ifra.
1: Ja. Oi, det må ha vært virkelig. Det må ha vært en ille dag.
0: Hvordan var Thor Tordenguden? Han tok et lynkurs.
1: Ja. Det vits.
2: Det er
0: vits. Kranglet med kjæringen om hvem som skulle ta klesvasken. Etter en time måtte jeg kaste inn handklær. Det kom fra Petter. Takk, Petter.
1: Dagfinn, den gøy, men jeg kan ikke ta den på lufta.
0: Såpass, ja.
1: Det sier jo mye.
0: Der, ja.
1: Den drøy, Dagfinn.
0: Men du, den der, hvis du plutselig uheldig og havner I damegarderoben, kom ni fra Arne Kristian.
2: Ja.
0: Uoppmerksom herre befant seg plutselig midt I damegarderoben, ser seg rundt og spør Unnskyld, mine herrer, har dere sett brillene mine?
2: Det var jo litt søt da.
0: Nei, men da du god når du bare der.
2: Ekstremt kjapp I toppen.
1: Den kan du ta på trikset torsdag, den der.
0: Trikset torsdag, ja.
1: Blir morgen, det, folkens. God triks.
2: Åja,
1: har dere sett brillene mine?

0: Ja, velkommen til Dyrekroken.
1: Tusen hjertelig takk. Jeg rangerer denne introduksjonsmelodien svært høyt.
0: Ja, jeg helt enig.
1: Den utrolig god.
0: Ja. Jeg tenkte vi skulle snakke om en ny studie fra Universitetet i Tübingen.
1: Tübingen,
0: Tyskland. Der har de undersøkt hvorfor enkelte fuglelyder oppleves som mer behagelig for menneskesinnet enn andre. Mm-hmm. Og hvordan fugler vi liker aller best å høre på. For det har de jo da allerede fastslått. Når fuglene kvitrer, da kan menneskene føle seg litt mer komfortabel. Men så er det altså noen fuglelyder som ser ut til å treffe noe spesielt behagelig i menneskeøret, og forskerne har nå begynt å forstå hvorfor det. I store deler av våres evolusjonære historie så kan nemlig lydene av fugler som gjorde sitt fornødne har vært et betryggende signal om at miljøet rundt var fritt for fare. Mm. Folkene i forskningen de hadde en tendens til å foretrekke mjukere fuglelyder med et smalere frekvensområde, som det stod, samtidig som de mer komplekse melodiene anses som mer behagelig, ifølge forskerne ved dette universitetet i Tübingen. Da.
2: Det er et spørsmål her. Ja. Når du sier fuglene gjør sitt fornødne, ja, hva mener du da?
0: Når de gjør dreit.
2: Så fuglene lager en egen sang når de skiter?
0: Nei, men hvis vi hører lyden av fugler som skiter, altså er i nærheten av oss, da er det tydeligvis et tegn til kroppen på at det er trygt å være her. For hvis det ikke hadde vært trygt å være der, så hadde fuglene fløget av gårde.
2: Ja, men syng dem bare når de skiter?
0: Nei, ok. Nei, men det er bare det at fuglene er der og føler at det er trygt nok til å gjøre fra seg kanskje, eller et eller annet sånt. Men i hvert fall, de trakk frem at når fuglene var der og oppholdt seg i samme sted som oss mennesker, over lengre tid,
2: så ja.
0: Også ja, gjorde sitt fornøde. Det er jo, fuglene de merker jo hver skifte før oss, for eksempel. Mm, ja. Så de flyger jo hvis det blir dårlig vær, da forsvinner de først. Det er jo et godt tegn på at ok, kan vi jo pakke sammen. Eller hvis det er noen av kanskje større fælinger i nærheten.
2: Ja.
0: Mm. Doktor Nadine Kalb, som har vært hovedforfatter på den studien, den er altså fra september i år, så den er ganske ny, tyder på at det å nyte fuglesang, det knytter til noe mer grunnleggende enn bare å vite hva du lytter til. Stjerna i selvundersøkelsen, med en gjennomsnittlig vurdering på 4,52 av 5 poeng, var svarttrosten.
2: Ja,
0: ikke overraskende. Turdus merula.
1: Hva kalte du den?
0: Turdus merula, Turdus eller svarttrost.
1: Merula.
0: Ja. Den ses jo vanligvis i haga, parker og skogsområder, høres ut som dette.
1: Ja. Åh.
0: Det er vanlig i Norge, spesielt fra Trøndelag og sørover da. Ja, sånn høres den ut. En fugle jeg ble mer vant til at jeg kom lenger sør i landet, for eksempel. I den andre enden av det her spektret, altså av de minst populære fuglelydene. Nå var det jo snakk om at vi likte jo lyder som gikk opp og ned, og at det var ordentlig sangbar og sånn, sant?
1: Mm.
0: Der finner vi altså lovugla. Hvis vokaliseringen fikk en gjennomsnittlig vurdering på 1,32 i denne undersøkelsen. Dette er altså lovugla. Ikke like trivelig. Dette faller ikke så veldig godt i menneskeøret.
1: Nei, men det høres mer ut som den gjør sitt fornøden.
0: Ja, det gjør faktisk det.
2: Ugla satt da.
0: Ja, Tyto alba, hvis du har lyst til å google denne. Western barn owl, ikke veldig vanlig ugle i her til lands, så vidt jeg klarte å finne på nett. Blant andre undersøkte fugler så finner vi da gullfinken, eller stilitt, som vi også kaller den. Behagelighetsscore på 4,26 av 5, det er denne.
2: Ja, det var veldig populær burfugler i gamle dager.
0: Ja. Går litt opp og ned og masse fint. Og så har vi da rødstrupen også som 4,04. Helt annet enn denne lovugla, altså. Som bare står og... Den gir fra seg. Det viktigste lærdommen av det her er kanskje å være oppmerksom på at fugler kan endre måten vi opplever naturen på, at vi må huske på å ta vare på dem, er jo da selvfølgelig konklusjonen i denne forskningen.
2: Mange takk for den. Dansmøte fortsett med Stardust, Music Sounds Better With You. Hvis du ikke har ringt inn en replikk til replikktelefonen enda, så begynner det å brenne under føttene på deg. 2304 1118 er nummeret.

0: podcast fra NRK.
1: Det er noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at det klarte jeg ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
0: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrierene deres.
2: Men jeg hadde følelsen her fra starten at dette kom til å bli stort.
0: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
2: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier og dette her. Den flammen brant altså så varmt.
0: Hør Spor i appen NRK Radio. Ja da, du hører landsmøtet på NRK P1.

0: Du har hørt Water. Det var Metteson som spilte og sang. Og det her landsmøtet, og nå sitter jeg og ser musikkvideoen til øynene lukket. Jeg ser Sondre Lerche bli borret på et slags podium til en gjeng svartkledde dansere mens han går løs på gitaren. Ja, så der har du svaret. Det er Sondre Lerche som spiller gitar på slutten på øynene lukket.
1: Fått melding fra Maria, og hun skriver jo: «Jeg er hverken Sondre Lerche eller Lars Bøller, men jeg har sett Sondre Lerche gå berserk på denne låta med gitaren, og hans amerikanske trommis, han kan rappe på bergensk.»
0: Hei, hei. Jeg må si, jeg må kreditere Viggo. Det var Viggo som sendte meg et tips om YouTube-videoen til øynene lukket der også.
2: Ja, det var fint det. Det var godt å få det liksom avklart.
0: Det, vet du, det dukker opp så mye smått og stort i løpet av landsmøtesending, som er sånn, ja, det hadde jeg ikke tenkt på, det hadde ikke jeg sjekket på forhånd, og så må man gjøre det, men så fan jo kanskje svar da. Ja. Det er utrolig deilig når fan jo svar underveis.
2: Ja, helt utrolig. Aks har sendt meldingen sin, apropos fuglesang. Kan jeg anbefale å lære å kjenne noen av artene i området du ferdes, når du kan skille sangene fra hverandre, så vil lydbildet oppleves rikere. Oh. Og det må jeg sitte en trøyre litt på.
1: Jeg har en kompis som altså er blitt så overstadig interessert i fugle nå.
2: Ja, vet du, det skjer det her.
1: At vi diskuterer fugle ukentlig. Jeg har nå fått tak i to fuglebøker som jeg skal fordype meg i.
2: Er det sånn med lyd også?
1: Nei, det har jeg hørt at det er ulovlig.
0: Neida, det er ikke det, men du skal ikke drive og spille han høyt ute i skogen, for da kan fuglene bli forvirret.
1: Ja, ikke ulovlig, altså du bygger fengsler inn av politiet, men du skal være veldig forsiktig med sånne lydbøker.
2: Det visste jeg faktisk ikke.
1: Det kan forvirre og frustrere fuglene nøget.
0: Når fruen og jeg kom på hytta siste gang, kjørte oss inn i innkjørselen her, og da flaksa det opp et dyr jeg ikke hadde sett før, eller som var litt sånn, oi, hva var det der? Mm. Det var brunt, og så hadde det sånne zebra-striper ut på vingene.
1: I alle!
0: Og så måtte vi jo sjekke den her boka oss her da, som logger lyd. Det var nøtteskrika.
1: Nøtteskrika.
0: Ja, men, der var han.
1: Pappavits på Vits onsdag fra Kim Amundsen. Hva heter foreldrene til Tarzan?
2: Åh, den husker jeg. Den husker jeg. Ikke det.
0: Morsan og Farsan.
1: Sigmund har sendt en selvlagt vits.
2: Okay.
1: En selvlaget vits jeg er ganske fornøyd med. Hva er Olav Tryggvason mest kjent for?
0: Ja,
2: han, ikke han som står borte i gata her?
0: Kristning og... Nei, det er vel ikke det han har.
1: Jo. Han står borte i gata her.
0: Han står på Trondheim torg.
1: Han er den som har stått lengst på torget i Trondheim uten å ha solgt noe. Ja. Den er god, Sigmund. Den er god.
2: Ja. Han pålider i Billefjord. Han har bedt KI om å finne en vits som passer å bli lest opp i NRK-landsmøte.
1: Hva heter KI?
0: En nordlending som må ha KI for å lage vits for seg. Det er,
2: ja, det er jo ganske
0: merkelig.
2: Spesielt. Ja. Her står det. Hvorfor tok radioreporten med seg en stige på jobb?
0: Radioreporten?
2: Ja, radioreporter. Jeg regner med radioreporteren, skal det sikkert være.
1: Det er nok det KI har nok skrevet reporten.
2: Ja, det skal du tro. Fordi han ville nå helt opp til de øverste listene på hitlistene. Jeg vet ikke helt.
0: Ok.
2: Og det der tror jeg du gjør bedre
1: selv. Er ikke det en veldig rar formulering? Les det siste.
2: Det høres jo, fordi han ville nå helt opp til de øverste listene på hitlistene. Det høres ut som en sånn KI som egentlig snakker engelsk, vet du, og så gjør den norsk sånn på siden.
1: Ja. Nei, du må redigere KI-en din, Billefjord. Du er jo så god med ord.
2: Ja, det der tror jeg du klarer, gjør det mye bedre.
1: Og så har jeg fått
0: en melding fra Berit Sofie. Hun er farmor, og hun skriver at farmor Berit Sofie, hun liker godt tørre barnebarnvitser, og denne kom fra Emma Oliva.
2: Ok.
0: Farmor, vet du at når du sier mucho til en spanjol, så betyr det veldig mye for han?
1: Den er galt god! Svein Aril har sendt en melding. Vi hadde jo noen BMW-vitser her i sted.
2: Ja.
0: Absolutt.
1: Og nå har Svein Aril svart. Svar til Toyota-eieren.
0: Ja.
1: Toyota. Ja. Ingen sorg. Ingen glede. Hilsen BMW-eier. Det er noe å tenke på.
0: Det er smal fra BMW-eierne her nå.
1: Jo, men altså, oss BMW-eiere, vi har mange sorger, og de er dyre.
0: Ja.
1: Men det gir oss noe ekstra. 40 000 for en ny turbo, det er ikke noe å tenke på.
0: Ingenting. Store gleder.
1: Det blir en god historie etter slutt.
0: Store sorger.
1: 60 000 for nye vindusvisker, det er klart jeg skal betale det!
2: Bra,
1: vet jeg ikke en vits, men jeg fikk overslag på en lekkasje på vindusspylerveske.
2: Nei.
1: 27 000 skulle jeg.
2: Ja,
1: jeg takket nei.
2: Det
1: var en liten lekkasje på vindusspylerveske.
2: Ja.
1: Kostet bare 27.000 å fikse det på BMW-verkstedet.
0: BMW-eieren blunka ikke engang.
1: Jeg bare betalte det med en gang. Det må vi ha seg.
0: Ja.
1: Det var ikke noe litt dyrere, kanskje 40-50.000.
2: Mm. Ja, du vil gi litt tips i tillegg, kanskje.
0: Ja. Må jo tipse når det er BMW.

0: Det var Billy Idol det, og sangen heter Eyes Without a Face. Og er klokka 12, og nyhetene starter med Russland, Henriette Stenersæter.
1: De sier nå at den ukrainske presidenten må komme til Moskva om det skal bli fredssamtaler. Det skriver nyhetsbyrået Reuters. Kravet kommer etter at Zelensky sa han klar for å møte den russiske presidenten når som helst. Zelensky åpnet også for alle typer energirelaterte våpenhviler, altså å stanse angrepene på oljeinstallasjoner i Russland, dersom russerne slutter å angripe energianleggene i Ukraina. Men det spørs om Russland ser behovet for det, forteller korrespondent Fredrik Tomra i Kyiv.
2: Om Ukraina klarer å påføre de så store skader på disse olje- og petroleumsinstallasjonene at de faktisk ser seg tjent med å ikke angripe det ukrainske energinettet og varmeforsyningene. For Russland har gått veldig hardt og systematisk til verks. De vet at dette er noe som plager sivilbefolkningen og som kommer til å skape store, store problemer i Kyiv, Odessa og andre byer hvis vinteren blir kald.
1: To palestinere er drept i et israelsk luftangrep i dag, melder Reuters, som viser til Gazas helsemyndigheter. Ifølge helsearbeidere ble to menn drept da bilen de satt i ble truffet. To andre personer ble såret i angrepet. En talsperson for det israelske militæret bekrefter angrepet, men hevder det var rettet mot militante krigere. Det er ikke bekreftet fra palestinsk hold. NRK har sendt ut et bekymringsbrev til den europeiske kringkastningsunionen EBU etter årets Eurovision-finale. Det bekrefter NRKs underholdningsredaktør Jostein Olseng. NRK sender hvert år ut et brev, men i år ble det poengtert at det er viktig at sangkonkurransen skal være troverdig fremover. Brevet tok for seg bekymringer rundt Israels deltakelse i konkurransen. Vi har fått en mistanke om at stemmegivningen ikke speiler hvilke låter som er de beste, men heller hvilken nasjon man heier på, sier redaktøren. Olseng opplever at EBU har hørt på NRK og strammet inn reglene. Det nærmer seg oktober og Rosa Sløyfe-aksjonen fra Kreftforeningen. Aksjonen er en årlig solidaritetsaksjon for å fremme kampen mot brystkreft. Sløyfen er som alltid rosa, men designerne Rikke og Lene Holmen-Nielsen har laget årets utgave med sin egen vri.
3: Vi hadde jo lyst til å lage noe som på en måte representerer oss også, samtidig som vi ikke ønsker å liksom overgå det sløyfen faktisk representerer. Så vi valgte jo da å bruke disse rosa perlene, og som alle vet så er jo ingen perler like, og det følte vi var et veldig fint symbol i forhold til at det er jo ingen historier om kreft heller som er like.
1: Det sa designer Rikke Holmen Jensen. Det var nyhetene i denne omgang, og i landsmøtet så har dere bingo-tursene klare.
0: Ja, ja, men Henriette, oss kan nemlig spille omvendt radio-bingo ganske snart, så heng med, så får du høre hvordan det foregår.

0: Madcon og Ray Dalton, Don't Worry. Hjertelig velkommen til landsmøte.
1: Elsker Ray Dalton.
0: Ja, er han med å synge der, eller vet du noe om han?
1: Jeg bare elsker han. Jeg føler liksom bare vi har et veldig nært forhold med Ray Dalton.
2: Du og Ray.
0: Er han en av Dalton-brødrene?
1: Mm-hmm.
0: Ja, det er han. Hei, en fordel ved å være syk er å kunne høre på landsmøte. Auditiv medisin, tør jeg påstå, skrev Gry. Åh. Dette var en av favorittvitsene til pappa, og så må jeg si den på trøndersk, skrev Gry. Har du hørt om han som var så liten at han måtte stå på en stol for å kamme seg? Mer pappavits blir det vel knapt. Takk for et strålende program, hilsen Gry.
1: Ja, landsmøte.
0: Takk Gry, god bedring.
1: Landsmøtets vits onsdag har jo under titlen medisin på HHHH-resept.
0: Ja! Har dere hørt om mannen som var så liten at han hadde ei bobla i boblejakka?
2: Ja, det synes jeg var artig!
0: Fra Camilla, den var fin! Jeg ser den for meg, faktisk.
2: Ja, det er det hun gjør.
1: Det er den jakka er gøy.
0: Ja.
2: Kjempeartig.
0: Ei lita bobla.
2: Å, veldig, veldig artig. Jeg ser Ulla, hun skriver, hun brukte en fugleapp i fjor vår. Hun skulle sjekke, det var tydeligvis noe angrepslyd hun hadde funnet.
0: Ja.
2: Så fikk hun en tykjesint spurv på hverandre gelendere, så hun slettet appen.
0: Ja, du kan hisse på deg en fugler der, for de... Du, når du sa det her om at fuglene satt og skjeit og kvittret i sted, så begynte jeg å tenke på, jeg har jo hørt at fuglene si kvittring egentlig er sånn, hei, hei, held deg unna, her er buré, her er mitt territorie, hei, hei, hei, her er buré, her er mitt. Og så andre gang så er det sånn, er det noen damer her da? Er det noen damer her da? Er det noen damer her da? Er det noen damer her da? Her sitter jeg, er det noen damer her da?
2: Jeg tror du har veldig rett i det da.
0: Angående sørlendingen som ble så sint at han vurderte å si fra, det her kom fra anonym, jeg har opplevd det i praksis. For noen år siden jobbet jeg som leder i et selskap med en avdeling i en sørlandsby. Styret besluttet å legge ned denne avdelingen, og det var min jobb å reise dit, informere kommuneledelse og ansatte om beslutningen om nedleggelse.
1: Oi, oi, oi.
0: En meget upopulær beslutning, ikke minst for kommuneledelsen. I møte med ordfører, rådmann og næringssjef sier en av dem i tydelig sinne, «Hadde jeg pleid å banne?» Så hadde jeg gjort det nå.
1: Oi, oi, oi. Det er ikke småttere.

0: One Republic var det, sangen heter Counting Stars, og nå er det omvendt Radio Bingo.
1: Ungi Uidar Tnevmo. Omvendt Radio Bingo.
2: Og det her har dere gledet dere til, for jeg er tilbake. Bingo-verten er her på plass, og i dag så er det jo da omvendt jobb Radio Bingo.
3: Eller omvendt radio Bing, som jeg ser til min store glede at det er, Håvard. Det er bare fire felt her i dag.
2: Fire felt, og fire på rad er det dere skal ha på deres bingobrett. Og den som får veskebærer er den som har det ordet det blir bingo på.
3: Ja.
2: Ok, da går vi på første ord, dere. Det er jo da passordbytte. Mange som kjenner seg igjen
0: i det. Ja, veldig.
3: Den er kjempegod.
2: Passordbytte. Knut Høgevold fra Byggland som har sendt inn passordbytte. Vi går til neste ord, som er leverpostei.
0: Jaha.
2: Kristoffer forteller at han har hatt det på Nista på jobb hver dag de siste, i hvert fall, 10 årene.
0: Hver dag?
2: Ja. Jeg var vel omtrent der på skolen, faktisk, at jeg hadde leverpostei hver dag.
3: Du, det tror jeg på. Du er jo ingen kritikk av det, Håvard, som menneske, men du er jo ikke den mest spennstige i matveien.
2: Ja, det opplever jeg som kritikk av meg som en menneske. Vi går til neste ord, dere. Det er Nimes.
3: Eller Nimes?
2: Nimes.
4: Det skjønte ikke jeg hva var.
3: Er det den franske byen Nim?
2: Åh! Kunne vært, men Lill Irene Hind fra Tromsø, hun forteller at dette er i alle fall et dataprogram som er unnværlig i min jobb med kvalitetssikring av medisinsk koding. Er sannsynligvis bare noen få tusen som noensinne har hørt om det.
3: Ja, men jeg har hørt om 6-mess og 7-mess og 8-mess, men jeg visste ikke at nieren hadde gått.
2: Ja.
0: Nå kan det bli bingo, folkens.
2: Nei.
0: Det er fjerde ordet.
2: Ja, fjerde ordet, ja. Men er det noen som ligger så godt an?
4: Nei.
2: Ok, dere. Vi går til neste ord, og det er jo da unnasluntring.
3: Oi, nå har jeg tre.
2: Oi.
0: Det er sant.
3: Jeg har aldri vunnet i omvendt radiobing.
2: Det er Odd Jarle Røseth fra Giske som forteller at å sluntre unna uten at sjefen oppdager det er en kunst som enkelte greier bedre enn andre. Sven. Vi går til neste ord, som er patch. Sven Ketil Jevningen fra Tromsdalen, han skriver: hvis det er feil i patchen, blir det store problemer med avviklingen.
0: Ja,
2: det er sant. Hilsen lysmester.
3: Ja, det vil ikke være feil i patchen.
4: Vi er fortsatt vannrett.
2: Vi er fortsatt vannrett.
3: Ja. Nei!
2: Nei!
0: Jo, det er kun vannrett som gjelder.
3: Da har jeg jo bare to.
2: Det er lenge siden du har spilt omvendt Radio Bingo. Snør.
0: Ja. Nå har jeg tri på Eira.
3: Det blir ikke mer langt.
2: Laila Ollerkjær fra Steinkjær, hun skriver: etter mange år som barnehagelærer var det normalen å komme hjem med snot på genseren. Eller snør, som hun skriver. Vi går til et ord til, som er kollega.
0: Der, ja.
2: Der var det kollega.
4: Det var så bra pause i underlaget.
2: Ja, der var det kollega, Torfinn. Heidi Skjellnes fra Kvaløya skriver: dette fordi jeg ikke klarer meg uten dem på jobben på nyfødt intensiv i Tromsø. Er de beste som finnes.
0: Der, hør.
3: Jeg kan få bingo å komme igjen.
2: Ok, da prøver vi oss på arbeidshandsker.
4: Der har jeg den loddrette bingoen.
2: Ja, men det gjelder ikke. Ola Kjerringvold fra Ålen har sendt inn arbeidshandsker. Mikroskopering.
0: Ja, da har jeg fire nedover, men det hjelper jo ikke.
4: Ja, det er nettopp det, ja.
2: Laine Dalsbø fra Hansnes har sendt inn mikroskopering, og det handler om mikroskop, dere. Og så går vi på ordet da. Møkkskrap.
3: Bingo!
4: Bingo!
0: Har du bingo, Sven?
4: Er det vannrett?
3: Det er vannrett. Det er passordbytte, patch, arbeidshandske og møkkskrape.
2: Gratulerer.
3: Tusen milliarder takk til det som sendte inn møkkskrape.
2: Det var dere, Rasmus Brandvold. Gratulerer, Rasmus.
3: Rasmus
2: fra Brandbu.
3: Brandbu?
2: Ja.
3: Jeg er jo fra Brandbu.
2: Oi.
3: Min mor er født og oppvokst på Brandbu. Fantastisk, for et sted. Hei til alle i Brua i Brandbu.
2: Du har ikke noe med at møkkskrapet ble sendt inn akkurat.
3: Det kan være at vi har juksa litt i dag.
2: Veskebæret går til deg, Rasmus. Gratulerer igjen.
0: Ja, ja, men, da ble det Sven i dag.
5: Joho!
0: Det var Frida Amundsen.
6: Ja,

0: Frida Amundsen, Hjem igjen heter den.
1: Fantastisk irsk fiolin.
2: Mm. Ah, det ja. Mm. Skrekkdukka, dere.
0: Ja.
2: Det overskriften sin.
1: Skrekkdukka?
2: Ja. Jeg skal i dag spille lyden av verdens verste dukke for dere. Jeg i hvert fall overvist at hvis babydukka mi hadde gitt fra seg den lyden dere snart skal få høre, da hadde jeg kastet henne langt.
0: Jaha.
2: Langt av gårde.
1: Ok, er det nesten som jeg må advare sensitive lyttere mot grusom lyd?
2: Det kan vi godt gjøre. Litt historie først. I 1890 så holdt den godeste Thomas Edison på med så mangt. Amerikansk oppfinner, forretningsmann, spesielt interessert i elektrisitet, må jeg vel si, masse kommunikasjon og film, og lydopptak. Og Lyttehjørnet redaksjonen husker jeg å ha presentert eksempel på noe av det første musikkopptaket som noen gang er gjort tidligere. Men i dag så skal det handle om dukka, beregnet på småjentene på slutten av 1800-tallet. Og vi skal til 1890 nå. Han, Thomas Edison, han hadde ideen til verdens første dukke som skulle kunne snakke til ungene. Det har jeg sett i lekebutikker, at det er ganske populært fortsatt. Du kan kjøpe en bams eller sånn, så kan du enten ha forhåndslest inn en beskjed, eller du kan gjøre det der og da, sant? For teknologien har jo kommet dit i dag. Han var jo først av Thomas Edison, så han skulle lage dukka, og den ble bare solgt i 6 uker, og det tror jeg kanskje det var flere grunner til.
0: Wow.
2: Ja, på den tiden her så var det jo veldig vanskelig å masseprodusere lydopptak.
0: Ja.
2: Hver ens dukke måtte få sin egen lyd innspilt på voksrull, og han Edison han engasjerte da unge damer til å sette i fabrikken sin og rope barnerim inn i et horn, som så ble overført til voksrull.
1: Ja. Ja. Er det en dårlig business i det, er det sånn?
2: Ja, han kjørte på. I 6 uker, som sagt. Om og om igjen så leste de Blinke, blinke, lille stjerne og andre kjente rim. På engelsk selvfølgelig, dette var jo i USA. Og det var ikke tilfeldig at det var kjente vers som ble valgt, for det var nemlig ikke så enkelt å høre hva som faktisk ble ropt inn.
0: Nei.
2: Da disse dukkene kom for salg, så skrev en avis at de ville vært mye mer underholdende hvis man kunne forstå hva de sa.
0: Ja.
2: Men jeg tenkte, skal vi ikke kanskje bare høre på lyden?
0: Ja, ja, ja, absolutt.
2: Her er skrekkdukka. Det er ikke så beroligende. Og så en liten amen til slutt.
0: Det var den klassiske den bønnen der.
2: Ja, det var en sånn liten sånn aftenbønn det der, rett og slett. Så det er ung dame.
0: If I die before I wake, I pray the Lord my soul to take. Det er knallhardt å kjøre på
2: ungene. Det er heftig greier, men jeg vet ikke, ungene var kanskje, jeg vet ikke hvor mye unger de fikk lov å være i 1890, men dette var da et av disse opptakene som de har klart å gjenskape da, fordi de har fått overført en ny teknologi og sånne ting. Jeg synes det var helt forferdelig, og ja, hvis jeg hadde fått en sånn dukke som ropte til meg på det viset.
0: Det hørtes ut som hun satt fast i skruestykket hun som sa det.
2: Det har du helt rett i.
0: Ja, ja, ja.
1: Du er jo tante, så du kunne jo bare gitt han til seksåringen.
2: Vær så god.
0: Her, vær så god, et lite traume fra tante.
2: Ja, tror vi satt i stedet.
0: Nei, men folkens, nå er det Mark Knopfler, nå har jeg sett det grode hele kjeft. Ja.

0: Skydiver heter låta. Og det var Mark Knopfler fra soloalbumet. Men nå blir det noe ganske annet her I landsmøtet. Vi skal nemlig lære litt forbudt kunnskap. Kjære landsmøte, det veldig mye gode, velmente råd og tips der ute. Men det finnes også forbudt kunnskap. Jeg har kommet over en klassiker fra slutten til 1800-tallet som heter nettopp det, The Book of Forbidden Knowledge. Her blir det beskrivet I detalj hvordan man kan spå fremtiden, finne ekte kjærlighet, bli rik og mye, mye mer. Det nesten som en dagbladforside, kan du si. Mangler bare at den kan bli brun og kåt samtidig. Boka åpner knallhardt med følgende. En hver person som faster på sankthansaften og sitter på kirketrappa, vil ved midnatt se åndene til de personene I det sognet som skal dø det året. Komme og banke på kirkedøren I den rekkefølgen de skal dø. Og det det, du har titlen på boka, og så det der, det første som kommer. Så der lærer du da hvordan du kan sette på kirketroppa på en sankthansefta. Du må faste da.
1: Ja.
0: Og da vil du få en forutdannelse.
1: Står det noe om hvor lenge du må faste? Det 10 minutter, eller det et år? Eller?
0: Det står bare en hver person som faster på sankthansaften, så kanskje du må ha fasta fra soloppgang, for eksempel, eller kanskje rundt midnatt.
2: Kanskje det var en greie en gang at man måtte på sankthansaften, så...
0: Ja, det nok sikkert en spesiell kveld. Denne boka inneholder også såkalte heldige dager og uheldige dager, så den har ramset opp masse datoer gjennom et år, som blir ansett som å være heldige, som da du bør gjøre enkelte ting og unngå andre. Ja. Men, jeg tenkte egentlig, jeg ville ta et tips til det som har fått et kjærlighetsbrev, og som lurer på hva du skal gjøre. For her kommer nemlig et konkret tips.
2: Okay.
0: Når du mottar et kjærlighetsbrev som inneholder en spesiell erklæring, brett det helt ut. Brett det deretter I 9 folder. Fest det med en knappenål inntil hjertet ditt, og bær det slik frem til leggetid. Legg det deretter I din venstre handske og plasser det under hodet ditt. Og nå kan dere tippe da. Hva tror dere som skjer hvis du drømmer om gull, diamanter eller kostbare edelstener? Det et godt tegn?
2: Ja, gull er bra.
0: Det et veldig godt tegn. Da den som har sendt deg kjærlighetsbrevet trofast og har ærlige hensikter.
2: Ja.
0: Hvis du drømmer om kvit snø eller klårt vatten, hva tror dere det betyr?
2: Jeg hadde jo egentlig tenkt at det kanskje var bra det å stille vann jo farlig.
0: Ja, for kvitt snø eller klart vatten I drømmen da, når du søver med det brevet I festa med knappenål over hjertet, da vil vedkommende bedra deg eller svikte deg på et eller annet tidspunkt. Hvis du drømmer om lin eller undertøy, store truser, for eksempel, da vil du få vedkommende ugift. Veldig merkelig. Det tenker jeg
2: det som formuleringen, liksom.
0: Ja. Kan det hende at da vil vedkommende bli din, at du kaller det giftøk? Eller kanskje det
2: Eller kanskje du får den før den blir besødlet av noen andre?
0: Kanskje. Mm. Og, så da med andre ord det en bra ting.
2: Ja, ja.
0: Og hvis du drømmer om en haug med menn, etter å ha festet brev her, da må du passe deg for løsaktighet. Det var forbudt kunnskap, folkens. Wow. Jeg håper ikke får bruk for det her, eller eventuelt ikke.
2: Ja.
0: Jeg håper ikke får bruk for det her.
1: Står det noe om hva som skjer hvis du drømmer om Morten Strøksnes, som jeg gjorde I går?
0: Nei, det står det ingenting om, for den er men hvis jeg hadde oppdatert den, og skrevet inn etter I 2026, men hva skulle Morten Strøksnes betydde da?
1: Nei, det ikke godt å si.
2: Du har ikke merket noen spesiell forandring til I dag?
1: Jeg fortsatt veldig fascinert av Morten Strøksnes, det det eneste, men det har ikke skjedd noe annet.
0: Nei, men da venter oss litt nå å justere den boka.
2: Ja.
1: Det tross alt forbudt kunnskap, dette.
0: Det det, altså. Ja, men her da Ingrid Vårvik, bare en mann.
1: Åh, den sangen her.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
2: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det er 32.
3: Hver dag.
2: Nei!
1: Da er det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
2: Du kommer ikke til å ligge på dødsleie og tenke at du burde vært mer på søstrene Grene.
1: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
2: Nå! Holder det!
0: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio.

0: Mer skal det bli sang Sassinia og arktisk filharmoni.
1: Ja, da, vi har fått en melding fra Rolf her i landsmøtet, og han skriver: «Hei, landsmøtet, må bare påpeke at jeg føler meg litt satt på sidelinjen når det gjelder konkurranser hos dere.
0: Okay.
1: Jeg har veldig lyst på en veskebærer, men som lastebilsjåfør så går det ikke an å være med. For mine stopp for å levere varer passer aldri med deres konkurranser.» Hilsen frustrert delegat. Mm. Og Rolf, min gode venn, det er håp for det, for det, vi har jo nettopp lansert det som heter voteringsverktøysquizzen.
0: Ja, det er også.
1: Så gå gjerne inn når som helst, egentlig, mellom 11 og 1, og så ser du om det ligger ut en voteringsverktøysquiz i voteringsverktøyet. Og det gjør den nå. Den har ligget ute i hele dagens sending. Spørsmålet i dag var: hva er verdens nordligste suverene hovedstad?
0: Suverene, føler jeg. Den er sentral her.
2: Ja, kan jeg bare kommentere at jeg ser jo Mandal står på lista.
1: Det er mange som har stemt på Mandal.
0: Men Mandal er nok, Mandal er jo en hovedstad, men det er ikke en suveren hovedstad.
1: Er det ikke, hva mener du med det?
0: Ja, men den er vel ikke sånn. Mandal anerkjent som et eget land da, men, og en eget.
1: Nei, nei, nei,
2: det er helt sant. Sånn som Bergen,
1: så det er helt sant. Mandal er vel kanskje det som er mest feil her, for alternativene da er Reykjavik, Moskva, Nuuk, Anchorage, Mandal og Helsinki. Og det har vært en fin spredning her. Folk har stemt på mye forskjellig. Nå stenger avstemningen i om 30 sekunder, folkens, så det er ikke vits å stemme så veldig mye lenger. Men Mandal er det mest, altså mest feil.
0: Men det for at jeg hørte jo Bergen var til å kåre til verdens nest beste by i går.
1: Ja,
0: og da er vel Mandal på første, regner jeg med.
1: Jeg så de ikke vant, nei, faktisk.
0: Ja, ja, okay.
1: Men ja, Mandal er jo, jeg synes jo det er et veldig fint sted å bo i, ja. Men Mandal er feil. Det samme er Helsinki, og det samme er Anchorage, selv om Anchorage ligger veldig langt nord. Ja. Langt nord i Alaska, men det er jo ikke hovedstad, for det er vel
0: Washington.
1: DC. Nuuk ligger jo kjempelangt nord, men heller ikke regnet som en suveren hovedstad da.
0: Ja, for at hvis du hadde tid bort suveren, hadde det da vært Nuuk?
1: Ja, det vil jeg nesten si. Det vil jeg nesten si. Fordi den hovedstaden som er en suveren hovedstad og ligger lengst nord, det er selvfølgelig Reykjavik, som veldig mange av dere har svart. Og nå trekker jeg en vinner.
0: Ja, ja, ja.
1: Det ble Lars Emil Mossvin. Du blir kontaktet av Lars Emil.
0: Lars Emil famous er James Brown med Living in America. Med en ekstra liten piff på dagen. Hva fan er gave, Sven?
1: Hva vil du gi han, Torfinn? Krus?
0: Ja, veskebæreren.
1: Veskebærer.

0: der slutter du der.
1: Hva er forskjellen på en BMW og et julekort? På julekortet sitter nissen utenpå.
0: Det var heftig med disse bilgreiene. Vi har også fått et par oppfølginger til den halte mannen i sted. Han lå halte.
1: Ja.
0: Kona halte også, men på motsatt side, så de så hverandre aldri.
1: Og så var det ikke noe med at de ser inn han annet hver gang. Ja, men den vitsen der er flere varianter.
0: Ja.
1: Folkens, det har vært en landsmøtesending i dag. Godt bra møte. Ja. Takk for laget. På gjenhør.
2: Hør på dagens. De er klare med litt mer seriøse ting.
1: Ja, det vil jeg tro.
2: Det vil jeg håpe.
1: Ja.

0: Benson Boone der med Mystical Magical.
1: Dette er NRK
0: PN. Det er NRK PN. Tusen takk til landsmøteringen som kaller inn til nytt møte i morgen. Nå den neste timen på kanalen, ja, da er det nyheter fra inn- og utlandet det går i. I dag får jeg blant annet besøk av Michael, som på 90-tallet var del av den berykta Tveita-gjengen og begikk sjokkbrekk, vepna ran og råkjørte fra politiet i biljakter. Denne høsten forteller han for første gang om det han var med på, og i dag kommer han til meg når vi spoler tilbake og ser på historien bak gjengene og ungdomsjournaliteten Oslo fortsatt strever med å få bukt med. Og den rosa sløyfa har blitt et motefenomen som tiltrekker seg våre fremste designere og tømmes fra butikkhyllene hver høst. I dag ble årets design lansert. Brystkreftforeningen svinger også innom i løpet av neste timen. Dette er dagens. Jeg heter Mathias Nylenna. Aller først en kort nyhetsoppdatering med deg, Henriette Stenersæter.
2: Som starter med prinsesse Astrids gravferd. Gravferden til prinsesse Astrid, fru Ferner, startet nå klokken 13. Den siste timen har både kongelige, representanter fra det offentlige Norge og vanlige folk strømmet til Ris kirke vest i Oslo for å ta et siste farvel. Søsteren til kong Harald døde 11. september, 94 år gammel, bare 2 dager etter sin brors begravelse.
3: Dette har vært prinsesse Astrid sin lokale kirke gjennom mange år. Ris menighet har hun hatt et nært forhold til, og hennes ektemann Johan Martin Ferner, som gikk bort i 2015, er også gravlagt her. Han hviler her ved Ris urnelund, og det blir også det stedet der de to gjenforenes på sitt siste hvilested.
2: Det fortalte reporter Emra Senell. Og du kan følge gravferden på radiokanalen NRK Nyheter eller på NRK 1. Byrådet i Oslo fjerner eiendomsskatten. Det kommer fram i Oslo-budsjettet som kom nå klokken 13. Høyre- og Venstre-byrådet gjennomfører de to viktigste valgløftene sine i det siste budsjettet før valget neste år. I tillegg til fjerning av eiendomsskatt blir det månedskort for kollektivtransport billigere. En ny avtale bestemmer at Norge skal gi 210 millioner til kvinners helse og rettigheter, det opplyser regjeringen. Avtalen er med FNs befolkningsfond og innebærer at Norge skal støtte FN-byrået med 210 millioner i år og neste år. Pengene skal bidra til bedre tilgang til prevensjon, familieplanlegging og livsviktige helsetjenester for kvinner og jenter i verdens mest sårbare land. Så da kan dagens fortsette her på kanalen.
0: Takk for det, Henriette, det skal jeg. Og vi starter med musikk fra Maroon 5, før jeg får besøk av Edda, som har sett på historien bak gjengkriminaliteten i Oslo. Og Michael, som var en del av den, det skjer altså etter at vi har hørt This Love i NRK P1.
1: Dette er dagens med Mathias Nylenna på NRK P1.

0: det var ikke så lett.
1: Slåss jo alltid på alle friminutter. Det var 5-10 stykker som hoppet på meg, og da fikk jeg bare juling da.
2: Er det noe særlig sammen med pakistanere på fritiden?
3: Aldri.
4: Jeg synes hun kunne fått en skole for seg selv, og så kunne vi norske ha en skole.
2: Vil dere si at dere er rasehatere?
4: Ja.
3: Men har lyst på å få litt juling i hvert fall. Hvor ofte skjer dette hver dag?
5: Ja, 2 eller 3 ganger i uken.
0: Ja, det her er lyd fra dokumentarserien Brutalt brorskap Oslo, som er laget for HBO og TV Norge, og der ser vi denne reportasjen fra 1977 om slossingen på Haslev skole, som du hørte litt av her. Og med meg nå har jeg deg, serieskaper og regissør Edda Grotheim. Velkommen hit, Edda.
6: Takk skal du ha.
0: Du står bak denne serien som altså følger utviklingen av gjengene i Oslo fra starten av 80-tallet og til i dag. Det var ikke bare å være ung pakistaner i Oslo på 70-tallet, høres ut som.
6: Nei, det lærte vi også mer og mer om, etter hvert som vi både ble bedre kjent med Ali og Shahid og de gutta der, og ikke minst når vi begynte å grave i NRK-arkivet.
0: Vi må høre litt mer fra denne reportasjen her fra 1977, for den er ganske oppsiktsvekkende. Her snakker en lærer ved Haslev skole, hør her.
7: Pakistanerne står og holder seg nærmest i en del av skolegården, og de norske i en annen del.
2: Du blir ikke redd da egentlig når du ser dette her?
7: Jo, hvis man begynner å tenke på fremtiden, enten det gjelder innen skoleverket eller i samfunnet som helhet, så er det veldig skremmende.
2: Tror du at vi kan få svenske tilstander her? Med virkelig alvorlige, åpne konflikter?
7: Ja, jeg tror det kan være en mulighet, ja.
0: Det er jo interessant at svenske tilstander var noe de snakket om allerede da, og det skulle jo også gå som lærerne er fryktet det da, for noen av disse pakistanske ungdommene, inkludert Ali, som vi hørte fra, organiserte seg snart i det som ble en mye omtalt gjeng.
6: Young Guns.
0: Hvem var Young Guns?
6: Young Guns, ja, det var jo en av flere gjenger. Mm. Vi hadde jo filippinerne, og da også pakistanerne, som vi lærer i episode 1, delte seg i 2 gjenger, Young Guns og Killers. Mm. Så det er jo hardslående navn, da. Men ryktet skal jo ha det til at Young Guns, det navnet, kommer av en sånn poplåt som Wham hadde
0: okay.
6: i sin tid.
0: Så det var ikke verre enn at det var George Michael som ga navnet til det som ble en veldig berykta gjeng i Oslo, som sprang ut fra dette pakistanske miljøet på Grünerløkka. Og det skulle jo ende med mye vold i hovedstaden. Hva slags situasjoner var det som oppstod?
6: Ja, det ble jo konflikter. Først var det jo da, som vi lærer, konflikter mellom norske hvite gutter og pakistanske gutter som begynte å kjenne på et ganske hardt utenforskap, og det gjør jo noe med deg. Dette er jo, Brutalt brorskap er en oppvekstfortelling, hvor vi prøver å forstå kriminaliteten utifra hvordan vi blir formet i de tidlige årene. Og Young Guns er jo et veldig godt eksempel på det. Det er ikke liksom, det starter aldri med tung krim og store konflikter. Nei. Det handler om hva du har på deg når du kommer på skolen, eller om noen sa mora di før du rakk å tenke på hevn. Ja. Så det er de gjengene der som vokser opp nært Oslo sentrum, som er i hvert fall i hovedsak det vi ser på i episode 1, da. Og så beveger vi oss jo ut i suburbia i episode 2.
0: Du gjør det, fordi at i serien går vi fra dannelsen av Young Guns og disse første gjengoppgjørene i sentrum, til utviklingen av nye miljøer, blant annet de som fokuserte på andre ting enn byvanking, med biltyveri og væpnet ran.
8: Dette er et syn som møter stadig flere bileiere. Tyverier fra bil viser nå en eksplosjonsartet økning.
9: Døra går opp, inn i bilen, knekker av tenninga, skjøler den.
10: Men hvorfor var du så opptatt av Cosworth?
9: Nei, greia med Ford Cosworth er jo det at den bilen, den var top notch for å kjøre fra politiakter, sånne ting. Den gjorde 250 km i timen, perfekt til vårt bruk.
10: Hva brukte dere den til, da?
9: Nei, vi brukte det til sjokkbrekk.
0: Ja, vi har nå gått fra gjengrivalisering til sjokkbrekk, og fyren vi hører du intervjuet her, Edda, sitter ved siden av deg. Velkommen, Michael Koroma.
11: Takk skal du ha, takk skal du ha.
0: I denne dokumentaren så deler du for første gang dine historier fra livet som kriminell, og del av miljøet, pressen og politiet omtalte som Tveita-gjengen. Okay. Hvordan havnet du inn i alt det her?
11: Ja, jeg møtte noen gutter i slalombakken, og jeg hoppet ikke på Haugrunn når jeg var 10 år. De var noen år eldre enn meg.

0: Vi ble en kreativ gjeng, holdt jeg på å si, som ble større og større, og det utviklet seg. Startet jo med at hvis de har, hva skal jeg si for noe, trådsykler og sånne ting, og småtteri først i butikken og sånn da.
1: Mm.
0: Og så utviklet det seg, jeg vet ikke, altså det skjedde noe liksom, hvis de har begynt å stjele motorsykler, synes det var kult, krossere,
1: mm.
0: sånne ting, fart og spenning. Jeg tror vi er mange av oss som i dag kanskje har fått diagnosen ADHD, for å si det på den måten. Jeg har det i hvert fall, jeg fikk det, ble diagnosert som 40-åring.
1: Du skulle være med på mye og til slutt havne i fengsel, Michael.
0: Ja.
1: Michael, det veldig fint å ha dere her begge to. Jeg har mye jeg lurer på, og som vi må snakke litt mer om. Vi tar en låt først, så setter vi i gang videre. Vi skal et stykke unna gjengen i Oslo, føler jeg nå. Odd Nordstoga hadde nok en ganske annen oppvekst i Vinje enn du hadde.
0: Nei, jeg har trent med Nordstoga på Lammersetter i Leksia. Han trener der som... Han trent der i mange år.
1: Vakkert! Tenk at Vinje og Haugrud møtes. Ja. Her Odd Nordstoga med en sang som finst.

0: musikk på NRK P1 fra Odd Nordstog, og du fikk en sång som finst her i dagens. Vårt tema her gjenger og organisert kriminalitet i Oslo, noe hovedstaden fremdeles strever med, og denne høsten så får vi en slags historisk gjennomgang fra startskuddet for nesten 50 år siden, og gjennom gjengkriger, vold og drap. Det skjer i serien Brutalt brorskap, som laget for HBO og TV Norge, og med meg sitter stadig du, programskaper Edda Grotheim. Hei, Edda.
1: Hei.
0: Og du, Michael Koroma. Hei, Michael.
2: Hei, hei.
0: Og du var jo en del, Michael, av et miljø på 90-tallet som stod bak en rekke brutale ran og innbrudd. Du sa det startet med trådsykler. Hva endte det med?
2: Nei, det endte jo med ran av pengetransport og banker.
1: Væpna ran.
2: Væpna. Ja, det bare utviklet seg hele veien, egentlig.
0: Før musikken så hørte vi om stjeling av raske biler. Ble det biljakt med politi og sånt på deg?
2: Ja, masse biljakter. Vi elsket jo biljakter. Det var ofte vi kunne dra ut for å bare kruse litt i stjerte biler, liksom. Ikke bare for å sjokke noe, men bare for å kjøre fra oss litt, liksom.
0: Ja. Når du sier sjokke, så snakker du om å gjøre innbrudd.
2: Ja, da snakker jeg om sjokkbrekk.
0: Mm. Og noen sjokkbrekk ble omtalt i media. Vi skal høre fra Dagsrevyen den 28. august, er det 1998.
3: Filialen til Vår Bank og Forsikring på Storo Senter i Oslo ble ranet for 685 000 kroner i morges. Ransbilen ble funnet kort tid etter, men politiet har ingen spor etter ranerne. Banken utlover en belønning på 50 000 kroner for opplysninger som fører til at ranerne blir tatt.
0: Ja, Michael, du var en av de som ranet denne banken på Storo Senter. Hva var det dere gjorde?
2: Nei, vi sjokkranet. Det var, vi ventet på en pengetransport som skulle komme med en leveranse der.
0: Ja.
2: Og så kom vi fra andre siden, og sjokka vi kom opp foran banken med en stasjonsvogn hvor vi hadde en Europall i bagasjen.
0: Mm.
2: Og kom to mann, og så kastet vi den pallen gjennom vinduet og hoppet inn i banken.
0: Knuste ruta og hoppet inn og tok penger.
2: Ja.
0: Det her skulle bli tatt for. De fant DNA ditt i Finlandshetta.
2: Det gjorde det, gitt.
0: Og sona i flere år for Rane. Det er først nå du faktisk er ærlig om at du var med, for at du har nekta i årevis. Hvorfor velger du å være åpen om fortiden din nå?
2: Det er så lenge siden jeg står godt til det nå. Jeg har sona for det og gjort opp for meg.
0: Men hvordan ser du tilbake på den tida i dag, da?
2: Nei, vi levde jo en sånn, hva skal jeg si, en liten boble, da, et sånn eget samfunn i samfunnet, på en måte. Vi hadde jo våre regler og våre verdier. Mm. For å si det på den måten, så vi var jo ikke helt i samfunnet med dere andre.
0: Ja. Dere var på siden?
2: Ja, vi var litt på siden, vi var jo det, for vi gjorde jo det vi ville holdt det på siden. Vi bryr oss ikke så mye om lover og regler. Ja. Hvis vi synes at den loven var dum, så bryr ikke vi oss om den, for å si det sånn.
0: Vi som vokste opp i Oslo utenfor på 90-tallet husker jo ord som Tveita-gjengen og B-gjengen og sånn. Edda, nå har du møtt medlemmer fra disse miljøene og fortalt historien om gjengene i en tv-serie. Hvordan har det vært å møte de folka her som pleide å være Norges mest etterlyste og frykta kriminelle?
1: Hva var det? Det tok vel ikke så veldig lang tid, Michael, før jeg sa «Hei, hør da». Om 100 år er allting glemt, og snart er vi støv. Så det skal de ha. Jeg har drevet en sånn aktiv overtalelse, fordi jeg har fått lov til, og det er jo fordi alt bare har handlet om kaffer og møter.
0: Mm.
1: Og jeg har møtt mange kilder som ikke ville være med, men de har også vist, de har også fortalt historiene sine. Så jeg vil jo si at hele denne serien på en måte bygger på ganske mange vitnesbyrd og et ønske om å forstå og et ønske om å menneskeliggjøre, ikke fordømme. Jeg mener basert på både hvordan dette lander for de involverte og de tilbakemeldingene vi får, opplever jo til min store glede at vi på mange måter har lykkes med å avmystifisere, da. Og det er veldig mange som har vært overrasket over at ikke vi har fortalt en sånn skrytehistorie fra gamle dager.
0: Mm.
1: Men det har vært ekte vitnesbyrd.
0: Og Michael, det kommer jo ganske klart frem her at kriminalitet lønner seg ikke. De fleste vi møter her har måttet betale en høy pris for livet dere levde som kriminelle. Ja. Oslo og andre steder har jo fortsatt problemer med unge som vokser opp og havner i gjenger og kriminalitet. Hva vil du si til de nå med all erfaringen du sitter med i dag?
2: Først og fremst så vil jeg si til foreldrene at det er de som må steppe opp. Det er foreldre som får barn og ikke forventer at skolen skal oppdra barna dem så og lære dem folkeskikk, holdt jeg på å si. Det er noe det foreldre må lære barna sine, og vi må være til stede for barna våre. Vi må følge dem til treninger, vi må observere vennekretsen dem, så vi må følge med dem, rett og slett. Og i dag så må du følge med, du må være våken på telefonen, ikke sant? Du har det nå. Og passe på, jeg kan si med hånda på hjertet, altså det jeg sa til Edda, jeg har sagt tidligere også, så jeg hadde vært 10 år i dag, og fått en mobiltelefon, og fått tilgang på Snap fra Foxtrot og gutta, så hadde jeg vært med her. Jeg hadde holdt det, jeg var først i linja, jeg var impulsiv. Mm. Så det gjelder jo å følge opp og passe på, da. Mm. Følge med barna sine. Det er vår plikt når du får barn.
0: Mm. Kort til slutt, da har du gjort noen tanker nå om hva som må til for å få bukt med problemene, etter alt arbeidet med denne eldre generasjonen?
1: Ja, jeg har lyst til å si at jeg føler at Brutalt brorskap Oslo sesong 1 var en slags icebreaker. Det var bachelorgraden. Nå skal vi vise at vi kan ta master i og prøve å gi stemmen videre til de unge, så det er det vi jobber med nå.
0: Så dere jobber med en ny sesong om dagens unge kriminelle?
1: Kanskje det.
0: Edda, du serieskaper og regissør av Brutalt brorskap på HBO og TV Norge. Tusen takk for at du var med, Michael Kroma. Du tidligere kriminell. I dag jobber du i helsevesenet.
2: Jeg skal begynne på Oslo Universitetssykehus, faktisk. 1. oktober jeg går over en stilling der. Jeg har jobbet i noe som heter Rusfakt Vest i 5 år nå.
0: Ja.
2: I første linja, et ambulerende førstehelseteam. Spesialhelseteam, så ja.
0: Nei, det er godt å høre.
2: Ja, det er bra det. Det er bra å hjelpe folk. Det er digg.
0: Tusen takk for at du stilte, Michael.
2: Bare hyggelig. Takk.

0: podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
3: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio. It's a free

0: Sunshine, cigarettes and cheap wine, sang Thomas Dybdahl I NRK P1. Klokken snart 13.30, og akkurat nå pågår jo prinsesse Astrids begravelse. Den finner sted I Ris kirke I Oslo. Den startet klokken 13. Du kan se den direkte på NRK 1. Prinsesse Astrid døde den 11. september, bare to dager etter at hennes lillebror Kong Harald ble gravlagt. Kirken åpen for alle som ønsker å være til stede I dag. Vi skal høre litt derfra nå.
1: Og Astrid fikk offentlige roller som førstedame, først for sin farfar Kong Håkon den 7., og deretter for sin far Kong Olav den 5. fra 1957. Og det var tette bånd mellom Astrid og hennes bror Kong Harald den 5., like til hans død. Og gjennom hele sitt liv har hun tatt del I kongehusets oppgaver og vært en viktig støtte- og samtalepartner. Hun den siste I denne generasjonen I kongefamilien. Og hennes livshistorie tett vevd sammen med alle de fire kongene Norge har hatt siden unionsoppløsningen I 1905.
0: Begravelsen ledes av sokneprest Paul-Erik Virgenes, som holdt minnetalen her, og Oslo-biskop Sunniva Gylver. Finansminister Jens Stoltenberg også til stede, og har nettopp holdt sitt minneord. Man kan se begravelsen på NRK TV nå.
2: Dette ble en graf her som reflekterer både private fru Ferner og prinsesse Astrid. Som fru Ferner så var hun en diskret privatperson som levde et vanlig liv også, fikk 5 barn, 7 barnebarn, flere oldebarn, levde I lokalmiljøet rundt der Ris kirke ligger, og skal altså gravlegges fra sin heimekirke. Men så det også statsgrav her, dette her, fordi det prinsesse Astrid som gått bort, hun som gjorde det å være følger den kongelige plikten til en livsgjerning. Derfor sitter den kongelige familie langt frem I kyrkja og representanter fra det offisielle Norge og fra flere andre land.
0: Det sa reporter Kristi Marie Skrede. Det flagges fra halv stang på slottsbalkongen, og kong Håkon deltar I begravelsen sammen med dronning Mette Marit, dronning Sonja og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Det har nettopp blitt lagt ned blomster på kisten, som man kan se på NRK TV nå. Mye mer leser du inne på nrk.no. Vi skal spille musikk på P1 før dagens værmelding. Her Mia Berg og låta som heter Meadow.

0: P1.
1: Straks hos meg skal det handle om Fensfeltet, dette området som skal skjule dyrebare mineraler. Men først tar vi værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne onsdagen. På Spitsbergen blir det for det meste overskyet med regn av og til, minkende nedbør utover ettermiddagen og kvelden. Finnmark og Troms får skyet eller delvis skyet og stort sett oppholdsvær. Nord I Nordland blir det spredte regnbyger til å begynne med, senere oppholdsvær. I kveld kommer det litt regn fra sør, nord til om lag Bodø. På kysten fra vest I Finnmark blir til nordlige Nordland blir det sørvestlig opp I stiv kuling utsatte steder. I Trøndelag kommer det litt regn som brer seg nordover. Og Møre og Romsdal får også litt regn eller regnbyger som øker på utover ettermiddagen og kvelden. På Vestlandet sør for Stad blir det også regn og regnbyger. Etter hvert dreier vinden til nordlig liten kuling på kysten I nord, og nord til nordvest stiv til sterk kuling I sør. Agder får også regn. Senere I kveld, nordvest stiv til sterk kuling på kysten vest for Lindesnes, og overgang til enkelte regnbyger I vest. Og også Østlandet får skyet vær med spredte regnbyger I dag. Etter hvert økende bygeaktivitet sør og vest for omlag Oslo kan hende lokal torden, så dette en våt dag altså for de aller fleste. Men det ikke spesielt kjølig I noen av landet, men skyer og nedbør fører til at vi neppe får noe sted over 20 grader I dag. Det for øvrig høstjevndøgn I dag, og ser man på det store astronomiske bildet, står jorda nå slik I forhold til solen at dag og natt akkurat like lange, men atmosfæriske forhold gjør at dette ikke helt riktig. I Norge dagen I dag cirka 10 minutter lenger enn natten. Først om et par dager, 25. September, dag og natt tilnærmet like lange. Det ikke så lett å si ting riktig alltid, har jeg erfart I dette radiostudiet. Noen ord, ja, de blir rett litt feil. Vi får se om Simmermann har tunga rett I munnen, og han gir oss riper I lakken. Du hører på dagens på NRK P1.
0: Dette dagens med Mathias Nylema på NRK P1.

0: Zimmermann, når klokken har blitt 11:50, du fikk Riper I lakken, hvor vi nå spoler tilbake 580 millioner år, eller? Det var I hvert fall da det var en aktiv vulkan I Nome kommune I Telemark. Jeg tror ikke det het Telemark på den tiden, men det var I hvert fall en vulkan der. Den jo erodert bort for lengst, men I restene av den vulkanen ligger det masse sjeldne bergarter og uvanlige mineraler å ha godgjort seg. I dag kaller vi dette området Fensfeltet, og her ligger verdier for flere milliarder, har vi skjønt. Nå nettopp møtte næringsminister Cecilie Myrseth og kommunalminister Bjørnar Skjæran pressen for å fortelle om planene for å utnytte disse verdifulle og sjeldne mineralene I Telemark. Myrseth sier at de nå vil ha fortgang I prosessen.
1: Målet jo å senest I 28, men gjerne før, så skal vi ha på plass en plan. Samtidig det viktig for meg å si at alle de lovpålagte trinnene I planprosessen må gjennomføres. Det berører jo også vern av naturområder, verdifull natur og friluftsinteresser. Derfor må denne prosessen også involvere lokalsamfunn, interesseorganisasjoner, myndigheter og selskap på en god måte.
0: Det sa næringsministeren. Og nå går vi til deg, økonomikommentator Sindre Heierdal. God onsdag.
2: God onsdag.
0: Du kommenterer økonomi borte I E24 der. Kan du først fortelle oss hvilke verdier som ligger I jorda I dette Fensfeltet ved Ulefoss I Telemark, og hvorfor disse mineralene så verdifulle?
2: Ja, vi snakker jo her om at Fensfeltet faktisk Europas største dokumenterte forekomst av sjeldne jordarter, og blant dem det mye som går inn I elbiler og vindturbiner og forsvarsteknologi. Mm. Så dette helt essensielt I en moderne økonomi, og på noen områder det vi snakker om her, altså ikke bare det verdier for milliarder, men det strategisk viktigere enn gull, kan du godt si.
0: Oi, kanskje fordi Kina jo I dag kontrollerer så mye av dette markedet. Hvor viktig blir da Fensfeltet I Nome kommune når vi snakker geopolitikk og sikkerhetspolitikk I Vesten?
2: Ja, superviktig. Det jo, Kina har jo nesten monopol på utvinningen av disse sjeldne jordartene, og da har de litt strupetak på demokratiene faktisk. Og EU har jo som ambisjon også å få kraftig opp egenproduksjonen, og da Fensfeltet også en stor brikke I et mye større geopolitisk spill.
0: Og I dag møtte altså to statsråder I pressen og varslet fortgang I prosessen med å komme I gang med å utvinne det som ligger her. Men hvilken rolle skal egentlig den norske stat ha I utvinningen av disse enorme mineralreservene?
2: Jeg synes jo selv at regjeringen har brukt litt lang tid, men det veldig bra at de tar over nå styringen av dette prosjektet. Nome ikke en veldig stor kommune, og nå trenger vi fortgang, og så vil det jo være private selskaper som driver med utvinningen. Men det veldig mye staten kan bidra med, reguleringen og tillatelsen som trengs, men også bygge infrastruktur og kraften vi trenger, og hvordan vi skal samarbeide med for eksempel da EU også om å få ut disse jordene.
0: En rapport fra I fjor viste miljøkonsekvenser av fremtidig gruvedrift I Fensfeltet. De var ganske store. Kan dette bli en vanskelig miljøsak I det politiske Norge?
2: Ja, og dette jo litt absurd, fordi det grønne skiftet trenger gruver. Men problemet at gruvene ikke nødvendigvis ser særlig grønne ut, og dette litt sånn klassisk klima mot miljøinteresser også, for det vil jo være store inngreper I naturen. Men det virker som det ganske stor tverrpolitisk enighet om at her kan vi få mye arbeidsplasser og helt nødvendige jordarter, sånn at man må kunne klare å finne et kompromis de fleste skal leve med.
0: Men når du sier arbeidsplasser og ny industri, så begynner jeg å tenke på batterifabrikker og liksom havvind og andre prosjekter man har prøvd å få opp noe som kanskje ikke har vist seg så lønnsomme. Bør vi dempe forventningene litt rundt hva dette Fensfeltet faktisk kan bety, eller det riktig å virkelig bruke de store ordene denne gangen?
2: Jeg tenker at det riktig å bruke store ord her, for dette jo helt konkrete mineraler, jordarter som ligger i bunnen, som vi selvfølgelig da som land og nasjon også har en fortrinn på, siden det hos oss. Så vi vet at det finnes. Vi skal jo ikke utvikle nødvendigvis veldig mye ny teknologi, men vi skal hente opp noe som naturen og flaksen har gitt oss, så det et godt utgangspunkt, tenker jeg.
3: Det helt utrolig hvis Norge, som har vært så heldig med olja, kan vinne jackpot igjen.
2: Ja, det det. Det jo ganske fantastisk, faktisk. Vi skal prise oss lykkelig. Altså, vi har jo et land det koster mye å bygge ut. Vi har mye fjell og fjorder, men jammen har vi fått en del naturrikdommer også.
3: Så får vi se når dette eventuelt skjer. I dag varslet i hvert fall et par representanter fra regjeringen fortgang i prosessen med å komme i gang med å utvinne de store verdiene som befinner seg på dette Fensfeltet i Telemark. Du følger med og har skrevet om dette borte i E24, Sindre Heyerdahl, økonomikommentator der. Takk for at du var med.
2: Selv takk.
3: Så går vi fra Fensfeltet og til årets rosa sløyfeaksjon, mer konkret den helt spesifikke rosa sløyfepinnen som ble avduket i dag. Etter musikk fra Theos.

0: Trios på NRK P1. Didn't see it coming. Tenk at en liten pin til inntekt for forskning på brystkreft har blitt et motefenomen som tømmes I butikkhyllene hver høst. Det nærmer seg oktober og rosa sløyfeaksjonen, og I dag ble designet på årets pin avslørt.
1: Her den, årets rosa sløyfe.
0: Lyd her fra Kreftforeningens video som ble sluppet I dag, hvor vi for første gang fikk se sløyfen veldig mange vil ha på jakka si fremover, blant annet deg, styreleder for Brystkreftforeningen Astrid Langeby Kolbeck. Hei Astrid!
2: Hei hei!
0: Hvordan føles det at denne rosa sløyfen har blitt så populær?
2: Ja, det veldig, det kjempegøy. Og jeg blir jo rørt egentlig, og veldig takknemlig for at, den lille sløyfa vår som Brystkreftforeningen og Kreftforeningen eier sammen I Rosa Sløyfeaksjonen at den at den blitt så populær og bæres av så mange
0: ja. og disse pinnene her blir designet av ulike norske designere fra år til år og de har blitt altså ekstremt ettertrakta I fjor ble de utsolgt, da var det vel til med flere som la ut sine for videre salg inne på Finn. I år så det den kjente norske designduoen Ella og Il som står for designet. Vi kan jo høre fra de hvordan årets versjon av denne ettertraktede sløyfen ser ut.
3: Perlene var egentlig det første vi tenkte at vi hadde veldig lyst til å ha med. Og som dere vet så det jo ingen perler som like. Og det synes jeg representerer veldig fint alle historiene om brystkreft som heller ikke like. Vi har valgt å bruke rosegull under for å få den litt sånn myke følelsen. Og så var det jo det at vi skulle ha oss inn I det, så vi har valgt å ta en sånn strikkekant rundt hele. Det ikke så lett å se, men den ligger liksom mykt og fint rundt kanten.
0: Ja, det sa designer Lene Holmen Jensen I Ella og Il til NRK tidligere I formiddag. Hva tror du, Astrid, det designet som har gjort sløyfas populær, eller det en annen kode dere har klart å knekke?
2: Jeg tror det nok flere årsaker til at den rosa sløyfa har blitt så stor og så sterk egentlig. Vi har hatt designere som har designet årets sløyfe for oss I 12 år, og så ser vi jo at den blir mer og mer populær. Men det kan hende at det også litt I tiden dette med kvinnehelse, som også preger, som får betydning for at man bærer en sløyfa. Det mange grunner til at man bærer sløyfa. Noen har jo pårørende som har hatt brystkreft. Andre jo, det mange som har hatt brystkreft også, hvor sløyfa selvfølgelig viktig for. Og så vet jeg at det flere som har lyst til å være med på den støtten, på den, ja, jeg tror kanskje det det kvinnehelseperspektivet, at her vi en aksjon som for kvinner. Ja. Og som hvor man støtter gir penger til forskning på brystkreft.
0: Du fikk selv brystkreft for 10 år I 2015, 11 år siden. Hva betyr det for deg å se folk bruke sløyfa?
2: Ja, jeg fikk diagnosen I september, sånn at, og da kom jo oktober ganske godt på. Jeg var veldig liksom, fersk og sårbar og var I en tøff tid I mitt liv. Og så så jeg disse sløyfa som var preget av, det var Tønsberg Torg som jeg var på da, og folk som bar, jeg kunne møte helt fremmede folk på gata som bar denne sløyfa, og for meg da så ble det, jeg følte liksom at de var I heia-gjengen min, og det ga meg en støtte på en sånn, periode I livet hvor jeg trengte støtte. Mm. Og det har jeg pratet med mange brystkreftberørte etter det, så jeg vet at det er en sånn opplevelse man har. At når man møter dem på gata, så har den symboliske verdien I den lille sløyfa, den stor og den sterk.
0: Ja, for nå du jo styreleder I Brystkreftforeningen og treffer andre som står I den situasjonen du sto I dag. Hva går igjen når de forteller om den støtten de ser? Da tror jeg vi mistet kontaktet med Astrid. Der du kanskje tilbake. Astrid, kan du høre meg?
2: Hei.
0: Hei. Jeg tror vi fikk en veldig forsinkelse. Hallo? Dette direkte radio, så vi får bare prøve oss nå på et litt spørsmål til med deg, Astrid. I år, vi kan jo gå til årets kampanje hvis du henger med her, Astrid. Vi har en forsinkelse, men I år har dere valgt å fokusere kampanjen på tiden etter kreften. Hva det med den tiden som trenger mer oppmerksomhet?
2: Mm. det nok, vi I Norge så har vi, får vi behandling I verdensklasse. Vi kjempeheldige I Norge. Men når sykehuset ferdig med sin behandling, så står man egentlig veldig alene igjen. Og veldig mange føler seg jo ikke friske. Selv om man ferdig behandlet, så man ikke ferdig med sykdommen. Og det mange som har en ganske lang vei tilbake I jobb og I full aktivitet. Det mange som har slitt med senskader, smerte, og plager etter hormonbehandling for eksempel, som gjør at man står ganske alene og trenger hjelp for å komme seg tilbake. Og det ønsker vi å sette fokus på I år.
0: Det fokuset for årets rosa sløyfeaksjon. I fjor gikk dere tom for sløyfer. Vi har satset på at dere har bestilt ekstra mange I år. Årets design, altså designet av designduoen Ella og Il. Og vil nok prege mange jakker og gensere de neste ukene. Astrid Langeby Holbæk, du styreleder for Brystkreftforeningen. Tusen takk for at du var med. Musikk nå fra Raven Lenay. Dette Love Me Not.

0: Ravin Linnay der med låta Love Me Not her I dagens. For musikken snakket vi om Ella og Il som har designet årets rosa sløyfe. I en pressemelding sier de at vi tror rosa sløyfeaksjonen betyr mye for de aller fleste kvinner. Det veldig nært for oss også, fordi vi begge har nære venner og familie som har gått gjennom kreftbehandling, sier altså svigersøstrene Lene og Rikke Holmen Jensen, som står bak klesmerket Ella og Il. Og for musikken så snakket vi om den rosa sløyfa de står bak denne høsten. Tidligere I sendingen snakket jeg også med ekskriminelle Michael, som var en del av Tveita-gjengen, så hvis du nettopp skrudde på, så anbefaler jeg å spole tilbake på NRK Radio for å høre dagens, og inne I spilleren finner du også alle våre tidligere sendinger, så slå deg løs inne I appen NRK Radio. Til start på å lage dagens sending Tor Amund Hagen, Erling Molt Korsnes, Anniken Sande Krøvel var vaktsjef og produsent. Mitt navn Mathias Nylena, og vi tilbake I dagen din I morgen til samme tid. Tusen takk for at du hørte på. Nå har klokken blitt 14, og I nyheten skal det handle om prinsesse Astrids gravferd, Henriette Stenersæter.
1: Der talte finansminister Jens Stoltenberg. Astrid passet på Harald, det sa ministeren I begravelsen som pågår nå I Ris kirke I Oslo. Den siste timen har både kongelige, representanter fra det offentlige Norge og vanlige folk tatt farvel med kong Haralds søster etter at hun døde 94 år gammel 11. September.
2: Prinsesse Astrid tjente fire konger. Sin bestefar, kong Håkon, sin far, kong Olav, sin bror, kong Harald, og I sine siste dager, sin nevø, kong Håkon. Knapt noen har levd mer med og mer opp til våre kongers slagord, valgspråk, alt for Norge.
1: Retten I Finland har bestemt at det skal undersøkes om den drapsdømte nordmannen Rolf Nordmo tilregnelig. Det ble klart I dag, dermed blir dommen I ankesaken forsinket. I oktober 2024 drepte Nordmo sin tidligere kjæreste, den finske ishockeyspilleren Janne Pokka. Nordmo har innrømmet drapet, men nekter for at det var planlagt. Han anket tingrettens livstidsdom, som tilsvarer 12 års forvaring, og Finlands strengeste straff. Høyesterett skal behandle saken etter at en tidligere ansatt I Innovasjon Norge ble frikjent for korrupsjon I lagmannsretten. Han ble først dømt I tingretten sammen med to fiskebåtredere, men alle tre ble frifunnet I lagmannsretten I juni. Statsadvokaten I Møre og Romsdal anket, og Høyesterett har nå bestemt seg for å behandle saken på nytt. NRK har kontaktet den europeiske kringkastningsunionen og uttrykt bekymring rundt Israels deltakelse I sangkonkurransen Eurovision. Det sendes hvert år ut et brev I etterkant av finalen med tilbakemeldinger, men I år ble det poengtert at det viktig at sangkonkurransen skal være troverdig fremover. Det forteller underholdningsredaktør I NRK, Jostein Olseng.
3: Man kan mistenke at konkurransen brukes til noe annet enn å finne det beste musikkinnslaget, og at det kampanjer som bryter med EBU sitt regelverk. Så det vi skrev var at vi ønsker at uansett hvem som eventuelt bryter regelverket, så må det følges opp, og det må være justeringer av regelverket, sånn at man kan faktisk gi konsekvenser hvis reglene bryter.
1: Det sa underholdningsredaktør I NRK, Jostein Olseng. Og flere nyheter får du på nrk.no. NRK-nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
4: Dette Eftan I Innlandet på NRK P1.

0: Det har du, ja.
1: Ja. Du hører på Eftan, Innlandet med Anja, Katrine og Anders. Frem til klokka blir 5 i dag, og så skjer det jo ting rundt omkring i fylket vårt. Anja, er det noe som er verdt å nevne?
0: Absolutt. En fersk nyhet fra Innlandet er at Økokrim anker dommen etter ulvejaktsaken i Eidskog. Det bekrefter Håvard Kampen, første statsadvokat i Økokrim, til NRK. Det er noen ting vi synes det er fornuftig å få en ny vurdering på, sier han. Det er hvorvidt dette faktumet som er funnet bevist i tingretten skal rubriseres som organisert kriminalitet, sier han. Glåmdalen omtalte anken først, og vi skal tilbake i denne saken da utover vår sending i dag. Vi håper å få tak i Økokrim, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Så er det denne lokførerstreiken som fortsetter, noe som gjør at vi innstiller en lang rekke avganger på Østlandet også nå i helga. 145 avganger på Østlandet innstilles fredag og 96 lørdag, ifølge en oppdatert oversikt fra Vy. Også en litt sånn hyggelig sak på tampen her, for det har blitt funnet hyggelig. Det har med issmelting å gjøre, men man har funnet 48 piler fra forhistorien i Høyfjellet.
1: Ok.
0: Det er det brede arkeologiske sikringsprogrammet i Innlandet, Secrets of the Ice, som har så langt i år funnet hele 48 piler fra forhistorien. Flere av funnene de har gjort er fra steinalder og bronsealder, og inkluderer i tillegg en pil med spiss og skaft, med spiss laget av skifer som er 5000 eller kanskje 6000 år gammel.
1: Ja, det er gammelt.
0: Det er det.
1: Ja. Det er litt gøy å tenke på at det skjedde ting på den tiden.
0: Ja, det er sant det. Vi oppdaterer lytterne våre på nyhetsfronten gjennom sendingen vår, og ja, trafikk.
1: Jeg kan nevne at ute i trafikken på Riksvei 4 ved Alvstad i Vestre Toten, ja, så pågår det berging av et kjøretøy. Det står at veien er åpen, men du kan jo være oppmerksom hvis du kjører i, i det området der. Det skjer i retning mot Roa, da, så da blir det vel litt sørover i fylket vårt. Ser du noe annet i trafikken, så går du ned i radioappen og sender oss en melding der.

0: A Piece of Paradise med Violet Road. I morgen så det jo endelig landskamp I fotball igjen, Anja.
1: Ja, jeg gleder meg.
0: Gjør du det?
1: Ja.
0: Ja, du savner det litt nå.
1: Ja, altså det var jo litt sånn trist når VM var over.
0: Ja.
1: Eller det vil si når Norge røk ut.
0: Da var VM over for meg.
1: Altså... Jeg har jo pleid å øke interessen for VM jo nærmere semi og finale, ikke sant? Sånn ellers. Men I år så falt jeg helt av når Norge gikk ut.
0: Ja.
1: Da var VM over.
0: Og siden har du ikke sett fotball?
1: Nei, nesten ikke.
0: Men I morgen så kan du gjøre det.
1: Ja, jeg gleder meg.
0: Da skal Norge spille mot Danmark. Og hvis du lytter litt nå, så kan du få vite hvordan du kan holde deg oppdatert på det som venter de norske fotballherrene.
2: En podcast fra NRK.
3: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
4: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
5: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
2: Hør bakrommet I appen NRK Radio.

0: Osier med låta Too Sweet. God ettermiddag, Per Egil Haga.
1: God ettermiddag, ja.
0: Jeg forteller jo til folk at jeg, på litt sånn fleipete måte, at jeg sier at jeg bor på solkysten når jeg skal omtale Hamar og fortelle hvor flott det her. Akkurat nå så skinner jo sola.
1: Ja, ja, nettopp. Ja, men da det jo riktig beskrivelse av området da, med solkysten. Ja. Fordi det ikke så mange som har sol i dag, men skydekket som ligger over store deler av innlandet, det glipper opp litt enkelte steder og gjør at det blir noen solstreif sånn her og der, ja. Så da du av de heldige.
0: Hvordan det med temperaturene rundt omkring da?
1: De ganske høye til å være så langt ut i september, så det kommet målinger da som viser at vi har kommet opp i rundt en 15 grader mange steder. Så Roverud, Hedmark topper listen med 16 grader, Venabu 15 varmegrader, så det ganske mildt også høyt opp i fjellet, så det plussgrader på alle våre målstasjoner, og det har det vært i hele dag. Selv oppe i Juvasø på nesten 1900 meter, så det faktisk varmegrader nå gjennom dagen i dag, ja. Så milde luftmasser som vi har over oss nå.
0: Ja. Hvordan utarter været seg gjennom natten og morgendagen?
1: Ja, det ser nok ut til at det kan komme litt regn ut av disse skyene. Det har jo kommet noen dråper sånn hist og her enkelte steder allerede, men veldig lite og veldig spredt. Men det ser nok ut til at når vi kommer ut på kvelden, så det mulighet at det kan bli litt mer regn ut av det, små mengder, men litt mer grått og regn som tar med oss også da inn i første del av morgendagen, før da dette regnværsområdet trekker videre østover, så da blir det lettere vær utover ettermiddagen, og kanskje litt å se til solen igjen da også. De milde luftmassene, de tar vi med oss inn i morgendagen, så vi får omtrent de samme temperaturene som i dag.
2: Per Egil Haga, jeg vil kaste meg litt på her, fordi at nå har det vært høstjevn døgn.
1: Ja.
2: Det jo natt til onsdag. Altså, det var natt eller dag. Hva vil det bety når det gjelder dagen, varmen fra sola og sånt, for nå skjønner jeg at nå går det raskt og drastisk nedover.
1: Ja, det riktig det. Det går litt raskt på denne tiden av året her. Rundt høstjevndøgn så blir dagene raskt kortere. Det går litt fortere enn det gjør tidlig på høsten, og for så vidt også sent på høsten. Så nå kan man, om ikke fra dag til dag, merke at det blir mørkere, men i hvert fall ganske stor endring nå de nærmeste dagene og ukene vi inni, og det innebærer jo at solen stadig kommer lavere på himmelen, og da blir det jo mindre solvarme, og sånn sett så ligger det jo da litt i korten at da vil jo temperaturen synke, så det ligger litt sånn i kulissene her, men når det sagt, så ser det jo ut til at vi får ganske milde luftmasser allikevel. Vi får tilført varme, eller kanskje milde luftmasser da, fra sør, slik at vi får beholde ganske høye temperaturer nå innover resten av september, og for så vidt også inn i første del av oktober måned. Så vi kommer nok ikke til å merke så veldig mye på temperaturen nå med en gang.
2: Så hyggelig.
0: Gode nyheter, Per Egil. Ha en strålende ettermiddag.
1: Jo, takk det samme.

0: Nora Roll, nei.
1: Det en helt ny sang fra Elverumsjenta, 21 år.
0: Ja, ikke nei, men ja.
1: ja, hun var så heldig å spille på Bylarm nå og fikk presentert seg da, for musiker og musikkbransjen. Og vi hadde et intervju med Nora for en ukes tid siden vel. Og hun var altså en så utrolig positiv jente som har selvfølgelig lyst til å drive med musikk på heltid.
0: Mm.
1: Så dette var helt en ny sang fra en EP som kommet ut I disse dager.
0: Ja, ikke sant? Mange har jo livsmotor og motor som de bruker for å komme seg gjennom dagene. Morten S. skriver at han har ord for dagen I dag. Jeg ser meg ikke tilbake. Det ikke dit jeg skal. Det han hentet fra en Dum Dum Boys låt, Så som så.
1: Jeg hørte på 9-timen I dag.
0: Ja.
1: Der var Dag Otto Lauritsen gjest.
0: Ja.
1: Fordi han kommer ut med en bok nå,
0: mm.
1: om livet sitt. Mm. Den satt langt inne at han skulle gi ut bok, for han tenkte at det så mye, hvorfor skal noen lese om meg liksom? Men forfatteren han som skriver boka, da, han tenkte at jo, Dag Otto, dette her må du bare gjøre. Du har et så spennende liv liksom.
0: Kanskje hemmeligheten bak brunfargen kommer da?
1: ja, det kan du si. Han mye ute, det skal sies.
0: Ja.
1: Han har et livsmotto,
0: ja.
1: For det var det som var inngangen her. Ingenting umulig. Det umulige tar bare litt lengre tid.
0: Ja.
1: Jeg synes at det var et så fint livsmotto at jeg har lyst til å ta med meg dette videre I mitt eget liv.
0: Ikke sant? Da synes jeg du skulle gjøre det.
1: Han hadde et eksempel fra akkurat det ordtaket eller livsmotto her, fordi at han hadde ødelagt beinet sitt og hadde gips fra tåa og helt opp til lysken.
0: Ja.
1: Så tenkte han at ingenting umulig. Det tar bare litt lengre tid. Da tok han krykkene og fatt sammen med hunden sin, så gikk han fra Arendal og ned til Kristiansand, altså 6 mil.
0: Ja.
1: Han brukte 11 timer på det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ikke sant? Jeg fant et motto som kan passe mitt liv.
1: Ja.
0: Det var klokt da det var inne I hodet mitt, men så skjedde det noe på veien ut. Ikke sant? Kanskje det noen andre som sitter og hører på som har et fint et.
1: Ja.
0: Da det bare å sende oss I radioappen. Vi tar imot. Kanskje Anja får seg et nytt livsmotto.
1: Jeg tenkte jeg hadde fått det nå da, men...
0: Ja, du har det. Kanskje får det til.
1: ja.

vel Skram med låta Vendepunkt. En mann I 50-årene tiltalt for å svindle en innlandskommune for over 5 millioner kroner. Vi skal høre mer om den saken her om et par strakser.

0: The Weeknd og Kendrick Lamar med låta Pray For Me her I Eftan, hvor klokka har blitt 3:05, og vi skal til Hedmarken Østerdal tingrett, hvor en mann I 50-åra I dag møtte, tiltalt for å svindle en kommune I innlandet for over 5 millioner kroner. Underslaget, det skal ha pågått I drøyt 2,5 år før det ble oppdaget. Ola Bjørlo Strande, du har vært I retten I dag, og hva dreier det egentlig denne saken her som?
1: Nei, det en mann I 50-åra da, som har jobbet I kommunens flyktningetjeneste, og har blant annet tatt ansvaret for såkalte startpakker til nye flyktninger I kommunen. Og det, sånne startpakker da, de inneholder blant annet bankkort eller ladekort, som flyktningene da kan bruke til innkjøp av mat, til bussturer og andre ting de trenger da I en etableringsfase. Og mannen skal ha misbrukt sin stilling gjennom å bruke flere slike kort til sine egne utgifter, og skal da blant annet ha forfalsket sin leders underskrift for å få tilgang til det der.
2: Nei, det en svært alvorlig økonomisk straffsak.
0: Ja, ja, hvordan fant kommunen ut av dette her?
1: Jo, du, ja. Det var en internkontroll høsten 2025 som viste at det var brukt veldig mye penger innenfor feltet flyktninger. Og kontrollen, altså da kommunen gjorde et dypdykk her, så viste det seg at det trolig var mannen I 50-åra som hadde et forklaringsproblem. Og han ble innkalt da til flere samtaler, men da det her ble oppdaget så kom ikke mannen lenger til jobb. Han var rett og slett forsvunnet og kom ikke til samtalene. Da meldte kommunen saken til politiet, og politiet har nå gjort et ganske omfattende og heftig etterforskning. De har sjekket pengestrømmen knyttet til 99 ulike slike kort, som altså da kan lades eller få tilsendt penger fra kommunen. Og etterforskningen den viste til slutt at mannen kunne knyttes helt sikkert til 32 av disse kortene. Og det Rikard Rød som aktor I saken, og vi kan jo høre hva han har å si om den.
2: Nei, det en svært alvorlig økonomisk straffsak, hvor en tillitsfull person har misbrukt den tilgjengen at de hos arbeidsgiver og tilegnet seg relativt store verdier.
1: Ja, hvor mange penger det snakk om?
2: Påtalemyndighet mener det snakk om godt over 5 millioner kroner over en periode på 2,5 år, cirka.
1: Det her mener dere et grovt underslag. Hva det som gjør det grovt?
2: Det grovt av mange elementer. Det beløpet, det pågått over lang tid, det misbruk av tillit, og det gjort forfalskninger som har hindret oppdagelsesrisikoen til arbeidsgiver. Så mange momenter som tilsier en grovhetsvurdering.
0: Det sa Rikard Rød, og den tiltalte har jo forklart seg I dag også. Hva har han sagt?
1: Først og fremst så framstod han som en angrende synder og la seg helt flat. Han ikke bare erkjente straffskyld, men sa at han fortjente streng straff, og ba om at retten ikke skulle gi ham noen former for strafferabatt. Han sa det var både leit og trist og skuffende at han hadde sviktet tilliten lederne hadde til ham, og ba flere ganger I retten om unnskyldning. Mannen kom jo selv til Norge som flyktning fra et annet land for omtrent 20 år siden, og sa I retten at Norge hadde gitt ham alle muligheter han ikke fikk I sitt opprinnelige land. Og ordrett I retten sa han, «Jeg har sviktet mitt nye hjemland, det trist og leit og forferdelig». Og pengene skal han da I stor grad ha brukt til mat og klær, men også tannleggebesøk, møbler, PC-utstyr, briller. Han skaffet seg førekort på motorsykkel og dyre klokker. Det ble da nevnt spesielt en Rolex til en verdi av 120 000 kroner. Og mannen klarte aldri I retten å gi noen god forklaring på hvorfor han hadde begått dette underslaget, og det klarte heller ikke hans forsvarer Stine Løkken og gi et svar på?
3: Det kan ikke jeg kommentere eller forklare annet enn det han selv har forsøkt å forklare så godt han kan.
1: Men han fremstår som angrende?
3: Han angrer veldig.
1: Han erkjenner jo straffskyld og ønsker ikke engang strafferabatt, sa han her I retten. Hva slags konsekvenser får det for din prosedyre og din påstand?
3: Min rolle I salen I dag vil jo være å jobbe med en straffeutmåling og forsøke å moderere da aktor sitt syn på tiltalte.
1: Men som forsvarer, det vel kanskje ikke så ofte at du opplever saker hvor klienten din erkjenner straffskyld og til og med sier I retten at han ikke ønsker noen strafferabatt.
3: Nei, det ikke så ofte det skjer. Så det klart, det gjør jo det hele veldig spesielt.
0: Ola, hva det som skal skje videre I saken nå?
1: Ja, det som gjenstår rett og slett prosedyrer fra både aktor og forsvarer, der de altså kommer med avsluttende, argumenterende innlegg, og der de rett og slett da oppsummerer saken, kan du si. Og deretter så vil de da legge ned påstand om straffutmåling. Og hva forsvarer vil legge ned av påstand, det litt usikkert, gitt hennes klient da, som innrømmer straffskyld og sier at han fortjener streng straff. Men jeg spurte Rikard Rød om hva slags påstand han kom til å legge ned I morgen tidlig.
2: I henhold til rettspraksis og alvorligheten I saken, så det jo påregnelig med en ubetinget fengselsstraff av lengre varighet.
4: Dette Eftan I Innlandet på NRK P1. NRK.

Du blir, sang Tuva Grandal. 10 menn ble dømt for ulovlig ulvejakt etter at 2 ulver ble felt I Eidskog I januar 2025. Nå varsler Økokrim at de, eller og flere av forsvarerne, at dommen kommer til å bli anka videre til lagmannsretten. Hvorfor de velger det, det skal vi kanskje få svar på om litt.

0: Rat City og Isak Heim med låta Kind of Love her I EFTA, hvor vi nå skal sørover I fylket vårt. For 10 menn ble dømt for ulovlig ulvejakt etter at 2 ulver ble felt I Eidskog I januar 2025, og nå varsler Økokrim og flere av forsvarerne at dommen vil bli anket til lagmannsretten. Reporter Ann-Kristin Mo, du har fulgt denne saken, og hvorfor anker Økokrim den saken her?
1: De vil ha strengere straff. Alle de 10 ble jo dømt til fengselsstraffer, men det Økokrim ikke fikk medhold på var at de skulle dømmes etter mafiaparagrafen. Flertallet I tingretten dømte dem for ulovlig ulvejakt, men mente at det ikke var en kriminell gruppe. Så dette ønsker nå Økokrim å få testa på nytt I retten.
0: Hvorfor det viktig for Økokrim at de blir dømt for, eller etter mafiaparagrafen?
1: Mafiaparagrafen har vært veldig nyttig for Økokrim I etterforskningen av saken. For det å... Mye av bevisene som ble ført dreide seg om telefonsamtaler som har blitt avlyttet. Norsk lov sier nemlig at politiet bare kan telefonavlytte folk dersom lovbruddet har en strafferamme som har flere år. Og ulovlig jakt på fredag vilt har lavere straffer enn det. Så derfor så var det veldig viktig at det kom en paragraf som gjorde at det ytterligere ble litt mer straff, slik at de kunne få avlytte de. Og nå har Økokrim brukt denne paragrafen 2 ganger, men begge gangene så har ikke retten ment at det har vært grunnlag for det, så nå ønsker de å teste det på nytt.
0: Det noen flere grunner til at Økokrim anker I saken?
1: Ja, de mener generelt at straffemålingene for lave. De ønsker også at tapet av jaktrettighetene for de 7 mennene, for 7 av mennene skal vurderes på nytt. Og det også 3 av mennene som var dømt for felling av gaupe og derfor så ønsker Økokrim om fellingen av gaupe skal straffes etter naturmangfoldloven eller straffeloven. Så de ønsker en vurdering på nytt.
0: Så det flere av forsvarerne som også I dag har varslet at de vil anke saken på vegne av sine klienter.
1: Ja, det var jo ingen av de tiltalte da saken gikk for retten som mente at de hadde hatt noe med noe ulovlig organisert jakt å gjøre. Og de mener jo også at de straffene som kom var for strenge. Så flere har allerede varslet I dag at de ønsker på vegne av sine klienter å anke dommen, og noen fortsatt I tankeboksen.
0: Ann-Kristin, tusen takk enn så lenge. Vi skal høre mer fra denne saken her. Vi litt utover I sendingen vår. Escucha el ritmo.

0: Can You Feel The Rhythm, sang Enrique Iglesias, og da svarer vi, oh yes we did.
1: Yes, yes, yes.
0: Ja.
1: Anders, kan jeg spørre om du har en mummikopp hjemme?
0: Det en kopp I skuffen vår,
1: ja. Ja, har du funnet ut om den spesiell?
0: Nei.
1: Nei.
0: Jeg visste ikke at vi hadde det før en tilfellighet for litt siden. Hva med deg?
1: Jeg hadde I hvert fall to når ungene bodde hjemme, da, og de har fått med seg hver sin. Da.
0: Ja. Ja. Jeg vet at det mange som samler på dette her.
1: Åh, oh, jeg skal love deg. Og nå skal jeg fortelle deg en liten søt historie som jeg leser nå på NRK.no. Det nemlig en kopp som viser mummitrollet som dykker etter skjell.
0: Mm.
1: Den nå solgt for svimlende 46 000 euro I Oi. Finland. Det tilsvarer nesten 500 000 norske kroner, og den den dyreste mummikoppen som noensinne solgt, ifølge Aftonbladet. Det kun 10 eksemplarer av den koppen her, og den ble produsert I 2006. Og de ble gitt til ansatte ved Arabia-fabrikken som produserer koppene, ifølge nettbutikken. Og det var 5 budgivere som kjempet om den sjeldne koppen, og vinneren ble en mumisamler fra Norden, ifølge Aftonbladet.
0: Ok.
1: Så du får gå hjem og sjekke da om koppen din litt spess.
0: Jeg vet, jeg tror jeg nesten kan garantere deg at den koppen som jeg har hjemme, den ikke spesiell. Jeg tror jeg ikke har vært 46 000 euro. Men det hadde vært fint å spe på bankkontoen med det.
1: Ja.
0: Det en oppfordring her etterpå at alle bør sjekke hva de har I skuffen?
1: Ja, så det jo, de der mummikoppene blir jo mer og mer verdt, altså hvis det et lite opplag selvfølgelig da.
0: Ja.
1: Sånn det med Pokémon-kort og diverse.
0: Åh, ikke begynn der da.

0: Klokken 15. Dette er NRK Nyheter. I Norge har vi kreftbehandling i verdensklasse, men etter man er skrevet ut fra sykehus, står man ofte igjen alene. Det mener styreleder for Brystkreftforeningen, Astrid Langeby Kolbekk. Årets Rosa sløyfe-aksjon fokuserer på tiden etter kreftdiagnosen. Brystkreft er den vanligste kreftformen blant kvinner, og årlig er det rundt 4500 nye tilfeller.
1: Selv om man er ferdig behandlet, så er man ikke ferdig med sykdommen. Og det er mange som har en ganske lang vei tilbake i jobb og i full aktivitet. Det er mange som har slitt med senskader, smerter og plager etter hormonbehandling, for eksempel, som gjør at man står ganske alene og trenger hjelp for å komme seg tilbake.
0: Finnmarkssykehuset har hatt flere alvorlige svakheter i håndteringen av varslingssaker, det viser en granskningsrapport fra konsulentselskapet Deloitte. Etter NRK-avsløringer om seksuell trakassering, maktmisbruk og manglende oppfølging av varsler i ambulansetjenesten. Blant annet opplevde en vikar at hun ble presset til å ha sex med sjefen sin, mens en annen opplevde å få truende meldinger fra en eldre kollega etter hun ble gravid. Regjeringen lover nå en gruveplan for Fensfeltet innen 2 år. Gigantprosjektet i Telemark handler om å hente ut sjeldne jordarter som det er enormt behov for i moderne datateknologi. Nome kommune har sagt at de ikke har tiden eller pengene som skal til, derfor har staten tatt over. Markedet for sjeldne jordarter kommer til å vokse i tiden fremover, sier næringsminister Cecilie Myrseth, som mener det haster med å komme i gang.
2: Det samme kan vi si om den strategiske betydningen. Produksjonen i dag er geografisk konsentrert med Kina som dominerende aktør i hele verdikjeden for sjeldne jordarter. Og mot dette bakteppet så kan Fensfeltet bli et bidrag til både europeisk og vestlig forsyning. Derfor må vi gjøre det vi kan for å få fortgang i prosessen for å utvikle dette viktige feltet.
0: Retten i Finland har bestemt at det skal undersøkes om den drapsdømte nordmannen Rolf Nordmo er tilregnelig. Det ble klart i dag, dermed blir dommen i ankesaken forsinket. I oktober 2024 drepte Nordmo sin tidligere kjæreste, den finske ishockeyspilleren Janne Pohakka. Nordmo har innrømt drapet, men nekter for at det var planlagt. Han anket tingrettens livstidsdom, som tilsvarer 12 års forvaring og er Finlands strengeste straff. Flere nyheter får du på nrk.no, og NRK-nyheter fikk du i denne omgang av Henriette Stenersæter.
3: Dette er Efton i Innlandet på NRK P1.

0: En av mine favoritter fra Coldplay, In My Place. Nydelig sang der du hører på Eftan fra Innlandet med Anja og Anders. Skjer det noe I fylket vårt som har vært å nevne?
1: Ja, det jo denne ulvesaken da. Nå var det jo slik at 10 menn ble dømt for ulovlig ulvejakt. Nå varsler Økokrim og flere av forsvarerne at dommen vil bli anket til lagmannsretten. Vår reporter Ann-Kristin Mo på saken.

0: gamle Strynefjellsveien i Skjåk og Stryn kommuner blir vinterstengt fra mandag, førstkommende mandag, klokka 10. Det melder Vegtrafikksentralen Øst på X. Og så er det Jernbanegata på Stange som vil bli midlertidig stengt mellom Heggelund og Huse fra mandag det også. Årsaken er bygging av vann og avløp, melder Bane Nord.
1: Ikke sant? Denne uka her så er det en filmfestival på Lillehammer som heter Mad in Norway. Hva slags festival det er, det skal vi svare på straks. Jeg ble kanskje

0: Emma Steinbakken for alltid type ting.
1: Denne uka så det filmfestival på Lillehammer, og den heter Mad in Norway. Det en internasjonal filmfestival.
0: Ja, da sier vi god ettermiddag til deg, Hilde Marie Rekstad, som redaktør i nettmagasinet Mad in Norway. Og da må vi jo spørre da, hva slags festival dette her egentlig?
2: Hjertelig takk, så flott å få komme og fortelle om det. Vi har gledet oss veldig, veldig lenge. Vi et internasjonalt nettverk, men vi viser i stor grad norske filmer og internasjonale filmer sammen som totalt sett. Det en blanding i alle sjangere, fra kortfilmer, drama, med skuespillere, med ikke-skuespillere. Så vi har en god samling filmer på cirka 30 ulike. Så det skal være noe for enhver smak, inkludert komedie, så det bredspektra av film, og totalt så har alle tema en annen måte, kan vi tenke annerledes om psykisk helse enn at det snakk om sykdom. Mm. For det det vi prøver å problematisere.
1: Men Hilde Marie, før vi spør deg konkret om hvilke filmer dere skal vise, hva inneholder dette nettmagasinet Mad in Norway?
2: Ja, det springer ut, altså grunnen til at det heter Mad in, først heter Mad in

0: America. Det var der det startet, og det begynte med en bok av en medisinsk journalist som heter Robert Whittaker, som skrev først i utgangspunktet at det er veldig trist at ikke psykisk syke får de medisinene de trenger, siden det er så masse bra medisiner på markedet. Så er han grundig og gikk grundigere inn i forskning og kom over en god del grunn til å stille spørsmål ved forskning som er bare på noen uker lange, og han fant mye feil som han begynte å stille spørsmål ved. Og da oppdaget han at sånne kritiske spørsmål fikk han ikke publisert. Og da gravde han enda mer, og til slutt så skjønte han at her er det sterke krefter som det er vanskelig å nå fram med det han opplevde, som sannheten om medikasjon, at faktisk den er også en utfordring og skaper også uhelse. Så da for å få publisert det han fant, så laget han til slutt et nettmagasin i Amerika, basert på sin bok Mad in America, som er altså historien til de gale og hvordan de har blitt behandlet opp gjennom og utsatt for av eksperimenter og forskning som ikke har vært human.
1: Mm. Hvis vi tar tilbake til festivalen da, du trenger ikke å nevne alle filmer, er det noen spesielle filmer du ønsker å trekke fram som dere skal vise?
0: Ja, altså, jeg har jo først og fremst, altså, jeg har tre stykker jeg har valgt ut, det har vært vanskelig, men Doll Days av Morten Hansen, som kommer fra Ringebu, den må jo sies her. Mm. Altså, vi er jo opptatt av å også være relevante for folk som er lokale interessert, og den er en fantastisk absurd film, en fiksjon som også har fått flere kortfilmpriser internasjonalt, så den er jo artig å nevne.
1: Ja.
0: Så har jeg også lyst til å nevne The Dance Club, som er en dramakomedie, en skikkelig satire som er svensk produsert, ikke en del av vårt nettverk, men som er så fantastisk skråblikk på medikaliseringen av samfunnet vårt nå. Den er en komedie som er bare vanvittig bra og morsom å se. Og så den siste jeg har lyst til å nevne, det er Creative Humanity Score. Det er en brasilsk film som viser at klimakrisen, krisen med medikalisering og undertrykking av andre minoriteter er en del av det samme problemet i vår kultur i dag, og så har de en fantastisk kulturbevegelse som foregår der borte, som er veldig bred over hele samfunnet, med en demedikalisering av hele samfunnet. En helt annen måte å tenke psykisk utfordringer på, og svaret de peker på er fellesskap, kunst, kreative uttrykk og komme sammen i stedet for å medisinere og isolere.
2: Mm. Er det her filmer som er egnet for folk flest, eller er det for folk som sliter psykisk, eller er interessert i det her som fag eller tema?
0: Ja.
2: Ja.
0: Svar på det er ja. Og vi da vil jeg også si at vi samarbeider med både TV-skolen og Østnorsk Filmsenter. Vi har fått støtte også fra Lillehammer kommune, sånn at de er også representert, fordi i Lillehammer nå så foregår det også en Amandus Blikkfang filmfestival, og de samarbeider vi med. Vi viser noen filmer som de har, og de kommer også til oss på fredag ettermiddag. Og da har vi særlig rettet mot barn og, eller yngre publikum, og hvis du kjøper et filmpass hos oss, så har du også fri tilgang til deres festival.
1: Mm. Apropos fredag, da, da er det jo et eget program for ungdom. Hva er det som dere viser da, som er rettet mot de unge?
0: Ja, skal vi se. Nå er du veldig spesifikk, nå skal jeg...
1: Men det er et program som på en måte er tilpasset for det yngre garde.
0: Ja, ikke sant? Fordi fra klokken... skal vi se, fra klokken 14.50 så viser vi først en film da, som heter Drop of Sunshine, som en ung indisk kvinne faktisk, som fikk en psykose og opplevde at medikasjon var bare neddoping, og hun mistet på en måte tak i livet. Og så fant hun sin vei tilbake via kunst. Hun en ung kvinne som en helt fantastisk historie. Og så fortsetter det utover med flere kortere filmer der, blant annet Livet etter deg, som produsert av Kubriks og Erfaringssenter og Rådet for psykisk helse.
2: Helt til slutt, Hilde-Marie Rekstad, skjer det andre ting i festivalen deres enn filmer?
0: Ja, det er jo nå faktisk, så hele Mad in the World-nettverket samlet, representanter fra hele vårt nettverk på mange ulike land i hele verden, og vi har også store navn innen feltet, forskere som og en FN som har vært menneskerettighetsrapportør i FN, og vi har flere journalister og topp psykiatere som samles og som sitter i paneler etter mange av disse filmene. Så hvis du vil høre noe internasjonalt spennende og også norskt, så de samlet på Lillehammer nå.
1: Hilde-Marie Rekstad, takk for at du var med oss, og god festival da.
0: Jo, hjertelig, hjertelig takk. Og jeg vil også si, hvis ikke du har lyst til å kjøpe pass, så kan du kjøpe for en og en film og være med og bare slenge innom. Du hjertelig velkommen.

0: Og som vår gode kollega Ola pleier å minne oss om hver gang vi spiller Robbie Williams. Han fra Stoke-on-Trent. Har du vært der, Anja?
1: Ikke det.
0: Det en by, jeg tror det en ganske liten by, vi må si det. Litt sånn fleipete tone. Grevskapet Staffordshire.
1: Ja, nemlig.
0: Du skulle vært greve.
1: Det skulle den ha vært, vet du.
0: Ja.
1: Jeg tror jeg skal bli det i neste liv.
0: Ja, grevinnen Anja. Statsmeteorolog heter Per Egil Haga i dag. Han sier følgende om hva vi kan vente oss.
2: Det ikke så mange som har sol i dag, men skydekket som ligger over store deler av innlandet, det glipper opp litt enkelte steder og gjør at det blir noen solstreif sånn her og der, ja.
0: Hvordan det med temperaturene rundt omkring da?
2: De ganske høye til å være så langt ut i september, så det kommet målinger nå som viser at vi har kommet opp i rundt en 15 grader mange steder. Det ser Roverud Hedmark topper listen med 16 grader, Venabu 15 varmegrader, så det ganske mildt også høyt opp i fjellet, så det plussgrader på alle våre målstasjoner, og det har det vært i hele dag selv. Opp i Juvasø på nesten 1900 meter, så det faktisk varmegrader nå gjennom dagen i dag, ja. Så milde luftmasser som vi har over oss nå.
0: Hvordan utarter været seg gjennom natten og morgendagen?
2: Ja, det ser nok ut til at det kan komme litt regn ut av disse skyene. Det har jo kommet noen dråper sånn hist og her enkelte steder allerede, men veldig lite og veldig spredt, men det ser nok ut til at når vi kommer ut på kvelden, så det mulighet at det kan bli litt mer regn ut av det, små mengder, men litt mer grått og regn som tar med oss også da inn i første del av morgendagen, før da dette regnværsområdet trekker videre østover, så da blir det lettere vær utover ettermiddagen.
1: Og over hele landet, så Per Egil Haga nevner jo at det varmt for årstiden, og det skal bli enda varmere når vi ser ut til neste uke, for temperaturen skal stige ganske kraftig, og vi kan få varmerekorder over helgen, og det en uvanlig situasjon med så høye temperaturer så sent på året når vi går inn i oktober, sier statsmeteorolog Marek Ratatschak til oss. Etter helgen så vil vi merke at det et høytrykk øst for landet og et lavtrykk som ligger rundt Island, og så får vi varm luft fra Middelhavet. Og nå det jo slik at man har hatt varmerekorder i oktober før da, som har steget over 20 grader. Både i Møre og Romsdal og Molde hadde høyeste rekord for oktober med 25,6 i 2005. Det faktisk mulighet for at noen av de rekordene kan ryke.
0: Ja.
1: Tenk om det blir på solkysten her i innlandet.
0: Tenkte jeg.
3: Dette Eftan i innlandet på NRK P1.

0: Morgongut, sang Line Dybedal her i Eftan. Noen som står opp nå sikkert, men...
1: Kanskje. Ja, de som har vært på nattevakt kanskje står opp akkurat nå.
0: Kanskje. Vi skal konkurrere, Anja. I dag har jeg laget en konkurranse. Du synes det var litt vanskelig.
1: Ja, men når du...
0: Men det ikke umulig.
1: Nei, jeg tok den jo ganske fort sånn etter hvert.
0: Ja, du gjorde det.
1: Ja.
0: Det i hvert fall en skuespiller som jeg har tatt ut et klipp fra, og så har jeg gjort litt grann, triksa og miksa litt med stemmen, og da lurer vi på hvem er det du hører her?
2: Det var mye morsommere å være på jobb som, som kvinne enn som mann. Men det jo Tom som da, når han må gjemme seg I forkledning for å unngå sosial forfølgelse, så, så det jo da den prosessen fra å ta skjegget til å vakle seg ut på høye herder. Men han går jo ikke rundt og tror at folk tror han kvinne. Nei! Nei! Nei! Så via det at hun... eller han opptrer som kvinne ute I verden, så får han på en måte oppleve en varme kjærlighet. Han får venner på denne ølbula da. Så det var jo veldig befriende å kunne få på seg parrykk.
0: Det jo noen hint her.
1: Ja, det mange hint. Det forutsetter at du så denne serien da.
0: Ja, eller filmen, eller alt ettersom.
1: Serien.
0: Nei, ja, serien.
1: Ja, det kan vi si.
0: Hvilken skuespiller var det du hørte stemmen til der? Eller I hvert fall den omgjorte stemmen til, hvis du vet svaret på det. Så går du inn I NRK radioappen, sender navnet, og så tar du med navnet ditt og adressen din og postnummer og hele sulamitten. Så kan du at du vinner et handlenett.

0: So sick her I Eftan.
1: En podcast fra NRK.
2: Det noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at det klarte jeg ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
1: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrierene deres.
3: Men jeg hadde følelsen jeg fra starten at dette kom til å bli stort.
1: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
3: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier dette her. Den flammen brant altså så varmt.
1: Hør Spor i appen NRK Radio.

0: Is This What Love Is? Norge vil ha mer solenergi, men Norges eneste solskiferfabrikk må permittere ansatte fordi for få private huseiere vil investere i sol på taket. Mer om det om litt.
1: Nei, vi må permittere fordi at det for lite ordre om dagen.

0: Hesekait Gosken Vieja her i Eftan. Norge vil ha mye mer solenergi, men Norges eneste produsent av solskifer har for få ordre og må permittere ansatte. Bedriften mener de økonomiske støtteordningene må bli bedre. Denne uka så besøkte energi- og miljøkomiteen fabrikken for å høre hva som skal til for å få fart på markedet.
1: Det her er jo hjertet av produksjonen da. Så for å produsere solskiferpaneler så er det tre og tre som loddes sammen da.
2: På Jømna i Elverum produseres Norges eneste solcelletaksten.
1: Så det her er det som synes på taket da.
2: Men markedet er så lite at bedriften nå må permittere ansatte for andre gang.
1: Situasjonen er avventende. Vi må opp i høyere volum. Vi har mye større kapasitet i anlegget her enn det vi utnytter i dag.
2: I daglig leder Bengt Arne Storsveen ved solskifer. I dag har fabrikken gått fra 11 til 9 ansatte. Storsveen mener manglende insentiver gjør det vanskelig å få opp salget på solceller til private.
1: Ja, de ønsker mer, og de ønsker å nå et mål om 8 terawattimer i 2030. Men det er vi jo veldig, veldig langt unna nå. Så skal vi nå det målet, så må insentivordningene bli bedre da. For solinstallasjoner i Norge nå er jo forholdsvis dyrt.
2: Norge har satt seg som mål å produsere 80 terawattimer solkraft innen 2030. Ved utgangen av 2025 var produksjonen under 1 terawattime. Terje Bø er styreleder i solskifer.
3: Det er manglende insentiv til å investere i sol. Altså ser du på EU, de har jo nå i fjor vedtatt et såkalt bygningsenergidirektiv. Så utløser veldig mye insentivordninger. Blant annet så ser vi i Danmark, Sverige, Tyskland, så tar de bort moms på slike typer investeringer. Og det er klart det hadde bidratt veldig mye for å øke volumet også i det norske markedet.
2: Denne uka besøkte medlemmer fra Arbeiderpartiet i energi- og miljøkomiteen på Stortinget solskiferfabrikken på Jømna. Komiteleder Mani Hussaini synes det er synd at utviklingen ikke går raskere.
4: Nei, det synes jeg er veldig synd, fordi vi må ha mer solproduksjon i Norge, og vi må ha flere insentiver for å lykkes med solproduksjon. Så hvis det er noe vi kan bidra med, så gjør vi selvfølgelig det, fordi vi må også bygge mer solkraft i Norge.
2: Han mener ikke det bare er Norges pris som forklarer den svake etterspørselen.
4: Jeg tror, og det kjenner jeg på selv også, jeg tror på grunn av dyrtid, høy rente, at det er veldig mange som da velger bort den type prosjekter.
2: Men sier det må gjøres mer med støtteordningene.
4: Jeg tror vi må se på de støtteordningene vi har i dag, se om de fungerer godt nok, se på støtten til Enova, til Husbanken, og om vi kan gjøre enda mer der for å lykkes med den type prosjekter.
2: For solskifer er håpet at bedre støtteordninger skal gjøre det mer lønnsomt å investere i sol, også på norske tak.
1: Ja, det er et paradoks, og det er jo at vi ønsker solenergi, men det legges ikke til rette for at det skal rulles ut til hverken privatmarkedet eller bedrifter eller noen. Da.
0: Det sa Bengt Arne Storsveen, som er daglig leder av solskiferfabrikken i Elverum, til reporter Stein S. Eide. Og vi hørte også Mani Hussaini, leder av energi- og miljøkomiteen på Stortinget, og styreleder Terje Bø i Solskifer AS.

0: sånn det må bli.
1: Som sier adjø. Mm. Hadde litt mer på slutten der.
2: Ja.
1: Ja. Mange av de norske fotballspillere, Anja, som skal være med på landslagssamlingen nå, eller som er med, de har jo vist gryne og stor form inn mot samlingen. Jeg har lurt litt på hvordan det med den verbale formen til Ståle Solbakken. Har du tenkt det samme?
2: Ja, det bare å lytte til klippet vårt her, da, så får man en liten stemningsrapport egentlig fra en pressekonferanse nå nylig.
1: For om Ståle har funnet den verbale toppformen, det svaret på, finner du for og her.
3: For jeg trist å se alle mine danske kolleger kryper inn på presselokalet her nå og tilber det norske laget som dere har slaktet nå i 10 år etter 10 år. Så sitter det da 12 muggende menn som vil at jeg skal slakte mitt sekken fedreland. Jeg kan godt ta på meg det at vi er ørsmå favoritter, men Danmark har altså et lag bestående av spillere fra de 5 øverste ligaene. Sammenligner du Norge og Sverige og de 5 øverste ligaene, så tenker jeg, uten at jeg har noe tall i huet, at Danmark har dobbelt så mange spillere i de... Og så har de kanskje ikke akkurat nå, da Eriksen ute, som kanskje var deres Martin, og vi har Erling, ikke sant? Men dere vil da stille med et lag bestående av kun spillere fra de 5 største ligaene, med kanskje en United-spiller på benken, med Dorgu kanskje ikke starter, kanskje Isaksen starter i stedet for han. Dere har en fantastisk midtbane med Høybjerg og Hjulmann og Froholt. Så dere er jo veldig defensive, da. Dere må glemme, dere må skjerpe dere litt.
1: Må skjerpe dere. Klar tale fra Ståle, han i toppform. Det kan vi slå fast.
2: Gleder meg til morgen, da.
1: Det blir spennende. Norge mot Danmark. We have a-

0: Klokka 16. Her NRK Nyheter. Varm luft fra Middelhavet gjør at det kan bli uvanlig høye temperaturer flere steder her til lands neste veke. Temperaturmåleren kan bikke 20 grader, og ifølge Meteorologisk institutt det størst sjans for det i Sør- og Midt-Norge, men de utelukker ikke at det kan skje også i Nord-Norge. Dermed kan altså rekorder stå for fall når vi neste veke går inn i oktober måned. Den gjeldende varmerekorden for oktober fra 2005. Nå ble det målt 25,6 grader i Molde, i Møre og Romsdal. Byrådet i Oslo vil fjerne eiendomsskatten på bostader. Det ble klart da Høyre- og Venstre-byrådet i dag la fram budsjettet for neste år. Grepet vil gi bostadeiere en samlet skattelette på rundt 480 millioner i året, ifølge byrådet. Opposisjonen mener skrotinga av eiendomsskatten vil øke forskjellene og gå utover velferden. Men det ikke byrådsleder Eirik Lahr Solberg fra Høyre enig i.
1: Det en grovt usosialt skatt som rammer uavhengig hvor stor inntekt du har eller hvor stor annen formue du har. Og da vi gikk på, så var det lagt fram et budsjett fra våre forgjengere som ville ført til at cirka halvparten måtte betale eiendomsskatt. Så det rammer nesten halvparten av innbyggerne i Oslo. Det blir nå null neste år.
2: Men dere hadde vært mer målrettet å rette den innsatsen mot de som virkelig sliter?
1: Ja, nå innfører vi for eksempel fritidskortet, som rettet mot barn fra familier med lav og middels inntekt. Og vi sørger også for at vi får et månedskortkutt, som betyr mye for alle som reiser kollektivt i Oslo. Så det mange grep som gjør at vi styrker familieøkonomien, men vi mener det grunnleggende feil å betale skatt på din egen bolig.
0: Reporter her var Olav Juven. I Nordland en mann dømt for mordbrann etter at han tente på en leilighet i Fauske i november i fjor. I retten forklarte mannen at motivet for brannstiftingen var hemn for at han mistet leiligheten på forkjøpsrett. Ingen personer ble skadd i bostadbrannen som skjedde om natta. Mannen ble dømt til 2,5 års fengsel. Sport nå. Vi har lagt lista høyt. Det medier kaptein for de norske fotballherrene Martin Ødegaard dagen før Norges første kamp i Nasjonsligaen. Når vi møter Danmark i morgen, det den første kampen siden VM-eventyret i sommer.
3: Det jo utfordringen nå, å klare å stabilisere oss der og vise at vi kan gjøre det over enda lengre tid. Enda flere kvalikker, enda flere mesterskap. Og selvfølgelig nå i Nations League, når vi på det øverste nivået for første gang, så må vi vise at vi har klart å ta det nivået og skal bli der og bli enda bedre.
0: Og kampen mot Danmark i morgen starter klokka 20.45. Hør den på NRK Sport eller se den hos TV2. Nyhetene fikk du av Hanna Kolås.
4: Dette Eftan i Innlandet på NRK P1.

0: Justin Timberlake og Timbaland med låta Sexy Back i Eftanord. Anne og Anders er back etter NRK Nyheter. 4:07 klokka har blitt.
1: Vi kan ta med en nyhetsmelding. Det er slik at 10 menn ble dømt for ulovlig ulvejakt. Men nå varsler Økokrim og flere av forsvarerne at dommen vil bli anket til lagmannsretten. Og vi skal tilbake til denne saken i løpet av vår neste halve time her i Eftan. Så kan vi også ta med at Statens vegvesen vurderer å sette ned fartsgrensa fra 80 til 60 km i timen på populære treningsveier for syklister. 10 syklister har mistet livet i trafikken så langt i år, og veidirektør Ingrid Dahl Hovland sier vegvesenet nå vil vurdere tiltak.

0: skal konkurrere igjen, Anja.
1: Ja, I dag så det en skuespiller. Du har fordreid stemmen til denne skuespilleren.
0: Jeg kan avsløre at jeg har dratt ned tempo som cirka 15%.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og da lurer vi på hvem det her da.
2: Det var jo mye morsommere å være på jobb som kvinne enn som mann. Men det jo Tom som da, når han må gjemme seg I forkledning for å unngå sosial forfølgelse, så det jo da den prosessen fra å ta skjegget til å vakle seg ut på høye herder, men han går jo ikke rundt og tror at folk tror han kvinne. Nei. Så via det at hun, eller han, opptrer som kvinne ute I verden, så får han på en måte oppleve en varme kjærlighet. Han får venner på denne ølbula da. Så det var jo veldig befriende å kunne få på seg parrykk.
0: Aldri prøvd kvinneklær og parrykk, så jeg vet ikke hvor befriende det
1: Nei. Men hvis du vet navnet på skuespilleren som snakker her da, I en litt fordreid stemme. Så kan du sende svaret ditt I NRK radioappen, legge en svar, navnet ditt og adressen din.

0: Taylor Swift, en ganske stor internasjonal artist med The Fate of Ophelia. Stor lokal artist, det må vi jo si at det Tor Karsvedt, Tanja.
1: Ja, det hans nye plate som ukas album. Han kommer fra Ridabu i Hamar, og plata hans den heter Ord jeg har skrevet.
0: Tor og hans datter og bidragsyter Frida Onnevik forteller om sangene på plata denne uka her, og dette jo sanger som Tor skrev på slutten av 80-tallet, før han ble kjent for alle sine syngespill og forestillinger, og noen av dem har ligget i skuffen siden den gang, for eksempel den her, Mor og jeg.
2: Den har jeg aldri sunget noen gang, for noen. Jeg synes det en fin sang, men det ikke så mye, og det er noe med oss og hvis du lager sånne sanger om unger som ikke har det så bra. My name is Luca. Ikke sant? Men det ikke akkurat sånn her da. Men det den der altså, spare på virkemidler. Ikke dra det for langt, men la det på en måte være sånn innenfor en sånn streng ramme sånn både metrisk, altså sånn rimmessig og alt sånn, ikke sant? Fra vers til vers. Det skal liksom henge sammen alt. Så egentlig synes jeg det fint. Og jeg hadde jo kjempeproblemer med refrenger, ikke sant? Men Frida, vi har gjort flere forsøk på det da. Vi måtte jo øve litt. Men så ble det veldig fint da, når Frida kommer inn på refrenger der. Det veldig fint.
3: Ja, det en av de sangene som liksom stilistisk skiller seg litt ut. Og så det... Når jeg hørte den første gang, så tenkte jeg at det her en hører at du har hørt Ole Paus, tenkte jeg. At det var en sånn type stilistisk, eller sånn måte å skrive på. Og igjen en sånn novellelåt som egentlig liksom mediterer på den situasjonen, eller på den. Mm. Så det liksom en sånn pek til de du har hørt på opp igjennom. Mm.
2: Det var søndag i den store senga, mor og jeg lå lenge.

tenkte på vennene mine. De hadde reist mot strender, fått seg sol. De fikk leke med pappa med sine. Jeg sa ingenting. Det var ingenting, for mor har også sine tanker. Vi kjøpte brus på en kafé og satt en time til.

0: King Skurk One og Aira med låta Tenker på deg her I aften. Klokka nærmer seg 16:30.
1: En podcast fra NRK.
2: Her det brann ut for her. Det må være en svær brann.
3: En voldsom brann bryter ut I maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
4: Skjer det her, verskelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
3: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
5: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
2: Dette kommer jeg meg ikke ut ifra.
1: Hør Hurtigruta brenner I appen NRK Radio.

0: Christian Waltz med låta Wonder Child her i Eftan, hvor vi nå skal til sør I fylket igjen, for 10 menn ble dømt til fengsel for ulovlig ulvejakt etter at 2 ulver ble felt I Eidskog I januar 2025, og nå varsler Økokrim og flere av forsvarerne at dommen vil bli anket til lagmannsretten, og reporter Ann-Kristin Moe, som har fulgt denne saken tett, hvorfor anker Økokrim saken?
1: Jo, Økokrim mener at dette var organisert kriminalitet. Det kjørte de på I retten gjennom alle de ukene som saken gikk. De mener at jegerne samarbeidet og planla ulovlig jakt på ulv over tid, og at det altså mafia-paragrafen som skal gjelde, og at straffene må bli strengere. På dette punktet så var tingretten uenige med flertallet og mente at ikke skulle dømmes på dette punktet. Vi kan høre hva førstestatsadvokat Håvard Kampen I Økokrim sier om hvorfor han mener at saken må få retten på nytt.
2: Noen ting vi synes det fornuftig å få en ny vurdering på, det hvorvidt dette faktumet som funnet bevist I tingretten skal rubriseres som organisert kriminalitet.
3: For dere mener det her organisert?
2: Vi mener det. Vi synes argumentasjonen til mindretallet I tingretten riktigere enn flertallets på det punktet.
0: Det sa Håvard Kampen som første statsadvokat, og Ann-Kristin, hva sier forsvarerne til at Økokrim har besluttet å anke?
1: Vi har vært I kontakt med flere av forsvarerne, og ingen av dem vi har snakket med overrasket over anken til Økokrim. Samtidig så vurderer flere av dem at de også vil anke saken på vegne av sine klienter, mens fortsatt noen vurderer å anke. Helge Hart, som forsvarer en av dem som ble dømt, sier dette om anken til Økokrim.
4: Det ingen stor overraskelse at de anket over de forholdene de har anket. Det var vi forberedt på ettersom tingretten kom fram til at de ikke var en del av en organisert kriminell gruppe og at straffereaksjonen var under det de påstod.
1: Tenker dere å anke saken på egne vegne?
4: Ja, på vegne av min klient så kommer vi til å anke over et spørsmål knyttet til våpen, og vi kommer også selvfølgelig til å anke over skyldspørsmålet under post 1 som gjelder da selve jakta.
0: Dette var jo en rettssak, Ann-Kristin, som gikk I tingretten I over 2 måneder. Blir det nå en ny full runde I lagmannsretten?
1: Det kan det bli. Det skal lagmannsretten ta stilling til, men det ligger jo an til en ny runde I retten, og det kan bli flere av de tiltalte som anker saken også. Ankefristen har ikke gått ut enda.
0: Da det også sikkert for tidlig å si når denne ankesaken kan komme opp.
1: Det for tidlig.
0: Ja. Tusen takk, Ann-Kristin, for orienteringen.
5: Dette Eftan I Innlandet på NRK P1.

0: sønnen av Mette, hørte vi der, Sverre Breivik. Han kaller seg Metteson.
1: Ja.
0: Hvorfor ikke?
1: Akkurat som Larsson og Metteson, ja.
0: Ikke sant? Låta heter i hvert fall Water. Vi har kommet frem til det punktet hvor vi skal avsløre svaret på dagens konkurranse, Anja. I dag så gjorde jeg ham litt på lyden og stemmen til en kjent, kjent skuespiller. Vi kan si folkekjær også, kan vi ikke det?
1: Jo da, virkelig.
0: Ja. Altid høyaktuell. Vi lurte på, hvem dette her?
2: Det var mye morsommere å være på jobb som, som kvinne enn som mann. Men det jo Tom som da, når han må gjemme seg I forkledning for å unngå sosial forfølgelse, så, så det jo da den prosessen fra å ta skjegget til å vakle seg ut på høye herder, men han, han går jo ikke rundt og tror at folk tror han kvinne. Nei! Nei! Nei! Så via det at hun eller han opptrer som kvinne ute I verden, så får han på en måte oppleve en varme kjærlighet. Han får venner på denne ølbula da. Så det var jo veldig befriende å kunne få på seg parrykk.
0: Jeg var litt redd for at dette kom til å bli en fryktelig vanskelig oppgave da jeg hadde lagret og eksportert inn I systemene våre, men...
1: Neida, det var mange som svarte riktig, og Gøran Valheim fra Gjøvik, han skrev ganske tidlig til oss at dette må jo være Anders Båsmo.
0: Ja, man kan jo si at det riktig.
1: Det riktig. og det hentet fra serien på NRK som heter Ølhunden Berit.
0: Nydelig serie.
1: Veldig fin.
0: Ja, mørk og fin.
1: Mm. Mm. Ja, godt beskrevet.
0: Har du ikke sett den, så bør du gå inn og se den.
1: Absolutt. Gøran, vi sender et handlenett til deg.

0: I've never been to me her I Efton.
1: Inne på vårt nyhetssenter I nrk.no/innlandet så kan du lese at det blir ekstra trekning for 17 000 spillere etter feil hos Norsk Tipping. Som ventet forliket I massesøksmålet mot Norsk Tipping blitt godkjent. Dermed blir det egne trekninger for rundt disse 17 000 kundene. Da. Tidspunktet så langt ikke klart, melder NTB.
0: Det det 17 000 som får en ny mulighet. Da.
1: Det det.
0: Gøy.
1: Tenk om de får en trillion.
0: Åh, så mye penger tror jeg ikke de får.

0: Stig Brenner fra Hamar med låta Kanskje siste gang. Det ikke siste gang vi ser deg på TV, Stine, men du der I kveld, sånn cirka 19.45, det ikke det?
1: Ja, I kveld på skjermen 19.45 med nye lokale nyheter fra innlandet.
0: Hva kan du tilby til folket?
1: Du, vi skal blant annet en tur til Jømna, der Norges eneste solskiferbedrift held til. De må nå permittere ansatte for andre gang på ganske så kort tid. Samtidig som politikerne her I landet ønsker at vi skal produsere mer solenergi. Så det et lite paradoks der. Sjefen selv I bedriften mener at nå må komme litt bedre intensiver for at flere skal ville ta seg råd til å bytte ut taksteinen med solskifer. Og så skal vi en tur til selv. Der de godt I gang med å få poteten opp fra jorda, så det blir vi med på I kveld.
0: Potetplukking altså?
1: Ja, det vel ikke plukking. Det vel litt mer maskiner og sånt inne I bildet oppi selv.
0: Ja. Ja. Hva din favorittmåte å tilberede poteten på?
1: Oi, skal jeg være så kjedelig at jeg svarer pomfri jo greit det da?
0: Pomfri? Gi meg pomfri og burger så det greit liksom.
1: Da jeg nøyd.
0: Så bra. God sending.
1: Takk skal du ha.

0: Enorm låt, Got My Mind Set On You med George Harrison.
1: Nå satt du og fugget litt i stolen her, ja.
0: Det første låta i livet mitt som jeg ble hekta på.
1: Ja.
0: Det foruten sikkert sånne bysselåter og sånn, men dette var den første sangen jeg selv satte meg ned og tok på headset og hørte på. Og hadde den på sånn, hva heter det, EP-single? Single?
1: Ja.
0: Ja. Så det har bildet, altså, bildet av.
1: En plate, altså, ja. En platespiller.
0: Ja, som gikk rundt, vet du.
1: Ja, sånn som gikk rundt,
0: ja. Med en sånn nål, ja, så kom akkurat. Det musikk. Satt jeg der med øretelefonen. Ja. Koste meg.
1: Du, jeg kan informere deg om at høsten her på ordentlig.
0: Oi.
1: Fordi i natt så var det jo høstjevn døgn. Og det betyr
0: ikke
1: jo...
0: Det er ikke det samme som vårjevn døgn.
1: Nei, for da blir jo sola høyere og høyere på himmelen, men nå blir sola... lavere og lavere på himmelen. Og vi kjenner at kulden kryper inn over oss.
0: Det er godt.
1: Ja, du synes det?
0: Ja.
1: Ok. Det ikke alle som deg, men den der kulla, den lar vente på seg.
0: Mm.
1: Fordi nå meldes det i neste uke om varme vinder fra Middelhavet,
0: ja.
1: Som gjør at vi kan til og med slå noen rekorder.
0: Ja.
1: Og når jeg sier vi, så kan nok det skje mer på Vestlandet og oppe mot Trøndelag enn innlandet, men ikke vet jeg, enn så lenge. Men i hvert fall så lar den kulla vente på seg da. Så det jo litt hyggelig at man kan liksom la den der sensommeren være litt til.
0: Ja, det får vi hylle.
1: Ja, men du, vi får jo et værvarsel som gjelder vårt fylke ganske snart, da.
0: Vi gjør det etter Rakel med... Jeg tror det låter etter La meg gå. Jeg tror jeg synger det ganske snart, da.

0: Rakel som vi nå lar gå, så skal vi høre hva Per Egil Haga sier om vær som kommer utover ettermiddagen og morgendagen.
1: Det ikke så mange som har sol i dag, men skydekket som ligger over store deler av innlandet, det glipper opp litt enkelte steder og gjør at det blir noen solstreif sånn her og der, ja.
0: Hvordan det med temperaturene rundt omkring da?
1: De ganske høye til å være så langt ut i september, så det kommet målinger da som viser at vi har kommet opp i rundt en 15 grader mange steder. Det ser Roverud, Hedmark, topper listen med 16 grader, Venabu 15 varmegrader, så det ganske mildt også høyt oppe i fjellet, så det plussgrader på alle våre målstasjoner, og det har det vært i hele dag selv. Oppe i Juvasø på nesten 1900 meter, så det faktisk varmegrader nå gjennom dagen i dag, ja. Så ja. Milde luftmasser som vi har over oss nå.
0: Hvordan utarter været seg gjennom natten og morgendagen?
1: Ja, det ser nok ut til at det kan komme litt regn ut av disse skyene. Det har jo kommet noen dråper sånn hist og her enkelte steder allerede, men veldig lite og veldig spredt. Men det ser nok ut til at når vi kommer ut på kvelden, så det mulighet at det kan bli litt mer regn ut av det, små mengder, men litt mer grått og regn som tar med oss også da inn i første del av morgendagen, før da dette regnværsområdet trekker videre østover, så da blir det lettere vær utover ettermiddagen.
0: Vi får komme oss ut før regnet begynner da, Anja.
2: Ja, det må vi.
0: Ja.
2: Det blir godt, det.
0: Gjør det. Vi tilbake i morgen,
2: vi. Ja, det vi.
0: Frem til nyhetene får du TLC No Scrubs. Ha en god ettermiddag og kveld.

0: Klokka er 17. Her er NRK Nyheter. Det har vært en uverkelig tid for nasjonen Norge. Det sier stortingspresident Masud Gharahkhani, som i dag deltok i prinsesse Astrids gravferd. Kong Haralds store søster døde 11. september, 94 år gammel, kun to dager etter broren sin gravferd.
1: På kort tid så har vi jo mistet en høyt elsket og folkekjær konge, og vi har mistet en høyt elsket og folkekjær prinsesse. Og når kong Harald skulle oppsummere hans ord om sin store søster, så var det at prinsesse Astrid var grenseløst lojal. Og det var hun. Hun var jo første dame i 14 år. Viktig tid. Det var etterkrigstiden. Det var oppbygging av velferdsstaten Norge. Hun sto også opp for det å beskytte demokratiet. Og så tenker jeg dette med grenseløst lojal fikk jo en stor betydning i forhold til at hun fulgte da lillebror helt fram til siste hvilested.
0: Og du kan se bilder for å lese mer om gravferden på nrk.no. Politiet på Nordmøre har i dag sett inn droner i søket etter de tre tjekkiske mennene som har vært savna etter en båtulykke forrige fredag. En fjerde mann er allerede blitt funnet omkommen etter ulykka, og politiet tror de tre andre også er døde. Innsatsleder i politiet, Andreas Moseng Jacobsen, sier arbeidet er utfordrende.
2: Jeg skal være ærlig på at det er svært krevende søksområde, og det er et stort søksområde som har vært at vi må prioritere. Og vi har da startet nå med vestkysten til Smøla, og så vil vi da fortløpende vurdere om vi skal omprioritere med bakgrunn i funn i etterforskninga eller funn i sjø. Da.
0: Så skal vi høre at rundt 17 000 Norsk Tipping-kunder får delta i nye trekninger etter feil i Eurojackpot og Lotto. Det er klart etter at forliket i massesøksmålet mot selskapet nå er godkjent. Forliket er på 5 millioner kroner. Fire av disse skal gå til premier i nye trekninger som skal kompensere kunderne for tidligere feil. Lotteritilsynet har slått fast at Norsk Tipping har trekt feil vinnere i 10 år. Når de nye trekningene skal skje, det er førbels ikke kjent. Fotball nå, for Benfica og landslagsspilleren Andreas Schjelderup bytter agent til den kjente fotballagenten Jorge Mendes. Portugiseren har tidligere hatt Cristiano Ronaldo i stallen og representerer nå blant annet Barcelonas Lamine Yamal i tillegg til Bodø-væringen. I sommer har det vært flere spekulasjoner om Schjelderups fremtid i Benfica. Den portugisiske toppklubben skal trolig ha forsøkt å få nordmannen til å forlenge kontrakten uten hell. Og Schjelderup og resten av de norske fotballherrene møter Danmark på Ullevål stadion i Nasjonsligaen i morgen. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
3: Dette er HC og Ingeborg.
4: Hei du! Ja, akkurat du som hører på nå.
5: Det er hverdagsfest, og du er invitert.
4: Norges største vennegjeng er samlet. Det er onsdag, og vi er godt inn i uka.
5: Jeg gleder meg til dagens sending.

0: Soldier med Bob Marley og The Wailers.
1: Er det fårikål det lukter allerede i dag?
0: Åh, det lukter noe gærlig i det bygget her nå.
1: Ja, det gjør det. I morgen er det fårikålens dag, vi skal forberede oss på det. Og det er også høstjevndøgn i dag.
0: Ja, kvelden er like lang som dagen,
1: ja,
0: var det det?
1: Ja, natta, ja, mørkt og lyst. Nei, men er det egentlig det? Det skal vi finne ut av
0: litt senere i dag. Vi må
1: spørre om det, ja. Og så skal vi skal ikke til Island, men det er en islendings skyld at Snorre har navnedag i dag.
0: Hurra, hurra, hurra.
1: Snorre Sturlason, som er mannen bak de norske kongesagene, døde på dagen i dag for 785 år siden. Så det begynner å bli en stund siden. Men Island, ja, har du vært på ferie på Island noen gang?
0: Nei, men jeg har hørt at det er veldig, veldig fint.
1: Ja. Hvis du skulle finne et sted du vurderer ned som feriested da, som du liksom tenker, nei, det er sikkert ikke noe.
0: Unnskyld at jeg må si det, som en Gran Canaria.
1: Ok.
0: Det virker bare litt sånn ørkenaktig.
1: Ja, da kan det hende du har feil. Det kan hende at det er i dine øyne en undervurdert feriedestinasjon som er langt bedre enn det du tror.
0: Ja, for det er jo et

0: Neste stasjon med Emily Hollow.
1: Kari skriver Albania. Vi dro til Albania nesten bare fordi flybillettene var billige. Men du verden, fantastiske strender, god mat, utrolig hyggelige folk. Forventet veldig lite, men reiser gjerne tilbake.
0: Bra tips. Engar, han sier København, alle drar dit på weekend. Men ingen snakker om hvor digg det faktisk er å ta en hel uke der.
1: Oi!
0: Ja, men det kan jeg se for meg.
1: Ja, det er et typisk weekend oppholdssted for nordmenn, sikkert. En uke i København, ja.
0: Du tenkte det ble litt kjedelig?
1: Nei. Jeg elsker København. Jeg gjør det. Det er veldig fint rundt ellers på Sjælland også, så det går jo an å ta toget.
0: Ja, det er sant.
1: Ut og oppleve mer. Men København, fantastisk sted. Mm. Morten skriver, jeg sier Bohuslän i Sverige. Vi snakker jo om undervurderte feriedestinasjoner, og veldig mange nordmenn kjører bare rett gjennom Bohuslän. Rett ut fra Norge ved Svinesund, og så nedover og til Göteborg. Men, som Morten sier, det er jo fantastiske småsteder langs kysten av Bohuslän. Den svenske vestkysten, som svenskene selv kaller bestkysten.
0: Bestkysten, så fint. Ola, han er da fra Bodø. Og han sier, jeg må nesten skryte litt av hjembyen min i dag.
1: Lurt.
0: Nok og rimelig hotellrom. Saltstraumen, Norsk Luftfartsmuseum. Spektakulære omgivelser, nordlys, midnattssol. Og Norges nest vakreste domkirke.
1: Ja. Ja, men Bodø er fantastisk.
0: Ja.
1: Et godt tips. Det neste er fra Anne, som skriver Slovenia. Alle snakker om Italia og Kroatia, men Slovenia har fjell, innsjøer, vin, nydelige småbyer og nesten alt på veldig korte avstander.
0: Det er deilig.
1: Det er det, da kan du oppleve mye selv om du har en kort ferie.
0: Ikke sant? Kjekt.
1: Godt
0: smakk,
1: tips.
0: Smakk. Camilla, hun sier

0: Malta. Alle jeg kjenner snakker om Spania, Hellas og Italia. Men Malta har jo både historie, strender og skikkelig bra mat.
1: Jeg har veldig lyst til å dra til Malta. Jeg har aldri vært der.
0: Ikke heller.
1: Per skriver Helgelandskysten. Den er undervurdert, sier han. Lofoten får jo all oppmerksomheten, men jeg synes faktisk Helgeland er minst like flott og mye mindre folksom til turistsesong.
0: Ja, ikke sant?
1: Det betyr jo noe, det jo.
0: Smart. Ja. Smart å dra når det ikke er så trøkk. Og så sier Jonas da, jeg nominerer hytta til svigers. Ja. Gratis ferie, gratis mat. Og jeg har lært at vi tar det helt med ro. Betyr at du skal klippe plen. Jaha.
1: Ja da, man må yte for å nyte.
0: Ja.
1: Hvis du har et forslag eller et tips om et undervurdert reisemål, så gå inn i appen NRK Radio og finn Håse og Ingeborg og trykk på knappen send inn.

0: Nei, nå er det veldig hyggelig her altså. Simply Red på radioen med sangen For Your Babies og en voksende liste av gode ferietips som jeg kanskje ikke har tenkt på før. Det handler om undervurderte reisemål I dag, og ja, det strømmer inn med meldinger. Dere så flinke, snille og deltagende.
1: Kreative.
0: Veldig.
1: Ja. Jørn Erik, han sier Venezia I lavsesong.
0: Ja.
1: Ingen trengsel, og de lokale slapper av og guri så vakkert og malerisk mellom husene I skumring og skodde. Ja, det ser jeg for meg.
0: Jeg så et innslag fra Venezia på TV her for ikke så lenge siden. Jeg husker ikke om det var en dokumentar eller et nyhetsinnslag eller noe, men de var veldig lei av turister.
1: Ja,
0: men... Og spesielt når det klumpet seg om sommeren.
1: Ja, det jo ikke så god plass mellom veggene der.
0: Nei, det jo ikke det. Det ikke det, men et flott sted. Har ikke vært der, men sett bilder.
1: Ja, samme her.
0: Det et sånn type sted som man får inntrykk av at man har vært I når man har sett bildene, for det med vannveien og sånn, så skiller det seg så veldig ut fra mye annet. Så har vi Lise som skriver Gdansk I Polen. Vi trodde det skulle bare være en billig helgetur, men altså, ja det var jo det da, en billig helgetur, men den byen var jo kjempekoselig. Maten var god og veldig mye å se.
1: Ja, så bra.
0: Polen.
1: Ja, ja, ja. Nei, men da må kanskje ta en tur dit. Mm. Kim, han sier Vietnam kan betale med mobilen overalt. Ja. Godt og varmt og god mat.
0: Og billig har jeg hørt.
1: Ja, det har jeg også hørt.
0: Ja. Kjenner noen som skal dit nå I høstferien, og de snakket om full middag til 60 kroner og sånn.
1: Nei, men, ja. Oi.
0: Nei, men det hvis dere har erfaring med Vietnam, så si gjerne ifra.
1: Ja.
0: Tommy skriver Bornholm, ja.
1: Å ja.
0: Vi havnet der nesten ved en tilfeldighet. Det var motorsykkeltur, og det var fantastiske små landsbyer, strender, og veldig avslappet stemning på Bornholm.
1: Mm.
0: Bornholm står på lista med, altså. Må skrive det ned en gang.
1: Hanne, hun sier at hun har blitt veldig glad I Holland, spesielt byen Breda.
0: Okay.
1: Hollenderne så trivelige og gjestfrie og Breda har masse fine bygninger og et kjempefint torg.
0: Ja.
1: Videre jeg veldig glad I kysten langs I Holland, spesielt Zeeland med lange hvite strender og små byer.
0: Mm.
1: Hilsen, Hanne.
0: Vakkert. Hanne her også faktisk, men denne Hanne tipser om Madeira.
1: Oi.
0: Og jeg enig med deg, Hanne, for hun skriver «Jeg trodde først og fremst det var et sted for pensjonister, og det jo ikke noe galt I det, men det jo ikke bare pensjonister som reiser dit, det et paradis for alle hvis man liker natur og vandring.»
1: Ah, herlighet. For vi jo en reiseguide I vennengjengen I dag.
0: Ja, det veldig gøy å inspirere litt til ferieplanlegging, og husk, planleggingen omtrent halvparten av ferieopplevelsen.
1: Mm. Og det deilig når det gjort også.
0: Ja, det det, når man bare kan gå inn og bestille billettene. Vi skal høre Hedda nå, som kommer her med Just By Looking.

0: Hvis du trodde du var på P3 et litt øyeblikk der, så klandrer jeg ikke deg for det, og det er en flott kanal det også, men du altså på NRK P1. Men Hedda stakk innom og fremførte sin Just by Looking.
1: Og vi prater om undervurderte feriedestinasjoner, og jeg må bare smette inn litt her, for jeg har også et tips.
0: Ja, få høre.
1: Og det er Ørje i Indre Østfold.
0: Nå tror jeg du får sånn ambassadørutnevnelse fra kommunen der oppe.
1: Ja.
0: Men så flott, Ørje i Indre Østfold, hva vil du fremholde ved Ørje?
1: Nei, for det var første gang jeg var der i sommer, og jeg føler at det er litt sånn Sørlandsby i Indre Østfold.
0: Ja.
1: Det er bare helt nydelig, folka der er så fine, og de har en sånn gågate som er veldig, veldig trivelig, med masse små søte kaféer.
0: Ja.
1: Du kan bade i innsjøen, og ja, det er bare nydelig sted.
0: Og så har de sotspillet hver sommer.
1: Ja, det også.
0: Ja, mye kultur der, og kunst, og opplevelser, og masse natur.
1: Mm.
0: Mye natur, heter det vel.
1: Så det var mitt tips.
0: Ørje, ja.
1: Ja.
0: Ja. Anne er ikke så veldig langt unna. Hun stikker til kysten og så litt sydover, for hun sier Kosterøyene er fantastiske. Ja. Det er jeg helt enig i. Det er jo et sånt nærliggende paradis for alle som bor i Ytre Oslofjord, de svenske Kosterøyene. Anne sier dog at Engelsviken er det beste stedet.
1: Ja.
0: Jeg antar at det er Annes hjemsted.
1: Ja,
0: vår venn Anne.
1: Vi har også fått øytips her fra Nina. Mm. Hun mener øyene på Nordvestlandet, altså Gossa, Ona, Sandøya. Fineste plass på jord med strender, fiskeplasser og turmuligheter. Ikke sant?
0: Mm. Mm.
1: Øyer altså.
0: Det er mye vakkert langs den norske kysten, og på den norske fastlandet også. Rolf Gunnar skriver Dublin.
1: Ja.
0: Liker seg veldig godt i Dublin, der er det all sang i pubene, det er veldig hyggelige folk, det er godt øl og god mat. Og Rolf Gunnar har jo vært der og var så heldig å få se show med Riverdance og konsert med Dubliners.
1: Oi.
0: Når man først er der, så må jo det ha vært full pott. Så gøy.
1: Og så har vi fått et tips her fra Ina. Mm. Hun sier Abdur på tur har en Instagram-side der han reiser rundt i Oslo med kollektivt og går på tur nesten hver dag. Så hvorfor forlate Oslo?
0: Ja, hvorfor forlate sin egen hjemby? Det er gøy å være turist i egen by også.
1: Ja, det er faktisk det.
0: Ja, og det er klart en utflukt til den lokale parken kan gi like mye som en lang flytur.
1: Absolutt.
0: Hvis man bare forbereder seg litt. Så har vi da Bjørn Tore som sier Mangalia i Romania. Jeg har veldig lyst til å reise til Romania. Jeg har ikke vært der, og jeg må jo innrømme at det sånn opp gjennom mitt liv har vært et sånt sted man jeg ikke har tenkt at dit må jeg dra. Men det har endret seg, så jeg har lyst til det. Og som Bjørn Tore sier, det er rimelig å reise dit, det er rimelig å være der, og det er ofte varmt og deilig, og det er fantastiske strender i Romania.
1: Ja.
0: Tenker jo ikke på strandliv når jeg tenker på Romania.
1: Nei, nei, nei.
0: Men nå gjør jeg det. Takk, Bjørn Tore.
1: Stilig. Jeanette, hun sier, hei, Serbia, reis til Serbia. Fantastiske mennesker, natur og vanvittig god mat, god vin, og ikke minst rakia.
0: Ja.
1: Vet du hva det er?
0: Rakia, det er nok noe du kan putte inn i brødskuffen, altså i gapet. Men jeg blir i tvil, er det ikke en drikke da?
1: Jeanette, hvis du hører på, send oss melding på hva rakia er.
0: Ja, lurer på det. Vivian sier at hvis du ikke er ute etter sol og strand, så er Island vært et besøk.
1: Oi.
0: Vivian var der under nasjonaldagen deres den 17. juni, og da er du sikkert ekstra stas.
1: Ja, ja.
0: Og så kan vi runde av med Henrik, som skriver at den fineste ferien jeg har hatt, reisen til Guatemala, Honduras og El Salvador. Mm. Alle menneskene der var helt fantastiske. Så gøy. Den lista vår nå har jo vært gull.
1: Ja.
0: Nå kan vi jo planlegge ferier for flere år fremover.
1: Herlighet. Tusen, tusen takk dere.
0: Alle sammen. Nytt tema blir det kanskje ikke i morgen. Det skal vi komme tilbake til om ikke lenge. Da vil du forstå hvorfor. Her er Daniel Powter. Han har det ikke så greit, for dagen hans, den har ikke vært noe skryt av, altså.

0: Daniel Powter var det, og sangen Bad Day.
1: Og vi har vært så heldig fått svar fra Jeanette om hva rakia er.
2: Ja.
1: Det er altså hjemmelaget plommebrennevin. En drikke som oftest er over 40%, så bare ta en.
0: Ja, det kan være et veldig godt
1: tips. Nasjonaldrikken i Serbia, helt nydelig.
0: Ja, da har vi lært det i dag også.
1: Fantastisk.
0: Strålende, og så er det mange som skriver Utsira. Ja, enig, jeg var på Utsira i sommer. Helt utrolig flott opplevelse.
1: Ja.
0: Så nok et tips til sted som du kanskje ikke tror er noe vits å legge ferien til, men som er det allikevel. Nå skal det handle om noe annet.
1: Ja, nå er det tid for å få oss en ny venn inn i vennegjengen. Og da vil vi vite hva som har gjort deg litt ekstra glad i dag.
0: Ja, var det noe bitte lite som nesten føles så det ikke er verdt å nevne det, så er det verdt å nevne det allikevel. Eller var det noe stort som at du heter Snorre og har navnedag i dag, eller har bursdag, eller... Kom med et godt eksempel på noe man kan
1: bli glad for. At du bestilte deg en god lang ferie da.
0: Ja!
1: Sånn som vi har snakket om i dag.
0: Ja!
1: Det kan jo være hva som helst, dere. Ikke være redd for å hive ut forslag. Og så kanskje vi ringer deg.
0: Det blir veldig hyggelig, og det skjer altså rett etter klokka 18. Sørg for å være tilgjengelig da. Husk å ta med mobiltelefonnummeret ditt, eller telefonnummeret ditt heter det vel i dag. I meldingen, vær så snill, så får vi ikke tak i deg. Her Marion Woodset.

0: tre finalister.
1: Urørt-finalen 2026.
2: Hver måned gjennom året har ukjente norske artister og band fått titlen Månedens Urørt. Nå kjemper tre av disse om å bli årets urørt, og dermed få spille på P3 Gull.
1: Årets finalister er Cowboy Frokost. Teddy.
3: Av og til når jeg ser meg, da vil jeg slåss.
1: Karbon. Stem på din favoritt på P3.no. Urørt-finalen 30. september i NRK TV og NRK Radio.

0: Med Sinnebo.
1: Og vi er heldige, for nå skal vi få vite hvordan været blir i morgen, statsmeteorolog John Smits.
2: I morgen så blir det i hvert fall en bedring i været på Spitsbergen sammenlignet med i dag, for i dag det ganske grått, og det har regnet med snø oppe i de høyere områdene, som fjelltoppene som man kan se rundt Longyearbyen for eksempel. Men dette trekker seg unna da i løpet av det som inn av kvelden i dag i hvert fall, og litt natta. Og så begynner det med ganske skyet vær og fortsetter som ganske skyet, men stort sett oppholdsvær i morgen da vind dreier fra Østhaven i dag til mer vestlig i morgen. Når det gjelder Finnmark og Troms, så blir det nok en dag der også hvor det en del skyer. Det begynner nok med oppholdsvær, sannsynligvis kan være noen åpninger i skydekket også de nordlige områdene, men så lukker det seg til, og så det nedbør som beveger seg sørfra og nordover, og treffer nok de fleste stedene i Finnmark og Troms, i hvert fall i løpet av dagen. Men den går jo videre nordover, så når vi kommer til kvelden, så blir det lettere vær enn i de sørlige områdene, mens det fortsetter litt i nord. Ikke så veldig mye vind, men den kan vel bli opp i en frisk bris utsatte steder. I Nordland så vil det også begynne med litt regn eller enkelte regnbyger, men der blir det lettere vær tidligere, for også her beveger nedbøren seg nordover. Så der sprekker det opp relativt tidlig på dagen, lengst i sør, da, mens bygene i nord de varer nok til et stykke ut på ettermiddagen, men på kvelden oppholdsvær også i de nordlige delene av Nordland. Så kommer vi til Trøndelag, som også begynner med skyet vær og litt regn, men her allerede utover formiddagen nedbøren ferdig, og så begynner nok skydekket å sprekke opp, og vind går på øst og sørøst, da blir det nok noen perioder med sol også. Trøndelag, Møre og Romsdal, de kan også ha litt igjen regn som henger igjen veldig tidlig på dagen etter litt regn i natt, men også her lettere vær relativt fort og overgang til litt økende sørøst vind. På Vestlandet sør for stat så blir det heldigvis en tørre dag i morgen. En del regnbyger som har kommet inn i dag, og det fortsetter med en god del regnbyger både i rute over kvelden og litt natta. Vinden går på nord og det blir kuling nå i løpet av kvelden og natta fra nord, men så minker vinden utover dagen i morgen, og på slutten dreier den faktisk på sør igjen. Liten høytrykksrygg som passerer, men det betyr at det blir en tørr dag da, med en periode med sol på Vestlandet. Men så spørs det om den tørken langvarig nok til at den til den så veldig nytte, for det mange som har problemer med å få inn kornøsten sin nå blant annet, fordi både jorda våt og kornet våt. Men det var jo bare en dag dette oppholdsværet, for når vi kommer til torsdag, så det et nytt regnvær på vei vest ifra. Når det gjelder Agder, Telemark, fjelltraktene, så kan det nok begynne ganske skyet, kan være litt regn som henger igjen etter litt regn i natt. Men utover dagen oppholdsvær, og så begynner nok skydekket å sprekke i hvert fall delvis opp sannsynligvis. Det kan godt være at skyene ganske seiliva en del steder. Litt større sjanse for at det blir åpninger i skydekket litt lenger østover på Østlandet, hvor det kan bli perioder med sol, men også der blir det nok en grå start på dagen i morgen, kanskje også lokal tåke, men så blir det litt bedring da utover dagen. Så spørs det om vi kommer opp i 20 grader nå sted i morgen. Det skal vel sannsynligvis godt gjøres. I dag så har vi vært rundt av 20 grader enkelte steder, altså ganske varm luft over landet vårt, så særlig ja, deler av Rogaland, deler av Agder for eksempel, det har vært snust på 20-tall på de aller varmeste stedene.

0: Dette var Amanda Marshall. Det var lenge siden. Sangen heter Let It Rain.
1: Og vet du hvilken dag det er i morgen?
0: Ja, det er torsdag. Det er den 24. september.
1: Og da er det fårikålens dag.
0: Ja, det er det jammen i meg også.
1: Gleder du deg?
0: Vet du hva? Jeg har utviklet meg som en menneske når det kommer til fårikål.
1: Ok.
0: For jeg kunne ikke fordra det. Jeg synes, altså, de som sa bomba sau er ikke noe for meg. Den køen sto jeg i.
1: Bomba sau?
0: Bomba sau, sa vi. Bomba sau. Sau. Det er vanskelig som østfolding å si sau riktig, for det blir sånn øv.
1: Ja.
0: Men ja, jeg synes ikke noe om det, men så har jeg jo... Som jeg sier, utviklet meg som menneske takket være min alldeles fantastiske svigermor som elsker å lage fårikål og som gjør det rundt fårikålens dag hvert år. Så jeg har i kalenderen min her nå. Jeg husker ikke helt hvilken dag det er i år, men det gleder jeg meg nå til hvert år. Ikke bare for å få vært sammen med henne, men også på grunn av fårikålen.
1: Ja, for det er jo skikkelig godt når noen kan lage det ordentlig.
0: Ja, kan det være så vanskelig, sier jeg. Det er jo vann og kål og får oppi kålen.
1: Ja, men jeg har kjent mine forskjell på fårikål også.
0: Jeg er helt enig med deg. Men jeg bare tøyser. Men det er stor forskjell.
1: Ja, fordi at folk må tørre å bruke litt pepper og jeg kan ingenting om fårikål også.
0: Jeg tror også det er forskjell på fårikålkjøtt.
1: Ja, det er klart.
0: Uten at jeg er fagmann på området. Men jeg tror at hvis man unner seg litt ekstra godt kjøtt til den dagen, så blir opplevelsen ekstra god. Norges nasjonalrett i 1972 kåret av Nitimen på herværende kanal. I 2014 så ville de teste. Er det fremdeles Norges nasjonalrett, dere? Ja da.
1: Det er jo det.
0: Det var jo det. Ja. Så siste torsdag i september hvert år så markerer vi det. Og det er altså i morgen. 70% av Norges befolkning spiser fårikål i løpet av høsten.
1: Mm.
0: Hvor mange ganger spiser du det?
1: Nei, det er vel én gang.
0: Ja. Jeg tror kanskje det var et av problemene mine fra tidligere år, at når man først hadde lagd en gryte, så var det jo fårikål til frokost, lunsj og middag i flere dager,
1: ja.
0: Og det var ikke helt min drøm. Men når jeg nå kan gå bort og få det hos svigermor, så er jo ikke jeg der til frokost neste dag, eller lunsj eller middag. Så sånn sett har det jo balansert seg veldig fint.
1: Det var akkurat det som skjedde med meg i fjor også.
0: Ja.
1: Jeg dro til svigers og fikk servert, og dro hjem.
0: Ja, det er helt perfekt. Du, kan du tenke deg hvordan fårikålen oppsto, og var det egentlig får i kålen da? Når jeg spør sånn, så sier du sikkert
1: nei.
0: Det er helt riktig. Fårikål kommer fra Danmark.
1: Okay.
0: På 1800-tallet så lagde man gås i kål.
1: Nei.
0: Nemlig, jo da. Og så var det Karen Dorothea Bang som lagde fullstendig norsk kokebok i 1835, og der var gåsen byttet ut med får.
1: Wow, yep. Hvem skulle tro?
0: Nei, det er noe med det.
1: Jeg skulle egentlig tenke meg at sånn fårikålen oppstod var at noen var sånn, nei, nå har vi litt rester, la oss sjekke om det her blir godt da.
0: Ja, ja. Men jeg ser ikke bort ifra at det var sånn det skjedde, med gås.
1: Ikke sant?
0: Ja, det er vel ingen som har sagt at sånn var det, men det er jo god grunn til å tro at når det ellers er likt, så kan det ha stammet fra gås i kål. Men god fornøyelse i morgen, dere. Nå ga vi dere litt grann tid til å forberede morgendagens fårikålmåltid. Å, nå ble jeg

Lucas Graham fra Danmark for det, og sangen Love Someone. Ingeborg ute og snakker med et menneske som høyst sannsynligvis kommer til å bli vår nye venn rett etter nyhetene. Vi gleder oss fram til nyhetene. Her Ylva.

0: Her NRK Nyheter, klokken 18. Irans president rettet kraftig kritikk mot USA og Israel i sin tale til FNs hovedforsamling i dag. Talen kommer dagen etter at USAs president Donald Trump truet med å utslette Iran og kalte det iranske lederskapet terrorister. Under talen viste Irans president bilder av ødeleggelser og drepte barn i Iran og kalte landet offer for terrorisme. Den amerikanske delegasjonen forlot salen under talen. Harvey Weinstein dømt til fengsel i 15 år, det melder NBC News. Han dømt for seksuelt overgrep begått mot produksjonsassistenten Miriam Hailey i New York i 2006. Han har hele veien nektet straffskyld for alle anklager. Han ble kjent skyldig i overgrepet i fjor, men fikk straffutmålingen i dag. Det blir ingen opptrapping av togstreiken, det sier leder i Norsk Lokomotivforbund Rolf Ringdal til NRK. Lokførerstreiken har pågått siden fredag forrige uke, etter at meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy endte i konflikt. Nå ligger det altså an til å bli tvungen mekling mellom partene hos Riksmekleren.
1: Nei, det er ingen direkte dialog mellom partene nå. Så det som er sikkert er jo at det er en tvungen mekling en måned etter oppstarten av streiken, da, men det er jo Riksmekleren som styrer. Men vi er innstilt på å møte motparten hvis det er grunnlag for det.
0: I Norge har vi kreftbehandling i verdensklasse, men etter man skrevet ut fra sykehus står man ofte igjen alene. Det mener styreleder for Brystkreftforeningen Astrid Langeby Kolbæk. Årets Rosa sløyfeaksjon fokuserer på tiden etter en kreftdiagnose. Brystkreft den vanligste kreftformen blant kvinner, og årlig det rundt 4500 nye tilfeller.
2: Selv om man ferdig behandlet, så man ikke ferdig med sykdommen. Og det mange som har en ganske lang vei tilbake i jobb og i full aktivitet. Det mange som har slitt med senskader, smerter og plager etter hormonbehandling for eksempel, som gjør at man står ganske alene og trenger hjelp for å komme seg tilbake.
0: Og til slutt så tar vi med oss at varmluft fra Middelhavet gjør at det kan bli uvanlig høye temperaturer flere steder her til lands neste uke. Temperaturmåleren kan bikke 20 grader, og ifølge Meteorologisk institutt det størst sjans for det i Sør- og Midt-Norge, men de utroker ikke at det kan bli over 20 grader også i Nord-Norge. Dermed kan altså rekorder stå for fall når vi neste uke går inn i oktober måned. Den gjeldende varmerekorden for oktober fra 2005, da ble det målt 25,6 grader i Molde i Møre og Romsdal. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
3: NRK P1.
4: Dette KC og Ingeborg.
5: Ja, og nå det god kok her, vennegjengen.
4: Og vi har noe veldig spennende i vente.
5: Ja, snart skal vi bli kjent med en rykende fersk ny venn.
4: Og jeg så spent på hvem det i dag.
5: Det får du vite hvis du blir med oss videre. NRK.

0: Han er så flink til å plystre. Danske Kristoffer, dette var Mine, Mine, Mine.
1: Og da tiden inne for at vi skal få oss en ny venn. Og i dag så det deg, Irene. Hallo!
2: Hei, hei!
0: Hei, Irene!
1: Hei! Du må fortelle oss hva gjorde deg glad i dag.
2: Du, i dag, nå jeg på vei hjem etter å ha satt i cirka 8 timer i tatoveringsstolen.
0: Wow!
1: Oi, 8 timer!
2: Ja, det i forbindelse med at jeg markerer ettårsdagen for at jeg sluttet å drikke alkohol, så jeg vil avholds i ett år, og det synes jeg måtte markeres.
0: Gratulerer!
2: Oi. Tusen takk!
1: Wow! Men vil du forklare litt om hvorfor du sluttet å drikke alkohol?
2: Ja, ja, ja, det kan jeg godt gjøre. Jeg veldig åpen om det. Jeg var i en jobb som krevde veldig mye av meg. Etter, jeg er utdannet lærer og rektor og har brukt masse tid på skole og barn og unge og sånn. Jobbet maks i flere år, sånn typ 150-200%. All min prestisje var jo å fungere på jobb, og så... Ingen visste at jeg satt hjem og drakk alkohol på kveldstid. Sånn høyt fungerende på jobb, men fungerte ikke helt tatt på hjemmebane.
1: Ja.
2: Og da fant jeg ut at altså, da møtte jeg virkelig veggen til slutt, for naturlig nok så gikk jo ikke det i lengden. Og da noe måtte gjøres. Da tenkte jeg at da skal jeg i alle fall prøve å slutte å drikke.
1: Ja. Og jeg tror det veldig mange som kjenner seg inn i det der, at man, ja, man tenker kanskje ikke at det et problem før man sitter midt i det da.
0: Men hvordan har dette året vært da, Irene? Er det slitsomt? Er folk ferdige til å presse på, nei, men ta deg et glass vin da?
2: Nei, absolutt ikke. Jeg har vært såpass åpen om utfordringen min til venner og familie, så de vet om problematikken og... Jeg kaller det en sånn hverdagsalkoholiker. Så man sitter hjemme og drikker vin, og det er ikke sånn fylla, men bare å sitte hjemme og ja, drikke litt for mye, litt for ofte. Og så kommer det på en måte snikende, sånn at man plutselig blir et stort problem. Men etter at jeg sluttet, så har jeg fått veldig mye bra tilbakemelding. Det er jo ikke... uproblematisk, skal du si. Jeg kjenner jo fortsatt veldig trangen til å drikke vin av og til. Men jeg har klart å holde meg unna. Og jeg kan fint være på festlig lag uten å drikke. I dag finnes det så mye alkohol

0: det å klare å vokse i vanskelige forhold, og en ful fønix. Og så spurte han om han kunne sette sammen til et bilde, og det gjorde han. Så da har jeg fått tatovøren til å på en måte ferdigtegne det, og gitt det den størrelsen, sånn at den dekker øvre del av rygg. Ja. Og så fant jeg at det var en veldig fin anledning å ta den i dag da, på ettårsdagen.
1: Ja, det var det virkelig. Gleder du deg til å vise hvordan det har blitt?
0: Ja, jeg skal tilbake litt senere med meg som skyggelegging og sånn, men jeg skal ta bilder og sende selvfølgelig, og han gjør sånn der, au, det blir sikkert kjempeondt, men det gikk helt fint.
1: Ja, så bra, så bra. Når du sitter hjemme ved skrivebordet ditt, så vet vi at du putter ord som passer fint sammen ned på papiret også. Du er forfatter, du dikter.
0: Ja, jeg gjør det. Jeg bruker mye av mine opplevelser og følelser å skrive dikt, og har gitt ut en diktbok.
2: Oi! Mm. Hva heter den?
0: Svart, hvitt og litt rosenrødt.
2: Nei. Ja. Oi! Absolutt.
0: Så den handler jo om livet da, alle nyansene.
1: Ja.
0: Og så setter jeg noe, jeg jobber jo med en roman og sånn nå, så jeg bruker jo litt tid på det også.
1: Ja.
2: Wow.
1: Så flott.
0: Veldig bra å skrive. Ja.
1: Dette var veldig, veldig fint å få snakke med deg i dag, Irene, og igjen gratulerer med ettårsdagen din, og lykke til med tiden fremover, og ikke minst med forfatterskap, og så snakkes vi kanskje igjen en dag. Vi er veldig stolte over å få lov til å være vennene dine.
0: Tusen takk.
1: Nyt dagen. Vi har ikke plassert deg geografisk, men vi er i Ytre Namdalen, er vi det?
0: Ja, vi er i Ytre Namdalen.
1: Ja, i Nærøysund. Mm. Flott. Fortsatt god kveld.
0: Like måte.
1: Ha det bra.
2: Ha det.
0: Ha det bra.
1: Det var hyggelig det. Irene, vår nye venn. Fint.

0: annen virkelighet av ull.
1: Og vi fikk et veldig flott innblikk i Irenes virkelighet. Ja. Irene som markerte ettårsdagen som avholdskvinne i dag, med en tatuering.
0: Ja, jeg synes det er så tøft ja, å bare være åpen om ting som er litt vanskelig, for det kan hjelpe veldig, veldig mange.
1: Ja, det der hadde blitt et stort problem, som hun tok ved roten og kutta ut årsaken til problemet.
0: Mm.
1: Tusen takk, Irene, for at du ville være vennen vår i dag. Det satt vi veldig, veldig pris på, og så gleder vi oss på dine vegne til du skal vise den fine tatueringen til tegneren.
0: Ja,
1: for hun hadde jo en sønn som hadde tegnet en vannlilje og full fønix. Det var flott. Vi skal til noe helt annet, for vi har jo med oss statsmeteorolog John Smith, og det passer fint, for ja, det er vel stikkord høstjevndøgn i dag.
2: Høstjevndøgn i dag, nærmere bestemt 2:05 i natt, da, hvis den skal være supernøyaktig, da sto sola rett over ekvator. Og det er liksom det som er greia. Når vi har sommer på den nordlige halvkule, så er sola liksom høyest på den nordlige halvkule. Når vi har sommer på den sørlige, så er den høyest på den sørlige halvkule. Men akkurat to ganger i året, høstjevndøgn, vårjevndøgn, da er sola rett over ekvator. Og da skal jo i prinsippet dag og natt være like lange. Og det stemmer nok ganske bra hvis man er ved ekvator. Men så har jorda en atmosfære som ødelegger litt dette her. Så jo lenger unna ekvator vi kommer, jo lenger skal solstrålene gå gjennom atmosfæren før de treffer det stedet som du står og ser på sola fra. Og når lyset går gjennom atmosfæren, så bøyes det av, og det betyr at sola er det løftes litt da, så den er egentlig synlig over horisonten, litt mer enn den skulle ha vært hvis det ikke hadde vært en atmosfære. Og det betyr at i dag for eksempel så er dagen faktisk 10 minutter lenger enn natta, sånn gjengs i snitt over hele landet, så vi må vente enda et par dager før det i praksis er i høstjevndøgnt, skal vi si det, altså dag og natt er like lange her i landet sånn cirka. Det er vel egentlig ikke noe sted som har eksakt 12 timer, men det er snakk om bare noen få sekunders avvik på de stedene som treffer best da, akkurat på plasseringen av døgnet.
1: Mm. Men vil det si at ja, da vi er nærmest 12-12 her, så er de ikke nødvendigvis samtidig nærmest 12-12 i Australia?
2: Det kommer litt an på om du er langt sørover, så altså, jo nærmere ekvator du er, jo nærmere 12-12 er du i dag, for å si det sånn da.
1: Ja, okay.
2: Ja, så Australia er vel stort sett litt nærmere ekvator enn oss, da, så de er kanskje litt nærmere de.
1: Ja.
2: Men det er litt pussig at vi sier det er høstjevndøgn i dag, men, og det er det jo for så vidt astronomisk sett, da, hvis vi ser på hvordan jorda står i forhold til sola, så er det riktig. Men det er dette her med den atmosfæren som omgir jorda vår som gjør at det blir litt modifisert, og det er den samme effekten som gjør at man kan se midnattssola egentlig litt lenger sør enn man egentlig skulle ha gjort bare utifra breddegrad, fordi den løftes litt grann på grunn av lysbrytning i atmosfæren. Det samme

0: Og det er det den heter, sangen til Ingebjørg Bratland, her og nå.
1: Og i morgen, dere, så skal jeg og HC en liten tur inn til hovedstaden. Da skal vi på noe som heter Lyddager.
0: Oh la la.
1: Og da, dere, så har vi supervikar Howard. Og Howard, han med oss på telefon. Hallo?
2: Hei, hei, hei, hei, hei!
1: Er det vikaren? Sånn skal det være.
2: Nå er det jo snart en måned siden jeg rundet av sommersendingene, så da tenker jeg at det på tide å steppe inn igjen og holde kunnskapen ved like.
0: Ja, dette vi veldig, veldig glad for, både lytterne og vi. Hva har vi i vente i morgen, vi som skal høre radio mellom 17 og 19?
2: Det blir jo HC og Ingeborg, uten HC og Ingeborg.
0: Ja, lykke til med den.
2: Topp stemning.
1: Skal du snakke sånne to forskjellige stemmer da, en på meg og en
2: på... Ja, jeg skal diskutere med meg selv.
0: Ja. Det var jo strål...
2: Ja, for de som fulgte med i sommer da jeg var innhopper og hadde sendingene i 7 uker, så blir det mye av det som var poprush i sommer. Altså, det blir hilsener, en liten musikkmix og god stemning.
0: Ja, ja, jeg skulle akkurat til å si nettopp det. Det var jo strålende sommerradio i sommer, så vi vet jo at vi kommer til å kose oss for radioen i morgen.
2: Jeg synes jo at nå har dere vært på lufta en måned. Jeg synes det tidlig å begynne å dra på sitt kurs for å hente inn enda mer kunnskap. Jeg synes dere så flinke. Dere har jo fungert kjempebra den måneden dere har vært på lufta.
1: Oh. Ja, takk.
0: Tusen takk, Howard. Jeg regner med at du har vært på sommerferie nå en måned, siden du ikke fikk ha sommerferie i sommer.
2: Ja, det var deilig med 3 dager på hytta på fjellet, altså. Det var helt supert. Det var akkurat det jeg trengte etter 7 uker på kringkastingen.
0: Ja, ikke sant. Ikke sant. Nei, men så fint. Vi gleder oss veldig vi nå til i morgen. Er det noe folk kan begynne å sende inn allerede, eller har du noe, postboksen din er åpen?
2: Ja, det blir jo HC Ingeborg sin postboks da, så dere får gjøre dere ferdig med deres sending i dag, og så skal jeg begynne å låne den klokka 17. 03 i morgen, det gleder jeg meg til.
0: Det helt strålende, vi rydder plass. Det kommer til å være veldig god plass i den postkassa i morgen. Ha en fin kveld da, Howard. Jeg regner med at du sitter
2: god
0: og...
2: God sending videre.
0: Takk for
1: tusen
0: det.
1: Tusen takk.
0: Lykke til med forberedelsene.
2: Tusen takk.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Howard, morgendagens supervikar her på NRK P1.
1: Herlig fyr.

0: Ja, ja, ja, synger Jonas Lalo.
1: Wow, for en låt.
0: Ja, det er trykk i den altså.
1: Å, ja, ja, ja. Men du?
0: Ja.
1: Fikk du sove noe særlig i går?
0: Morsomt at du spør. Ja. Jeg pleier jo å sovne sånn, men i går så gjorde jeg ikke det. I går hadde jeg sett ferdig en serie og tenkte mye på at hva skal jeg se på nå? Neida, det ikke noe problem. Men det var liksom, jeg tenkte gjennom hva jeg har sett på nå. Det var for øvrig den Nepo Baby 2, det var fint. Så da lå jeg da og fikk ikke sove.
1: Nei.
0: Og tenkte nå hadde det vært greit med å lære litt om det. Nei, jeg tenkte ikke det, men jeg håper at jeg skal få lære litt nå.
1: Ja, for jeg tenkte det, skjønner du, for det er veldig mange som kjenner seg igjen i det, at man ligger der på kvelden, du ser i taket, ja. Og du er ikke trøtt.
0: Nei, selvfølgelig.
1: Så, jeg tenkte jeg skulle bare snakke litt i dag om hvorfor det her skjer, og hva vi kan gjøre med det.
0: Ja.
1: Så, det er tre sentrale ting som gjør at man ikke får sove. Det ene er noe som heter søvntrykket. Og det handler rett og slett om hvor lenge du har vært våken, jo mer trenger kroppen din å sove.
0: Ok.
1: Og derfor, hvis du da har tatt en lur på sofaen, så er det vanskeligere å sovne på kvelden. Det kan mange kjenne seg enig
0: i. Ja.
1: At man stjæler litt av nattens søvn ved å legge seg nett på litt. Mm. Kanskje en halvtime ble til to timer.
0: Ikke sant?
1: Den andre tingen, det er døgnrytme. For kroppen vår, den liker jo rutiner. Og da er det lurt å legge seg på samme tidspunkt hver dag og stå opp på samme tidspunkt, for da blir kroppen vant til den rytmen. Da.
0: Mm.
1: Det er vanskeligere sagt enn gjort også. Lettere sagt enn gjort. Ja. Veldig vanskelig å få til.
0: Ja.
1: I hvert fall nå her det kommer. Og så er det jo det siste her. Om det man gjør på dagtid kan påvirke søvnen.
0: Ja.
1: Og det gjør det jo. For eksempel det med å innta koffein.
0: Ja, der bør man gi seg ganske tidlig.
1: Ja, de sier jo nesten 12 timer før du skal sove.
0: Ja.
1: Det er vanskelig da.
0: Ja, hvis du er glad i kaffe så er jo det vanskelig. Men...
1: Ja, men det er lurt å ikke drikke så mye koffein utover dagen.
0: Mm.
1: Kanskje koffeinfri kaffe kan være alternativ. Og så er det her med bekymringer, alkohol, og hvis du trener veldig tett på leggetid, for da har du masse endorfiner og rush i kroppen, og da er det vanskeligere å havne i søvn.
0: Så kanskje ikke trene sent på kveld?
1: Nei, prøv å unngå det. Men folk er forskjellige, og man reagerer på forskjellige ting da.
0: Ja, det er sant. Men hvis jeg har syndet da mot disse tingene, hva kan jeg gjøre da?
1: Det har jeg svaret på, min venn.
0: Takk.
1: Ja. En av tingene er at du må lære deg at senga di er lik søvn. Så det betyr at soverommet er det eneste stedet du faktisk, det eneste du skal gjøre er å sove. Så hvis man begynner å være i senga og oppholde seg der og bruke det som kanskje sofa og oppholdsrom, så lærer hjernen deg seg til at å, det stedet her kan jeg jo være våken, her er det jo masse gøy som skjer. Og så er det en annen ting, og det er at hvis du ikke får sove på natten, så kan det faktisk hjelpe å stå opp, gå inn til et annet rom, og så gjør du noe rolig og litt kjedelig, og så går du tilbake.
0: Det kjeder deg til du sovner.
1: Ja, rett og slett. Og så er det et siste tips, og det er faktisk et tips som jeg har funnet på selv.
0: Ja, så bra, dette liker jeg å få høre.
1: Og dette her er sofa-tipset.
0: Ja.
1: Fordi du vet den følelsen når du ligger på sofaen, og man sovner så lett på sofaen.
0: Ja.
1: Det pleier jeg å tenke når jeg ikke får sove i senga, at sånn, nei, men nå bare ligger jeg litt på sofaen og slapper litt av.
0: Selv om du fremdeles ligger i senga?
1: Ja, så la som at du ligger på sofaen midt på dagen og skal ta en lur. Da kan det hende at det funker.
0: Du verden. Jeg må innrømme det at jeg likte veldig godt det siste tipset der. Ditt eget.
1: Ja, sofa-tipset.
0: Takk skal du ha, Ingeborg. Det er helt nydelig. Skal jeg tenke på det hvis det skjer i kveld igjen. Men som sagt, jeg har lett for å sovne, så vi får se. Billy Joel kommer her. Skal synge Tell Her About It.

0: det er viktig å snakke sammen. Fortell henne hvordan du har det, synger Billy Joel, familieterapeut for anledningen. Ja. Det er viktig. En fin sang. Du skriver jo musikk.
1: Ja.
0: Artisten Ingeborg fremfører fine sanger, og i tekstene dine er det selvopplevde ting.
1: Det er både selvopplevd og inspirert fra andre venner rundt meg som har fortalt om deres historier.
0: Ja.
1: For det er jo ikke sånn at man har et veldig innholdsrikt liv, sånn følelsesmessig, så da er det fint å ta litt inspirasjon, vet du.
0: Ja. Men hvordan gjør du da, for at hvis du opplever noe fra noen andres liv, og så skal du skrive en sangtekst om det, hva gjør du da? Skriver du en sms og sier du, det der du fortalte meg, det blir en sang, er det greit?
1: Jeg har både gjort det, og så er det andre ting som jeg har flettet litt inn i mine egne opplevelser og utbrodert.
0: Ja, riktig.
1: Så tatt litt inspirasjon fra andre historier da.
0: Så vedkommende kan ikke kjenne igjen at det er deres opplevelse?
1: Nei.
0: Nei. Ok, og så tror jeg du fortalte, for vi spilte en av sangene dine den første uka vi hadde program sammen, og da var det en sang som hadde noe med en ex å gjøre.
1: Tenker du på 500 000 låta?
0: Ja.
1: Ja, jeg hadde et avstandsforhold en gang i tiden,
0: ja.
1: Og da hadde jeg lyst til å skrive om avstandsforhold på en litt sånn morsom måte.
0: Mm.
1: Så da fant jeg ut hvor langt det var fra der han bodde og der jeg bor,
0: ja.
1: Og det var 500 000 et eller annet kilometer, eller ja. Nei, jeg husker ikke, men det var langt.
0: Ja, veldig, veldig langt i så fall. Men ja, grunnen til at jeg spør er for at vi skal høre Gunn Kvåle nå, det er en flott norsk artist fra Sogndal, vel, som synger Sommeren før deg, og man skal jo ikke gå dypt inn i diktanalysen hver gang man hører en sang, men da tenkte jeg, Sommeren før deg, ja, hvis det er en faktisk situasjon, faktiske mennesker og en hendelse som det handler om sommeren før jeg traff deg, så bare var jeg nysgjerrig på om man da må spørre om lov til å fortelle historien.
1: Ja.
0: Men det, man kan egentlig bare pakke den inn.
1: Ja, i prinsippet.
0: Ja.
1: Men det er alltid noen unntak.
0: Ja, det er sant. Sånn er det jo. Gunn Kvåle kommer her altså med denne sangen. Den er kjempefin. Sommeren før deg.

0: Sommeren før deg og kun kvål.
1: Og vi skal ta en titt inn i postkassa vår. Den jo åpen døgnet rundt, og vi snakket litt om søvn, og Charlie ville dele noe. Dette her med at jeg sa at kaffe ikke skal inntas før sengetid, og hun var litt uenig. Mannen min kan ikke hermetegn se på en kopp kaffe etter klokka 18, og jeg kan drikke kaffe selv om klokka har blitt 21. Og jeg kjenner meg igjen i det, fordi jeg pleier å kalle det mitt talent, at jeg kan drikke energidrikke rett før øynene går igjen.
0: Ja, ikke sant? Ja. Om det lurt, det vet jeg ikke, men at det fungerer jo greit. Ja. Takk skal du ha, Charlie. Terje, som responderer litt på det vi snakket om forekål, det forekålens dag i morgen, og han skriver forekålen kan godt sprites opp litt. Du kan koke den i øl, og de som griner på nesa da i forhold til alkohol, altså, den forsvinner jo.
1: Den skal fordampes, ja.
0: Ja, så den setter bare en smak da, sikkert. Forekål kokes i øl, tilsett gul løk og gjerne en rød chili.
1: Åh, spicy!
0: Du snakker til meg der, Terje. Tusen takk.
1: Og Torbjørn mener at forekålen må lages dagen før.
0: Ja.
1: Og da smaker kålen ekstra godt.
0: Ja, og så snakket vi litt om hvorvidt det skal være lammekjøtt eller fårekjøtt. Altså forskjellen jo ungt og voksent kjøtt da. Og der det delte meninger selvfølgelig. Ja. Men mørt, sier de vel, da vinner lammekjøttet. Men vi skal ikke legge oss opp i det. Alvild skriver lårskiver og masse utkokt peppervann.
1: Ja.
0: Det da smaken blir som den skal være.
1: Skal slurpes i oss.
0: Ja, det også. Supert, tusen takk for meldingene i postkassa vår. Den skal vi åpne og se på igjen på mandag. I morgen den Howards, så hvis du vil skrive noe til han, så gjør det nå med en eneste gang. Søk på H.C. og Ingeborg, appen NRK Radio. Her! Nå skal vi tilbake til, hva dette? Det glade 80-tall?
1: Er det ikke det? Føles sånn.
0: Johnny Hates Jazz, so I don't want to be a hero på P1.

0: Her NRK Nyheter, klokken 19. USA inviterer Russlands president Vladimir Putin til det kommende G20-møtet I Miami I desember. Det sa USAs utenriksminister Marco Rubio I etterkant av et møte med Russlands utenriksminister I dag, der Ukraina og forholdet mellom landene var blant temaene. Ifølge Rubio ville et slikt toppmøte bli en anledning for en samtale mellom Donald Trump og Putin og andre verdensledere. En ny rapport avdekker alvorlige svakheter I Finnmarkssykehusets håndtering av varslingssaker. Konsulentselskapet Deloitte har gransket 7 saker etter NRKs avsløringer om seksuell trakassering, maktmisbruk og manglende oppfølging av ansatte. Rapporten viser blant annet at mulige varsler ikke alltid har blitt behandlet som varslingssaker, og at flere ansatte ikke har opplevd å bli godt nok ivaretatt. Nå etablerer vi nye rutiner, det sier sykehusdirektør Ole Hope.
1: Vi har etablert en ny varslingskanal ved hjelp av eksterne ressurser så gjør det vi kan for at det skapes tillit til systemet og at de som sitter I den varslingskanalen har spesifikk kompetanse på varslingssaker som gjør at vi på den måten kan håndtere varsler ordentlig. Vi etablerer nye rutiner og vi kommer til å sørge for at vi følger de, blant annet ved at det som vi kaller for den interne ressursgruppen for håndtering av varslingssaker reorganisert. Vi har fått nye medlemmer og vi har fått ekstern bistand, sånn at vi har ekstern juridisk kompetanse, sånn at vi har spisset kompetansen I dette, nettopp for at vi skal kunne håndtere dette på en ordentlig måte.
0: Politiet på Nordmøre har I dag satt inn droner I søket etter de 3 tjekkiske mennene som har vært savnet etter en båtulykke forrige fredag. Den 4. mannen allerede blitt funnet omkommet etter ulykken, og politiet tror de 3 andre personene også døde. Innsatsleder I politiet Andreas Moseng Jakobsen sier arbeidet utfordrende.
2: Jeg skal være ærlig på at det svært krevende søksområde, og det et stort søksområde, som har vært at vi må prioritere. Og vi har da startet nå med vestkysten til Smøla, og så vil vi da fortløpende vurdere om vi skal omprioritere med bakgrunn I funn I etterforskningen eller funn I sjø da.
0: Og til slutt så tar vi med oss at Lærdalstunnelen på E16 I Vestland fylke blir nattestengt I 2 år fra 16. november I år. Årsaken at tunnelen skal oppgraderes, det melder Statens vegvesen. Under byggeperioden vil tunnelen være stengt for trafikk I 12 timer fra klokken 18 om ettermiddagen. Tunnelen verdens lengste veitunnel og ligger på en av de viktigste veiforbindelsene mellom øst og vest I landet. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: Hjertelig takk til HC og Ingeborg som har holdt I P1-pinnen de siste timene. Nå har kveldsåpent åpnet døra og først inn en gjeng som I 1982 sto ved et veiskille. Men så kom det en telefon fra en muskuløs kar som ville at de skulle lage en filmlåt.

På begynnelsen av 80-tallet så det mørkt ut for Survivor. De hadde gitt ut to album som hadde floppa totalt, og fremtiden så ganske så usikker ut. Men så kom telefonen fra Sylvester Stallone, som trengte en låt til Rocky 3. Han ville ha noe som traff like hardt som slagene I boksringen, og resultatet ble en av tidenes mest legendariske treningslåter. Eye of the Tiger fikk du her I kveldsåpent. Jeg heter William Frøyov Sande og skal være på øret ditt frem til klokka 22 I kveld. Heldigvis jeg ikke alene, hverken eller du hadde klart å holde ut med stemmen min I tre timer, så jeg har med en bukett med deilig pianmusikk til deg. Blant annet den her fra Frida Amundsen.

0: Du fikk musikk fra Georgie med Glimpse of Us, eller håper I hvert fall det var han, for han har nemlig begynt å sende dobbeltgjengeren sin Georgie ut I både musikkvideoer, pressebilder og intervjuer. Så når du le av rampelyset, men fortsatt har møter I kalenderen, da outsourcer du deg selv rett og slett. Straks skal vi til den diametrale motsetningen, nemlig som elsker å være I spotlighten og elsker å stå på scenen, og hun innrømmer det gjerne.
1: Jeg veldig glad I oppmerksomhet. Jeg synes det kjempegøy å få oppmerksomhet. Så lenge jeg liksom klarer å finne roen og liksom kose meg, så synes jeg bare det gøy.
0: Ja, Tuva Grandal ny på P1 denne uka med låta At du blir. Låta og mer fra artisten hører du her I kveldsåpent etter litt musikk fra Janet Jackson. Like a moth to a flame burned by the fire. My love is blind, can't you see my desire?

0: Janet Jackson tonet ut med That's the way love goes Og denne låta var jo faktisk ikke spesielt gira på første gang hun hørte den Men så tok hun den med på ferie, hørte litt mer på den Og plutselig var beskjeden Denne helt rå, denne må vi gjøre noe med Og godt var det, for den ble en av hennes aller største hits Denne uka har vi fylt på hele tre nye låter på våre spillister her I NRK P1. En av dem kommer fra Tuva Grandal, en 23 år gammel artist fra Sarpsborg. Sangen «At du blir» en nær og ærlig låt om kjærlighet.
1: Det ikke din feil denne gangen, skylder bare på meg selv.
2: Ah, det kanskje favorittlåta mi jeg har skrevet. Den, ja, den jo veldig, veldig ærlig og sårbar. Ja. Og jeg må inn I meg selv hver gang jeg skal spille den live, for det liksom så sykt mange sanne linjer.

0: Ja, hvem, kan du avsløre noe om hvem du har skrevet det til her?
1: Ja, altså... Altså, jeg tror ingen av låtene handler om på en måte en person spesifikt, men litt mer sånn... Ideen kommer fra et eller annet, og så spiller jeg på en måte litt videre på det. Men det litt gøy, fordi jeg, den låta startet liksom... Jeg var i studio for å fullføre et annet prosjekt. Mm. Så hadde vi litt ekstra tid, så vi begynte bare å på en måte... Spille på noe litt random. Og så var jeg... Jeg hadde en liten flørt med han ene, som vi var i studio med.
0: Ja.
1: Og så skrev jeg liksom... Altså, helt klink om han. Mens han satt en meter unna meg, liksom. Og så synger jeg her, og jeg var liksom så flau. Husker jeg var bare sånn, herregud, jeg kan ikke skrive dette nå, liksom. Men det bare kom ut, og det er jo ofte da, litt som jeg sa i sted, det er jo ofte da det blir best. Mest autentisk og mest troverdig, fordi det er jo helt ærlig og helt sant, liksom. Alle som jeg blir
0: forelsket i smiler som du. Så han det synges om i At du blir satt, altså i rommet, da sangen ble til. Ganske tøft gjort, vil jeg påstå. Og Tuva, hun virker som en jente med bein i nesa og som vet hva hun vil. Og en musikkkarriere har på en måte ligget i korta siden hun var lita.
1: Jeg har stått på scenen egentlig hele livet. Jeg tror jeg begynte i kor først, da jeg var sånn 6 år, kanskje.
0: Mm.
1: Og så begynte jeg på teater da jeg var 8, og så spilte jeg teater til jeg flyttet til Oslo, egentlig. Vi har alltid liksom hatt mye musikk hjemme. Vi har gått på turen og drevet med dans. Jeg skulle lage sånn show hjemme i stua for foreldrene mine. Inviterte mormor og Bosse. Og så fikk vi dem til å lage vafler, og så solgte vi det til dem.
0: Bra.
1: Så det har vært liksom hele livet, altså. Jeg kan ikke huske at jeg ikke har drevet med det, eller altså, knist interesse for det, da.
0: Yes. Hva slags følelse får du når du står på scenen?
1: Ah, shit. Jeg elsker det bare. Jeg har jo gjort det hele livet. Jeg er veldig glad i oppmerksomhet. Jeg synes det er kjempegøy å få oppmerksomhet. Så jeg synes, så lenge jeg liksom klarer å finne roen og liksom kose meg, så synes jeg bare det er gøy. Himmelen er
0: lilla. Om hun ikke har sunget på scenen, så har hun spilt teater eller drevet med prosjekt knyttet mot noe som skjer på scenen. 23-åringen fra Sarpsborg flyttet til Oslo for 4 år siden og har nå studert på musikklinja på Høgskolen Kristiania. Tuva ga ut sin første låt i 2024, og i august 2026 kom EP-en Solskinn Solstikk. Sommeren går unna, bare oss i kveld og litt til. Så, hvis du ikke har skjønt deg nå, hun her lever og ånder for musikk hele døgnet. Fra morgen til kveld har hun musikk på øren, og av og til kan hun til og med våkne opp på natta og få en sang på hjernen.
1: Jeg tror jeg kanskje har 200 Spotify-spillelister, så jeg pleier å lage en ny, kanskje hver andre måned, lage en ny spilleliste, og da putter jeg bare inn alt jeg synes er interessant. Jeg trenger ikke ha noen ting med hverandre å gjøre. Og så spiller jeg den i 2 måneder, og så lager jeg en ny spilleliste, og i tillegg til det så hører jeg på albumer og... Og noen ganger så våkner jeg bare opp, og så har jeg liksom typ hørt en sang mens jeg har sovet, eller sånn, jeg våkner opp, og så bare er det en sang i hodet mitt.
0: Ja.
1: Og da hører jeg på den sangen, eller det albumet hele den dagen.
0: Ja, ok.
1: Det kommer bare ut av intet.
0: Akkurat nå så jobber Tuva i resepsjon på et hotell, i tillegg til at hun lager musikk. Og målet er å en gang i fremtiden lage et helt album. Det er skummelt å si.
1: Ja, jeg har litt lyst til å liksom jobbe med et større prosjekt og gå liksom dypt, litt dypere inn i en kunstnerisk prosess. Og så har jeg lyst til å skrive litt nye ting og ja, utfordre meg selv litt og utvikle meg og fortsette å lære nye ting, da.
0: Hva slags følelse har du lyst til å få inn i et sånt album, da?
1: Godt spørsmål. Jeg har jo skrevet veldig mye kjærlighetslåter og heartbreak-låter.
0: Ja.
1: Så jeg, lillesøsteren min, hun har mobbet meg litt for det. Hun har vært sånn, kan du ikke skrive noe annet? Herregud, hvem er det som har såret deg, liksom? Og, så det har jeg litt lyst til. Men det blir nok noen låter også om hjertesorg og forelskelse og de der tingene også.
0: Ja.
1: Kanskje en blanding.
0: Ikke sant? Mm. De beste sangene er vel skrevet om kjærlighet, ikke sant da?
1: Det er jo det.
0: Ja.
1: Det er jo det.
2: Det fortalte Tuva Grandahl til kollega Ellen Flå. Vi gleder oss til å høre mer fra denne dama. Men enn så lenge kan vi kose oss med låta At du blir, som er ny på våre spillista denne uka.

Første prioritet signerte Oskara og Gard Hella, og første pri akkurat nå her I NRK P1 å ta en titt på trafikkbildet, og det lite som tyder på at det vanskelig å komme seg fra A til B for øyeblikket. Hverken statens veivesen eller politiet melder om hendelser som skal føre til store problemer, men som vanlig på kveldstid så det en del veiarbeid rundt omkring, og den hele og fulle oversikten finner du på statens veivesen sin nettside. 175.no Tre norske lag I aksjon I Europacup-kvalifisering I fotball for kvinner I kveld. Rosenborg har vært I Tjekkia og tapt 3-1 mot Slovan Liberec og har dermed litt av en oppgave foran seg før returmøte I neste uke. Bedre gikk det for Brands kvinnelag som også ute på tur. Deres kamp mot HJK Helsinki nettopp ferdig, og den kampen endte 2-0 til Bergenseren, og da skal det mye til for at Brand ikke avanserer videre I Europa. Vålerenga på sin side I Rotterdam og spiller akkurat nå mot Feyenoord, og etter en halvtime så leder Vålerenga 1-0. Uansett hvordan det går I kveld, så skal det spilles returkampa I neste uke, og vinneren går videre I cupspillet. Nå skal vi til Gabrielle. Dette Løkken I kveldsåpent.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
2: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det er 32.
3: Hver dag.
2: Nei!
1: Da er det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
2: Du kommer ikke til å ligge på dødsleiet og tenke at du burde vært mer på Søstrene Grene.
1: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
2: Nå! Holder det!
0: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio.

De fleste I min generasjon som vokste opp på 90-tallet kjenner kanskje denne låta gjennom Ace of Base, men Don't Turn Around ble skrevet av Albert Hammond og Diane Warren og først spilt inn av Tina Turner allerede I 1986. Og gruppa Aswad som du hørte her ga ut sin reggae-versjon I 1988 etter å ha hørt Luther Ingrams tolkning av Don't Turn Around. Jeg med nå og til Tobias Sten som synger om halvt.

Sofia, det med låta Melodies her I kveldsåpen på NRK P1, hvor vi skal til en kar som fyller år I dag. Og det ikke hvem som helst som har bursdag for sjefen, a.k.a. Bruce Springsteen, a.k.a. The Boss, fyller 77 år I dag. Og Bruce Springsteen har vært en av de store rockartisterne gjennom flere ti år nå. Etter suksessen med 1984-albumet Born in the USA, så hadde mange et bilde av Springsteen som en rock'n'roll-helt. Som sang om biler, åpne veier, frihet og glansdager. Men på albumet Tunnel of Love I 1987 så tok Bruce en annen retning enn på forgjengeren. Her bøy han på sanger om kjærlighet som ikke det, et slags svar på endringer I artisten sitt personlige liv. Tunnel of Love har dukket opp på flere av listene til Rolling Stone Magazine. De kåret det ganske fort til et av 80-tallets beste album, og I 2012 ble det med på lista over de 500 største albumene gjennom tidene. Og Bruce Springsteen, han holder fortsatt koken I aller høyeste grad, og I dag fyller han 77 år. Vi gratulerer med titelsporet fra Tunnel of Love.

Miles Smith med Nice to meet you her I NRK P1, hvor det straks blir nyheter, men vi rekker The Jayhawks og deres Save it for a rainy day, før siste nytt tar oss.

0: Her NRK Nyheter, klokken 20. USA inviterer Russlands president Vladimir Putin til det kommende G20-møtet I Miami I desember. Det sa USAs utenriksminister Marco Rubio I etterkant av et møte med Russlands utenriksminister I dag, der Ukraina og forholdet mellom landene var blant temaene. Å få russerne til forhandlingsbordet har lenge vært et ønske blant Trump-administrasjonen, det sier korrespondent I New York Peter Svår.
1: Senest I går, da Trump traff Zelensky, sa han at Putin klar til å møtes. Han ønsker å få slutt på denne krigen. Og Zelensky har også åpnet for å delta og har sagt at han klar til et møte. Utfordringen selvfølgelig at på bakken det ingenting som tyder på at vi på vei mot noen fred. Og det må være betingelser som på plass for at det skal være noe vits å ha det møtet. Så det jo ikke sikkert at dette blir noe av.
0: Harvey Weinstein dømt til fengsel I 15 år, det melder NBC News. Han dømt for seksuelt overgrep begått mot en produksjonsassistent I New York I 2006. Han har hele veien nektet straffskyld for alle anklager. Han ble kjent skyldig I overgrep I fjor, men fikk altså straffutmålingen I dag. Regjeringen vil ha rask framdrift for mulig gruvedrift på Fensfeltet I Telemark. Målet å ha en plan klar senest I 2028, og kanskje allerede innen utgangen av neste år. Fensfeltet regnes som Europas største kjente forekomst av sjeldne jordarter. Slike mineraler brukes blant annet I mobiltelefoner, batterier og forsvarsindustri. Kina kontrollerer I dag nesten hele dette markedet, og nettopp derfor Fensfeltet superviktig når vi snakker om geopolitikk. Det forteller økonomikommentator I E24 Sindre Heierdal.
2: Kina har jo nesten monopol på utvinningen av disse sjeldne jordartene, og da har de litt strupetak på demokratiene faktisk. Og EU har jo som ambisjon også å få kraftig opp egenproduksjonen, og da Fensfeltet også en stor brikke I et mye større geopolitisk spill.
0: Over til litt sport. Vi har lagt lista høyt, det sier kaptein for de norske fotballherrene Martin Ødegaard, dagen før Norges første kamp I Nasjonsliga. Når vi møter Danmark I morgen, det den første kampen siden VM-eventyret I sommer.
3: Det jo utfordringen nå, å klare å stabilisere oss der og vise at vi kan gjøre det over enda lengre tid. Enda flere kvaliker, enda flere mesterskap. Og selvfølgelig nå I Nations League, når vi på det øverste nivå for første gang, så må vi vise at vi klart å ta det nivået og skal bli der og bli enda bedre.
0: Kampen mot Danmark I morgen starter klokken 20.45. Hør den på NRK Sport eller se den på TV2. NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
4: Takk til nyhetene som tilbake om en liten time her I NRK P1. Nå skal vi til fire irske blad Core.

Breathless av The Course, som kanskje mest kjent for sine fengende poplåter rundt årtusenskiftet, men de fire irske søsknene har også brukt stjernestatusen til noe mer. For de har gjennom årene samlet inn millioner til veldedige formål, og I 2005 så ble de hedret med Order of the British Empire for innsatsen. Så det viser jo da at det går an å spille på de rette strengene også utenfor scenen. Du hører på kveldsåpent med meg, William, som synes det veldig fint at du tilbringer litt av kvelden din her med meg I NRK P1. Snart skal vi til et band som du sikkert ikke har hørt om, nemlig Geese. Vi skal snart få historien til bandet som har fått kultstatus til tross for at bandmedlemmene kun 23 og 24 år. Men vi tar med oss et par låter for den tid. Først nå til Marie Tveiten og Inge Bremnes.

0: Foo Fighters og deres Big Me her I NRK P1, og vi skal holde oss I kategorien amerikanske rockeband, men vi skal ned et hakk I popularitet og kanskje kjenthet, hvis det et ord, for indie rockbandet Geese har på kort tid fått kultstatus og blitt hyllet av musikkavisa Verden Rundt. Dette til tross for at bandmedlemmene fortsatt tidlig I 20-årene. Reporter Hanna Enger Guttormsgaard har derfor tatt på seg oppgaven å gi deg historien til Geese på 3,5 minutter. Og alderen til tross på bandmedlemmene så må vi skue tida hele 10 år tilbake for å se hvor det hele startet.
1: Det var I 2016 at 4 klassekamerater fant tonen både vennskapelig og I musikken, da de gikk på high school I byen som aldri sover, New York. Bandnavnet Geese, altså Yes på norsk, kom fra gitarrist Emily Green sitt kallenavn Goose, og I kjelleren til trommis Max Bassin lagde tenåringene både sin debut-EP og sitt første album I 2018, med vokalist Cameron Winter I front. Planen var å slutte å spille sammen da high school nærmet seg slutten I 2020, men de egenproduserte verkene fanget oppmerksomheten til flere plateselskaper I New York. Etter hvert landet Geese en platekontrakt, og med mer ressurser I ryggen ble deres andre album Projector gitt ut I 2021. Produktiviteten for Geese fortsatte, og selv om bandmedlemmene ikke hadde fylt mer enn 20 år I 2023, så hadde de da allerede sitt tredje album klart.

3D Country ble møtt med gode anmeldelser, til tross for et endret lydbilde sammenlignet med tidligere. Men det virkelige gjennombruddet for Geese, det kom i 2024, da frontvokalist Cameron Winter gikk solo. Solodebuten Heavy Metal ble møtt av strålende kritikker fra flere store musikkaviser, og de mange

Med styrket selvtillit ga bandet ut sitt fjerde album høsten 2025, Getting Killed, et musikalsk verk som musikkavisa Pitchfork kalte for en av de beste, rareste og mest overbevisende rockalbumene i 2025.

Selv om Geese har endret lydbildet sitt flere ganger opp igjennom, så blir musikken deres beskrevet som indie-rock, post-punk og eksperimentell rock. Bandet hylles særlig for sin autentisitet og måten de lager rockemusikk for en ny generasjon. Men så er det særlig disse sære og rare vokalene til Cameron Winter som har fanget oppmerksomheten til lytterne flest. Frontvokalisten har trukket frem både Leonard Cohen og Bob Dylan som sine inspirasjoner, og hvem vet, kanskje er han og Geese det neste store innen rockemusikken.

0: Du fikk det amerikanske indie-rockbandet Geese og en av deres største låter, nemlig Cobra fra det kritikerroste albumet Getting Killed som kom I fjor. Og amerikanske Geese, de fremførte også denne på Øya-festivalen I Oslo nå I august.
1: Mitt navn Ingrid Vårvik, og du hører på Bare en mann på NRK P1. Du har hørt

Man skulle kanskje ikke tro det, men James Blunt en av de mest sammensatte og definitivt artigste figurene I musikkverden. Her fikk du den med monsterhiten You're Beautiful, men bak den følsomme falsetten så skjulte det seg en ganske uventet historie. For før han ble popstjerne tjenestegjorde nemlig Blunt som britisk offiser under NATO-operasjon I Kosovo I 1999, og I dag han nesten like kjent for sylskarp humor på sosiale medier som for musikk. Thank you.

Det var Joa det som ga ut ny musikk på fredag, og bassen ditt Sweet heter den ferske låta fra Oslo-artisten. Her derimot fikk du A Little Kinder. Du hører på kveldsåpent denne onsdagskvelden, og klokka den straks 8:30, og ute på veien så ser det forholdsvis bra ut denne onsdagskvelden. Hverken Statens Vegvesen eller politiet har særlig med meldinger som skal føre til problemer akkurat nå. Men som vanlig på kveldstid så det en del vei- og vedlikeholdsarbeid rundt omkring, og den hele og fulle oversikten finner du på Statens Vegvesen sin nettside 175.no. Ute i sportens verden så Vålerenga I Rotterdam og spiller Europacup-kamp I fotball for kvinner mot Feyenoord. Og etter en lovende start for Enga så har hjemmelaget snudd kampen og leder nå 3-1. Det gjenstår cirka 20 minutter å spille I Nederland. Nå skal vi til Sverige, hvor vi finner Lale. Dette Sam Dae Young I NRK P1.

0: podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
3: Hør «Mannen som forsvant» i appen NRK Radio.

0: 80-tallsklassikeren Nothing's Gonna Stop Us Now fra Starship, og bandet har jo røtter tilbake til Jefferson Airplane på 60-tallet, og faktisk finnes det en liten norsk kobling der også. Den opprinnelige vokalisten Signe Tolly Andersen hadde norske besteforeldre fra Hitra og fra Davik I Nordfjord, og dem vokste du faktisk opp samme, så kanskje rockhistorien har litt mer norsk dialekt I seg enn vi tror. Nå skal vi se hva slags vær vi har I vente, men først statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal, du sa før vi gikk på her at det høstjevndøgn I dag. Forklar kort hva det innebærer.
1: Ja, hvis man I tvil om hvilken årstid man på vei inn I, så det jo høst, men ja, det vil jo si at dag og natt omtrent like lange.
0: Så ja,
1: riktig. Nå vi der, at vi har, på sommerne så har vi jo lange dager, litt kortere netter, mens på vinteren så det jo mørkt ganske lenge, særlig I nord, og så dagen kortere. Nå vi da omtrent midt mellom, og vi går da den veien mot det blir lengre netter enn det dager. Det dit vi går nå.
0: Men det sånn at det 12 timer natt, 12 timer dag fra Lindesnes til Nordkapp, eller?
1: Nei, egentlig ikke. Det litt forskjell. Jeg ikke så god på å forklare hva den forskjellen, men det litt å si med når du måler at sola går opp, og hvor du måler at den går opp, og så det noe med at når solstrålene går gjennom atmosfæren, så bøyer de seg litt, så du får på en måte litt lengre dag enn du kanskje egentlig har. Men kort fortalt så det ja. At dag og natt like lang egentlig, men dagen egentlig litt lengre enn 12 timer, selv om vi nå midt I.
0: Ja, det hørtes litt innviklet ut.
1: Ja, det bare jeg som dårlig til å forklare.
0: Vi som småbarnsforeldre setter veldig stor pris på at det litt mørkere på morgenen, I hvert fall.
1: Nei, men vi skal snart sitte klokka for å bedre på det.
0: Da vi tilbake igjen til start. Men la oss ta været. Det har vært vått I vest og I Trøndelag I dag, men det ser ut til å bli bedre I morgen.
1: Ja, nå det vel mange som har ventet på det, at det skal bli bedre I morgen, så blir det en bra dag med mye sol og lite nedbør først på Vestlandet, etter hvert også I Trøndelag, for det henger nok litt igjen til ettermiddag før I Trøndelag blir lettere. Temperaturen den vil stige, og nordavind som står ganske godt på først på dagen med liten kuling, kanskje stiv kuling til sør, den vil minke, og så får vi gradvis sønnavind som vil øke på mot kvelden, selv ved stad, så noe kuling fra en sørlig retning når vi kommer til kvelden. Men sola, den tilbake etter mye gråvær og regn I dag. På Østlandet og Sørlandet, der henger nok litt regn igjen. Noe tåke vil det også være til og fra løpet av dagen, men stort sett så går det mot oppholdsvær etter hvert. Nordland lettere utover ettermiddagen, det starter med regn, også I Troms og Finnmark det regn I vente, men lettere om kvelden. Og på Spitsbergen noen spredte regnbyger.
0: Da vet du hva du har I vente. Takk skal du ha, statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal, så får du nyte de siste timene av det her høstjevndøgnet.
1: Det blir bra, vet du. Vi skal gjøre

Da var de to 20-guttene i Kato med ting jeg lurer på, og duoen meldte jo for et par dager siden at de skal ha konsert i selveste Oslo Spektrum i mars neste år. Og som de selv skriver på sosiale medier, det er en drøm som går i oppfyllelse. Og apropos Storslottet konsert, da, til tross for sykdom, så holder Celine Dion konserter som aldri før. Den 58 år gamle kanadieren for tida på sin comeback-turné, hvor hun skal gi totalt 26 konserter på Plenitude Arena i Paris-forstaden Nanterre. Men sangerinna var tydeligvis ikke ferdig med å synge etter fredagens konsert i den franske hovedstaden, for lørdag morgen så ble hun møtt av en stor gruppe fans utenfor hotellet sitt, som spilte og sang hennes 90-talls låt, og nå får du bare beklage min fransk, men navnet på låta var altså Pourquoi tu m'aimes encore, eller Så du vil elske meg igjen, som den heter på norsk.

sånn hørtes det ut, og Dion var så overveldet av støtta at hun bestemte seg for å klatre barbeint opp på BMW-en sin og synge med på låta. Og lyden vi hører her hentet fra en video publisert på X, der Celine Dion synger og klapper med opp på bilen sin. Ja, og Celine Dion har jo ikke gitt konserter de siste 6 årene etter at du ble rammet av den nevrologiske sykdommen, og nå må jeg ta fart, autoimmunt stivhets syndrom, og såkalt stiff person syndrom. Men hun likevel kul som velger å synge for fulle arena og nå til og med opp på bilen sin. Vi skal også få låta i sin helhet her i kveldsåpent, og nå må du bare beklage min fransk igjen. Pourquoi tu m'aimes encore?

Det er noe med den stemmen der som gir meg gåshud hver eneste gang. Jeg skjønner ikke helt hva det er. Du fikk på QTMM Encore av Celine Dion, som hun altså framførte stående på sin egen bil i helga. Og det virker jo som Celine synes det er skikkelig deilig å være tilbake igjen i Europa og holde konserter for tida, og når det går så bra som det gjør, så er det bare å håpe at konsertrekka hun har i Paris denne høsten ikke er det siste vi ser og hører til superstjerna her i Europa. Apropos Europa, så er Vålerengas Europacup kamp i fotball for kvinner mot Feyenoord nå ferdig, og det endte 4-1 til hjemmelaget etter at Vålerenga ledet 1-0. Men alt håp er ikke ute. Returen spilles i neste uke hjemme i Oslo. Nå klokka 9 så blir det som vanlige nyheter her i NRK P1, men vi rekker å ta med oss John Waite sin Missing You.

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 21. Nesten en kvart million russere er drept eller skadd i krigen i Ukraina hittil i år. Det sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky da han talte til FNs generalforsamling i kveld. Zelensky sier de har videobevis på at over 248 000 russere er drept eller skadd på slagmarken i Ukraina siden januar. Og i forbindelse med toppmøtet i FN møtte Zelensky i dag statsminister Jonas Gahr Støre og den finske presidenten Alexander Stubb. I møtet diskuterte de flere viktige temaer, blant annet forberedelser til vinteren i Ukraina. For mange ukrainere frykter den tøffe vinteren som venter, det forteller korrespondent Fredrik Tombra.
1: Det er en ekstremt anspent stemning i Kyiv, og folk ser allerede nå etter alternative planer for vinteren. Jeg har snakket med en familie der de har tatt den 14 år gamle datteren ut av skolen for å forberede dem på å eventuelt måtte evakuere dersom vinteren blir kald og hard uten strøm. Vi har sett disse jet-dronene, de omtales ofte som Shahed-droner, men de er moderniserte, og de har funnet veier gjennom det ukrainske luftforsvaret, og derfor så er frykten ganske stor i Ukraina for at det blir en veldig tøff vinter, og derfor ser heller ikke Russland noe behov for å haste videre med forhandlinger.
0: Det blir ingen opptrapping av togstreiken, det sier leder i Norsk Lokomotivforbund Rolf Ringdal til NRK. Lokførerstreiken har pågått siden fredag forrige uke, etter at meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy endte i konflikt. Nå ligger det an til å bli tvungen mekling mellom partene hos Riksmekleren.
2: Nei, det er ingen direkte dialog mellom partene nå, så det som er sikkert er jo at det er en tvungen mekling en måned etter oppstarten av streiken, da, men det er jo Riksmekleren som styrer. Men vi er innstilt på å møte motparten hvis det er grunnlag for det.
0: Lærdalstunnelen på E16 i Vestland fylke blir nattestengt i 2 år fra 16. november i år. Årsaken er at tunnelen skal oppgraderes, det melder Statens vegvesen. Under byggeperioden vil tunnelen være stengt for trafikk i 12 timer fra klokken 18 om ettermiddagen. Tunnelen er verdens lengste veitunnel og ligger på en av de viktigste veiforbindelsene mellom øst og vest i landet. Og til slutt så skal vi høre at rundt 17 000 norsk tippingkunder får delta i nye trekninger etter feil i Eurojackpot og Lotto. Det er klart etter at forliket i massesøksmålet mot selskapet nå er godkjent. Forliket er på 5 millioner kroner. 4 av disse skal gå til premier i nye trekninger som skal kompensere kundene for tidligere feil. Lotteritilsynet har slått fast at Norsk Tipping har trekt feil vinnere i 10 år. Når de nye trekningene skal skje, er enda ikke klart. NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.

Petty og hans I Won't Back Down her I NRK P1, og låta ble jo skrevet etter at huset hans ble påtent av en brandstifter I 1987. Og under innspillingen så hadde han en skikkelig forkjølelse, og George Harrison dukket faktisk opp med ingefærrot, kokte den og fikk Petty til å dampe ansiktet sitt over gryta, før han gikk rett inn I studio og naila vokalen. Så neste gang du hører låta, tenk på at litt ingefær, en brandstifter og et godt vennskap var med på å gi oss I Won't Back Down. Og jeg gir meg ikke så lett det heller. Kveldsåpent holder gående her I NRK P1 frem til klokka 22. Om en uke går urørt finalen av stabelen og av rundt 10 000 låter, så det nå kun tre finalister igjen. En av dem skal vi bli litt bedre kjent med om litt. Ella Lockert, det var urørt artist for ikke så veldig lenge siden. Nå hun listet her I NRK P1 med «Hva om det finnes noe mer?».

0: The Weeknd med Earned It laget filmen Fifty Shades of Grey I 2015 og låta fikk noe litt drahjelp av filmen, eventuelt motsatt eller når jeg tenker meg om så tenkte jeg ikke akkurat den filmen så veldig mye drahjelp, den dro seg stort sett selv hvis det lov til å si det. Og fra en av de mest populære artisterne I musikkverden så skal vi til den andre enden av skalaen nemlig Urørt som NRK P3s plattform og musikkkonkurranse for uetablerte artister og band. Så langt I år nesten 10.000 låter blitt sendt inn til redaksjonen. Om ikke lenge skal årets urørt kåres på Rockefeller I Oslo. Det skjer 30. September, hvor tre finalister står på scenen og kjemper om både titelen årets urørt og en spillejobb under P3 Gull. Som vanlig kan du som hører på være med og stemme på din favoritt. Det gjør du inne på P3.no, og du kan stemme frem til finaledagen. En av finalistene bergensartisten Teddy, som var månedens urørt I juli med låta VVE. Teddy heter egentlig Theodor Myking Mekkonen, og klarer ikke å sette seg selv I bare en sjanger, siden de helt fersk I gamet. Men musikken radikal og queer, sier Teddy. Urørt programleder Nina Oppheim Gjertsen sier det her om Teddy.
1: Dette en fyr som virkelig har imponert med Bergensrappen sin. Han har gitt oss da låta VVE, leverer ordentlig sterke tekster og jo en unik artist som ja, vi har I hvert fall veldig tro på videre også. Så jeg ser jo bare frem til å få han opp på scenen på finalen, for jeg tror han kommer til å levere et ordentlig show der også.
2: Urørt finalen. 2026. Vil du at Teddy skal bli årets urørt?
3: Yo, jeg Teddy.
2: Teddy. Stem på finalisten du mener bør vinne på P3.no.

urørt finale, og du kan allerede nå stemme på din favoritt på p3.no. Du kan også kjøpe deg billett og få med deg hele greia live på Rockefeller. En av dem som har vært i en urørt finale før Mai. Hun var en av tre artister som kjempet om prisen i fjor, men tapt for Girl Group. Det stoppet Mai fra å gi oss knakende god musikk. Her

Eminem sin Stan gjorde virkelig inntrykk da den kom I 2000, og denne låta jo kanskje låta som ga Eminem en av de mer spesielle plassene I språkhistorien. Etter gjennombruddet med The Slim Shady LP fikk en haugevis av fanbrev, og noen av dem var så intens at den begynte å lure på om enkelte tok tekstene hans litt vel bokstavlig. Svaret ble Stan, og historien om en fan som ikke klarer å skille Eminem fra den mørke og ekstreme figuren Slim Shady, og navnet det ble visst nok valgt av den enkle grunn at Stan rimmer på fan. At det også høres ut som en blanding av stalker og fan var altså bare et ganske treffende sammentreff, men her kommer det fiffige. Stan har senere gått fra å være en fiktiv fyr I en Eminem-låt til å bli et faktisk ord. Oxford English Dictionary har tatt inn Stan som betegnelse på en svært ivrig eller nærmest besatt fan av en kjendis. Ikke verst det for en fyr som aldri har eksistert.

Det var Rakel med La meg gå her I kveldsåpent. I rekka av prisutdelingen turen kommet til MTV Video Music Awards, som arrangeres I Los Angeles nå på søndag. Da skal selvsagt musikken fra det siste året feires, men det blir også satt av tid til å hylle en artist som død så alt for tidlig. Artisterne Ray, Somber og Teddy Swims skal nemlig opptre sammen med en hylles til George Michael. I år det nemlig 10 år siden ikonet død, bare 53 år gammel. I tillegg nærmer det seg 40-årsjubileum for det første soloalbumet Faith. Og når vi snakker om den utgivelsen, så kommer jo konsertfilmen George Michael The Faith Tour på kino I begynnelsen av november. Dette konsertmaterialet fra da Michael spilte I Frankrike I 1988, som ikke gitt ut tidligere. På samme tid slippes også et tilhørende livealbum fra Faith-turnéen. George Michael vant flere musikkpriser for dette albumet, blant annet en Grammy for årets album. Og vi tar med oss et av sporene fra dette albumet. Her Father Figure.

0: podcast fra NRK.
1: Det noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at jeg klarte ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
0: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrierene deres.
2: Men jeg hadde følelsen her fra starten at dette kom til å bli stort.
0: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
2: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier dette her. Den flammen brant altså så varmt.
0: Hør Spor i appen NRK Radio.

norske komiker Jahn Teigens Det vakreste som finnes inn på VG-lista da den ble gitt ut I 1988. Det måtte faktisk gå 20 år før den dukket opp der etter at Jahn Teigen framførte den I Melodi Grand Prix I 2008. Og fortsatt det mange som kaller den om det skulle blåse kaldt, men titelen altså Det vakreste som finnes. Nå skal vi til Shania Twain som skrev You're Still the One med ektemann Robert Mutt Lang som et musikalsk svar til alle som sa at forholdet aldri ville være. Og de tok jo feil I hele 10 år.

0: Det er ikke alltid at det er bassisten som får skinne I et band, og I Queen så var det jo trangt om rampelyset. Freddie Mercury var Freddie Mercury, Brian Mays hår hadde nærmest egen manager, og selv trommeslager Roger Taylor ble mer sett. John Deacon han var jo den stille typen, helt til han skrev Another One Bites the Dust, og låta kunne faktisk blitt brukt I Rocky 3, men Queen sa nei, og dermed måtte Rocky nøye seg med en liten reserveplan, kalt Eye of the Tiger. Noen ganger så kan et medmenneske være akkurat det vi trenger når livet butter litt imot. Kanskje bare ved å være der, og kanskje uten at den personen tenkte over hva det betydde der og da. Husker vi egentlig å takke dem? Det spør Oda Gravdal Ulriksen I Kveldstanker.
1: For en stund siden begynte jeg å tenke på en person som var viktig for meg en periode I livet. En av de menneskene som dukker opp akkurat når man trenger det. Ikke nødvendigvis med store ord eller løsninger, men bare ved å være der. Og det slo meg plutselig at jeg aldri egentlig har sagt det til den personen. Ikke skikkelig. Jeg har sikkert tenkt det mange ganger, sånn, jeg burde si det en dag. Men så vet du hvordan det dagene går, man tenker at man tar det neste gang man møtes, eller neste gang man snakker sammen. Og så blir det bare med tanken. Jeg tror vi ganske mange som gjør akkurat det. Vi flinke til å tenke at folk sikkert vet at vi setter pris på dem. Det ligger der, mellom linjene. Men, helt ærlig, jeg ikke engang alltid så flink på å si det til de nærmeste I livet mitt. Noen ganger så tenker jeg at jeg skal gjøre det. Og så blir det I stedet en litt klein melding, en emoji eller bare et «vi snakkes». Og jeg tror det handler litt om at vi redde for å være for sentimentale. For alvorlige. For, ja, litt mye. Men så begynte jeg å tenke på noe som mamma alltid sa til meg da jeg var yngre. Hun pleide å si «det bedre å angre på noe du gjorde, enn på noe du ikke gjorde». Og akkurat når det gjelder mennesker, tror jeg hun hadde veldig rett. For de fleste av oss bærer på noen som har gjort livet litt lettere en periode. En lærer, en venn, en kollega. Noen som kanskje ikke engang vet hvor viktig det egentlig var. Og jeg tror egentlig ikke det skal så mye til. Ofte holder du bare å si det rett ut. Du betydde mye for meg. Eller, jeg glad for at du var der. Og det kanskje litt uvant å si høyt. Men jeg tror nesten aldri noen blir lei av å høre at de har gjort en forskjell I et annet menneskers liv. Så hvis det nå dukker opp et navn I ditt hoved, en person du takknemlig for, ikke vent på riktig anledning. Bare si det. Send en melding. Ring. For noen ganger så det de små setningene vi nesten ikke får sagt, som faktisk betyr mest. Jeg heter Oda Gravdal Ulriksen.

0: For et par dager siden så var det faktisk nøyaktig 15 år siden Call Me Maybe av Carly Rae Jepsen kom ut fra det store intet, og sommeren året etter så var låta rett og slett overalt. Om noen minutter så er det klart for kvelden med Jonas her I NRK P1, og det store spørsmålet vi lurer på, Jonas, hva det som kveldens tema hos deg?
1: Jo, på sendingen på mandag 11:30 så trakk jeg temaet Hva ville du gjort hvis du vant 100 millioner kroner som Kjetil har... Jeg tror han både ønsket seg 100 millioner og det tema.
0: Et stort og vanskelig spørsmål.
1: Ja, det det, og jeg håper at folk... At man kan jo liksom kjøpe hus og betale ned og gjøre alle de tingene der. Mm. Så jeg skal lete etter den perfekte tingen som man kan bruke uhorvelig mye penger på, men som... som ikke det første, andre, tredje, fjerde, femte eller sjette du kommer på.
0: Riktig. Kvelden med Jonas får du etter nyheten her I NRK P1. Min tilmålte tid derimot over for denne gang. Kveldsåpent lukket døra og William Frey og Sande takke for følge I kveld. Altid en glede å holde deg med selskap. Siste fra meg en av de store klubbslagerne tidlig på 90-tallet som fikk dansegulv fra London til Levanger til å småsimre. Dette London Beat med I've Been Thinking About You.

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 22. I Sverige har politiet startet etterforskning mot tre personer etter mistanke om mulig valgjuks. En kandidat for Venstrepartiet fikk plass i riksdagen etter et svært høyt antall personstemmer. Nå etterforsker politiet blant annet om det har vært utdelt ferdigkryssede stemmesedler. Dette er svært alvorlig for Venstrepartiet, det sier Norden-korrespondent Joakim Reigstad.
1: Venstrepartiet som gikk betydelig frem og ble det nest største partiet på rødgrønn side i Sverige. De ønsker å sitte i en regjering, de har krevd det. Nå har vi denne saken, vi har også saken hvor partiet måtte fjerne 33 medlemmer på listene etter at de hadde uttrykt blant annet prorussisk støtte og jødehat. Når dette kommer på toppen av dette igjen da, så er det jo de som nå mener at både partiene som ikke vil ha Venstrepartiet med i regjering har fått sterkere skyts, og det spørs også om Nooshi Dadgostar, partilederen, kan fortsette.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre møtte i kveld Irans president i FN. Til presidenten uttrykte Støre uro for situasjonen i Midtøsten og hvordan konflikten rundt Hormuzstredet rammer hele verden. Statsministeren er også bekymret for menneskerettighetsbruddene i Iran. Konflikten må løses med diplomati og ikke med press eller vold, det sa Støre i en pressemelding etter møtet. USA inviterer Russlands president Vladimir Putin til det kommende G20-møtet i Miami, det sier USAs utenriksminister Marco Rubio. Ifølge Rubio vil et slikt toppmøte bli en anledning for en samtale mellom Trump, Putin og andre verdensledere. Men et G20-møte kan bli annerledes enn andre toppmøter Putin har deltatt på, det forteller korrespondent Jan Espen Kruse.
2: Der vil Putin kunne bli utsatt for ganske hard kritikk, for der vil jo de fleste europeiske lederne også være til stede, i hvert fall mange av dem. Men på den andre siden så er det altså viktig for president Putin og russiske myndigheter å ha et forhold, ha samtaler i gang med de amerikanske lederne og vise at Russland er en sentral spiller i det internasjonale diplomatiet akkurat nå. Men når det gjelder Ukraina, så er det lite som tyder på at den russiske posisjonen har endret seg i det hele tatt.
0: En hackergruppe hevder å ha hacket FBI og stjålet opp til 3 terabyte med sensitive data, det skriver NTB. Blant det lekkede materialet er detaljer om tusenvis av ansatte som jobber mot terror, narkotika, russisk og kinesisk etterretning, inkludert navn, adresser og personnummer. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.

Allsang I studio. Det bare meg her da. Men Gloria Gaynor med I Will Survive. Vanskelig å la være å synge med på den låta. Håper du kunne synge høyt med der hvor du var. Særlig dere som I bil da og hører på kvelden på P1 akkurat nå. Det perfekt sted for å gaule. Jeg har ikke lappen selv, Jonas her I radioen. Men hvis jeg hadde hatt det, så hadde jeg benyttet meg av bilen som en slags karaoke-maskin ofte. Ja, god aften og velkommen altså til kvelden på P1, et program som går mandag og onsdag fra 10 til midnatt, og jeg heter altså da Jonas, og jeg var ute og gikk før I dag, da hadde jeg på meg høstjakke, og det ble for varmt, så da jeg tok turen opp hit på NRK nå, så gikk jeg bare I skjorte og shorts. Litt sånn pyskregn her på Marienlyst I Oslo I stad, men nå tror jeg det har klarnet opp. Håper din onsdagskveld akkurat sånn som du vil ha den. Jeg har herved åpnet inboxen I appen NRK Radio, og jeg lurer på hvordan denne onsdagen behandler deg. Hva driver du med? Det noen aktiviteter som skal gjøres før du legger deg, eller har du akkurat begynt med noen kanskje? Gå inn I appen NRK Radio, og du kan dele stort og smått, det ingenting som for lite, og ingenting som for stort egentlig, fordi dette programmet her, det laget I samarbeid med deg som hører på, så, og jeg ekstrovert, så det sånn at du må slenge deg på inni der, og fortelle akkurat hvordan du har det, om det har skjedd noe spennende I dag, eller om du driver med noe akkurat nå, og hvis du liksom føler at nei, jeg har ikke noe sånn, det var ikke noe jeg kom på som skjedde før I dag, eller akkurat nå så sitter jeg bare rett opp og ned, da kan du også sende det jeg kaller et postkort, bare beskrive hvordan det ser ut rundt deg. Så, mange muligheter, og da kan det nesten bli vanskeligere å velge hva man skal skrive inn, men for deg har jeg også, deg som kjente på sånn, nei, jeg klarer ikke å bestemme meg, for deg har jeg også en løsning, fordi det sånn I kvelden på P1, at på slutten av hver sending så trekker jeg hva som blir neste sendingstema. Og vi skal prate mer om det, om bare noen få minutter, men før det så tar vi et lite opprop etter Anglo Reira. Dette her, dette sånn som meg, I kvelden på P1.

Angelo Reira, det der altså med sånn som meg I kvelden på P1. God aften, god aften, god aften. Det altså Jonas som skal holde deg med selskap frem til midnatt, og klokka den 11 over 10. Det onsdag 23. september, en liten stund til. Og inne I appen NRK Radio så kan du nå meg når som helst gjennom hele

eller trege veier på norsk. Og han hører altså radio via spillet. Dette er jo helt fantastisk teknologi da, Terje, og jeg håper at min babling og musikk passer inn i Slow Roads trege veger. Skal jeg sjekke nedover her på musikken som kommer i løpet av de neste to timene. Er det noe som har vei i seg? Ja, det jo riper i lakken da, Zimmermann kanskje, som kommer i time to av kvelden. Kanskje den passer. Takk for meldingen, Terje, og du som hører på, du kan også slenge deg inn i inboxen. Både Steinar, Per Einar og Arne Gunnar, fine, staute navn må jeg si, har alle rett og slett kastet seg på aftenens tema allerede, så kanskje vi bare åpner. Og det Kjetil som ønsket seg dette her en gang, ja, for et par uker siden, tror jeg, og så skrev jeg temaet på en lapp og la opp i den svære bøtta mi med temaer, og så trakk jeg den altså på slutten av sendingen på mandag. Så det enkelt og greit, du som hører på. Det du skal svare på i aften, det hva ville du brukt 100 millioner på hvis du vant det i for eksempel lotto? Og jeg tror vi må gjøre det sånn at vi tar vekk liksom bil, hvis det ikke er en veldig spesiell type ting da, spesiell type bil, vi tar vekk det og hus og hytte og sånn. For vi gjør unna liksom de her vanlige tingene, det sier seg selv, men så det jo da vanvittig mye penger igjen på 100 millioner da, så jeg interessert i den tingen. Hva det du ville brukt mye penger på, som en dum ting? Så hva ville du brukt 100 millioner på, og mer spesifikt, hva den der rare tingen du ville unna deg, som aldri du ville gjort hvis ikke det var for at du hadde 100 millioner? Det dagens oppgave. Lykke til. Jeg gleder meg til å høre alle de rare drømmene, og det jo det vi må bruke denne kvelden til da. Ingen av oss nesten skal jo vinne i lotto. Så vi andre, som da 99,9% av oss, vi må jo bare drømme. Og det artig, synes jeg. Og selv må jeg bare si, jeg vant rett og slett, rett før sendingen her begynte, så vant jeg 90 kroner på Vikinglotto. Ikke akkurat 100 millioner, men det da noe.

CNC Music Factory gonna make you sweat. Everybody dance now I kvelden på P1 med Jonas. God aften, god onsdag. Og det Kjetil som har bestemt hva vi snakker om I radioen denne aften. Han har rett og slett ønsket seg tema. Hva hadde du gjort hvis du vant 100 millioner I lotto? Og Steinar, han har gått inn I appen NRK Radio, og jeg føler at hans oppskrift mistenker at de sånn norsk tipping og lignende og sånne ting, de nikker når de hører Steinar sin plan her. Jeg føler at han er flink. Med 100 millioner så ville jeg brukt 10 millioner på bolig og bil og møbler, brukt 5 millioner på reiser og andre aktiviteter. Resterende 85 millioner skulle jeg satt på en konto som gir minimum 3% rente. Da kunne man ha levd kjempegodt av de cirka 2,5 millioner man hadde fått hvert år fremover. Det synes jeg høres ut som den klokeste måten å gjøre det på. Jeg ville bare tatt 5 millioner da, til, altså så det ble 80 på den kontoen, Steinar, og så brukt de 5 millionene på noe ordentlig rart. Det det jeg håper jeg får inn, en del sånne ting. Og så kan man jo selvfølgelig bruke den på noe fint også, da. Det jo, og kommer inn noen sånne forslag også. Gro, hun skriver, helt klart bygd privat omsorgssenter for eldre og alle andre som trenger bolig på grunn av sviktende helse eller alvorlig sykdomsbilde, hadde også kjøpt meg bolig I varmere strøk, Kreta, Kanarieøyene og Thailand. Hilser til alle fra en regntung kveld på Lesjaskog. Det synes jeg hørtes ut som en fin ting. Og så var det da, vi fikk jo da I sted melding fra Terje som hører på kvelden på P1 via spillet han driver og spiller. Og han har lyst til å bruke 100 millioner på å bygge, eller ikke sikkert ikke alle 100 da, men å bygge et set med alt det fine utstyret som han kunne finne, og Nei, det ikke det står. Det står bygge sett med alt the fine. Ja, ikke sant? Så det kan hende. Kanskje autokorrekten til Terje har lurt han der, så vi ikke helt vet hva det for noe. Men jeg tror han ville bygge noen gaming-greier, ikke sant? Og så det... skal vi se. Åh, det kommer mye rart her. Åh, jeg må velge. Vet du hva? Jeg skal finlese flere av ønskene deres nå, for nå kom det så mange på rappen at jeg klarer ikke å bestemme meg. Så tar jeg heller med denne rolige fine her fra Mona, som ikke har noe med 100 millioner I lotto å gjøre I det hele tatt, men som bare rett og slett et lite postkort. Hun skriver, på hjem fra kveldsvakt på helsehuset på Lillehammer til Furnes, hilsen Mona. Så enkelt kan det også gjøres. God tur hjem, Mona.

Paperboys, det der altså, med Lonesome Traveler i kvelden på P1. Og aftenens tema, det er hva hadde du gjort hvis du vant 100 millioner i lotto. Og det er Kjetil som har ønsket seg det tema. Og han har faktisk sendt inn melding og akkurat nå har fortalt hva han skal bruke pengene på. Men ta med et, to andre drømmer. Det er jo det vi driver med. Vi driver oss drømmer i dag. Jeg synes det er litt godt, ja. En onsdagskveld når høsten røyner på, og bare kan lukke igjen øya og tenke sånn, hva vil jeg gjort? Og Knut, som har sendt inn melding i appen NRK Radio. Du, Knut, du har litt lik hjerne som Jonas her i radioen. Han skriver nemlig, jeg ville bygget et gedigent drivhus over hele eiendommen min som er på tre mål, bygd et stort basseng og et automatisk luftsystem, slik at temperaturen på eiendommen til enhver tid hadde holdt 26 grader. Prikken over i'en hadde vært en sklie fra verandaen og ned i bassenget. Med vennlig hilsen, Knut. Og det der, sånn sklier ned fra høyere opp og ned, det er sånn som jeg... Det vil jeg ha. Ikke sant? Da vil jeg ha 100 millioner sånn at jeg kan bygge et sånn kokohus. Da jeg var liten på skolebiblioteket i Valset, Stange kommune, hvor jeg kommer fra, der var det en sånn, nå har jeg glemt hva den boka heter, kanskje det er noen som hører på PN nå som husker det, men der, det var en sånn bildebok med liksom sånne fantastiske hus, masse sånne små detaljer, flotte tegninger, sånn, med masse oppfinnelser, rare oppfinnelser, og et hus som ikke kan gå an. Jeg husker ikke hva den boka heter, men det er et sånt hus, Knut, jeg ser for meg. Et sånn drømmehus. Og så skriver en altså anonym her, tipper at solen står opp i vest den dagen jeg vinner et slikt beløp. Men første bud, det er å holde kjeft om det. Deretter så vil jeg skrive et testament som sier hvem som skal arve de slantene som måtte bli igjen. Vet det lyder gør kjedelig, men enhver som har stått i et opprivende arveoppgjør er sikkert enig. Uff, det hørtes ikke bra ut anonym, men sikkert lurt å ikke fortelle alle hvis man vinner 100 millioner. Enig. Og så er det altså Kjetil, selve temaønskeren, som har slengt seg inn i appen NRK Radio. Han skriver, hei Jonas, så gøy at mitt noe utopiske forslag ble trukket ut som kveldens tema. Selv så ville jeg tatt med søsknene mine til Monaco i privat jet, chartret en luksusjåt og loffet rundt i Middelhavet i en uke i ren luksus. Budsjett for turen, ca. 3 millioner. PS ser fram til et flott diplom i posten. For sånn er det nemlig. Ikke bare får man to timer viet til sitt ønske hvis man blir trukket opp av bollen, man får også et hjemmesnekret eller kontorsnekret diplom som jeg lager her på kryssvinerbordet mitt i Studio K85. Takk for den, Kjetil, og hvis dere først skal reise dit da, ta privat jet og chartere luksusjåt og det hele, vær borte litt mer enn en uke da. Du, ta 3 måneder, tenker jeg. Ok? Da blir det litt dyrere, men det har du råd til.

Charlie XCX med Apple. Åh, det minner meg på at jeg har et eple i sekken. Det har jeg tenkt til å spise. Men ikke ennå, for det er hva ville du gjort hvis du vant 100 millioner kroner, som er aftenens tema. Og Vigdis og Sturla har slengt seg inn i appen NRK Radio, hvor alle som har PN på nå kan gå inn og dele. De skriver, hei Jonas, vi sitter på hotellet på Madeira, har vært på vandring i dag og spist portugisisk bacalao. Nå slapper vi av med å høre på sendingen di. 100 millioner. Ville gitt litt til barn og barnbarn, og ellers brukt penger på fellesskapet i en fattig kommune med slunken kommunekasse. Leve fellesskapet. Hilsen Vigdis og Sturla. Å, det er koselig. Jeg forutså at vi kom til å få noen hyggelige også, selv om jeg tillater i aften at man kan få lov til å drømme egoistisk og tullete også, altså. Fordi sjansen for at du faktisk vinner 100 millioner er jo veldig liten. Og da liker Sofie sitt forslag her. For det tar på en måte også innover seg Vigdis og Sturla sine fine tanker, men også er litt mer koko, og jeg synes det er rart at ikke flere megarike mennesker gjør mer som du skriver, Sofie. Hør her, jeg ville kjøpt en kino, eller et slags kulturhus, og vist masse ordentlig bra film for alle mine venner og familien, og så ville jeg sikkert ekspandert det litt etter hvert, og invitert regissører, musikere, forfattere, kunstnere og alt mulig, rett og slett investert i unge og eldre kulturentusiaster. Hæ? Flott! Jeg blir med, Sofie. Jeg tar mine 100 millioner også, og så blir det et megakulturhus. Og så er det Helge sitt ganske så konkrete forslag. Dette her synes jeg også er bra. Han skriver, hei, med 100 millioner så vil jeg ha sprengt bort noe av det fjellet som er i veien for sola om morgenen vår.

med Cella Vi I kvelden på P1, og jeg liker den låta der, og jeg må bare skryte litt av all den gode musikken som på vei, hvis ikke jeg skrabler meg bort, håper jeg rekker alle, fordi nå først det Admiral P med Snakke Litt, og så det Fool's Garden med Lemon Tree, som man glemmer at det en veldig god låt, som man blir glad hver gang man hører, og så det Gunn Kvåle med Sommeren Før Deg, som en nyere låt som jeg har blitt glad I, og så det altså Just The Two Of Us med Bill Withers, som også ligger klar før nyhetene klokka 11. Så det ingen grunn til å ikke bli værende her på P1, og så det jo også fordi vi driver og drømmer oss bort. Hva ville du brukt 100 millioner på hvis du vant det, spør Kjetil, og dere svarer her inne I appen NRK Radio, og alle litt sånn høflige først, og så kommer de med det litt mer sånn, hva skal jeg si, ikke egoistiske, det feil ord, men liksom mer drømmete. Fordi at alle vil jo gjøre noe hyggelig og fint og sånne ting, men så jeg nysgjerrig på den rare tingen, ikke sant? Og Frode skriver, jeg ville sløse av 5 millioner og kjøpt bitcoin for resten. Og det ikke sikkert at så dum, men litt farlig investering å bruke da. Alle pengene på bitcoin? Oi, oi, jeg ville tatt litt mindre, Frode, men det din drøm. Sondre hadde brukt 100 millioner på snøkanoner, sånn at jeg fortsatt kan se isbredt fra stua. Den grei. Og så det anonym som, jeg vil kjøpe noen store tomter og lage hundepark og hundebarnehage med agility-utstyr, og et koselig hus til hundene, og et svømmebasseng. Åh, jeg får lyst til å gjøre alle disse drømmene.

Admiralen vil ha kontakt. Det var snakke litt med Admiral P i kvelden på P1, hvor tema er hva ville du gjort hvis du vant 100 millioner. Per Åge, han har en drøm, og jeg leser også et ønske. Han skriver, ville brukt mesteparten av beløpet til å stille økonomisk garanti til Kiwi / Norgesgruppen, så de var villige til å etablere en butikk i Breim. Seriøst. Ikke sant? Så da, Norgesgruppen, håper jeg dere hører på, og at dere ikke trenger de der pengene til Per Åge, men Breim trenger en Kiwi, så da får dere, må dere fikse den biffen. Ok.

med Lemon Tree i kvelden på P1. Åh, for en låt! Jeg hadde ikke glemt den, men det en stund siden jeg hadde hørt den, og jeg håper den satt like godt i magen din som den gjorde i min. Og vi drømmer oss bort i aftenens kvelden. Hva ville du gjort hvis du vant 100 millioner? Spurte Kjetil en gang, og jeg skrev det opp på en lapp, og trakk den på slutten av sendingen på mandag. Lisbeth på Sola skriver: «Hei Jonas, hvis jeg hadde vært så heldig og vunnet 100 millioner kroner, så ville jeg tatt meg mor og far og mine to brødre med familie og reist til Kanada og Amerika og besøkt familie og venner der. Og så ville jeg kjøpt meg et lite koselig hus med romslig terrasse og litt hage. Ellers hadde jeg støttet en god organisasjon. Ha en fin sending videre. Hilsen Lisbeth på Sola.» Og det synes jeg rett og slett var en fin liten drøm, Lisbeth. Og selv om du ikke kommer til å gjøre det, så ønsker jeg deg likevel 100 millioner.

Gunn Kvåle, sommeren før deg I kvelden på P1. Klokka den 11:06, og jeg skal være her en time til. Det så trivelig at du har på P1, og at du henger sammen med meg, og alle de som inne I appen NRK Radio. Der kan du også slenge deg inn hvis du vil, og... Nå skal vi høre Bill Withers med Just the Two of Us, og så det altså P1, så det så nyheter her på P1, og så ligger Madness med Our House klar. Det en meget god låt, og I løpet av nyhetene og disse to gode låtene så håper jeg at du som hører på P1 nå har lyst til å tenke litt sånn ekstra på hva burde avslutte denne sendingen her rett før midnatt. Alle dere som blir med hele veien til nesten torsdag. Det nemlig tradisjon for det her I kvelden på P1 at vi sammen finner fram til en god apropos-låt. Noe som sier noe om 100 millioner, eller det å vinne mye penger, eller drømme seg bort I å ja, vinne mye penger da. Jeg har et forslag som jeg vet at hvis ikke... Altså, jeg tror dere kommer til å komme med et bedre forslag. Det nesten alltid sånn, men jeg har en I reserve i tilfelle det skulle bli helt idétørke. Men sånn pleier det ikke å være, og det allerede noen gode forslag her inne I appen NRK Radio. Vi tar en runde til på ting som folk vil unne seg hvis de hadde vunnet 100 millioner, og vi skal finne ut av altså, hva som avslutter sendingen rett før midnatt. Men før det... Så skal vi altså få musikk, og så får du nyheter, sånn at vi blir litt smartere. Vi kan ikke bare drive og drømme hele tiden, vi må jo også se hva som faktisk foregår I den ekte verden. Og så gjør vi det I 3 minutter, og så går vi tilbake igjen og drømmer mer. Det planen på P1. Fremover, nå altså, som lovet, Bill Withers, Just the Two of Us.

0: Her NRK Nyheter, klokken 23. Politiet søker etter gjerningspersoner etter melding om skudd mot en privat bolig I Ullensaker kommune. Politiet har store ressurser, inkludert hundepatrulje og drone på stedet. De har så langt ikke funnet noen skadde personer. Politiet vet foreløpig heller ikke om det befant seg personer inne I boligen da det ble skutt. Kinas president Xi Jinping og hans følge lander snart I USA for å besøke president Donald Trump. I løpet av 3 dager det ventet at statslederne skal diskutere KI, handelskonflikter og Iran-krigen. Det viktigste for Kina å oppnå med besøket en utvidelse av den eksisterende våpenhvilen I handelskrigen, det sier korrespondent Philip Lote.
1: Kina ønsker seg en forlengelse ut Trumps presidentperiode. Det signalene fra USA at de lite villige til å gi dette, fordi Kina, de opplever at Kina ikke har levert på løfter om å gi USA og allierte som Japan tilgang på viktige mineraler og sjeldne jordmetaller som de har lovet.
0: En ny rapport avdekker alvorlige svakheter I Finnmarkssykehusets håndtering av varslingssaker. Konsulentselskapet Deloitte har gransket 7 saker om seksuell trakassering, maktmisbruk og manglende oppfølging av ansatte. Rapporten viser at mulige varsler ikke alltid har blitt behandlet som varslingssaker, og at flere ansatte ikke har opplevd å bli godt nok ivaretatt. Nå etablerer vi nye rutiner, det sier sykehusdirektør Ole Hope.
2: Vi har etablert en ny varslingskanal ved hjelp av eksterne ressurser som gjør at vi gjør det vi kan for at det skapes tillit til systemet og at de som sitter I den varslingskanalen har spesifikk kompetanse på varslingssaker som gjør at vi på den måten kan håndtere varsler ordentlig. Vi etablerer nye rutiner og vi kommer til å sørge for at vi følger de, blant annet ved at det vi kaller for den interne ressursgruppen for håndtering av varslingssaker reorganisert. Vi har fått nye medlemmer og vi har fått ekstern bistand, sånn at vi har ekstern juridisk kompetanse, sånn at vi har spisset kompetansen I dette, nettopp for at vi skal kunne håndtere dette på en ordentlig måte.
0: Og til slutt så tar vi med oss at rundt 17 000 norsk tippingkunder får delta I nye trekninger etter feil I Eurojackpot og Lotto. Det klart etter at forliket I massesøksmålet mot selskapet nå godkjent. Forliket på 5 millioner kroner. 4 av disse skal gå til premier I nye trekninger som skal kompensere kundene for tidligere feil. Lotteritilsynet har slått fast at norsk tipping har trekt feil vinnere I 10 år. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: Hvilken tilfeldighet at norsk tipping I nyhetene når vi drømmer oss bort hva man ville gjort hvis man vant 100 millioner. Det har altså ingenting med hverandre å gjøre de to tingene der da. Men nyhetene slår seg sammen med aftenens tema. Det sånn det I temaverden. All right, hjertelig velkommen til kvelden på P1. Jonas her. Nå, madness are out!

på P1. God aften. Det er onsdag 23. september, en liten time til. Her i radioen så ligger Zimmermann og Bo Kaspers Orkester og Ray klare, så det er god musikk i vente. Og aftenens tema, det er altså, hva ville du gjort hvis du vant 100 millioner kroner i for eksempel Lotto? Det er Kjetil som ønsket seg dette her tema. For sånn er det i kvelden. Jeg trekker ulike temaer hver eneste sending, og så blir det da to timer på radioen. Og vi avslutter alltid kveldensendingen rett før midnatt med en apropos-låt eller to, og i aften så tror jeg det må bli to. Det er flere her, blant annet Liv Marit og Stein Harald, som foreslår om jeg var en rik mann fra Spellemann på taket, og det synes jeg er klink, boink. Det er et bra forslag, og siden flere ønsker seg den, så har jeg allerede bestemt meg for at det blir det. Men så er det altså, hva blir nummer to? Fordi Per og Anders foreslår ABBA med Money, Money, Money, men den lurer jeg faktisk på om var en apropos-låt her for noen uker tilbake. Synes jeg at minnet av å spille den, eller så var den bare en låt som jeg spilte. Men jeg har i hvert fall, det er ikke så lenge siden jeg spilte den. Så Toril, hun foreslår ABBA med When the Winner Takes It All, og den er heller ikke dum. Joakim foreslår Pink Floyd med Money. Det er jo også en meget tøff låt. Og Frode, han foreslår Tidløs med Postgirobygget, hvor de synger om å lengte etter å nyte en solskinsdag i stedet for å slite på jobb, som du definitivt kan gjøre hvis du vinner 100 millioner. Hilsen, Frode fra Stavanger. Alright, jeg skal tenke litt mer. Hvis noen av disse låtene som jeg sa nå resonerte hos deg som hører på, så får du får sende en tommel opp eller ned. Men om jeg var en rik mann, blir det i hvert fall, og så får vi se, kanskje det blir ABBA da. Med, ja, om det skal det være The Winner Takes It All eller Money, Money, Money. Jeg må tenke litt. Heldigvis, Zimmermann, han er klar. Dette her, det er Hyper i Lakken i kvelden på P1. Og du kan altså bli en del av dette her laget. Da går du inn i appen NRK Radio og sender meg en melding.

Hvor lang den da? Nå sjekker vi det. Det var noen som foreslo, og det var Rita som ville høre pengegaloppen, for den det mange som ønsket seg også da, men Åge Aleksandersen sin versjon. Det bare at jeg har spilt pengegaloppen, da var det Vidar Sandbeck sin versjon da, tidligere, så nei, det blir ABBA. Money, money, money, det en artig låt. Så det blir en fin, jeg føler det en fin avslutning på denne onsdagen. Først ABBA, Money Money Money, og så Lasse Kolstad, Om jeg var en rik mann. Det for deg altså, som blir med hele veien til midnatt, og det håper jeg du gjør.

0: Det var Ray det, med Where is my husband, og det på tide å titte litt fremover I tillegg, for vi må jo trekke hva som skal være mandagens tema, så hvis du sitter nå, etter at du ferdig med å drømme da, inne I appen NRK Radio om hva du ville bruke 100 millioner kroner på, og hvis du akkurat har skrudd på radioen, så kan du fremdeles sende inn det, for det aftenens tema. Men på mandag må vi ha noe helt annet, og jeg har en bøtte full av temaer, men jeg tar alltid imot nye, og det så enkelt. Du går inn I appen NRK Radio, trykker på send inn, og så kan du skrive et tema, og det kan være alt fra Shania Twain til banan, eller altså, hva ville du gjort hvis du vant 100 millioner I lotto? Og hvis temaet ditt blir trukket, så vinner du ikke penger, og du vinner heder og ære, og du får lov til å krydre 2 timer med radio på P1, men du vinner også et vaskeekte diplom, som jeg mekker her på kryssfinerbordet I studio K85. Og det minner meg på at siden det 40 minutter igjen, så skal jeg også hente fram litt offisielt NRK-papir og begynne å designe Kjetil sitt tema, for det jo han som skal få diplom for denne onsdagen.
1: Jeg husker deg godt sånn som du var

Lina Haug med La meg finne i kvelden på P1, og det drømmer. Hva ville du gjort hvis du vant 100 millioner, som aftenens tema? Birte og Thor skriver, hva skal vi med 100 millioner når vi rik på familie og barnebarn? Og det synes jeg fint å høre også, for det kan jo bli litt sånn, siden det så utrolig få som skal vinne den summen, så det jo da fint å kunne kose seg med det man har. Stein Harald skriver, jeg har mange drømmer hvis jeg vinner 100 millioner kroner. Jeg gruer meg allermest til alle tiggetelefonene. Skulle i hvert fall blitt pensjonist på heltid og brukt mye penger på unyttige ting på deltid. Det hadde nok også dryppet noe på veldedighet og snille personer. Og det sånn jeg også, når jeg tenker på dette, for det gjør man jo av og til da, når man leverer en lottokupong, eller skraper et skrapelodd, eller et eller annet sånt, så begynner man, jeg vet ikke om hvis du som meg da, så begynner jeg å sette opp sånn, ja, men så kan jeg gi den til deg, og så det til veldedighet, det til familie, det til venner, ja, og så ser jeg til slutt, så det den summen, den skal jeg bruke på noe skikkelig tøys.

Leona Lewis med Bleeding Love i kvelden på P1, og nå har jeg funnet Betami, og jeg skal trekke hva som blir tema som skal fargelegge sendingen på mandag, og jeg tar den. Åh! Det har jeg ventet på, for jeg har nemlig, det er jo veldig hyggelig med deg som bare skrudd på radioen I dag og tilfeldig hører på, så har jeg noen fastelyttere, blant annet Per, som han foreslår nesten et tema hver eneste sending, så det litt rart at jeg ikke har trukket han før nå, men det jo mye lapper oppi der. Men der, Per, var det din tur? Og det tema som han har foreslått på denne lappen, da, det flåklypa. Så vi skal rett og slett reise til Flåklypa på mandag. Det blir fint. Ja, mange som har et forhold til, til det universet, det jo både sanger og filmer og tekster, og det mye å ta tak i der, rett og slett. Så Flåklypa, det tror jeg skal bli en fin mandag, det gleder jeg meg til. Takk for det forslaget, lytter Per. Og så det jo da aftens tema da, hva ville jeg gjort hvis jeg vant 100 millioner kroner, og Kristin skriver inne I appen NRK Radio, har alltid sagt at hvis jeg vinner masse penger, typ 100 millioner, så skal jeg oppgradere eldrehjemmet I bygda med gode enrom, alle leilighet for alle, god bemanning og raust budsjett for hygge og aktiviteter, og sette av et solid fond slik at vi selv kan reise så lenge vi har helse til det, og får alle tjenester vi trenger, den dagen det blir vår tur til å trenge hjelp. Og selvfølgelig alle de kjedelige tingene som må betale gjeld, pusse opp og sikre hus, utdanning til barna og så videre. Det synes jeg fin drøm, Kristin, å gi noe tilbake igjen til lokalsamfunnet sitt. Og så da kommer jeg alltid på min kollega Silje Nordnes, jo sånn besøksvenn. Det kan jo hvem som helst bli, og det koster ingen penger, så det kan jo da være en sånn... Jeg kommer alltid på det når det kommer sånn der type meldinger. Det må jeg huske på å bli. Så, det skal jeg skrive I min sånn, ikke sånn, man kan ikke gjøre det sånn dagen etter, men man kan tenke sånn, innen 3 måneder, da skal jeg også bli besøksvenn.

0: TV-journalister.
1: Urørt-finalen 2026.
2: Hver måned gjennom året har ukjente norske artister og band fått titlen Månedens Urørt. Nå kjemper tre av disse om å bli årets urørt, og dermed få spille på P3 Gull.
1: Årets finalister Cowboy Frokost. Teddy.
3: Av og til når jeg ser av meg, da vil jeg slåss.
1: Karbon. Stem på din favoritt på P3.no. Urørt-finalen 30. september i NRK TV og NRK Radio.

Espen Lind er altså med Unloved i kvelden på P1, og denne dagen, eller da, kvelden da, begynner å nærme seg slutten. Klokka den er 22.42, og jeg har noen gode låter igjen, inkludert da ABBA med Money, Money, Money, og Lasse Kolstad med Om jeg var en rik mann fra Spellemann på taket, som feirer at vi har hatt et artig tema som Kjetil ønsket seg. Hva ville du gjort hvis du vant 100 millioner? Før alt dette her da, før vi avslutter Kjetil sitt tema, så tar vi med oss Post Malone og Better

0: ABBA, Money, Money, Money i kvelden på P1, som straks ferdig. Vi skal avslutte denne sendingen med Omeg var en rik mann fra Spellemann på taket, Lasse Kolstad sin versjon. Og etter meg så det Nils Åge Nonstad som tar over med Nattradion. Og før det igjen da, så får du nyheter her på P1, sånn at vi kan gå inn i natta smarte og opplyste. Tusen takk til Kjetil som ønsket seg dette artige tema. Det var litt, jeg synes det var deilig å drømme seg bort hva man kan bruke en veldig stor slump med penger på. Og tusen takk til alle dere som har sendt inn meldinger. Det være seg små rapporter fra hverdagen, eller drømmer, eller altså disse låtønskene som kom nå til slutt, og Omeg var en rik mann var den som gikk igjen flest ganger, så det betyr nok at det riktig, og det synes jeg en morsom måte å avslutte onsdag 23. september på. Jeg håper at din natt blir god, uansett om du skal sove eller gjøre noe annet.
1: Kjære Natta. Gud, du har skapt mye, mye fattig folk. Jeg er selvsagt klar over at det er ingen skam å være fattig, men det er ingen stor ære heller. Så hva hadde det nå gjort om jeg hadde hatt aldri så lite medel?

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Kinas president Xi Jinping landet for kort tid siden i USA ved Andrews Air Force Base, som ligger nær Washington, det melder AFP. Donald Trump inviterte Xi til USA på en gjenvisitt da han selv var på besøk i Beijing i mai. Statsbesøket skal vare i 3 dager, korrespondent Peter Svår orienterer.
1: Ja, etter en ganske uvanlig velkomst da, ute på flyplassen, som amerikanske presidenter ikke pleier å gi sine gjester, så det jo i morgen et ganske protokollært program med mye æresgarder som skal inspiseres og så videre, men også politiske samtaler, og der det en lang rekke vanskelige temaer på agendaen. Handel mellom USA og Kina blir en viktig del. Klarer de å videreføre den våpenhvilen som nå gjeldende mellom USA og Kina uten at tollsatsene løper løpsk? Så det spørsmålet om Taiwan, hvor kineserne svært lite lysten på at Trump skal godkjenne en stor våpenpakke med salg av våpen til Taiwan. Det har Trump utelatt eller ventet med å gjøre, og den ligger nå på vent selv om den ble godkjent i kongressen for flere måneder siden.
0: Og Trump og Xi skal også diskutere kunstig intelligens. Dette Xis første besøk i den amerikanske hovedstaden på 10 år. Politiet søker etter en eller flere gjerningspersoner etter melding om skudd mot en privat bolig i Ullensaker kommune sent i kveld. Politiet har store ressurser, inkludert hundepatrulje og drone på stedet, og det så langt ikke funnet noen skadede personer. Tidligere ansatte i Utenriksdepartementet sier de fikk politiske føringer om bevilgninger til Terje Rød Larsens tenketank IPI. Tenketanken mottok 116 millioner kroner i løpet av de 15 årene Rød Larsen var leder. NRK Brennpunkt nå ute med en dokumentarserie der flere UD-ansatte altså forteller om pengeoverføringene. NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus sier det ikke først og fremst er størrelsen på pengesummene som problemet.
2: Påstanden i denne dokumentaren til Brennpunkt at disse pengene kom som en følge av politisk press, og at de ikke var faglig funderte, og det det kontrollkomiteen på Stortinget skal bore videre i neste uke. Skyldtes disse millionoverføringene kameraderi, eller var de faglig berettiget?
0: Det ingen dialog mellom partene i den pågående togstreiken, ifølge Norsk Lokomotivførerforbund. Lokførerstreiken startet fredag i forrige uke etter at Spekter og Lokomotivførerforbundet ikke ble enige hos Riksmekleren. 46 lokomotivførere gikk ut i streik, noe som har utløst en lang rekke innstillinger og forsinkelser. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Ja da, det gjør du jo helt rett I å ha Nattradion på øret, og det kan du en times tid fremover her I NRK P1. Og ja, ny P1-musikk og en skikkelig veteranbursdag et par av de tingene vi skal innom. Og Nils Åge Nonstad skal holde styr på musikken. Neste gjeng ut Delilos.

Train heter denne gjengen som sang om engelen i dongeribuksa, eller Angel in Blue Jeans, og Delilos før det. Trist å være glad, sang de. Og en av våre mest populære artister for tida jo Tobias Sten, som har gledet mange på festivaler I sommer, og nå han sannelig inne på spillelistene våre med en ny låt, og den skal du få høre straks.

God nok som du er, det sang Anne-Grete Preus, og før det hørte vi Allo Black, The Man, her i Nattradion. En av våre musikalske veteraner har bursdag i dag. En som kjent under et helt annet navn enn det han døpt. Ja, de fleste vet kanskje ikke hva han egentlig heter. Men musikken hans har nok de fleste et forhold til. Det blir mer om denne karen straks.

Dette et band fra Oslo med ja, det litt mystiske navnet Sunn Byrd. Og låta Is This What Love Is? Ja, du fikk den her inn av radioen. Og I dag har Terje Jensen bursdag. Ja vel, tenker du kanskje da. Men hvis jeg legger til at artistnavnet Jonas Fjell, så sier det kanskje pling. For Terje Jensen fant artistnavnet sitt Jonas Fjell I en gammel spenningsromanserie, der Jonas Fjell var helten til forfatteren Gjert Frikk. En populær serie på første del av 1900-tallet var det. For tida jo Fjell I gang med sin avskedsturné, som har fått titelen «Jonas Fjell setter baggen fra seg». Passende nok det etter ja, nesten 60 år som artist. Men her I Nattradion så feirer vi bursdagen og henter fram denne.

Jordalsfjell sang veien hjem, og den tok jeg frem fordi Fjell, eller da Terje Nilsen som han egentlig heter, har bursdag I dag. Gratulerer med dagen!

0: Ja, det var en sving om innom det glade 80-tallet sammen med Modern Talking. Men nå må vi ha tre som synger på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Symfoni sang Astrid S til slutt I den norske trippelen denne gang. CC Cowboys sang Ugress og Vilnis, og Marie Tveiten sammen med Inge Bremnes åpna trippelen med Ein og Kvilaug.

If this is it, undrer Huey Lewis sammen med The News. Og på en måte så har han jo rett I det. Det slutt nå på Nattradion. Det bare Lote som skal få synge frem til nyheten klokken ett. Og Nils Hågen og Stapp takker deg for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. Politiet har sent i kveld søkt etter en eller flere gjerningspersoner etter melding om skudd mot en privat bolig i Ullensaker kommune. Politiet stilte med store ressurser, inkludert hundepatrulje og drone på stedet. Ingen skal være skadet. Politiets innsatsleder Torbjørn Eriksen er tilbakeholden med hva han vil si så tidlig i etterforskningen.
1: Politiet er der på en adresse på stedet her. Vi fikk melding like før klokken 10 i dag, 2.20, at det var hørt flere smell fra stedet. Jeg har vært på stedet med en del ressurser. Av etterforskningsmessige grunner så kommer jeg ikke til å gå sånn kjempeinngående inn på en del ting, men jeg har i hvert fall vært på en adresse og gjort en del undersøkelser, og så har det også blitt gjort noen videre avhør på stedet her da.
0: I Sverige etterforsker politiet mulig juks under riksdagsvalget for 10 dager siden. En kandidat langt nede på listen til Venstrepartiet endte med en plass i nasjonalforsamlingen. Valgfusk er svært skadelig for demokratiet, sier valgforsker Johannes Berg.
2: Det å betale folk eller å presse folk til å stemme på en bestemt måte, det er åpenbart både umoralsk og ulovlig.
3: Politiet etterforsker nå hva som har skjedd etter at politiker Mohammed Ali fra Venstrepartiet ble valgt inn i riksdagen ved hjelp av 650 personstemmer og skapte mistanke om valgfusk. Dette kjenner ikke Ali seg igjen i. Valgforskeren sier vi ikke kan utelukke valgfusk i fremtiden i Norge.
2: Det å betale noen for å stemme, det har man ikke noe kontroll på at noen kan finne på det. Så det er jo, vil jo være veldig problematisk, og det er jo problematisk kanskje ikke fordi det har en stor effekt på utfallet av valget, men fordi det kan svekke tilliten til gjennomføringen av valg og til demokratiet i ytterste konsekvens da.
0: Og reporter her var Anna Ruth Tørresen. USA og Kina er enige om en 2 måneders forlengelse av det som omtales som en pause i handelskrigen mellom de to stormaktene, det melder NTB. Etter samtaler med Kinas visestatsminister He Lifeng har verdens to største økonomier blitt enige om å forlenge den økonomiske avspenningen mellom de to landene som skulle ha blitt avsluttet 10. november, det sier finansminister Scott Bessent. Og Kinas president Xi Jinping har landet i USA før det viktige toppmøtet med president Donald Trump, det melder AFP. De to lederne skal blant annet diskutere handel og kunstig intelligens. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: NRK Nyheter klokken to. Politiet er i Kvernebyen i Oslo etter meldinger om smell som kunne oppfattes som skudd. Politiet opplyser at de har grunn til å tro at det kan være avfyrt skudd. Det er ingen fare for folk i området, og det er ingen som er skadet ifølge politiet. Kinas president Xi Jinping landet for noen timer siden utenfor USAs hovedstad Washington. Donald Trump inviterte Xi til USA på en gjenvisitt da han selv var på besøk i Beijing i mai. Statsbesøket skal vare i tre dager. Et av temaene blir regulering av kunstig intelligens, sier korrespondent Peter Svår.
1: Alle sjefene for de store, tre store KI-selskapene har bedt om regulering, og hvor sjefen for Anthropic, Dario Amodei, har bedt om en global pakt der Kina er med, fordi problemet er at hvis USA alene setter bremsene på, så er man redde her for at da tar bare Kina forspranget, sånn at Kina er nødt til å være med på en avtale. Om de klarer å enes om det er nok tvilsomt, men det er helt åpenbart at det kommer til å bli for samtaler om KI-regulering i et formelt spor mellom USA og Kina, hvor et alternativ som er luftet er at man i hvert fall kan ha en form for rød telefon, en varslingslinje, hvor man kan treffe tiltak dersom kunstig intelligens i noen av landene truer nasjonal sikkerhet.
0: Og USA og Kina er enige om en to måneders forlengelse av det som omtales som en pause i handelskrigen mellom de to stormaktene, det opplyser finansminister Scott Bessent, melder NTB. Tidligere ansatte i Utenriksdepartementet sier de fikk politiske føringer om bevilgninger til Terje Rød Larsens tenketank IPI. IPI mottok 116 millioner kroner i løpet av de 15 årene Rød Larsen var leder. NRK Brennpunkt er nå ute med en dokumentarserie der flere UD-ansatte forteller om pengeoverføringene. Dette rammer det norske selvbildet, sier NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus.
2: Det er en ripe i lakken på fredsnasjonen Norge. Det norske selvbildet er knyttet til at vi er best i verden på å skape fred, og at vi er nøysomme. Da er det et problem når kontrollrutinene i Utenriksdepartementet settes under lupen, og Norges to mest profilerte diplomater ferierer på øya til seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Da blir dette selvbildet vanskeligere å opprettholde.
0: Venezuelas fungerende president Delcy Rodriguez lover frie valg og sier at landet nå starter en overgang til fullt demokrati. Det sa hun da hun talte til FNs generalforsamling i natt. Rodriguez takket også USA og fortalte at hun har startet en dialog med opposisjonen i landet for å sikre en ordnet prosess. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.